0: don't mind. Mwah.
1: You're glowing, you color and fracture the light. 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית.

כל הרשת נפלה, מודעות אבל, פרידה, והזוג שהיה רגע לפני חתונה, והילד שצעק, אני ילד, אל תראו בי, והקול של הפיה מהמסיבה עוד חרוט בי, אבא תציל אותי, אבא הם כאן, תשלחי מיקום בשקט, מסוכן, תעשי את עצמך כאילו תמותי, איזה מציאות שמישהו יעיר אותי, תעלי לקולנועית. תעל, תעל, עם חיוך על השפתיים, ורעל, רעל, והנכדים רואים את התמונה המפורסמת. בשביל כל המדינה היא משלמת, יושבת בשלווה שלא ראיתי מעולם, כי כשהרוח חולה על החומר, הוא נעלם. אולי תהרגו אותי בעוד חמש דקות, לא באמת תיגעו בי גם עם עוד אלף

מי שמוכן להגיע, איך אפשר להרגיע? לא נשאר לי מעמד בממד, הקטן שלי רעב, המטרנה במטבח, בקיבוץ שלי בטבח. הוא נשרף, היא שומעת אותו עוברים, מבית לבית. ואין עוד בית, אין עוד בית. שריקות של יריות, צרחות ואז דומה, וכנראה שזאת הייתה השיחה האחרונה. אני מעל שש שעות בתוך הבור הזה, לוחש מה ישראל שרק האלוקים ישמע את זה. אבא, אני מקבל על עצמי, שבת, ציצית, תפילין, רק תוציא אותי מכאן בחיים. הצעדים מתקרבים, הנה הגיע הסוף לי, הרגע של המחבל עוד שנייה לראש לי. אבל אבא שמע את התפילות, הוא חזר לאמא שלם, שבור, בלי...

אני לא אוהב זירו. אין לך קולה רגילה? פותחת להם סעודה, שנייה כהרגלה. מרדימה להם את הלסת בצלחת עוגיות, וליאור נרקיס מציל אותה לעוד כמה שניות. ועוד כמה שניות עד שיגיע הערב, היא ידעה שתצא גם כשידיהם על החרב. סוף טוב, ייסחר לאופקים, מאז אני לומדת על מצוות הכנסת אורחים. אלו אבא, אתה שומע? אבא זה אני. התקשרתי מן היד של יהודי, תקרא לאמא שתשמע גם היא. אני הרגתי, הרגתי עשרה במו ידי. תפתחו את הוואטסאפ, תראו את התמונות. אמא, את גאה בי? הבן שלך גיבור. עשרה שהפכו לזכור.

המלחמה בתוך הבית שלי, ולא, אני לא מדברת על המדינה. זה מתחיל במקום שלי, הפרטי, עם הילד, עם הבעל, עם השכנה, עם האויב שבי מבפנים, הקינה, התאווה, הכבוד. אז התחלתי באמת לעבוד, זמן מקודש, איך אמר לי הרב? חורבן זה החיבור.

107.5 רדיו חיפה. Thank you.

בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך. עשית פה קומבינה על מישהו תמים, באמת הוא תופס אותך, אבל וואלה

0: ידיים ויוצא להילחם במציאות.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה.
2: מרגישים בבית.

0: וליניץ. 105 רדיו חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק! וכתוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הנחיית הדרג המדיני לכוחות בלבנון והמסר לוושינגטון. בעקבות הטענות מהשטח העביר הדרג המדיני פקודה כתובה מחדדת את מגבלות הפעולה לצד חופש התגובה של הלוחמים בשטח לכל איום מצד חיזבאללה. במקביל העבירה ירושלים מסר לממשל טראמפ דרך השגריר לייטר, לפיו ישראל לא תענה לתכתיבים באשר להוצאת כוחות כל עוד חיזבאללה מהווה איום, וכי דרישות אלה רק יגררו עימות ישיר בין המדינות, ידיעה שמסרה כתבתנו שירית אביטן כהן. בתוך כך בוושינגטון הסתיים היום, אתמול, היום הראשון של סבב השיחות החמישי בין המשלחות של ישראל ולבנון. מקור המעורה בפרטי הדיונים מסר כי השיחות היו מורכבות וקשות במידת מה כהגדרתו. לעת עתה לא נמסר על פריצת דרך, והמגעים צפויים להתחדש בהמשך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב על טענתו אמש כי פקחים ייכנסו לאיראן כדי לבדוק את מתקני הגרעין במדינה. הוא אומר פקחים יהיו בשטח בזמן המתאים. בשיחה עם כתבים הוסיף טראמפ, אנחנו עושים עסקה מדהימה עם איראן שתשמור עלינו ועל העולם בטוחים. לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, הם יודעים זאת והסכימו לכך. כך טראמפ. והיכונו לפקקים. במשטרה נערכים בעקבות קריאת החסידויות החרדיות הגדולות לקיים היום אחר הצהריים שיירת מחאה שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ ותגיע בנסיעה איטית לחיל 10 הסמוך לכפר יונה. בהודעות ששלחו החסידויות נאמר כי יש לצאת למחות בשל רדיפת לומדי התורה ומעצר בני ישיבות ואברכים, וכן למען כבוד התורה ולומדיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום עונה רחיקית ויעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: צריך

0: פודטרק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן. מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
2: בוקר טוב, חברות וחברים. בוקר טוב, מה שלומכם? עכשיו 6:05, אנחנו כאן, כן, כן, 102 תל אביב, במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5, וכל השאר שומעים אותנו דרך האפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, כך שומעים היום. מה יש לנו, מה יש להגיד? מה יש להגיד? כותרות העיתונים מלאות בזה, הדיל על חבילת חוקים שתואשר לפני פיזור הכנסת, לאישור חוק יסוד לימוד התורה. אין, לימוד התורה מציל את חיינו, נבין את זה סוף סוף סוף בחוק, ככה הם טוענים, וזה נשמע לנו תמיד הדבר הכי מוזר בעולם, איך הם מוותרים על הגנה אמיתית, הפיזית, על מדינת ישראל, ומאמינים לחלוטין שלימוד התורה מגן. ואולי זה כך, ואולי זה כך, ואולי כולנו צריכים להשליך את כלי הנשק, לחטט אותם לעתים, וזהו, ללמוד תורה. איזו תורה? כבר החלו ויכוחים אחרים, מה ללמוד? אבל ללמוד תורה. טוב, בוא נתחיל עם סיפור הבוקר, מה אתם אומרים? בוא נתחיל עם סיפור הבוקר. סיפור הבוקר מתוך ההווי של יהדות ספרד. היועץ ששר חינו, אחד מיועציו של המלך, העז לחוות דעה מנוגדת לדעתו של המלך. מתייה על כל, בעניין כלשהו. המלך קור הגז עליו, שציווה שישליחו אותו לכלא, ושם הוא יימק ביסוריו. ידידיו, שגם הם היו יועצים של המלך, עשו להציל אותו במרב המאמצים. הם ביקשו מהמלך כי יסלח. הואיל ואותו יועץ יהודי, כמובן היה נבון ומועיל. תחילה לא רצה המלך אפילו להקשיב. אך ידידי היועץ לא חדלו מנסות להשיב את רוע הגזרה. ואחרי רוב תחנונים המלך נאתר לשחרר אותו מהכלא, אבל בתנאי אחד אמר, היות שאתם חושבים אותו לחכם רב יחוס, אני דורש שימציא לי סוס שיהיה לא שחור, לא אפור ולא לבן, לא אדום ובלי קטם בכל צבע וגוון. כאשר יציג לי סוס כזה באופן אישי, אני אסלח לאיש הזה והוציאנו לחופשי. היועצים הבינו לחזבתם הגדולה, כי אם המלך יציג תנאי כזה, אין זה שהוא לא מתכוון לשחרר אותו. אבל למען הסדר הטוב, הם סיפרו ליועץ את התנאי של המלך, שיהיה לו לרועץ. האסיר השיב שסוס כזה דווקא קיים, ואף מצוי באורווה של ביתו. ישלח נא המלך משרתו לשם, ויועיל לרתום אותו ולקחתו, אבל שלא יבוא לא ביום ראשון, או שני, ולא ביום שלישי או רביעי, ולא בחמישי ולא בשישי, בוודאי לא בשבת, יום קודשי. כששמע המלך את התשובה, הגיע אף הוא לכלל מסקנה שהיועץ באמת שנון וחבל להניח לו שימק בכלא כמו נבל. מה גם שהמחלוקת ביניהם הייתה נשא בעל שאלה פחותת חשיבות לשניהם. טוב, זה סיפורנו, ועכשיו עיתוננו, אנחנו עם ידיעות אחרונות. ובידיעות אחרונות הכותרת היא נתניהו, דרי וגפני. סיכמו על חבילת חוקים שתאושר לפני פיזור הכנסת, הדיל והמחיר. החוקים שיקבלו החרדים, אישור חוק יסוד לימוד התורה והחוקים למניעת מעצרי העריקים והכשרות. החוקים שחשובים לנתניהו, ועדת חקירה פוליטית למחדל השבעה באוקטובר, והחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. המשפחות השכולות זוהמות, זו ספסרות בדם, סוחרים באמת תמורת הישרדות פוליטית. החסימה של המדינה, חברות וחברים, מי שלא צריך שלא יצא היום מהבית, כי מדובר בפקקי ענק שצפויים בגלל מחאת החרדים נגד מעצרי חרדים, לדעתי מ-19 ערים, מקומות יצאו שיירות בנסיעה איטית של החרדים, והרעיון הוא לחסום כבישים במין שביתה איטלקית נהגית. עינת חבשוש כאן בעמוד הראשון, עינת חבשוש היא בת 46, שכלה את בנה נווה בלבנון בשבוע שעבר, ומספרת איך בישרה לו שעומדת להיות לו אחות. יומיים לפני שנהרג שלחתי לו הודעה וכתבתי לו שהוא תמיד יישאר הנסיך הבלתי מעורר של הבית, וזאת הייתה השיחה האחרונה. המסע ומתן עם לבנון, שיחות בוושינגטון, פסימיות בישראל. המגעים התחדשו אתמול בצל ההסכם המטריד בין ארצות הברית ואיראן. בצהל צפויים להציג לדרג המדיני את התוכניות של ההתפרסות בדרום לבנון באופן שעניק הבטחה מיטבית הן לתושבי הצפון והן לחיילים. יש, לא יודע, קראתי הבוקר ברשת, לא זוכר איפה שיש איזה חשש בישראל שמתבשל איזשהו דיל בין סוריה לבינינו, בין השאר לטראמפ, שהוא הולך לקבל את לבנון, אתם יודעים, כמו בתחילת שנות ה-2000, וזה מטריד, מאוד מאוד מטריד. אז אם אנחנו במצב הזה, אז בואו נעבור לידיעת ספורט. בפעם ה-58, מכבי תל אביב ניצחה בדרבי דרמטי וזכתה באליפות המדינה. ומי שלא ראה אתמול את ה-5-0, את ה-5-0, עוד מעט אני אתן לכם פרטים על המשחק הזה, לא ראה קבוצה שדי צפנה בהתחלה, כי לא עמדה בציפיות, כולל הכוכב הגדול, בזמן ששאר כוכבי העולם פתחו את גביע העולם בסערה, אז את רונלדו האשימו בכך שהנוכחות שלו פוגעת בפורטוגל, אבל אתמול הסופרסטאר סתם לכולם את הפה עם צמד, והפך לשחקן הראשון שכובש בשישה מונדיאלים. בפעם הבאה תחשבו פעמיים לפני שאתם מרגיזים את קריסטיאנו רונלדו. טוב, אנחנו עוברים לישראל היום. ובישראל היום הכותרת מתייחסת לפקקים שצפויים לנו. אלפי נהגים חרדים ישבשו היום את התנועה במדינה. ויש זעם נרחב גם בתוך הליכוד, כך בישראל היום, על הדיל של נתניהו עם החרדים, חבילת חוקים ובראשם חוק יסוד לימוד תורה תמורת דחיית הבחירות עד לסוף אוקטובר. ואומרים עוד כמה ימים בשלטון, עוד כמה ימים בשלטון, לא שווים את זה. דרי וגפני, אם לא נראה פעולות מעשיות, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. ועכשיו משהו שצריך להיכנס אליו, יש פה סיפור שמייסד ויקיפדיה נחסם לצמיתות מאתר ויקיפדיה בגלל ישראל. דרמה מאחורי הקלעים של האנציקלופדיה המקוונת הגדולה בעולם. ויקיפדיה נקטה צעד קיצוני ביותר וחסמה לצמיתות את אחד ממייסדיה, לארי סנגר, מעריכת דפים באתר. סנגר, מי שהעניק לויקיפדיה את שמה, ניסח את חוקי היסוד שלה והשיק אותה ב-2001 לצד ג'ימי ווילס, מצא את עצמו מורחק מהפרויקט שבנה. החסימה מצטרפת לסערת ההטייה הפוליטית שמלווה את האתר בשנה האחרונה. העילה הרשמית הגיעה אחרי שסנגר השיק לאחרונה יוזמה שנועדה לחזק את המחויבות המקורית של האתר לניטרליות ולשקיפות. הוא פעל לביטול ההטייה בערכים שנכתבו כך שיהיו מוטים נגד ישראל. הערך ציונות למשל נחסם לעריכה תוך שהיה בו נוסח שקישר בין התנועה הציונית לתיאור אתני. כן. רוביו על לבנון. הלחימה לא תסתיים כל עוד שלוחות איראן משגרות טילים. נתניהו לטראמפ, אל תדרוש את יציאת צהל מלבנון, לא נוכל להיענות בחיוב. נשיא ארצות הברית על איראן, אין שום דחיפות בהגעת הפקחים. וואלה, מה קורה לו? מה קורה לו? אין שום דחיפות בהגעת הפקחים הבינלאומיים לאתרי הגרעין. למה אני אומר מה קורה לו? כי בעצם זה ההישג הגדול הראשון שלו, שהוא רחב עליו בשיחות בשוויץ, שהפקחים נכנסים. ועכשיו לא דחוף, שיגיעו בזמנם. והאלופה הצהובה גם כאן, מכבי תל אביב, אלופת המדינה בכדורסל בפעם ה-58 בתולדותיה. כותרות מעריב. ביבי, לכל היהודים נמאס ממך. זאת הכותרת העליונה, והיא מתייחסת לספר חדש שחושף ציטוטים שלא יאמנו מהשיחה הטלפונית בהשתתפות טראמפ. שיחה, איך לומר, אתה יודע מה לא לומר. בוא נאמר, רק נקשיב. טראמפ נזף בנתניהו בטלפון, לכולם כבר נמאס ממך. מדובר בספר של כתבי הניו יורק טיימס, מגי הברמן וג'ונתן סואן, שמספק הצצה נדירה למתיחות החריפה שהתפתחה מאחורי הקלעים בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך המגעים לעסקת עזה בספטמבר האחרון. טראמפ הגיע לנקודת רתיחה מול נתניהו ואף צעק עליו במהלך שיחת טלפון שבה השתתפו גם שליח הבית הלבן סטיב ויטקוף וחתנו של הנשיא ג'רל קושנר. לפי המחברים, השיחה התקיימה ימים ספורים לפני שטראמפ הציג את תוכנית 20 הסעיפים שלו לסיום המלחמה בעזה. בשיחה אמר טראמפ לנתניהו, כולם כבר נמאס ממך. והוסיף כי גם היהודים הקרובים אליו איבדו סבלנות כלפי ראש ממשלת ישראל. הספר מתאר כיצד המשבר החל אחר תקיפה ישראלית בדוחה, שבוצע זמן קצר לאחר פגישה שקיימו קושנר וויטקוף עם השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר. לפי הדיווח, קושנר וויטקוף האשימו את דרמר בכך שהציג להם תמונה שונה מזו שהתבררה בשטח, בעוד שבקטר שקלו לצמצם את מעורבותם במאמצי התיווך. ועוד ועוד ועוד, קראו כמה שאתם רוצים. טראמפ מנסה להציג, אחלי לאון, מנסה להציג את ההבנות עם איראן כהישג מדיני חסר תקדים, חושף כי בטהרן הסכימו לרמת הפיקוח הגרעיני הגבוהה ביותר, אבל ממשיך לאיים. כל הספינות נותרות במקומן, למקרה שיהיה צורך לחדש את המצור הימי. האיראנים לא מתרגשים, הם סיכמו כבר עם אומן על הקמת ועדה משותפת שתדון בחופש השייט במצר הורמוז, שלטענתם נמצא בריבונות מוחלטת של שתיהן. אז נפסיק את העיון הנוכחי בעיתונים, לא לפני שנגיד, נייעץ גם למנהיגנו שלנו, וודאי לטראמפ, לראות קצת מערבונים, טראמפ, אתה גדלת עליהם, ולאמץ את המשפט, if you shoot, shoot, don't talk. טוב, אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את... אנחנו יכולים לשמוע עכשיו את נינט. נינט שיש לה את הדיאפזון הכי רחב שיש, את המנעד הכי גדול שיש לזמרת. אני כל כך אוהב אותה. הנה היא.

0: טוב, חברות וחברים, תנסו לחש מה הייתה הטמפרטורה אתמול בפריז. 30 מעלות? תעלו. 33? תעלו. 39 מעלות. מה שקורה באירופה זה דבר נורא, כי הקיץ הצטמצם כאילו בערך לחודשיים. יש חודשיים קיץ. אז החליטו, עזבו, אם זה רק חודשיים, אז לא צריך לדאוג לעצה, לא צריך לדאוג למזגנים יותר מדי, לא, אנחנו נסתדר, זה רק חודשיים. אבל יש שם עשרות אנשים שמתים מהחום, עשרות זקנים וחסרי בית, שימותו מהחום, זה חלק מהדיל. אירופה היא היבשת המתחממת ביותר, הטמפרטורות בה עולות במהירות כפולה מהממוצע העולמי, ויש מקומות שהמד החום עובר את ה-40, כמו בספרד, 44 מעלות נמדדו אתמול. ועשרות מתו בצרפת, בגרמניה, טבעו שישה. היבשת נערכת להמשך גל החום הקיצוני. ואם גל החום, וזה לא כתוב בידיעה פה של ההוט קוטור, מגיעים גם פשפשי המיטה. מכירים את התופעה הנוראה הזאת? אז במלונות, כולל במלונות היוקרה, יש תופעה של פשפשי המיטה, ומי שפעם חווה את זה בחייו, בצבא או באיזשהו מקום, יודע שנורא קשה להיפטר מהם. אפשר לחסל אותם רק בחום גדול מאוד, או בקור גדול מאוד. כאן שאף אחד לא ייכנס לפריזר, אז צריך לחבס בחום גבוה. יש איזה הוראות במלונות, להוריד את המזוודות רק באמבטיה, ולא לגעת בשטיח, כל מיני כאלה. אני סתם מכינה, עשו לאירופה, סתם, אני פשוט מת מכינה ועושה לכם את המוות. טוב, אבל אמת דיברתי. פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם.

0: חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
1: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
5: טוב, חברות וחברים, אנחנו יכולים לדבר על הקרן קיימת לישראל. קרן קיימת לישראל היא הבית של כל הזרמים בתנועה הציונית, ולמרות המחלוקות בחברה הישראלית, לא חסר כאלה, הם החליטו שם בניצוחו של יושב ראש קרן קיימת לישראל, אייל אוסטרינסקי, לנסות למצוא כל הזמן את המכנה המשותף הכי רחב סביב בניין הארץ ופיתוחה. ואני עושה את ההקדמה הזאת כדי לדעת שאייל נמצא איתי על הקו. מר אוסטרינסקי, אתה איתי?
6: בוקר טוב.
5: בוקר אור לך. טוב, אנחנו הולכים לדבר על מה שעומדת לעשות עכשיו קק"ל בכל מה שנוגע לשיקום הצפון. מדברים, וקק"ל מנסה לעשות בשטח. אז מה עומד לקרות?
6: תראה, אנחנו היום, יש לנו היום ועידה גדולה מאוד של השלטון המקומי, המוני אקספו, שמסגרתו יש לנו כנס שאנחנו מובילים על אתגרי הצפון בשעה הזאת, ומה אנחנו עושים כדי, מה שנקרא, לתת להם מענה.
5: את מי הצלחתם להביא לשם, לכנס הזה?
6: בכנס הזה יהיו קודם כל נציגי דירקטוריון הקק"ל והנהלה המקצועית שלנו, אבל לצד זה יהיו שם ראשי הרשויות, רונן פלוט מנוף הגליל, משה דודוביץ' מקו העימות, ראשי רשויות נוספים ממש מכל המרחב כולו, ראשי מועצות ורשויות מהגליל המזרחי והמערבי, מאזור לב הגליל, מכרמיאל, במקומות נוספים, ממש אנחנו אוספים פסיפס רחב שכולל את כל הצפון כולו.
5: פוליטיקאים?
6: יחד איתנו.
5: פוליטיקאים?
6: לא נמצאים איתנו שם פוליטיקאים, לא בגלל שאנחנו לא אוהבים אותם או לא רוצים אותם, אלא כי התמקדנו בעבודה שלנו מול השטח.
5: אוקיי. עכשיו, מה יקרה שם?
6: בעצם אנחנו ננהל שיח משמעותי מאוד, שבו נשמע גם מראשי הרשויות וגם מראשי גופים אזרחיים שפועלים במרחב, על האתגרים, ואנחנו מצד שני נתחיל להודיע על הדברים שאנחנו מתכוונים לקדם בתקופה הקרובה בגליל. ולכן אני אומר, בעוד חודש, פחות מחודש, יש לנו ישיבת דירקטוריון מאוד משמעותית, שלקראתה אנחנו כבר עובדים במשך כמה חודשים על תוכניות משמעותיות מאוד, שכוללות מספר נדבכים. הראשונה היא תוכנית שנועדה לסייע לערים בלב הגליל להתחזק. זאת אומרת, כל אזור נוף הגליל עד כרמיאל, כולל מועצה אזורית משגב, זה אזור שאנחנו רואים אותו כיעד מרכזי של קק"ל לסיוע, אזור משמעותי שמתמודד עם אתגרים לא פשוטים, וצריך לעודד בתוכו התיישבות ציונית, התיישבות חזקה של אנשים שצריכים להגיע לשם, מה שנקרא, כדי לחזק את היישובים. זה אחד. לצד זה, גם אקו במערב היא עיר שתקבל מאיתנו באירוע, זה תמיכה משמעותית מאוד כדי לחזק אותה. יש שם ראש עיר חדש שאנחנו רוצים לתת אותה כלים להציץ אותה קדימה עוד ועוד. אנחנו בוחנים ועובדים במלוא המרץ להוסיף לתוכנית הזאת גם תוכנית סיוע בגליל המזרחי של אפולה, מגדל העמק ובית שאן ומועצה אזורית עמק המעיינות. ולצד זה יש משהו שנורא היה חשוב לנו לעשות, וזה צפת, חצור וראש פינה. בהחלטת הממשלה האחרונה שהתקבלה לחיזוק הצפון, שלא הייתה קו עימות הצפוני, חצור
5: נשמטה כן, היא לא, בגלל כמה קילומטרים היא הייתה
6: אאוט. נכון. כן. חצור למעשה נפלה בין כל הכיסאות. היא לא נמצאת בקו העימות הצפוני בגלל קילומטר אחד, ולא נמצאה בהחלטת הממשלה השנייה בגלל גודל. ואנחנו אמרנו, זה לא יעלה על הדעת. חצור זה עיר שצריכה את כל הסיוע שאנחנו יכולים לתת, כל האתגרים הגליליים והצפונים נמצאים בה, לצד זה שהיא עיר עם המון משפחות רווחה. מצד מצד שנוסף יש לנו ראש עיר מדהים בשם מיכאל קבסה, שהוא שותף שלנו, ואנחנו רוצים לתת לו את הכלים להצליח, ואנחנו הולכים לקבל החלטה לסיוע לכל אזור, צפת, חצור, ראש פינה, מה שנקרא צחר, זה גוש התיישבות מוכר ותיק שהוקם עוד בקום המדינה, מה שנקרא כמובן, ואנחנו רוצים עכשיו לפתח אותו, ואנחנו ניתן להם את המענים שלצערנו הרב לא ניתנים על ידי הממשלה בעת הזאת באזור חצור
5: וראש פינה. אני רוצה לשאול אותך משהו, יאלו סטרינסקי. אני גרתי בקריית שמונה תקופה קצרה, אבל גרתי באיזה פרויקט תיאטרוני לפני הרבה שנים, ואני מכיר אותה ואת כל הסביבה היטב. אחת הבעיות היא שבמקומות הנהדרים האלה יש תמיד קהל חזק ומרשים שמגיע, ו כשהוא עושה לביתו, או שנגמר לו, או שיש אירועים ביטחוניים, הוא נעלם, ונשארים שם אנשים, כל הזמן נשארים שם אנשים שהם, או כשיום, או לפחות אין להם את האמצעים כדי לעזוב. איך מחזקים את המרכז הזה, את הקור הזה?
6: אז אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד נכונה. כי מצד אחד אנחנו לא מנסים לעודד כל הזמן אוכלוסייה חזקה ולהגיע, ומצד שני חייבים לייצר להם תשתיות ואיכות חיים. זה לא רק תשתיות פיזיות, זה גם תרבות וחינוך וכלים נוספים שיתנו להם את הרצון להישאר, כי אל מול המצב הביטחוני קודם כל קשה מאוד גם ככה, וכשהפער התשתיתי החינוכי התרבותי הוא עד כדי כך גדול, אז גם קשה עוד יותר. עכשיו למשל היום בכנס שלנו היום תהיה ראיה שטראוס. ראיה שטראוס היא אישה מדהימה שעושה מהלך מדהים כפילנטרופית בגליל, שברוח הגליל, שזה גוף שפועל בתחום התרבות ועושה עבודת קודש, ואנחנו נלכים להיכנס איתה ביחד למפעלי תרבות משמעותיים בכל קו האימות הצפוני, מאזור קריית שמונה ועד אזור נהריה במערב, כולל מקומות נוספים. יהיו איתנו שם אנשים כמו אופרי אליהו מארגון הבית החוזרים לגליל, שזה חבורת צעירים שמנסים לחולל מחשבה אזורית כדי לחזק תשתיות כמו חינוך, וגם איתם אנחנו עד עכשיו פעלנו בכמה גזרות, ורוצים לפעול איתם בעולם הכשרות אנשי החינוך, כדי שכמה שתהיה
5: מעולה, מעולה. יאללה, אנחנו חייבים להיפרד כרגע, ואני מאחל לכם הצלחה עם האמוני אקספו ב-2026, ומי תן שזה יהיה באמת ברגע של שינוי בצפון. תודה רבה לך.
6: תודה רבה.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
1: טוב, חברות וחברים, עצה שאתם שמעתם ותשמעו, אבל אנא עשו. בחום הזה, אנחנו לא אירופה, זה אצלנו יחסית צונן, אנחנו נעים סביב ה-30 מעלות, לא מגיעים לאזור ה-40, ובכל זאת, אנחנו חייבים לשתות. דיאטניות אומרות בין 12 ל-15 כוסות ביום חם, זה נשמע המון, זה צריך להיות מחולק לאורך כל היום, וגם אלה שיושבים במסגנים וחושבים שהם לא צריכים, הם פטורים, אז גם כשאתה יושב תחת מזגן, הגוף מאבד נוזלים. אז שתו, ואני מדבר על מים. שתו מים.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: טוב, חברות וחברים, כאבים, דלקות, הפכו להיות חלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים על הכאבים והדלקות האלה, אלא איך, איך באמת באמת מטפלים. אז בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי, שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם עיסוי טיפולי, בעצם מביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו, ולכן איתנו על הקו נמצא גיא צרפתי, שהוא סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. בוקר טוב לך גיא.
1: בוקר אור דליק לך ולכל המאזינים.
0: גיא, לפני שתציג לנו את המכשיר הביתי לטיפול בכאבים של אינוקר, בוא תספר לנו מה בעצם האופציות שהיו לטיפול עד היום עבור מי שיש לו כאבים.
1: נכון, תראה, בסופו של דבר כאבים משהו שנוגע לכולנו, אני חושב, מי יותר, מי פחות, מי זה היה בעבר ומי היום. אבל כשכואב לנו משהו, אתה יודע, יש לנו הרבה דאגות ביום יום על הראש, אבל פתאום שצץ לו כאב, אז יש לנו רק דאגה אחת, אנחנו רוצים שהכאב הזה ייעלם וכמה שיותר מהר. לצערי, האופציות היו די מצומצמות ודי מוגדרות, לצורך העניין, אנחנו מדברים על אותם משככי כאבים, שזה הדבר הראשון שרופא המשפחה נותן לנו כשאנחנו מגיעים אליו. מצד אחד, משככי כאבים עוזרים לנו לטפל בכאבים לכמה שעות טובות, להשכיח את הכאב, מה שנקרא, כי זה לא פתרון רפואי וכדומה, אבל מצד שני, יש כאן תופעות לוואי,
0: התמכרויות ועוד כל מיני דברים שלא נדבר עליהם כאן.
1: התמכרויות, ויש גם אנשים שמדווחים על חוסר תיאבון, סחרחורות וכדומה. והפתרון השני שרופא המשפחה, אתה יודע, די כמו סדר כרונולוגי כזה שהוא מציע לנו ומציג לנו, זה אותו רופא מומחה שמה לעשות צריך ללכת אליו, אורתופד, פיזיותרפיסט וכולי. אנחנו מתקשרים לקופת החולים שלנו לקבוע תור, ומה שאנחנו שומעים שם
0: שבעוד ארבעה חודשים, קודם כל, בעוד ארבעה
1: חודשים, ממש ככה, בעוד ארבעה חודשים, ואנחנו שומעים על לא מעט אנשים שאומרים לנו שעד שמגיע התור שלנו אנחנו סובלים. והיום, אצלך בתוכנית, אנחנו באמת מציגים כאן משהו אחר. אתה יודע, ב-20 שנה האחרונות היה לנו את המכשור הביתי, שתמיד היה סביב אותה טכנולוגיה, טכנולוגיית הלייזר הידועה, לטיפול בבית עם מכשיר ביתי. היום אנחנו אצלך בתוכנית מציגים, דליק, את הדור החדש לטיפול בכאבים. אני מדבר על האינוקר, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי. אגב, מאושר משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאי, הוא מביא תוך חדשנות. אני מדבר על גלי רדיו שנשלחים אלינו ממש עמוק לתוך הכאב, לשורש הכאב. מייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת רטט, שכאן יש חדשנות בהקשר הזה, המכשיר היחידי שמשלב בתוכו באמת את שתי הטכנולוגיות האלו, ובעצם מייצר לנו הזרמה טובה יותר של מחזור הדם, פעולת הרטט, העיסוי העדין. השורה התחתונה בהקשר הזה, שבסופו של דבר אנחנו מרגישים הקלה מיידית בכאב, שרק הולכת ומשתפרת ככל שעוברים הטיפולים, סוף סוף לא צריך לצאת מהבית כדי לטפל בכאב.
0: אבל רגע, אתה מדבר גם על הקלה וגם בעצם על ריפוי, על פתרון הבעיה.
1: נכון מאוד, אתה יודע, יש היום לא מעט מכוני כאב פרטיים שאנשים כל כך מחכים להגיע אליהם, גם עליהם לצערי צריך לקבוע תור מראש, ושם מטפלים בגלי רדיו. לעומת זאת, אנחנו עם המכשיר הזה בעצם לקחנו את הטכנולוגיה המוצלחת הזו, זו שמוכחת מחקרית כיעילה לטיפולי כאבים, נזהרנו אותה כדי שאנשים יוכלו לעשות את הטיפול בבית ולא יצטרכו להמתין כל כך הרבה זמן לתור, וכמובן לא יצטרכו לשלם כל כך הרבה כסף על דבר שהוא בסיסי ושצריך אותו בבית.
0: אז המכשיר מתאים לכולם, לכל גיל, נכון?
1: אנחנו מדברים על מכשיר שמתאים פשוט לכולם, וגם לכל סוגי הכאב והמאפיינים, ממש מכף רגל ועד ראש. ואתה יודע, דליק, פונים אלינו אנשים, גם אצלך בתוכנית בבוקר, שסובלים מכאבי גב, בין אם זה גב עליון, גב תחתון, אזורי החוליות, L4, L5, עם הקרנה לאזורי הרגליים, אנשים עם כאבי צוואר או ברכיים או דורבן שזה בעקב, וגם כתפיים. לא מעט אנשים שפונים ויש להם כאבי שרירים, שעושים פעילות ספורטיבית כזו או אחרת להנאתם. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה מטפל בכל כך הרבה סוגי כאב, ומצליח לייצר הקלה מיידית.
0: טוב, אז שכנעת אותי, עכשיו השאלה היא אם אתה מוכן גם לתת איזושהי הטבה מיוחדת למאזינים שלנו.
1: בהחלט, תראה, חשוב לי גם לומר, המכשיר הזה שווה מאוד לכל מי ששומע אותי עכשיו, אם יש לכם כאבים מכל סוג שהוא, כאב זו לא גזירת גורל, יש כאן פתרון אצלכם בכף היד, אפשר לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים. לוקחים את המכשיר, מנסים אותו, עוברים הדרכה וליווי צמוד של יועצי כאב, ואם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר. מה שצריך לעשות לשאלתך, זה פשוט לחייג עכשיו מבצע מיוחד, כוכבית 6233, מחייגים כוכבית 6233, חודשיים ימי ניסיון עם המכשיר אמרנו, אבל מי שהבוקר הזה יתפוס אותנו בכוכבית 6233, יזמין את המכשיר הזה במחיר בלעדי ומיוחד, רק למאזיני התוכנית שלך ורק לתוכנית עכשיו, כוכבית 6233, הנחה של למעלה מ-1,200 שקלים, בנוסף לכך 20 הראשונים שמחייגים, ייהנו גם משתי מתנות נוספות, כוכבית 6233.
0: כוכבית 6233, והעובדה שמוכנים לתת זה אפילו לחודשיים ניסיון, מראה כמה באסנסיקה בטוחים ביכולות של האינוקר הזה. כוכבית 6233, מר צרפתי, תודה רבה לך, בוקר טוב.
1: תודה, בוקר אור.

ולי ארגיש שאנחנו פה בסוף התוכנית. אז בואו נודה לכל מי שעשה פה במלאכה, לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, ולכם שהייתם כאן איתנו, ואתם זוכרים את ההצעה הכל כך נכונה, מכאן ועד החודשים הקרובים, כל פעם שאתם מרגישים את ההתכווצות הפנימית הזאת, תנשמו, שאיפה, נשיפה. בוקר טוב לכם, שלום שלום, ושוב שלום.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניק.
1: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניק.
2: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: רדיו חיפה.
3: אפולו, מכבי.
4: מכבי.
3: ימין או שמאל?
5: ימין.
4: שמאל.
3: שוק דלל או?
5: שוק דלל.
3: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
8: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה, ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
9: דוני צלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
8: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל, לפרטים כוכבית 6256.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. בכל זה, עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הנחיית הדרג המדיני לקוחות בלבנון והמסר לוושינגטון. בעקבות הטענות מהשטח, העביר הדרג המדיני פקודה כתובה המחדדת את מגבלות הפעולה לצד חופש התגובה של הלוחמים בשטח לכל איום מצד חיזבאללה. במקביל, העביר ירושלים מסר לממשל טראמפ דרך השגריר לייטר, לפיו ישראל לא תענה לתכתיבים בנוגע להוצאת כוחות, כל עוד חיזבאללה מהווה איום, וכי דרישות כאלה רק יגררו עימות ישיר בין המדינות, ידיעה שמסרה כתבתנו, שירית אביטן כהן. בתוך כך, בוושינגטון הסתיים היום הראשון של סבב השיחות החמישי בין המשלחות של ישראל ולבנון. מקור המעורה בפרטי הדיונים מסר אמש כי השיחות היו מורכבות וקשות במידת מה. לעת עתה לא נמסר על פריצת דרך, והמגעים צפויים להתחדש בהמשך. הסנאט האמריקני אישר לראשונה הצעת החלטה מבקשת לחסום פעולה צבאית של ארצות הברית נגד איראן. ההצעה עברה ברוב של 50 מול 48. נשיא ארצות הברית ביקר בחריפות את ההצבעה בסנאט שחוסמת את היציאה למבצע צבאי. במהלכו, ארבעה סנאטורים רפובליקנים הצטרפו אל הדמוקרטים. הסנאט האמריקני מחליט לקיים הצבעה בתזמון גרוע, ובכך אומר לאיראן שארצות הברית לא אוהבת את מה שאני עושה להם ושאני חייב לעצור, אמר טראמפ. ארבעה רפובליקנים לוזרים הצביעו עם הדמוקרטים המטומטמים כלשונו, כך נשיא ארצות הברית. עיקונו לפקקים במשטרה הנערכים בעקבות קריאת החסידויות החרדיות הגדולות לקיים היום אחר הצהריים שיירת מחאה שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ ותגיע בנסיעה איטית לחיל ה-10 הסמוך לכפר יונה. בהודעות ששלחו החסידויות נאמר כי יש לצאת למחות בשל רדיפת לומדי התורה ומעצר בני ישיבות ואברכים, ויש למחות למען כבוד התורה ולומדיה. עכשיו אל המונדיאל. קרואטיה ניצחה 1-0 את פנמה במסגרת המחזור השני של גביע העולם בכדורגל, לאחר שנוצחה גם על ידי גאנה במחזור הראשון ונותרה ללא נקודות. פנמה הודחה מהטורניר. עבור הקרואטים שעשו עוד צעד לעבר שלב 32 האחרונות, המשחק היה סמלי במיוחד כשהשחקן הגדול ביותר שלהם בדור האחרון, לוקה מודריץ', ערך את הופעתו ה-200 במדים הלאומיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית ויעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: חנות רגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: להגיד תמרגן, משהו
1: נו, הכנת את המכוניתי?
0: לאן, מה אני אגיד לך? אני הולך להפריע לאנשים להגיע ל... נו...
2: למה? עבודה.
0: לעבודה.
2: לא, אבל זה אחרי הצהריים, זה לחזור מהעבודה.
0: זה לחזור מהעבודה.
1: אדוני, אנחנו נמות ולא נתגייס.
0: בדיוק.
1: כי בנימט, אל תתגייסו ו...
3: ותמותו.
1: בדיוק.
2: זהו, אני לא... כאילו, אנחנו הפוך, כאילו, אנחנו מתגייסים ואז מתים, נכון? איך זה הולך הקטע הזה שלנו?
1: אבל שמע...
2: קודם נתגייס ואז נמות.
1: כן, אבל הם מלומדי התורה, הם בעצם מגינים עלינו.
2: עם אמא שלהם שרמות אותך.
1: די, די, די. היי, היי, היי, מה קורה לך?
2: אסור להגיד את זה?
1: עושה משהו שאז הקפלניסטים שהם סגרו את הכבישים לא הייתה לכם בעיה, נכון? פתאום שזה חרדים מסכן.
2: כן, כי הם נלחמו על דמוקרטיה. אז, והיום הם נלחמים על איך לגנוב מאיתנו את הכסף, השרמיתות האלה.
1: היי, היי, היי,
3: לא
1: קורה לך.
3: לא יפה.
1: ילדים,
3: לא
1: לקחת את החופש הגדול.
2: אז ילדים, אז אני רוצה לספר לילדים שבדרך לחופש הגדול, שהם עוד כמה שנים, הם ילכו לצבא ויגנו על מדינת ישראל, ואז יעשו ימי מילואים בלי הפסקה כדי להגן על מדינת ישראל, בזמן שהשרמיתות הלובשות שחור האלה,
0: די,
2: ישבו ולא יעשו כלום ויגרבצו ויגידו לנו שאנחנו צבא לא ציוני,
1: למה אתה ככה? הנה, עכשיו הולכים להעביר. עכשיו הולכים להעביר חוק שומרי תורה וחוק נגד עריקים וחוק, כל החוקים אנחנו נעביר בשביל שהבחירות יהיו מתי שראש הממשלה רוצה שהם יהיו בסוף אוקטובר.
3: למה הם לא הולכים לעבודה? אני בפעם האחרונה שבדקתי, העבודה משחררת.
2: העבודה משחררת, היא שחררה, ואז לקחו אותנו לגטאות, זה כשהיה עבודה משחררת. שם הם גם לא הגנו עלינו, אבל שם לא ביקשנו.
1: למה? לומדי תורה הגנו עלינו, רק 6 מיליון, אתה יודע, זה יכול להיות הרבה יותר.
3: בכל מקרה, הרשתות מלאות היום ב... קודם כל, הכותרת זה לא כדאי לצאת מהבית.
1: אז אני נוסע היום לחולון, אני נוסע
2: לחולון.
3: אבל ארז, זה לא כדאי לצאת מהבית, אתה יודע, אתה גם חלק מהאג'נדה הזאת.
2: של מה? של סקפנות כאילו?
3: לא כדאי לצאת מהבית. בכל מקרה, פקקי הענק, וואו, אנחנו מסתכלים כאן על המפות, באמת,
1: זה מי ארבע מתחילים, בארבע מתחילים את החגיגה, בכל זאת, אתה יודע.
3: אם לא שמעתם עדיין המחאה החרדית נגד גיוס בני ישיבות, ואתה יודע, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, טוב מה, זה בטח רק האלה מבוי בריק ואלה מבני השערים.
1: לא, זה שסניקים, זה אגודה,
2: כל הזבל לובש השחור הזה הולך לעשות את זה ביחד.
1: וזה מדהים, כאילו בזמן הזה שנהרגים לנו חיילים, נהרגים טובי בנינו, ואנחנו לא ניקח חלק בדבר הזה. אנחנו, אתם תמשיכו לעמוד בשבילנו, ואנחנו לא ניקח חלק בזה.
2: יש תחושה שאנחנו פחות בעד חרדים. התחושה היא נכונה. אגב,
3: אתה לא מקשיב אבל, אנשים, למשל חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס.
2: אוי, חמודי.
3: הוא אמר, הבריחה לבית המדרש היא לא בריחה משדה הקרב. הציבור החרדי לא בחר בחיי נוחות. כאילו, כן, זאת אומרת...
2: מה אתה אומר? הם מקריבים, חמודות, אתם מקריבות.
3: עם ישראל, הוא קובע, לא ניצח בכל המלחמות, הוא ניצח בכל המלחמות, לא בכוח הזרוע, אלא בכוח לומדי התורה.
1: תגיד, כמה לומדי תורה נהרגו, אלה שלא מתגייסים, נהרגו ב... בשמה של התורה,
2: חבר'ה, אתם מתעסקים פה, אתם מתעסקים פה בזוטות. כאילו המלחמה הזאת של ה... זה היא מלחמה סבבה. מה שבאמת משנה כרגע זה הוכרע באופן סופי, ושימו לב לבשורה שמביאים רבני העיר, מביאה הרבנות, רבני העיר יחזרו ללבוש את הגלימות האלה, את המצנפות האלה, את כל
3: השמלות והמצנפות. נו, זה סבבה, זה עוד כמה ימים מצד הגאווה בחיפה, הם יוכלו להצטרף.
1: מה זה? זה מחר מצד הגאווה.
3: מחר? ומה זה מחר? הם יכולים להגיע, זה בכל מקרה, אתה יודע.
1: יש את הסיפור המפורסם מתחת לסמלה.
3: יש את הסיפור המפורסם על החרה שנדבק לספינה, וברגע שהספינה מתחילה לזוז, זה אומר, יאללה, קדימה.
2: קדימה. צועדים.
3: יאללה, יאללה,
4: שלפליג.
2: קחו חמודות.

0: יס. היי, אנחנו רוצים לארגן אתכם לקראת הקיץ. לא צריך עכשיו להתחיל לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים, לחפש מה עושים עם הילדים. לא, לא, לא. בחמת גדר, הכל נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה, חוויות לכל המשפחה.
1: עכשיו שאנחנו אומרים שלא צריך לטרטר בין האטרקציות שונות, זה כי בלב הפארק, אתם יודעים, בלב חמת גדר, יש את מתחם הגלמפינג המשפחתי, זה מתחם, עכשיו אתה אומר, אוהלים, מה זה אוהלים? זה אוהלים ממוזגים קודם כל, אוקיי, והם אוהלים נוחים, שהם עם מיטות ומזרנים, ואפילו מקרר אישי לכל אוהל. עכשיו, זה גם, הלוקיישן, זה ממוקם בצמוד לבריכת הספלש, בריכת מים קרה, צלולה, בלבנון, וגם את, יש שם גם את מגלשת האקסטרים, הספלש לאמיצים, רק מגיל 10 כמובן, ולצד הבריכה, אזורי ישיבה מוצלים, מרחבים פתוחים, הרבה אוויר לנשימה, הילדים יכולים לעבור מהאוהל ישר למים, ככה, תוך דקה, בזמן שההורים נהנים להם מהשקט שלהם, מהמדשאות הרחבות, מהטבע הירוק, מהמנגל המדליק, הכל זה מקיף את זה. עכשיו, אל תשכחו, יש שם, נספר לכם עוד מעט על חוות התנינים, ואמרנו, אתרי הפיקניק, ואחד היתרונות של חמת גדר, זה שלא צריך לצאת מהפארק אפילו לרגע אחד. כל החופשה נמצאת ליד האוהל. אוקיי, לינה, בריכות, טבע, פיקניק, בילוי משפחתי. איך אתם עושים את זה? קודם כל, אם אתם מזמינים עכשיו, אוקיי, חופשת גלמפינג ביולי-אוגוסט.
2: אוקיי.
1: אתם כותבים בגוגל חמת גדר, או אתם מתקשרים כוכבית 6393, אטרק.
0: אטרק.
1: 20% הנחה למקדימים.
0: מה אתה אומר?
1: מה אנחנו רוצים, המאזינים שלנו?
0: יפה. אנחנו רוצים שאתם תספרו לנו על החוויה המשפחתית הבלתי נשכחת שלכם.
1: החוויה המשפחתית שלי.
0: אנחנו שמענו השבוע חוויות משפחתיות אדירות. איך אתם עושים? מה יצא לכם מזה? אתם תעלו לשידור, תדברו איתנו. קודם כל זה כבר צ'ופר גדול מאוד, מאוד לדבר איתנו.
1: וסוף סוף יהיה לכם מישהו לספר לו על החוויה המשפחתית הנהדרת שלכם.
0: נכון. ואתם תקבלו גם כרטיס זוגי לחמת גדר, אוקיי? אתם כותבים את המילים חמת גדר לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-175, אוקיי?
1: סליחה, זה היה שפיכה מוקדמת.
0: משפיכות מוקדמות נולדים ילדים נמרוד. תיזהר מהדבר הזה.
1: 0526-22-175, תשאירו את המילים חמת גדר קדימה.
0: מה לעשות?
1: וואו, אהבתי שוויינט הצמידו את הכותרות אחת לשנייה.
0: כי אצלנו, סבבה, אצלנו עלייה קלה, עלייה קלה בטמפרטורות.
3: כן, אבל אצלנו יש המצאה קטנה שנקראת מזגן.
0: ארז, ארז, השליח שלנו באירופה, הוא חזר...
3: השליח, חזרתי זה אתה מאירופה.
0: מפרחה, כן.
3: מפרחה, מפרחה החמה, אלוהים אדירים. ישבנו כל היום בדירה וחיכינו ש...
0: הנה, בוא ניתן את הכותרת, בסדר? איזה חמוד.
1: אצלנו, התחזית עלייה קלה בטמפרטורות וכותרת אחת ליד... כיפת אומגה, מבשלת את אירופה, מבשלת את אירופה. 40 טבעו למוות בצרפת, אמיתי לגמרי, ולילה מג'הנם, לילה מהגיהנום בספרד.
0: 44 מעלות בספרד.
3: כן, בפרהה יהיה ביום ראשון 41 מעלות.
0: תקשיבו, אני רוצה להחזיר אתכם לחדר שלי ושל חובב אחי,
3: כשהיינו
0: ילדים, לא, אף פעם לא גרנו בקריית אליעזר יחד, אבל כשהיינו ילדים, היה לנו מעברר כזה של זקש,
3: נכון.
0: שהוא היה מסתובב מצד לצד, כאילו אתה יודע, עושה את הסיבוב הזה. עכשיו, הלילה שלנו נע בשלוש שניות שהמעברר הוא עליי, כאילו,
3: כן,
0: ואז הוא מסתובב לחובה והוא עליו, והוא עליי.
3: כן, אבל כשהייתם ילדים, כדור הארץ היה פחות חם.
0: אחי, כשהיינו ילדים, כדור הארץ, ישראל הייתה עם 40 מעלות בלילה, מה אתה מזיין את המוח?
3: לא, היה מזגן של הטבע כשהייתם ילדים, היום כדור הארץ מתחם.
0: המזגן של הטבע זה הדברים שנמרוד מספר לנו, כי הוא תימני והוא מתקמצן על להדליק את המזגן. לא, אני במזגן של הטבע.
1: תגידו, פעם אירופה הייתה מקום קריר ונעים. מה יש עכשיו באירופה הרבה שלא היה כשהיינו ילדים?
0: את הכינוח הזה, מוסלמים, כן.
1: אז הם הביאו את המזג האוויר.
3: את החום האנושי. החום האנושי. שהם הביאו.
1: מה? הם שרים Everywhere I go, I always bring the weather with you.
0: Always take the weather with me. הם הביאו איתם החבר'ה האלה. זה כמו שאנחנו מקבלים לפעמים, יש לנו יום כתום כזה בישראל, וזה סופת חול שהגיעה ממצרים, נכון? אתם מכירים? אז הם, זה סופת חום שהגיעה
3: מסוריה,
0: מהמזרח התיכון.
1: עכשיו רק שנייה אחת של אמפתיה לשכנים שלנו.
3: אתה רוצה לחבק את האירופאים?
0: לא, את השכנים שלנו.
1: את ספרד וספרד וצרפת, אתה יודע. צרפת וספרד, במקומות שאוהבים אותנו.
0: כן.
1: אז בוא, הנה זהו, עבר לי האמפתיה. זהו, היה דווקא, היה רגע.
0: איזה יופי, אתה כל כך הרגשת אותי עם זה שאתה...
1: היה רגע.
0: אתה מצליח לראות ולחבק. גם זהו.
1: יאללה ספרד, תתבשלו. לחמה בעג'ין.
0: לחמה בעג'ין.

0: שמת אילוסטרציה של מישהו שהולך יחף על אספלט.
1: באירופה אבל.
2: תגיד, יש... אני רוצה... קובי, תוודא שישבנו על כל המגזרים. מה היה לנו? חרדים, מוסלמים?
1: חרדים, מוסלמים.
2: כל אלה שמוכנים למות בשביל השטויות שלהם, נכון? אוקיי, בסדר. כל אלה גם שאין לנו בעיה שהם ימותו.
1: מה הבעיה שלכם לחיות את החיים הפשוטים? תפסיקו כבר. די כבר.
0: הבוקר הזה, רק צריך לומר, חשיבות יתרה אנחנו מעניקים לדיווחי התנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: כרגע הכל בסדר, כן? הבלגן אמור להתחיל ב...
0: זה הזמן לצאת, אתה אומר. יאללה, קדימה, חבר'ה, להתארגן.
2: מה שיש, ויאללה, בואו נמשיך.
0: כן, גם אין להכין סנדוויצ'ים לילדים, לקחת לנו למסגרות, שישארו בחדר שירקבו.
1: לא, לא, יש עדיין,
2: יש עדיין ילדים, עד ה-30 ביוני. כביש 4 דרום עמוס משומרת, עד כפר מסריק, נופלים על נמרוד. מה אתה?
1: לא, הוא כבר בחופש, הוא ב-20 ביוני בחופש.
0: לא, אבל חלק גדול מהילדים כבר בחופש?
2: כן, כן, כן, כן, כל החטיבות והתיכונים. 4 דרום, עמוס משומרת עד כפר מסריק, 70 דרום, מתמרת, שפרם, עומס במעבר חירם בכניסה לעיר התחתית ובעלייה של פיקה למרכז חורב.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע שרון גל.
3: רדיו חיפה. ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
5: דוניצלת ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
3: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר. השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא ביד.

0: בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: 107.5
5: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
6: כמו מה? תוצאות? משחקים?
5: כן.
6: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
5: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
7: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
8: ולאורך כל המונדיאל.
6: בחסות

0: ביטון. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצורי.
1: שנייה אחת, אני אומר פה לארז, אתה תוריד את האוזניות, אתה לא מבין מה הולך פה בזמן הפרסומות. אני אומר לארז, כאילו היה לי איזה זיכרונות עכשיו מלבנון, כאילו מה זה, אני אומר לארז, וואי, איזה ימים עלובים. הוא אומר לי, למה? הימים של שנות ה-90 היו מגניבים. אני אומר לו, ימים עלובים לי, כחייל שבוז בלבנון, כאילו שהייתי מוצא לעצמי, ממש היה, ממש זה, הייתי מוצא לעצמי את הפינה, את החלון הקטן
2: כדי... למה? אבל סיפרת לי עכשיו את הווי וזה, איזה כיף.
1: כן, איזה הווי כיפי.
2: איזה הווי.
1: כן, להתבוסס בבוץ כמו כלב.
3: כן, הווי 5-0. 5 שבועות נשאר.
1: 0 שבועות יוצא.
3: כן. חברות וחברים, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו מסדרים לכם פה חופשה משפחתית מושלמת. אוקיי, בחמת גדר עם בריכות טרמומינרליות המפורסמות של חמת גדר למבוגרים, עם 100 מעיינות החמים, בבריכות הפתוחות, גם בחמישי ושישי עד 10 בלילה יש מפלי ג'ט ומיטות ג'קוזי שמעניקות מרגוע לשרירים המתוחים, ולמי אין בשלוש השנים האחרונות שרירים מתוחים. לילדים יש מגלשות, ספלאש, יש בריכות מים קרות וצלולות בלב המתחם, ויש להם אוהלים גלמפינג עם מיטות ומזגנים ומקרר לכל בית. בכל מקרה, אנחנו היום אנחנו משתפים פעולה עם חמת גדר, ואתם עולים לשידור ואתם מספרים לנו על החוויה המשפחתית הכי מגניבה או מעניינת או מצחיקה או מוזרה שהייתה לכם. אתם מצ'וטטים איתנו קצת, והנה הופ, אתם לוקחים מאיתנו הזמנה זוגית, כרטיס זוגי לחמת גדר.
1: כיף, חלק.
3: איך אתם עושים את זה? אתם משאירים את המילים חמת גדר בוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22 175. מה אתה ממלמל שם, יוסי?
1: אני מהדהד אותך בצורה מעליבה ומשפילה. לא אותך, משפילה. משפילה אותי.
3: 0526-22-175, זה הוואטסאפ, תשאירו את המילים חמת גדר וקדימה, ארז.
2: אני אשבור לו את הפעמון הזה.
3: אתה רציתי את העיניים שלך. אני רוצה קצת לראות את העיניים שלך.
1: כן, לא יקרה לך כלום אם קצת תרים את הראש מהמסך.
3: כן, יש, אתה יודע, יש לך מבט. אתה יודע, אתה ארז רומנטי בשבילי. היית ותישאר.
1: כן, אולי תישאר קצת ארז רומנטי.
3: תקשיבו, יש את... ציעה במפתיע.
1: יש את המשפט. דמיין לי, כשאני רוצה... אני יוצא מזה.
2: נכון.
1: אז המשפט הזה הוא, כשאני רוצה, תוך 20 דקות אני יוצא מזה.
3: בוא'נה, זה מטורף.
1: מטורף לחלוטין.
3: אצלנו בחיפה, גאווה חיפאית. מה זה? זה כותרת לא תגיד עכשיו בכל בו. זה כותרת בכל העולם. זה מטורף. אוקיי? המצאה חיפאית שהולכת לשנות...
1: זה לא המצאה חיפאית, זה המצאה ברמב״ם, אחי. בואו, המצאה חיפאית...
2: נו, מה זה רמב״ם?
1: סליחה.
2: שאתה אומר אוניברסיטת... מה שצ'רצ'ץ' קליפורניה, אתה אומר זה לא מה שצ'רצ'ץ' קליפורניה.
1: זה באוניברסיטה.
2: זה באוניברסיטה, די, נו.
1: יאללה, בואו נגיע לעניין. שאני מרוד, סליחה.
3: תוך 20 דקות, אנשים מכורים יוכלו... להיגמל מההתמכרות שלהם תוך 20 דקות. הם המציאו שיטה ש... לא יודע, לא סיימתי את 7 שנים הרפואה שלי, אבל...
1: סיימת, אבל לא הוסמכת.
3: כן, זה משהו שקשור לדם, אוקיי? אבל אני מחפת לי.
2: התמכרות של מה?
3: הכותרת, פריצת דרך ברמב״ם, אוקיי? גמילה מהתמכרות לאופיודים, אוקיי?
1: דברים ממכרים כזה, אופיודים.
2: מה זה אופיודים? אני לא צורך את זה, אני לא יודע. אני הלכתי פה לקיוסק.
1: שלום, יש לכם אופיודים?
2: יש אופיודים, אני מכור.
1: אני מכור לאופיודים.
3: אז כל הסמים הממכרים מהרואין וקרק וכולם בסופו של דבר יש אופיודים. עכשיו, זה טיול לא פולשני, הוא עורך 20 דקות, אוקיי? ארז, אתה יודע מה זה כשאתה עובר משהו שהוא לא פולשני וזה...
2: ב-20 דקות?
3: מטופל שצרח 130 משככי כאבים ביום.
1: 130 משככי כאבים
2: ביום? איך אתה נשאר בחיים?
1: מתי זמן לקחת
3: אנשים?
2: בואי, אם אני צריך 130 משככי כאבים ביום, כאילו למה?
3: אתה יודע, פרינס מת ממשככי כאבים. אנשים נוטלים...
2: גם מייקל ג'קסון.
3: בכל מקרה, זה תחת MRI, וזה עושה שימוש בגלי קול. פה, ארז, אתה צריך להיכנס עם גלי קול?
4: אה! אה!
1: פתאום לקחו אותו לעשות גלי קול. אוקיי, המטופל הבא, בבקשה, בוא תיכנס. אנחנו נטפל בך...
3: דוקטור יעקבי, אתה יכול עם הגלי קול להיכנס?
1: אנחנו נפעיל עכשיו... רגע, רגע, אני צריך ללחוץ פליי על הגלי קול. אנחנו נלחץ עכשיו פליי על הגלי קול, בבקשה. יופי.
3: זה הטיימינג, לעשות פליי על המוזיקה.
1: פליי על משהו, שיעצור.
3: ולהגיד לעצמך בלב, זה לא קרה. זה רק מי...
2: ואנחנו מתנצלים בפני רמב״ם על ה...
1: כן,
3: זה רק נשמע.
2: אנחנו מאוד מתרגשים ש...
3: אנחנו מאוד מעריכים.
1: אתם גדולים, רמב״ם.
3: רמב״ם, אתם אלופים ואתם חיפאים.
1: אם אתם צריכים את ארז
2: לגלי קול, אני פנוי.
1: לגלי קול, הוא מוכן עם זה, ו...

0: פאפר לגמרי הבן אדם, כאילו, אתה המצאת את החוקים, אתה נורמלי? יש את לארי סנגר, שהוא בעצם...
1: הוא בנה את ויקיפדיה.
0: למה אתה עושה, הוא בנה את ויקיפדיה ועושה כלי בנייה, כאילו?
1: כי ויקיפדיה זה אתר.
0: נכון, זה אתר.
1: ומה עושים באתר? בונים. אתר בנייה.
0: כן. לארי סנגר הוא זה שהמציא את המילה ויקיפדיה, והוא אחד מהמייסדים. הוא נחסם עכשיו. הוא לא יכול... נחסם, לא רגיל.
1: מה זאת אומרת?
0: נחסם לצמיתות.
1: הוא לא יכול להיכנס לויקיפדיה?
0: הוא יכול להיכנס לויקיפדיה כאורח. הוא לא יכול להיכנס לויקיפדיה כעורך באתר. מה הסיפור? הוא יצא על ישראל. כאילו נגיד ציונות, הוא קישר אותה לטיהור אתני.
2: הפוך, הפוך.
0: מה זאת אומרת?
2: הוא השיק לאחרונה יוזמה שנועדה לחזק את המחויבות המקורית של האתר לניטרליות, לשקיפות ובכל מיני ערכים שקשורים לציונות. איכשהו זה היה הפך להיות מוטה נגד ישראל. למשל, המילה ציונות קושרה בויקיפדיה לטיהור אתני, והוא אמר אופה אופה אופה אופה,
0: אני לא מוכן לזה. אז הוא בעדנו.
2: בוודאי, מה לא? כי היו מדיחים מישהו שהוא נגדנו? ברור שהוא בעדנו. הלו, מה, אתה לא... תרדיף את האצבע. תוציא מהחלון, תראה לה נושבת הרוח.
0: נגדנו, היא נושבת עלינו.
2: מעולם, מעולם, תקשיב טוב, מעולם לא שנאו אותנו. כמו ששונאים אותנו בעידן הזה. וזה פשוט מדהים, כאילו אנחנו 0.02 מאוכלוסיית העולם.
1: שמע, אני חייב לספר לך משהו.
2: ואנשים שונאים אותנו,
0: עסוקים בנו, עסוקים בשנאה אליהם.
2: כאילו אנחנו עכשיו יכולים למות מיליונים באפריקה.
0: זה לא מעניין.
1: אני לא יודע, סיפרתי לכם.
0: לא סיפרת לנו, היית בפראג.
1: חזרתי זאת מפראג. העניין הזה שאתה יושב מול בן אדם ואתה עובר קיבוץ היסטרי בתוך הגוף שלך, שהוא שואל אותך מאיפה אתה, מעולם לא היה לי את הקיבוץ הזה, כששאלו אותי מאיפה אני, אתה יושב, ואתה ככה אומר כך בכל חלוש, ישראל, ואתה מקווה שלא תקבל איזה שיטסטורם.
2: אבל הייתה מאזינה אתמול שאמרה לך, תגיד מלטה. אף אחד לא יודע איך נראים האנשים במלטה.
0: אני from Liechtenstein.
2: באיזה שפה הם מדברים.
0: אני מליכטנשטיין. אני מליכטנשטיין.
2: בכל מקרה, בתוך כך בדקתי, ערך הוויקיפדיה שלי לא זאת בלבד שהוא נשאר ולא עבר הטייה.
0: אוקיי.
1: הבן אדם היחיד שיש פה ערך ויקיפדיה פה באולפן זה נמרות.
2: אתה יושב? אתה יודע שיש לי ערך ויקי ציטוט?
0: די, עם ציטוטים מהשירים שלך?
2: תכתוב נמרוד שיין ויקי ציטוט.
1: מה, ציטוטים מהתוכנית?
2: יש שם...
0: תגיד!
1: ארז, למה אתה מדבר אליי ככה?
0: אמנם ארז זהו ארז רומנטי, אבל אתה כותב שירים שהם שירי אהבה כאלה.
2: לא רק שירי אהבה, אני כותב בכלל, אני כותב חגות.
0: רגע, יש לי נקודה להעביר פה. מה, תפסיק את זה, אין את המום. זה, אני כותב גם זה. יאללה.
1: חגות. בוא, איינשטיין הפכת להיות.
0: חבר, אני רוצה להתקדם במה שאני אומר. אתה כותב שירי אהבה עכשיו. כשנגיד שיר האהבה שלך עובר הלאה, אז הוא כתוב כזה באהבה וזה, ואהבה, ואני אהבה עיוורת, וראי קראתי היום את השיר שלך מלפני 8 שנים, הכל טוב. אבל נניח, אתה רוצה להקדיש לאהובתך שיר אהבה, כזה אהבה, או משהו רציני, ואז אתה שם לה, איזה נרקומן שמדבר ככה. זה עובר? זה כאילו...
2: כנס, שלחתי לך בוואטסאפ.
0: אופה, רגע, מה שלחתי בוואטסאפ? איפה אתה? בבקשה. ויקי, ציטוט?
2: כן.
0: יש לך גם מכל הספרים.
2: ציטוטים שלי יישארו לנצח.
1: אני לא רואה מה, אני לא רואה שום דבר שאמרת עליי.
2: קצור, נמרוד שיין, נמרוד בלי יוד.
0: בלי יוד.
2: גם ויקיפדיה וגם ויקי ציטוט, נו.
0: יאללה, שיר אהבה.

0: אני רוצה שתמצא את הדרך טובה לסיים את השיר הזה, נמרוד. אולי זה... אולי כינורות כאלה? אולי זה כינורות כאלה?
1: אני יודע,
0: כזה. עבד, עבד לא רע הדבר הזה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: עומס על כביש 4 דרום משומרת הכפר מסריק 70 דרום מתמרת שפרעם, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, וחורב עומס גם לעולים מפיקה וגם לעולים מפרויד.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: איזה בוקר, כבר חוזרים.
2: הבוקר בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
5: רדיו חיפה.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 8082. כפוף לתקנון.
10: מי זה?
11: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. בכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
18: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: 107.5
4: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
0: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מדברים איתכם על מקום שנקרא חמת גדר. שילוב נהדר של חופשת קיץ משפחתית, עם מים, צל, טבע, שקט. ורוגע, ומי שמזמין עכשיו חופשת גלמפינג, גלמפינג, מי שלא יודע, זה מתחם אוהלים, אבל לא, איך אתה קורא לזה? אוהלי סיירים נמרוד? לא, זה לא אוהלי סיירים, זה אוהלים של הביוקר, אוהלים, אתה יודע, עם הכל בפנים, כאילו כל מה שאתה...
7: מה זה הכל? קודם כל זה אוהלים ממוזגים, אוקיי? ויש מיטות, ויש מזרנים, ויש...
0: מקרר!
7: בתוך הזה, חבל על הזמן. והכל קרוב, הכל, טיק, טק, תומכים לבריכות, למעיינות החמים, תומכים לבריכת התנינים, הכל, זה לא צריך להרוץ, לקחת, לקחת את הזה,
0: חופשה משפחתית של החיים. בחמת גדר, ואנחנו ביקשנו לשמוע מכם על הסיפורים, על החוויות המשפחתיות הבלתי נשכחות שלכם. נגיד שלום ובוקר טוב לדנה.
10: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
19: איזה שמחה.
7: איזה דנה קמה.
19: איזה דנה עולה.
10: דנה
0: קמה. כן. מאיפה קמה? כאילו,
19: כמה קמה?
0: למה את ישנה את שעה כזאת?
10: כי חופש של הילדים, אז אפשר קצת לנוח, לא צריך להעיר אותם, לא צריך כלום.
7: רגע, גם אין לך מה לצאת היום לכבישים, תאמין לי.
0: נכון, יש...
7: את לא רוצה לצאת היום.
10: נעבוד מהבית.
0: נכון. מה את עושה בחייך? במה את עובדת?
10: אני חשבת בחברת
0: הייטק. וואו, אני
7: חשבת. את חשבת שאת עובדת בהייטק. את אולי חשבת, אבל את לא עובדת בהייטק. זה בדיחה מטומטמת.
19: אז רגע, אני עובד בהייטק, כאילו אנשים ישר אומרים, או, הייטק.
0: לא משנה, היא חשבת בהייטק, מה אתה רוצה?
7: תגידי דנה, אבל עכשיו, את יודעת, חשבת היא מחשבת. עכשיו, אתה יודע, אנחנו כבר לא בימים של, אתה יודע, טקסיו הקטן, המחשבון. היום אנחנו ב-AI, הוא נושף באורפך?
10: מעט. לא, לא הרבה. אני
7: אף שבצעות. עוד רגע את נדרסת.
0: בריזה קלה, כאילו, של
19: AI. AI כרגע נושף בעורף של כולנו.
0: לא נכון, לא נכון. שדרני רדיו אי אפשר להחליף לעולם.
19: רבע שעה.
0: few minutes later.
7: דנה, ספרי לנו על החוויה המשפחתית שלך, כי אחרת אנחנו ממשיכים בלבל את המוח.
10: נכון, לגמרי.
19: אני חזקת. הנה, תודה.
10: אני חשבתי לספר לא על חוויה משפחתית, אלא על חוויה של העבודה, הנה, אנחנו מדברים על עבודה, התחלנו עם עבודה.
0: יאללה.
10: אז בעבודה המאממת שלי, במאי שנה שעברה היינו אמורים לנסוע לסיישל, כלומר, נסענו לסיישל, אבל היה לנו איזשהו...
0: אתה מבין, אותנו לוקחים לנווה ים, קובי, יש לנו עכשיו...
19: נופש.
0: נופש מהעבודה, לוקחים אותנו לדבריה או לנווה ים.
7: דנה, דנה,
19: תבוא לסיור כאילו לנערי אצלי.
7: איך קוראים למקום העבודה? מותר לך להגיד?
10: פלוס 500.
0: פלוס 500,
7: יש את המיילים האלו שמקבלים משפחת פלוס 500, נכון? מהבוס, ברגע שאתה מקבל משפחת פלוס 500, אתה יודע שהולך לקרות משהו רע.
0: לא, לא נכון.
19: לא, דווקא טוב.
10: לא, אין העבודה שלנו.
0: נמרוד, נמרוד, נמרוד לא עבד אף פעם בעבודה שמפנקים בה. בפלוס 500, כשכתוב משפחת פלוס 500, זה פלוס 500 ככה לשכר. לשכר עכשיו, כאילו בא בקטנה.
7: מה קרה בסיישל?
0: נו, מה קרה בסיישל, כן?
10: אז זה היה מלחמה, והיינו אמורים לנסוע, והכל כבר היה מתוכנן, ואז החברת תעופה ביטלה, כלומר, כל החברות תעופה ביטלו, אבל כמובן שבפלוס 500 לא ביטרו על שום דבר, והוציאו לנו מטוס מיוחד, וטסנו, והיה מושלם.
0: איך האירוע הזה קורה? איך זה קורה הדבר הזה? מה זה?
19: אתה מבין?
10: תעבוד בפלוס 500,
19: אז רגע,
0: הנה, קובי... קובי פותח לי פה את הערך הוויקיפדיה של פלוס 500, הרווח התפעולי בשנה האחרונה, את בטח יודעת את זה, הוא 384 מיליון דולר, לא, סליחה, לפני 5 שנים. דנה,
19: אתה לא רואה אותו, אתה לא...
0: רגע, רגע, רגע, רגע, דנה, את יכולה לעזור לי בכמה שקלים כפר?
7: אנשים טובים.
0: יאללה, אנשים טובים.
7: כן, לא, מה שיפה זה ששאלת אם אני יכול לעבוד בפלוס 500, דנה, כדי לעבוד בפלוס 500, תגיד, צריך לומר, נגיד, בגרות?
19: תגידי, אם אני אצטרף, זה יהיה פלוס 501.
7: אני חושב שזה הרגע.
0: רגע, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע.
7: אנחנו מעניקים לדן את הפרס.
0: רגע, הוא אמר פלוס 501, יש לי עוד פאנץ' אחרון. אתה תבוא עם הג'ינס?
7: עם הג'ינס.
0: יאללה, דנה, תקשיבי. דנה, סליחה שזה רק, שזו רק... כרטיס זוגי.
7: כרגע חילקנו את ה-IQ האחרון
0: שלנו. לא, סליחה שזה רק כרטיס זוגי לחמת גדר, ולא טיסה פרטית ל-YES האישל, את לוקחת מאיתנו.
7: אבל איך אנשים נהיים עשירים, אתה מבין? היא יש לה מטוס פרטי, והיא עולה לרדיו לקחת חופשה זאת.
0: כפרה עליי.
19: אבל נשמע, עם כל הכבוד, חופשה בחמת גדר, זה שווה לחלוטין, זה אחלה, אחלה דבר.
0: כרטיס זוגי לחמת גדר, חוויית קיץ מושלמת עבורך. אם אתם רוצים להיות דנה בשעה הבאה, כתבו לנו את המילים חמת גדר לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075. דנה, דבר אחד יש לי לומר לך.
7: דנה,
0: יאללה, כפר עלייך, היה מהמם לדבר איתך.
10: תודה, חברים.
0: תודה,
7: תביא עוד פעם.

0: קובי פרל בהפקה.
1: יס.
0: גיא בזק בתקליטיות. ארז יעקובי. נמרוד שיין, יוסי פרץ ארי. אנחנו מיד אחר חדשות של השעה 8 בשעה נוספת.
2: של איזה בוקר.
0: אל תלכו
2: לשום מקום.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הנחיית הדרג המדיני לקוחות בלבנון והמסר לוושינגטון. בעקבות הטענות מהשטח העביר הדרג המדיני פקודה כתובה המחדדת את מגבלות הפעולה לצד חופש התגובה של הלוחמים בשטח לכל איום מצד חיזבאללה. במקביל העביר ירושלים מסר לממשל טראמפ דרך השגריר לייטר, לפיו ישראל לא תענה לתכתיבים בנוגע להוצאת כוחות כל עוד חיזבאללה מהווה איום, וכי דרישות כאלה רק יגררו עימות ישיר בין המדינות. בתוך כך, בוושינגטון הסתיים היום הראשון של סבב השיחות החמישי בין המשלחות של ישראל ולבנון. מקור המעורה בפרטי הדיונים מסר כי השיחות היו מורכבות וקשות במידת מה. לעת עתה לא נמסר על פריצת דרך, והמגעים צפויים להתחדש בהמשך. היכנו לפקקים במשטרה נערכים בעקבות קריאות החסידויות החרדיות הגדולות לקיים היום אחר הצהריים שיירת מחאה שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ ותגיע בנסיעה איטית לחיל 10 הסמוך לכפר יונה. לסיום, עדכונים מהמונדיאל. קולומביה הבטיחה את מקומה בשמינית הגמר של גביע העולם לאחר ניצחון 1-0 על קונגו הדמוקרטית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: שעה שנייה של איזה בוקר
1: בשבוע בלה בלה בלה.
2: לא, אני אומר שרציתי לומר שאני חשבתי שרק לנו יש פרדסחן הקורקור, שרק אצלנו יש את הקטע הזה שאנשים מגדירים אחרת דברים. ארז, אני הבינארי, אתה זכר, נמרוד אתה בינארי והבינארי. מסתבר שגם בדובאי,
0: דובאי גם יש פרדס חנה
2: קרקור? יש פרדס חנה קרקור.
0: באמת? וגם שם מחבקים, מה מחבקים שם?
2: לא, אין עצים. אתה מחבק את הבורג' חליפה.
0: אוקיי.
2: יש בפרדס חנה קרקור עכשיו הגדרה חדשה.
0: פרדס חנה קרקור של דובאי.
2: של דובאי, נו, כן. יורץ הישר של דובאי אומר, אנחנו לא נשתמש יותר במילים עקרת בית, אנחנו נשתמש במעצבת דור.
0: מעצבת דור.
2: כן, נמרוד, אתה רוצה להצטרף אלינו לתוכנית, או שאתה בסבבה שלך?
1: לא, לא, אני מקשיב. אוקיי, מעצבת דור. ולמה הם עושים את זה?
0: כאילו, מה, עקרת בית כאילו זה...
2: לכבד את התפקיד של אימהות בעיצוב הדורות הבאים.
0: אבל גם אם אימא קרייריסטית היא מעצבת דור, כאילו יש אימא שהיא לא מעצבת דור?
2: יאללה, זה מעצבת דור.
0: אבל קט הדור אתה שם?
2: כן, למה לא?
0: מה, הבנתי שהוא עכשיו יוצא לאיזה הפסקה, משהו?
2: הפסקה, נת.
3: את לא היית שלי אף פעם,

0: אנחנו עם חמת גדר, גבירות הרבותיי, לא צריך כבר לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים, לחפש מה עושים עם הילדים, בחמת גדר, הכל נמצא כאן, במקום אחד, מים, טבע,
1: זה.
0: אטרקציות, לינה, חוויות לכל המשפחה.
1: זה בול בתים לקיץ עכשיו.
0: בלב הפארק שוכן מתחם הגלמפינג המשפחתי של חמת גדר, מתחם אוהלים, הם מוזגים, נוחים, עם מיטות, מזרנים, מקרר אישי. האוהלים הם נמצאים, ממוקמים שם ליד הבריכת הספלש, בריכת מים קרה, צלולה, בלב הנוף, שכוללת את מגלשת האקסטרים, הספלש לאמיצים בלבד, מגיל 10, זה מותר, כן, זה לא תלך לי על זה, ארז, זה רק מגיל 10. עכשיו, מה יפה, שאם אתם ממהרים להזמין, מקדימים להזמין את חופשת הגלמפינג שלכם בחמת גדר ביולי-אוגוסט, אתם מקבלים 20% הנחה. סבבה? 20% הנחה. אתם יכולים להקיש בגוגל גלמפינג חמת גדר, או...
2: גם חמת גדר, תגיעו לבד לגלמפינג, זה לא... נכון. גלמפינג, עכשיו איך תעיית גלמפינג.
0: בסדר, אפשר גם להתקשר כוכבית 6393, לא חייב עכשיו זה.
2: איך, כמה?
0: כוכבית 6393. אבל מה אנחנו רוצים?
2: אבל אם אתם רוצים לקחת מאיתנו הזמנה זוגית וכרטיס זוגי לחמת גדר, מה שאתם צריכים לעשות זה לעלות לשידור ולספר לנו, כמו דנה המהממת בשעה הקודמת, על אחת מחוויות המשפחה המקסימות, נהדרות, מצחיקות, מוזרות, מיוחדות שלכם. אנחנו מקשקשים קצת, ואופ, אתם לוקחים מאיתנו חוויה משפחתית בלתי נשכחת, חוויית קיץ מושלמת שמייצרת זיכרון משפחתי נוסף, גם גלם פינג מושלם בטבע, גם בריכות מים חמים, בריכה קרירה, מגלשת מים, הכל מלא אדרנלין, אפילו הקטע של התנינים, ואווירת חופש אמיתי בלי לנסוע לחול. אם אתם רוצים, אמרנו להזין, זה אם אתם רוצים לנות לשידור, 0526-22-107-5, תשאירו את המילים חמת גדר וקדימה.
0: מה לעשות?
1: לפני כמה שנים הייתה לי בת זוג שהיא הייתה מיוחסת יחסית, כל פעם שהיינו נוסעים לחול היא הייתה מכניסה אותי איתה לטרקלין המלך דוד שם בשדה התעופה.
0: אוקיי.
1: והייתי מרגיש כזה היי סוסייטי, יושב ככה מתפנק שם, כאילו רק היה שם רק...
2: קינג דיוויד לאונג'. טרקלין המלך דוד, זה נשמע כמו עולמי הרגמן בכל אופן.
0: נכון.
2: זה קינג דיוויד לאונג'.
0: מקבלים רבע אוף בזה.
1: כן.
0: זה לא המקום.
1: זה לא המקום. כן, והרגשתי כזה, לרגע הרגשתי כזה, הסתכלתי באופן מתנשא.
0: כן, על אלה שבחוץ, על מסכנים שמחפשים מקום להפעיל את הטלפון
1: כן, כאילו הולכים שם לאיזה קיוסק שם וקונים קפה ב-30 שקל, באמת.
0: מרבונים.
2: אתה יושב שם על הקורסה ומסתכל על הבופה, ואומר, מה אני אקח לי, מה מתאים לי? ובאמת, אתה מרגיש מורה מהעם. אותי גם כן, אתה יודע, פילחו לא פעם למקום.
0: אין מצב לי שאתם נכנסים כאילו בתשלום לדבר הזה, אה? פילחו אותי, הייתה לי חברה שתפנה אותי.
2: לא, אתה יודע, פעם הייתי נגיד המנהל תוכניות של הרדיו, אתה זוכר?
0: אתה?
2: כן, מזמן, אז היה כנסים בחול, או כשעבדתי באיית חיפה, ונסעתי לנסיעות ביזנס כאלה וזה.
1: יש לנו פרצוף של לאונג'.
0: אני תמיד בלאונג'.
2: אני יש לי את הפרצוף של זה.
1: אבל לא בגללך אתה בלאונג', אתה בלאונג'. במקום העבודה שלך, יוסי.
0: מה, אני אשלם ללאונג', יש לי כסף ללאונג'.
2: העבודה שלך זה ללוות את האנשים
0: שנכנסים ללאונג'.
2: שראויים ללאונג'. אוקיי? אתה יושב כזה על הקורסה, מסתכל, יש את ה... נכון? את החלונות הויטרינות, אתה מסתכל על המסלולים, יש לך גם עיתונים, זרוקים לך לשולחן, אולי אני אקרא דה מרקר.
1: אתה יודע מה? ואתה גם מסתכל על כל המשפחות בחוץ, עם הילדים, כאילו, שהצרוכים האלה...
2: ההמון.
0: למה אנחנו מדברים על הלאונג' וזה?
1: יש בעיה עם הלאונג'.
0: מה הבעיה?
1: התחילו להכניס לשם ילדים פוחזים לתוך ה...
0: מה זאת אומרת התחילו להכניס? הם אמרו, מאה, עכשיו מכניסים ילדים פוחזים.
1: לא, שמע, כולם...
0: משלמים כסף, אז נכנסים הילדים הפוחזים.
1: כן, נכנסים ילדים. ואז אתה יושב, אתה רוצה רגע להתנסה על כל האוכלוסיות שמחוץ ללאונג', ואתה לא יכול, כי הילדים עושים מלא רעש. אבא, אני רוצה זה!
0: מה זה, מי אלה הילדים הפוחזים? מה הם?
1: מה זאת אומרת, הם הילדים של האנשי הלאונג'.
2: זה הילדים שלנו, אלה הילדים שלנו.
1: הילדים של חום.
2: אבל המקום שאמור לספק שקט לפני הטיסה, הפך לטענת נוסעים, לעוד מקום של עומס המולה והתנהגות מבישה, זה בגלל עומסי הסי בנתב"ג. לא יודע, אני, התחושה שלי שאנשים רוצים לעוף מפה, אבל אתה יודע, למשל נאווה שוהם, שטסה השבוע לפראג במחלקת עסקים, היא מספרת שהיא הופתעה לגלות טרקלין עמוס במיוחד. ילדים רצו הלוך ושוב לבופה. גם אני כשאני הייתי שם רצתי הלוך
1: ושוב. אני לא רצתי הלוך ושוב, פשוט שמתי כמה צלחות.
2: הילדים גם שוכבים על הספות, שמים רגליים כמו חיילים ברכבת, והם תפסו מקום לזמן ממושך, והם ניהלו שיחות וידאו בכל רם, ובקיצור גם, אתה יודע, אנשים מורידים נעליים ושמים, בקיצור כל עם ישראל נכנס.
1: אתה יודע מה, מעכשיו?
2: הקינג דיוויד לאונג' נהיה באמת טרקלין המלך דוד.
1: אני מעכשיו, רק בגלל שיש ילדים, אני לא נכנס יותר לטרקלין.
2: לא תראו אותי שם. אני תראו אותי שם. אז ברדו, אני עכשיו נוסע בוויז בצ'יפ צ'יפ צ'יפ טרייל.
1: בדיוק.
3: בדיוק אמרת, נמרוד, על נאווה, מה שקראת לה, שהיא נסעה במחלקת העסקים לפראג. ובדיוק ארז נסע לפראג.
1: כן, במה זה, באוטובוס, זה הרכבת הזאת של האודו
2: שמלאה... ארז היה ככה קרוב לזה שקושרים אותו עם חבל לזנב המטוס.
3: או לא, שלא...
1: אלוהים אדירים, איזה חבל.
3: שהוא לא ייפול.
1: פנטסטי.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עומס במתם לבאים מטירת כרמל וליורדים מפלימן, חורב עמוס לבאים מכל הכיוונים, דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, מעבר חירם קק כבד בכניסה לעיר התחתית, 70 דרום עמוס מתמרה עד שפרם ו4 דרום, יעקו מזרחת, כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
3: ובתשע שרון גל.
4: רדיו חיפה.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כרגע כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
10: תמיד איתך.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
12: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד וב יוכלו ליהנות מפה.

0: 24 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: 107.5 רדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
2: איך אנחנו הולכים לפנק אתכם, גבירותיי ורבותיי. אתם עולים לשידור, מספרים לנו על חוויה משפחתית בלתי נשכחת, ואתם יודעים, רגע לפני חופשת הקיץ אנחנו מזמינים אתכם לחמת גדר. אוקיי, אתם תצטרכו לעלות לשידור, לספר לנו על חוויה משפחתית מהממת, כל חוויה משפחתית איפה שלא תהיה, אבל בקיץ הזה לא צריך להמיס את האוטו וברגע, עכשיו בוא ניסע לבריכות, לא, עכשיו בוא ניסע לאוהל, בוא ניסע למלון, בוא ניסע לאטרקציה, לא, שום דבר. אתם לא צריכים לעמוד בפקקים, אתם לא צריכים לחפש, נו, מה נעשה עם הילדים? ברמת גדר, הכל נמצא במקום אחד, מים, טבע, אטרקציות, לינה, ושאני מדבר על לינה, אני מדבר על חוויית גלמפינג מהממת, כאילו קוראים לזה אוהלים, אבל זה לא ממש אוהלים, זה גלמפינג, אתם יודעים, זה אוהל ממוזג, עם מזגן ועם מיטות ועם מזרונים, וגם עם מקרר בכל חדר, לשים את הבירות, כי עכשיו למה את הבירות שיהיו קרות? כי יש ליד, ממש במרחק, כאילו בכמה פסיעות מהאוהל שלכם, מתחם הפיקניקים הכי מדהים בארץ, הכל מוצל, עם פינות מנגל מסודרות, עם מקום לשבת, אתם לא צריכים להביא מחצלות מהבא, הכל מסודר, אוקיי? חמת גדר, תרשמו לעצמכם, זה חוויה שאוספת את כל מה שהמשפחה שלכם צריכה, מבריכות מים, יש מעיינות חמים, יש ג'קוזי מצד אחד למבוגרים, והילדים יש להם את המגלשת ספלש, מגלשת אקסטרים מהממת, אז זה מה שאתם צריכים בקיץ הזה, קצת אוויר לנשימה, נכון?
3: תכתבו בגוגל, רוצים... תכתבו בגוגל, גלמפינג, חמת גדר, מי שמקדים להזמין או מקדימה להזמין חופ ליולי-אוגוסט, מקבלים 20% הנחה. כוכבית 6393, כוכבית 6393. אבל אתה סיפרת על החוויה המשפחתית הבלתי נשכחת, שאנחנו רוצים שהמאזינות והמאזינים יספרו לנו. אתם תעלו לשידור, תספרו לנו על החוויה הזאת, ותקבלו מאיתנו כרטיס זוגי
2: לחמת גדר. הוואטסאפ שלנו כרגיל, 0526-22-175, רשמתם? למה אתם לא זהרנים?
3: מה כותבים? מה כותבים אבל?
2: 0526-22-175 חמש קדימה, פעמון.
3: מה כותבים? מה לכתוב בוואטסאפ?
2: חמת גדר, מה לכתוב?
3: לא, בסדר, חשבתי הנגריה של סבא של פטו, לא, בסדר.
2: איזה בוקר, דור הזד, יא אללה.
3: מה יש להם, תגיד?
2: מה יהיה עם הדור הזה? עכשיו חידש. כן. דור הזד, נכון, יש את הקטע שאנחנו נגיד עושים פעילות ספורטיבית, יוסי, אתה ואני?
3: אני ואתה, כן.
2: כן, אז עכשיו...
3: נו, איזה נו!
4: נו, מה, נו! פעילות ספורטיבית, נו באמת, מי צריך פעילות ספורטיבית?
2: אנחנו הולכים עם האוזניות, ואז באמצע הפלייליסט שלנו של ההליכה בספוטיפיי, פתאום...
3: הודעות.
2: זה מטריף אותנו, הודעות. מה זה הודעות? יש אנשים בכלל חצופים שאני לא יודע איך עדיין באלף השלישי.
3: לא, אל תגיד את זה, אל תגיד את זה, מתקשרים. אל תגיד מתקשרים.
2: מתקשרים אליך, בלי להודיע. יש, אתה צריך לכתוב זמין, יש אפילו, שמו לכם במיוחד סמליל. שמו לכם את...
4: תגיד, אם אני קמצן, מה לא עשית? לא עשית מנוי לספוטיפיי?
3: רגע, רגע, אני חייב לספר לכם משהו. אני פותח רגע סוגריים לגבי המתקשרים. אני עברתי למוד אחר.
4: מעמוד טיסה.
3: אם אני מתקשר, אני מתקשר וידאו. על הארי, על הארי. אתם רוצים לדבר איתי?
2: זה חודרני ברמה פלילית.
3: פנים מול פנים, אני רוצה לראות עיניים. לראות עיניים. מתקשר וידאו. כן, אני כאילו, קובי, אני אהיה עכשיו בזה, 10 ימים, איפה אני נוסע?
4: להונגריה.
3: אני נוסע לזה, אני מתקשר אליך וידאו כל בוקר.
2: עכשיו חדש, דור הזד, איך יודעים את זה? כי מסתכלים באתרים האלה שאתה מזמין באינטרנט, יש עכשיו גל מטורף של נגני MP3.
3: מה?
2: כן. עכשיו, שאתה ואני היינו צעירים, יוסי.
3: וואי, וואי.
2: אז הייתה לנו מגבלה של מקום?
3: נכון.
2: כי כמה מגה בייט אתה כבר יכול לדחוף פנימה.
3: אני קניתי אחד ממש גדול עם 256 מגה בייט. היה אפשר לעשות שם לפחות 100 שירים. לפחות.
2: זה היה בגודל של ווקמן על החגורה.
3: וואי,
4: וואי. בזמן שאני מאזין ל-MP3 שלי, אני משחק בתמגוצ'י?
2: אז זהו, ארז, לך אין בעיה, כיוון שהפעילות הספורטיבית שלך והרילקסיישן שלך זה לגלול
3: באינטרנט,
2: זה הפסיכולוגית שלך, אוקיי? עכשיו מסתבר ש...

0: החבר'ה הצעירים, הם מזמינים מכשירי MP3 מפעם. זה בא בשחור לבן עם מוזיקה של עמוד האש ברקע.
1: מה זה? אוקיי? מה זה
0: והם הדבר? והם מזמינים את זה, ולמה, אתה שואל?
2: למה?
0: כי הם רוצים, מחפשים מפלט מהעומס של ההתראות בנייד. ועכשיו אתה מסתכל באיבי, אתה קולט מלא חבר'ה צעירים, מלא ילדים מזמינים נגני MP3. מה הדבר הבא? פטיפון, ארז.
2: אבל פטיפון גם מזמין.
1: פטיפון, יש בו איזה קטע.
2: אני הרי לקחתי ממך את הפטיפון בשביל הילד שלי.
0: לא לקחת ממני. אני הענקתי לילדים שלך את הפטיפון, הם רוצים את הגרמופון שלי! ונתתי את הגרמופון.
1: אתמול אני ואורית ישבנו, ראינו ברעינוע סרט חדש של אינגרד
2: ברגמן.
1: אבל השאלה, אני חייב לומר משהו לגבי לקנות MP3. זה לא נוח, MP3.
2: למה?
1: כי אתה יוצא עכשיו להליכה.
2: לא, גם להתחיל אותו בשירים, מה?
1: אתה יוצא
0: עכשיו... כן, איך אתה מתאים? אתה צריך לשלם, נכון?
1: לא.
0: כדי להוריד את השירים שתוכל להוריד אותם באיכות טובה, אתה צריך לקנות אותם.
1: הם צריכים להיות לך במחשב, ואז אתה מוריד אותם.
0: במחשב, כן.
1: זה לא נוח MP3, זה לא מוצר נוח, כי אתה, יש לך היום הכל בטלפון בספוטיפיי, או באפל מיוזיק.
0: כן, אבל הספוטיפיי יש לו את הקטע שהוא ממליץ לך. וואלה, אני חייב לשמוע את הדבר הזה, וההמלצות שלו, בוא, תיקח את ההמלצות שלך.
1: לא, אבל אני שומע מה שאני רוצה, אני שם...
2: נכון, אני עושה לי את הפלייליסטים.
1: אני שם את סקן קננסי.
0: סקן קננסי. רגע, איך זה הולך? איך זה הולך סקן קננסי?
2: Weak as I am!
0: תודה, ארז.
1: זהו, תודה.
0: Weak as I am, סתכל על הגוצילה הזה, Weak as I am.
3: העולם כאילו כלום מסתובב.
1: השטות הזאת עם MP3?
2: חוזרים לשנות ה-90.
1: גם היא תעבור, עזוב אתכם.
3: לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את... יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשי...

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. השיא ההיסטורי של קריסטיאנו רונלדו. אמש פורטוגל רשמה את ניצחונה הראשון בטורניר הנוכחי, כשהביסה 5-0 את אוזבקיסטן. מי שזרח מעל כולם היה הקפטן קריסטיאנו רונלדו, שכבש צמד נהדר והפך לשחקן היחיד בהיסטוריה שכובש בשישה מונדיאלים שונים. שיא מטורף של איכות ושל אריכות ימים. מי שהבטיחה לעצמה את הכרטיס לשלב הבא מהבית היא נבחרת קולומביה, שגברה הבוקר 1-0 על הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. דניאל מוניוז היה זה שכבש את שער הניצחון היקר ששלח את הקולומביאנים לשלב הבא. אכזבה גדולה הגיעה מכיוונה של נבחרת אנגליה. נבחרת שלושת האריות סיימה הלילה בטייקו 0 מאכזב עם גאנה. הכוכבים השחורים הציגו הגנה קשוחה נגד סגנית אלופת אירופה, וכעת שתי הנבחרות בשוויון 4 נקודות בפסגת בית י"ב. מי שרשמה את ניצחונה הראשון בבית היא קרואטיה. הקרואטים גברו לפנות בוקר 1-0 על פנמה, שתמשיך לחפש את הנקודות הראשונות בתולדותיה במשחק אחר. הקרואטים יהיו זקוקים לניצחון במחזור הסיום נגד גאנה, על מנת להבטיח עלייה לשלב הבא. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות
5: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף. מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול.
6: אני חייב לשאול שאלה. הוא אמר עכשיו היה אנגליה גאנה 0-0. עכשיו אנחנו, המסכים פה פתוחים כמובן על מונדיאל בכל הזה, ויש שידור חוזר של המשחק אנגליה נגד גאנה
7: שהסתיים ב-0-0.
6: מישהו יכול להסביר לי את הסיבה למה מראים שוב את אנגליה גאנה שנגמר?
7: אומרים יש אנשים שחובבים שיעמום, אוקיי, הם רוצים, הם אוהבים
6: להביא את הזמן. איך אני אפיק את השיעמום עם עוד שיעמום?
7: בדיוק. ואז אתה גם אוכל, אתה, יש גם, זה גם אכילה רגשית כשאתה רואה משחק כדורגל שהוא אפס אפס.
6: לא, לא קשור לאוכל. מה אתה אומר, נמרוד?
8: אם אתם שואלים את עצמכם, למה האמריקאים לא מתלהבים בכדורגל, למה זה לא ספורט, למה בייסבול וגולף יותר פופולריים שם? כי האמריקאים אומרים, מה, אני אשלם עכשיו כסף לראות עכשיו 90 ומשהו דקות משחק שנגמר באפס אפס? זה אין value for money. בגלל זה הם גם אמרו עכשיו מכניסים את ההפסקות מים האלה שסיפרת לי בשביל הפרסומות, כמו ב-NBA, שזה, אז אין מה לעשות. אני גיליתי בגיל מאוחר מדי שכדורגל משעמם אותי, ואחת הסיבות זה שאני יכול לשבת לבזבז באמת שעות יקרות מחיי כדי לראות כמה גברים רצים אחרי כדור ולא קרה ונגמר כלום.
7: זה כמו זה, אתה, כל הנשים שאומרות לך, לא מבינה למה אתה רואה משחק של...
6: אני גם לא מבין למה רואים כדורגל, לא מבין את האירוע הזה.
7: אז אתה רואה כמעט כל שבוע, יוסי, מה אתה...
6: א', כשיש רגש זה משהו אחר. אין לי רגש, לא לאנגליה ולא לגאנה, וזה נגמר 0-0. ויש עכשיו שידור
7: חוזר. דווקא לי יש רגש לגאנה.
8: אפרופו נגמר 0-0, ראית איך הבלגים הסתלבטו על טראמפ האמריקאי?
6: גדול.
8: בלחת מילים, מי שלא יודע, הבלגים שיחקו נגד איראן, וזה נגמר בתקו-תקו, באפס. אוקיי, אז האוהדים הבלגים צייצו לדונלד טראמפ, הנה, אנחנו...
6: גם אנחנו לא ניצחנו את איראן.
8: אבל זה לא עלה לנו 300 מיליארד דולר לא לנצח את איראן. אז זה היה חמוד מאוד.
6: אפרופו בריטניה.
9: מומי, would you like a cup of tea?
10: מה?
9: would you like a cup of tea?
10: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקורך?
9: צריך...

0: אין על אימא בעולם.
1: אין על אימא בעולם, עזבו אתכם.
2: זה בוקר.
1: בוקר, כן. מה אמרת נמרוד?
2: מה שתחליטו.
3: לא, אני אגיד לך מה, כי זה שיר שנועה קירל שרה עם אימא שלה, נכון?
1: כן. כן, כן, כן, עם איך קוראים לה? כן.
3: נועה קירל ואילנה. עכשיו יש שם כל מיני מילים במרוקאית שאני יודע, אתה יודע, חשומה, בושה וכדומה.
1: לא, ימכוחה, היא מתחילה, מה זה זעקת אותה אנגליה, ימכוחה?
3: עכשיו, מכוחה, לא הכרתי את המילה.
1: מה?
2: איזה מכוחה?
1: מה?
3: עשיתי גוגל, המילה מכוחה היא סלנג שמקורה בשפה המרוקנית ומשמעותה היא, שים לב איזה משמעות, איזה ויקיפדי. מבט ממזרי, שובב, ארמומי או פיקחי. המונח מתאר לרוב הבעת פנים של אדם הבוחן משהו, מחייך חיוך קטן ומסתורי, או משדר תחכום וראש גדול ובעל חוש הומור.
1: מכוחה.
3: מכוחה.
1: מכוחה.
4: ככה אומרים.
1: מכוחה.
4: מכוחה.
3: האם תרצה לדעת על ביטויים נוספים בסלנג המרוקאי?
1: אני אשמח לדעת. בוא, תן לנו עוד ביטויים בסלנג המרוקאי.
3: לא, לא, לא, לא, זה היה, היא שאל אותי, אני אמרתי לו, לא, לא, תודה, אכלתי בבית. לא, לא, אתה רוצה שאני אמזוג לך עוד ביטויים במרוקאי?
1: עוד ביטויים. אתה רואה, ככה זה אצלנו. הוא מרגיש שהוא לא נתן לך מספיק, הוא מרגיש שלא אכלת מספיק, שהוא לא מזג לך מספיק ביטויים.
3: תרצה שאני אעזור לך עוד למזוג לך עוד
1: ביטויים?
3: ויעוד,
2: ויעוד. תגיד, אם אתה אומר לו לא,
1: לא, לא, לא, לא.
2: אבל אם אתה אומר לו לא, הוא נעלב, צ'ג'י.
1: ברור.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: ארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק, עומס בחורב, גם לא עולים מפיקה, גם לא עולים מפרויד, מטעם עומס לבאים מכל הכיוונים, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית ודרך העצמאות, עומס גם שם לנוסעים לכיוון דרום.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
4: ובתשע שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
14: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
15: דונית זלת ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
14: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
18: אקספון.
17: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
19: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממן.

0: חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: ויש לנו כרטיס זוגי לחמת גדר, חוויית קיץ מושלמת שמייצרת לבורכם זיכרון משפחתי, חבל לכם על הזמן. גם גלמפינג מושלם בטבע, עם בריכת מים חמי, בריכה קרירה, מגלשת מים מלאה אדרנלין, חוויה באמת לכל המשפחה, שלא צריכה עכשיו להתחיל לרוץ מפה לשם, להמיס את האוטו, איפה זה, תביא, מה זה, תביא את האורנג'אדה. שום דבר. חוות תנינים יש גם.
2: שתביא את האורנג'אדה.
1: ואווירת חופש אמיתית במקום אחד, בלי לנסוע לחול. אנחנו כמובן מזכירים לכם שאם אתם רוצים להזמין, ממש 20% הנחה למקדימים ביולי-אוגוסט. אם אתם רוצים, תכתבו גלמפינג חמת גדר, או סתם חמת גדר, ותגיעו לשם, או שתחייגו כוכבית 6393. אבל
2: אנחנו רוצים לשמוע את החוויה המשפחתית שלכם, ככה בכללי. בוקר טוב מיטל.
3: בוקר,
2: רדיו חיפה. בוקר טוב, מאיפה את מיטל?
3: אני חיפאית.
2: חיפאית, בסדר גמור. ומה מצבך המשפחתי?
3: אני גרושה פלוס ילד מתוק.
2: או, כמו שארז אוהב.
4: מה?
2: גרושה, נו, אתם תשמחו, יופי, התגרה. כאילו, מיטל, מה ספרי לנו על החוויה המשפחתית שלך?
4: על כל המשפחה.
3: אוקיי, חוויה משפחתית מצומצמת, כן? אבל חוויה.
4: מה, רק את והילד?
3: כן, ביום
4: שבת. וכמה הילד דרך אגב?
3: 6.5.
4: חמודי.
3: כן, חמוד ומקסים. ולילד שלי יש תחביב לאסוף חיות מהרחוב ולהביא אותם הביתה.
2: יא, גם לארז.
4: ואני בן 57.
1: עוד פעם אתה מדבר על הדייטים של ארז?
2: לא, זה נשים פצועות אל תוך הלילה. כן, מיטל.
3: אוקיי, אז שבת האחרון היינו בחוף מרידיאן, חוף הכי הורי בחיפה, יש שם את הסקשן של ההורים, ממש.
2: מה זאת אומרת?
4: אז איזה חוף הוא על הורי? מעניין אותי, אם זה החוף ההורי, מה הוא חוף על הורי?
3: שם תמצא את רוב הילדים וההורים בעיר.
2: יואו, מה זה עשית לי?
3: איזה קטעים שם, איפה שה...
2: יואו, איך עשית לי חשק עכשיו ללכת לחוף ההורי הזה ששם...
4: יש ילדים.
1: זה כמו החוף כלבים, שגם שם יש הרבה קטעי ילדים. אבל...
2: פוזיטיבי פשוט, כן.
4: רגע, אז מה היה עם הילד בחוף הים ההורי?
1: היא שאלה, של מי הבעלים של הילד הזה?
3: לא, לא ממש, אבל הגענו לחוף, גילי גם פגש ילדים בית הספר שלו, הם גם היו.
4: קוראים לו גילי לחמוד?
3: מה?
4: קוראים לו גילי?
2: שמע, אתה...
1: וואה, תקשיב, אתה עיתונאי חוקר.
2: מה זה, מערכת הסקת מסקנות מדהימה, אלי? וואי, אתה פשוט חד, דרוקר עם לב.
1: חשיפה.
2: תעשי לבך, טק, טק.
1: סליחה, אנחנו רגע, אנחנו מיטל.
2: רגע, יש מיטל על הקו, שכחנו מזה לגמרי.
1: בוקר טוב מיטל.
2: מה, כן.
1: מה קרה עם גילי בחוף מרידיאן?
3: אז גילי מאוד אוהב לחקור ולמצוא חיות, אז הוא מצא לי סרטן במים, והוא תפס אותו. הוא פשוט מסתובב עם רשת של דגים, והחלום שלו זה לתפוס דג. דג הוא
2: לא תפס, אבל... אבל הוא תפס סרטן?
1: זה נשמע נהדר.
2: תקשיבי, ממי, מה אם רותחים?
1: זה נשמע מפחיד, אני היפוכונדר. אני ישר שומע, אמא, גיליתי לך סרטן.
2: לא! טוב, תקשיבי, אנחנו רוצים מיטל, אנחנו רוצים סרטן בושל, אנחנו רוצים מיטל לשלוח אותך ואת גילי לחמת גדר. אתם מקבלים מאיתנו כרטיס זוגי לחמת גדר, חוויית קיץ מושלמת שתיצור עבורכם את הזיכרון המושלם ביותר. הזמינו עכשיו כרטיסים את החופשה הבאה שלכם בחמת גדר, כוכבית 63-93. מיטל, תודה רבה.
3: תודה לכם, יום טוב.
4: גם לך,
2: עמודה. טוב, אנחנו נפרדים. זה קובי פרל שם שהוא נמצא בהפקה, וגיא בזק שם שהוא נמצא בתקליטייה. ארז יעקובי!
4: מה?
2: היית, באת בדיוק בעניין.
1: יוסי פרץ ארי!
2: נמרוד שיין! אנחנו נשתמע מחר, בין 7-9.
1: היי, היי, מסיבה ישראלית מחר.
2: מה זה 7-9? זה מספרים.

0: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחולצות המפרץ ורדיזיין.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית.
17: שרון גל.
16: 105 רדיו חיפה.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת יום כאוס בכבישים בעקבות הפגנות החרדים, במשטרה נערכים בכוחות מתוגברים בעקבות קריאת החסידויות החרדיות הגדולות לקיים היום אחר הצהריים שיירת מחאה שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ ותגיע בנסיעה איטית לחלא 10 הסמוך לכפר יונה. בתגובה, ראש עיריית כפר יונה אלברט טייב ותושבי העיר מתכוונים לחסום את כניסת כלי הרכב לשכונות גבעת אלונים, דרכה עובר הכביש לכלא הצבאי. ראש העיר מסר, העיר לא יכולה להיות נצורה במשך שעות, מה שעברנו בפעם הקודמת זה היה קו פרשת המים כלשונו. על רקע גל האנטי-נשי נגד לוחמות ונשים בצה"ל, למעלה מ-250 קצינות עתרו לרמטכ"ל אייל זמיר ודורשות התנערות ממכתבי הרבנים והדרת נשים בצבא ומטריות מפני פגיעה בביטחון המדינה. עצרו לאלתר את הטירוף כלשונן. הן ציינו, כניעה ללחצים החיצוניים היא הפקרות ביטחונית ופירוק של צבא העם מבפנים. הלוחמות אינה נושא לדיון או בעיה שיש לבלום. המלחמה בפרוטקשן, משרד האוצר גיבש מתווה בשווי עשרות מיליוני שקלים שנועד לפצות בעלי עסקים שרכושם ניזוק באופן ישיר בעקבות דרישות גובי דמי חסות אשר אינם מכוסים על ידי חברות הביטוח. על פי המתווה שיובא לאישור הממשלה ויפורסם בימים הקרובים להערות הציבור, בעלי העסקים יזוקו לשיפוי במנגנון שינוהל על ידי קרן הפיצויים ברשות המיסים בגין הוצאותיהם לתיקון הנזק. הולך רגל, גבר כבן 60, נפצע באורח אנוש מפגיעת אוטובוס בנשר. הוא פונה לבית החולים רמב״ם תוך כדי ביצוע פעולות החייאה של צוות מד"א. כלכלה עכשיו, מחיר הנפט ממשיך לרדת ונסחר סביב 72 דולרים לחבית. עם עדכון המתח, כתבנו הכלכלי, ניצן כהן.
17: הדולר מתחזק הבוקר בעשירית האחוז והוא נסחר ברמה של 2.99 שקלים. הלילה נרשמו ירידות שערים בניו יורק, אולם הבוקר החוזים העתידיים נסחרים בעליות של 0.3%. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי הארביטראז' שליליים בשיעור של 0.2%, מה שיקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר.
4: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
19: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300, ומזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
20: צריכים.

0: 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.

0: כן. שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, אנחנו כאן כל הצוות. עורך אבי איצקוביץ', המפיק מושיקו כחלון, טכנאים בגלי ישראל יורד אורנשטיין, אורנה שתבקר בדרום, בחיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, ואריאל סנדר על הקו, אחרי שהסנאט בעצם מקביל את טראמפ בקשר למלחמה באיראן. בואו ננסה להבין את זה יותר טוב, הוא חזרה למלחמה במקרה הצורך. בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, הרוב טוב והרוב קובע.
0: ברוך השם, תגיד מה המשמעות של הדבר הזה?
1: אין לזה משמעות אמיתית, כי הנשיא יכול לצאת למערכה עד 60 יום בלי לקבל אישור. ומכיוון שאנחנו יודעים שהמערכות האלה מתחילות ונגמרות בגג 44 יום, כמו שראינו בסיבוב של פברואר, אז אני לא חושב שאם ארצות הברית יצטרך לצאת למערכה משהו ימנע ממנה. בהנחה וכן יוצאים, אז צריך להגיע עוד פעם לבתי הנבחרים ולבקש את האישור או להאריך או לסיים. זאת אומרת, יש פה תהליך, אין לו שום משמעות אופרטיבית.
0: כלומר, אין יד חופשית לכמה זמן שאתה רוצה, אתה צריך לעמוד במסגרת זמנים ואז לבוא שוב לבקש ארכה? נכון. זה מה שאתה בעצם אומר?
1: נכון, נכון.
0: מצד שני זה בא לו בתקופה, אתה יודע, הוא מותקף מכל הכיוונים, הדמוקרטים, הרפובליקנים, ביקורת פנימית, התקשורת חלק בפוקס ניוז, האיראנים עושים הרבה צרות, לפי דעתך הוא קרוב לזה.
1: מצד אחד, מצד שני, סקרים שאנחנו רואים אתמול ושלשום, אני עוד פעם מזכיר לנו, אני יודע שזה לא מובן ואפילו מתסכל, מה שמעניין כרגע, את הנשיא לסבטו זה המיטרם, אותם בחירות אמצע ב-3 בנובמבר, ובסקר האחרון, מתוך 11 מחוזות הבחירה, ב-4 זה התהפך. זאת אומרת, יש התעוררות מעניינת, לא מובנת, אבל זו האמת, ולשם הוא רוצה לקחת את עצמו ואת המפלגה, וזה כרגע הנקודה שהיא מכריעה ביחס שלו בניהול מסע ומתן שהתחלנו לראות את הקרעי התרנגולת שלה כבר ביום הראשון, ועוד צפויים לנו שבועות ארוכים של מה שאנחנו קוראים הרופן ג'וי לכאן ולכאן, עם אמירות של הנשיא כלפי המסע ומתן, לפעמים זה גם יהיה כלפינו, ואנחנו צריכים לנשום עמוק ולראות שאנחנו עוברים את ה-120 ימים הללו עד אחרי הבחירות.
0: אבל איפה עובר הקו האדום שלו? בגרעין הוא אמר, השגנו כך וכך, האיראנים יד כחישו את זה. בקשר לכסף, אתה יודע, ממש הם מנסים להשפיל. אמריקנים אמרו, הם יקבלו רק כדי לקנות מאיתנו מזון. האיראנים אמרו, דיבורי סרק. כל תחום כמעט, כל יום, אין יום שעובר בלי ניסיון השפלה מצד האיראנים. אין לו קו אדום בהקשר הזה בגלל בחירות האמצע, זה מה שאתה אומר?
1: הקו האדום יהיה באמת של העניין. אם האמת של העניין שבתוך החדר סגרו כדוגמה שהכסף יגיע לקנייה מארצות הברית, וזה יגיע, אז הוא יגיד את שלו, כמו שאנחנו מכירים, והם יגידו את השקרים שלהם, כמו שגם אנחנו מכירים, והתכלס יתבצע. אם זה לא יתבצע, כמו שסוכם בחדרי החדרים, וכנראה קשה להם להגיד את מה שסוכם, כמו פקחי סבא שיכנסו לאיראן בקרוב, אני מתאר לעצמי שאנחנו נגיע לנקודות אחרה הרבה יותר מהירות, ויכניסו את כל הסיטואציה הזאת לשאלה מאוד מאוד גדולה, מה נכון לדונלד טראמפ לארצות הברית לעשות בנקודה הזאת, אבל הוא גם אמר, אבל אתה יודע, אנחנו בתהליך, וינסו לג'נגל את התהליך הזה, כדי להגיע הכי טוב לבחירות האמצע.
0: צד שני הוא מאוד יצרי, נכון? כלומר, צריך לזכור, ביקורת מבית, עיתונות, משפיעים עליו. אם זה בא בעיקר מתוך המפלגה שלו. עזוב את קריסטי, כן? אני מדבר על אחרים שם, שאתה בטח מכיר ורואה.
1: כן, אבל אני כל הזמן רואה את הצד הטוב, אתה יודע, בסוף השגנו זה ש... טאקל קארסון הודיע שהוא כבר לא חבר במפלגה הרפובליקנית והוא לא יצביע לה. אז גם זה יש. אז לכל רע יש גם טוב, אבל הוא מושפע וגם משפיע. אתה מכירים את הנשיא לא מהיום. הוא מושפע ולא מושפע. ולכן כשהוא מנסה להגיע ליעד, הוא בהחלט רואה את היעד וכל השאר פחות. פחות מעניין אותו, אנחנו רואים את זה, אבל אתה יודע, כל יום פה, כל יום ילד מערכה חדשה במסע ומתן המטורלל הזה, ואנחנו צריכים להיות זהירים לעצמנו, דוגמת לבנון, שם מדינת ישראל חייבת לעמוד על שלה, ואני אומר לך שאנשים מאוד, גם אם אנחנו נראה כל מיני ציוצים, אולי אפילו טלפונים, הוא יעריך ומבין את העמידה המאוד קשוחה של הממשלה ושל מדינת ישראל על גבולותיה. אבל אנחנו צפויים לזמן לא פשוט עבור מדינת ישראל. אני כל הזמן מזכיר לנו אחרי שנה וחצי של נשיא שנתן ונתן, היה איתנו כתף אל כתף בדברים הגדולים ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, ועכשיו קצת קשה, זה מובן, זה מתסכל גם אותי ברמה האישית, אבל לא אלמן ישראל, ויש עוד שנתיים אחרי הבחירות הללו ליהנות.
0: בונים על המילה שלך. תשמע, עשינו שיחה שלמה בלי ויזווי, הפסעתי בווינר פה שלי ושל איצקוביץ'. הייתי עובר שתיים. שתיים עובר.
1: על האיצקוביץ' אנחנו מתחלקים בזה, ומה שאמרת אני לא
0: להגיד. הוא אמר לך את זה?
1: לא, לא.
0: נוכל, אמר לך? יאללה, שיהיה יום טוב, בשורות טובות, תודה.
1: יום נפלא, ביי
0: ביי. ביי ביי, להתראות. בוקר טוב, תת-אלוף במילואים, איפה הייתה, מה נשמע?
2: בוקר טוב, שרון, חזרת. התפיצו אותי פעמיים בשמחה, אבל לא היית. עכשיו אני רואה ששומע שזה אתה.
0: אתה רואה? בסוף זה קורה. מה נשמע?
2: הרוב טוב, הרוב טוב. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שאנחנו בתוך מערכת בחירות, שבה הנושא המרכזי זה לא מי יהיה נשיא ארצות הברית, אלא מי יהיה ראש ממשלת ישראל. ובמסגרת הזאת, או בהקשר הזה, יאמרו המון דברים על כישלון המלחמה הזאת, על בגידת האמריקאים. כשמנקים את הרעשים ולרגע מתייצבים לספירת בלי רצינית, לא מתישה ומותשת, אז בסך הכל יש לנו הישגים עצומים, פיזיים, ריאליים, גם באיראן, גם בלבנון, גם בעזה. זה לא מושלם, זה לא מוחלט, אבל אני הייתי מציע לכל מי שרוצה להחליף את הנהגת מדינת ישראל, לבדוק מה האלטרנטיבות, ואני מעדיף בעל מלאכה לא מושלם, אבל מוכח, מאשר כל מיני טירונים שבסוף עוד יצטרכו להתגלח על הזקן הלבן שלי, שאני מטפח אותו כבר הרבה שנים.
0: כן, כאלה שרצו שלא ניכנס לרפיח, אני מזכיר, כן, זה די רחוק, אבל ככה זה עבד, ואמרו שנסראללה לא, אין לו אינטרס עכשיו להיכנס לאימות, כולל, ושלא צריך להיכנס ללבנון, כן, היו פה כאלה, צריך לזכור את זה, אבל מצד שני אתה שואל את עצמך, רגע, איך משמרים את ההישג בתוך כל סד הלחצים הבינלאומי הזה, כולל ארצות הברית, בעיקר בלבנון?
2: קודם כל אתה צודק לגבי ההם שלא רצו, רק אני מזכיר לכולנו שהדמויות האלה עדיין עומדות על הבמה ודורשות אמון, קרדיט, אז אני מציע להיות מאוד זהירים. כמו שאמרתי, אנחנו הרי אומה קצת היסטרית, עצבנית, אז מי שהוא לא משיח צדקנו, אז הוא כבר אפילו לא רואה להיות ראש ממשלתנו. אז פה בתוך הקיצוניות הזאת צריך טיפה לארגן את הדברים, בעיקר בהקשרים הביטחוניים, הריאליים. כמובן, נצטרך להביט פנימה למחרת הבחירות שיורם המצח, ולראות שאנחנו באמת בונים הנהגה שמסוגלת להתמודד עם המשך המערכה, כי המערכה תימשך. לגבי איך מייצבים. תראה, קודם כל הדבר החשוב ביותר זה להבין שהאמריקאים לא נטשו אותנו ולא יפנו אלינו עורף, והיתרונות והיכולות שיש לנו ושהופגנו, אגב, כל מי שחושב שזה מובן מאליו לטוס מעל איראן באופן חופשי ולבחור רק את המטרות לפי צרכנו, אז זה שיזכר מה היה לפני שנה. אבל כן, אנחנו בעולם שבו היכולת הגרעינית האיראנית לא הושמדה, אבל הושגה אחור להרבה שנים. התיאור הזה כאילו חמאס, חיזבאללה ואיראן תוך חודשים ספורים חוזרים להיות מה שהם היו, הוא תיאור שקרי. יש לנו זמן לא לישון על האף, להתארגן, לייצר יתרונות נוספים למה שהיה לנו עד עכשיו, וכן, לדעת שיהיו רגעים שבהם נעמוד על נפשנו ויהימה, כל ניסיון לשקם את הפרויקט הגרעיני, או את פרויקט תעשיית הטילים, או לחמש את חיזבאללה ביכולות מהסוג שהיה להם לפני מלחמת, לפני המלחמה הזאת, אז זה יענה בפעולה. האם האמריקאים יהיו יותר משתפי פעולה או יותר טולרנטיים לגבי הצרכים הביטחוניים או לא, זה חשוב, אבל במילה האחרונה זה מה אנחנו יכולים ואנחנו יכולים, ומה נעשה ונעשה.
0: כן, אבל כרגע, אתה יודע, יופעלו לחצים בלבנון. מה אתה עושה מול הדבר הזה? אתה מסכים איתי שאסור לזוז מהמקומות שאנחנו נמצאים בהם כרגע, ו... גם לא לוותר על אותו מבצר ברכס על איתאר, כן? שזה אחד היעדים הכי מבוצרים של חיזבאללה שם.
2: אני מזכיר לך שהייתי המפקד האחרון של צה"ל באזור הביטחון, הבריחות ההרפתקניות שלנו משם, וסיפורי הבדים על זה שחיזבאללה ינטוש את המלחמה בישראל, יעסוק בענייני לבנון הפנימיים, אהוד ברק, אהוד ברק, הכל מוכר וגם זכור. אנחנו נשארים במרחב הביטחון, לא רק שאנחנו נשארים שם פיזית, אנחנו נפעל מתוכו ובתוכו, על מנת שא' לא יחזירו אזרחים, ויסבכו לנו את היכולת לשהות בשטח הזה, וב' מתוכו, קדימה, צפונה, לעבר יעדים נוספים, גם בבלבק, גם בגירות הם יתפרחו. בואו ניקח קצת אוויר ונתארגן, צריך לתת גם לאמריקאים טיפה, להכיר את הפרטנרים שאיתם הם נכנסים עכשיו למיטה, וכשיגיעו הצעקות על צעקות על הפיתות הפרושים ועל הכלבת, אז לא נשמח לאדם, אבל נלווה את תהליך הלמידה הכואב שהם ילמדו מי זה הפרטנרים האיראנים.
0: תגיד, מפתיע אותך כמי שהיה שם כל כך הרבה שנים בגזרה הזאת, מה שנמצא בתוך לבנון, אותן מנהרות תת-קרקעיות, אותו מערך שחיזבאללה שם בנה ממש על קו המגע?
2: אותי זה לא מפתיע, אתה יודע ואתה זוכר שהייתי אולי קול מאוד בודד בתוך מערכת הביטחון, ואחר כך גם בתחום המערכת הפוליטית שהתריע ואמר, מה שצורב בי זאת העובדה שהצבא, דורות של לפחות חמישה רמטכ"לים ואלופי פיקוד, קנו את הסיפור הזה שהכל שם בסך הכל בשליטה, ושהכוונות וההתנפלויות עלינו אפשר לדחות אותם או להרתיע אותם. המפלצת הזאת תמכה לנו מול העיניים גם בדרום גם בצפון. אגב, אני מזהיר כבר עכשיו שמי שחושב שביהודה ושומרון בלי טיפול שורש עמוק בחמאס שהולך ובונה לעצמו בסיס אלטרנטיבי לעזה, ביהודה ושומרון, ליד כפר סבא, וחמש דקות מתל אביב, אז שיתעורר בבקשה. קורה שם תהליך מאוד דומה, ושום סיפור, שום סיפור, שסיפרנו לעצמנו הרבה מאוד שנים, גם בתוך הצבא. אני לא מאלה שמדברים על בידת הגנרלי, וזה, איך אומרים, זה מזון למתוסכלים. לא הייתה בגידה, אבל הייתה קונספציה עקומה שהלכה והזינה את עצמה גם בתמורות תוך כדי השירות, היינו בקידום, וגם לאחר השירות,
0: כן.
2: במקובלות חברתית ואקדמית וכלכלית,
0: אוקיי.
2: זה צריך להתקיים. ואני חושב שלפחות לגבי הרמטכ"ל הנוכחי, דעתי שהוא מבין את זה, פועל, בהנחיות הדרג המדיני, אבל בנחרצות בהחלט ראויה לציון.
0: טוב, אלה הדברים. תתרו במילואים יפה איתם, תודה, שמחתי לשמוע אותך, ביי, כל טוב.
2: תודה לך, כל טוב, קיץ טוב.
0: ביי ביי, להתראות. אמיר אייל, בוקר טוב, יזם, איש עסקים, קבוצת אינפיניטי, מה נשמע?
3: בוקר טוב, שרון, בוקר טוב. מה נשמע? מורכב כרגיל, אבל זה לא חדש, מה?
0: זה נכון, זה נכון. אבל איך אתה מסתכל על ההתפתחויות עד עכשיו? בוא נדבר רגע, אתה יודע, בסופו של דבר הסנקציות על איראן הוסרו, מחירי הנפט יורדים, לא קורסים, כן? 70 וכמה זה עכשיו? 72 דולר בערך, משהו כזה?
3: זה ירד מ-100 ומעל 100, שכאילו כולם פחדו זהו, זה אין כל הספקת האנרגיה מהמפרץ הפרסי תיגמר, ולא כך הוא. אגב, אני לא, אני אתן לך פה איזושהי דעה שהיא נון קונפורמיסטית, היא לא אחידה. עם איראן לא נחתם בעצם כלום, אין שם כלום. זה הכל פרופוגנדה ודיבורים והדהודים בלתי הגיוניים בעליל בשום קנה מידה. עכשיו, אומרים, כן, זה נשיא כזה אמריקאי, הוא בלתי הגיוני בעליל בכל קנה מידה. אני לא מסכים לזה. ימים יגידו, יש לנו מונדיאל, יש לנו אינטרסים אמריקאים, יש לנו הרבה מאוד אינטרסים. אבל כל מה שקורה, אין לו בעצם שום היגיון. וזה בעיקר תקשורת, מכיוון שבפועל ובשטח, ארצות הברית משאירה שם את הבלוקדה שהם עושים, את המצור על המיצר שלהם, ומאפשרים מה שהם רוצים. הם אומרים שלא יהיה נשק גרעיני, הם אומרים שלא יהיה אגרות, בטח לא של האיראנים, במקום שהוא מים בינלאומיים. זאת אומרת, זה הכל מין בלל ומלל של דהבל של דיבורים ש...
0: כן, אבל האיראנים כבר רואים את המיליונים בבנק. הם מוכרים מיליוני חביות נפט.
3: איראן, הפוטנציאל של ההכנסות שלה מייצוא הנפט שלה, יכול להגיע, נניח, ולוקחים את ההסכם הזה, והופכים אותו להסכם אמיתי, שאני אומר אותך, אני סקפטי, סדר גודל של מאות מיליארדים בעשור. מצד שני, אתה מדבר רק על ה-60 יום האלה, שהם אומרים שהם נותנים להם למכור נפט, לפי 70 דולר לחבית, יוצא בערך כ$5 מיליארד מחירות. זה בהנחה שאין הנחה. אבל מה שכן, הם את הנפט שלהם מוכרים בעיקר לסינים בחצי מחיר. אחרי זה כבר, בוא נגיד, $2.5 מיליארד. אך לשם השוואה, ישראל מוכרת במיליארדי דולרים כל חודש, או לפחות אותו דבר. בוא נגיד, סדר גודל של הגז הטבעי, אנחנו במספרים האלה בלי עניינים. זאת אומרת, זה לא, זה מדינה, איראן זה מדינה של 80 מיליון או יותר אנשים.
0: כן, השאלה מה עושים עם הכסף?
3: זה הכסף למשמרות המהפכה, זה לא שאלה לאן. מצד שני, הסכומים האלה, הם לא ישנו את העניין, כל עוד זה ל-60 יום. אם זה משהו פרמננטי, זה משהו הרבה יותר משמעותי, אבל זה לא פרמננטי. ופה אני חושב לחכות לסוף המונדיאל.

0: מה שהוא רוצה, והרבה מעבר לזה, כמו להטיל אגרות על המעבר במצרי רומוז.
1: כן.
0: קשה לי מאוד בהיגיון פשוט לקבל.
1: מצד שני, הבורסה אצלנו לא משתגעת מההסכם הזה, מאז שהוא, מה-MOU, כן, ממזכר ההבנות, מאז שהוא נחתם. אנחנו רואים את ההבדל בין מה שהיה פה בימים שהיינו בטוחים שנגמור את איראן לגמרי, לבין האי-וודאות של עכשיו.
0: כן, אבל תראה, יש שני דברים אני אגיד. זה אחד, יש את האיראנים שעד כמה ייגמרו או לא ייגמרו, יש את הטורקים שזה מעצמה סונית, ענקית, שקושרת קשרים ועושה כל מיני דברים שהם מסוכנים לא פחות, כי עולם הסוני הרבה יותר גדול, עם הקטרים האלה ועם כל מיני אחרים, שזה איום גדול בפני עצמו. אני לא חושב שהבורסה בתל אביב, ביוני, שעשתה מימוש שערים יחסית מאוד חזק, רק בגלל הקטע האיראני, זה היה סוג של טריגר. עד בתחילת יוני, הבורסה בתל אביב עשתה ב-10% יותר מהבורסה האמריקאית. ביוני היא שוותה. הבורסה האמריקאית עלתה, והבורסה בתל אביב ירדה. עדיין היא חיובית. בסביבות 12-13% תל אביב 35 מצד שנה.
1: כן.
0: אבל זה עבר מימוש חזק. ככה זה, מימושים חזקים, באים מהר ולא נעימים. אבל נסתכלים על העתיד, שום דבר לא השתנה במקרו הכלכלי הישראלי. באמת הסיכון הבינלאומי היא בשפל שלפני הרפורמה המשפטית, לא לפני המלחמה בשבעה באוקטובר.
1: ברור.
0: זאת אומרת, ישראל היום הרבה יותר בטוחה בעירייה הבינלאומית, עובדתית, בפיננסית, ולכן דתי זה דמוש רווחים אגרסיבי מאוד, אבל לא רואה בזה איזושהי מגמה חדשה.
1: אוקיי, סך הכל נרגענו. אמיר אייל, תודה, שיום טוב. לא,
0: יום טוב, נדבר. תודה.
1: ביי ביי. שוח ברק נדים, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, מבורך. אשר
1: טוב. מה אומרים בתקשורת הערבית על מה שקורה עם איראן ככה בשניים שלושה משפטים?
2: על איראן? הביקור הבהול של רוביניו היום למפרצתיות רק מראה כמה שהן מודאגות יותר מאיתנו, כמה שהן בכלל לא רוצים את ההסכם הזה, כמה שהן חופרים מתחת. אין להם את האומץ שלנו לאומץ. אין להם את הפריבילגיה לבוא ולהתנגח עם נשיא ארצות הברית לפעמים, ולהגיד לו לא ולהגיד לו כן. הם יותר מושמעים, בוא נגיד. לכן העניין הזה הוא יותר מדאיג אותם מאשר ישראל, חד משמעית. העניין שני דברים, זה הניוקליר וזה הטילים. העניין הטילים לא מוזכר שם, וזה מפחיד אותם, כי הוכיחה המלחמה שעניין הטילים הוא הדבר שהכי הציק והכי הדאיג אותם, והם בכלל לא במקום הזה, הם לא מרוצים מההסכמה, לא מרוצים מכל ההליך הזה. מה שקרה פה זה טראמפ תרשה לי, זה למעשה זה קאובוי אחד שבא והלך עם חברים, וכשתפסו את הקופה הוא הלך ולקח אותה לבד, הוא עכשיו לוקח את השלל, הוא משחרר את הכספים האלה בשביל שקנו ממנו חיטה וקורן וכל מיני דברים. אני לא אלך עכשיו, זה שהם מתנגחים אותו והם שוברים לו ואומרים לו לא, ואומרים לו כן, הוא אומר כן, זה לא זה, זה הנושא הוא יותר באמת, אני רואה הבעלה הזאת שאנחנו רואים כאילו ישראל נשארה לבד, ישראל לא נשארה לבד, המזרח התיכון כולו נמצא באותה הרגשה של ישראל, ופעם ראשונה אני מרגיש שהבעיה של הערבים אותה בעיה שלנו בפומבי, והם מבינים, מבינים שמה שעשה טראמפ להם זה דבר לא נתפס. אנחנו, אמרתי לתת השיחה, באמת אנחנו יכולים לתמרן, אבל הם פשוט מאוד, הנה העובדה שכל הביקור של רוביניו היום למפרצת, להגיד להם חבר'ה, פשוט מאוד השתנה גם הווייב של שר החוץ, נשמע משהו מרתק.
1: רוביו.
2: כמו שמעתי בכירים ערבים אומרים, אל תיקחו טראמפ מה שהוא אומר רציני, האיראנים לא לוקחים אותו רציני כי כל פעם מתהפך, הם לוקחים מאוד רציני את רוביו מה שהוא אומר.
1: כן.
2: טראמפ באמת לא לוקחים אותו רציני, בגלל הבורסה אפילו לא לוקחה אותו רציני. פשוט מאוד, הוא כל חצי שעה אומר משהו, כל דקה אומר משהו. לכן הערבים מדואגים יותר מישראל, שרון, משהו מדהים כמה שהם נגד מה שאמר שר החוץ. אתה יודע מה היום קראו לו להגיד לו, על מה אתה מדבר? על איזה 300 מיליון מיליארד השקעה? מאיפה תביא אותם? מאיתנו? אנחנו לא מתכוונים לזה. אז זה ידברו איתו היום לרוביו, על מה הוא מדבר 300 מיליארד להשקיע באיראן? אתה אומר שאנחנו מפרקטות השקעה? לא, זה לא בחשבון. איך הוא אומר? אתה שמע את זה.
1: אני רוצה לספק איתך עוד מילה אחת על אופיק ספה, שהוא לשעבר בכיר בחיזבאללה והגיש של נסראללה, שאומר דברים מדהימים על הביפרים, שזה שבר את נסראללה, הוא הסיק לאכול, בקושי שתה,

0: נכנס לדכדוך, הרגיש איזה הסוף, דברים מדהימים, הוא היה מאוד קרוב אליו, כן?
1: הוא מאוד קרוב אליו, והוא למעשה היה שר החוץ, שר הפנים הלבנוני, שהוא תאם את... הוא למעשה, אופיר צפה הוא ששלט בלבנון. הוא שתאם בין נסראללה לבין כל ארגוני המודיעין, וכל השרים, וכל שרי הממשלה בלבנון. הוא היה שר הפנים הקובע במחליט בסוף. רק נראה לך כמה שעניין הפייג'רס, ופה אנחנו חייבים להגיד... מילה על כושר החלטות שתמיד אני מתייחס אליו. החלטה הזאת היא לצאת לפייג'רס, זה אחד הדברים, זה רק מראה לך אחרי 3 שנים כמה שהם לא מתחילים, לא מצליחים לתושש מהדבוסה הזאת של הפייג'רס, שהיו דברים לא פחות נועזים וגם משפיעים וגם אתה יודע, כאיבו להם אפילו באותה מידה, אבל עניין הפייג'רס זה היה תבוסה שכלית, תודעתית. אתה יודע, אתה מתרב עם בן אדם, אתה מוציא אותו גם טיפש וגם מובס, זה הצהרה צרורה, וזה ההרגשה שלהם. מבצע הפייג'רס 3 שנים אחרי המקרה, הם עדיין אומרים לך שזה הדבר הכי הכייב להם, זה לא סתם בן אדם, תדע לך, ישראל ניסתה לחסל אותו 3 פעמים, והוא עדיין על הרגליים.
0: את רפיק ספה?
1: הצבא שלו נחתה, רפיק ספה, כן.
0: אוקיי.
1: אז הוא מאוד בכיר, הוא למעשה שנשאר, ואם הוא אומר את הדברים האלה, הוא היה בתוך לב העניינים, והיה הכי מוקרב לנסראללה.
0: כן, הוא דיבר איתו באותו יום שהוא מספר את זה.
1: נכון, אנחנו שרון, אני זוכר שאתה סיכרת גם את התגובות של הרבה בכירים של נסראללה, זו הרגשה שלא מתחילים להתנתק ממנה, ממש ממש העניין הפייג'רס הזה, כשאנחנו מדברים
0: על... הוא אומר, כל מה שעבר על חיזבאללה במשך 40 שנה זה לא אותו דבר. שאמרו לו את מספר הפצועים וסוג הפציעות, הוא קורא לו הסייד, הפך לאדם אחר, כן? אחר.
1: מדהים. אחר לגמרי. הוא הרגיש שהוא מובס, הרגיש שהוא לא יכול על המוח היהודי, הישראלי. הוא הבין שהוא לא, זה לא עניין כמה טילים, ועניין זה מוח וזה שכל וזה תבונה.
0: ברור,
1: וזה
0: טוב.
1: מה שהביס אותם, וזה מה שהכעיס אותם.
0: נדים, תודה ושיהיה יום טוב.
1: בוקר טוב.
0: ביי ביי, להתראות. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, תכף מה יצקו? תכף נדבר על מה שעשית עם אריאל סנדר, שזה לא אורגן וזה פוסל אותך, וגם עם חבר כנסת מיכאלי, וגם שי אלון, ראש מועצת בתל מיד.
2: שוב לשרון גל.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
2: וב-10, עומרי שטיין.
3: רדיו חיפה.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

0: תצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי, רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט, רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: 107.5 רדיו חיפה. אתם מאזינים לשרון גל.
9: תודה שחזרתם אלינו, חבר הכנסת מלכיאלי משס, בוקר טוב.
10: שלום וברכה, בוקר.
9: מה נשמע?
10: בסדר, ברוך השם, הרבה תפילות.
9: לגמרי, רק תפילות. תגיד, מה, יש משבר? אולטימטום?
10: אני חושב שאנחנו לא אוהבים להתבטא בשם, לא משבר ולא אולטימטום. משבר ואולטימטום בדרך כלל זה מילים לצורכי תקשורת. האמת, אני אגיד לך, תראה, מי שמכיר את מי שעקב אחרי ההתנהלות של ש"ס בכל המערכות בחירות האחרונות, כל מה שהציעו לנו, ש"ס הייתה באמת, אני חושב, הרבה יותר גם מליכודניקים, גם לגוש, גם לערכי הגוש, לבנימין נתניהו, מתוך הבנה אמיתית, לא פוליטיקה, שזה מה שצריך לעשות, וידעו לשמוע על הערכים היהודים שלשמה נשלחנו לכנסת. עכשיו, הגוש והקואליציה, זה לא מטרה, סך הכל אמצעי להגיע להרבה דברים שאתה מאמין בהם. בזמן שהקואליציה לא יודעת, לא מתוך, אתה יודע מה, קשיים משפטיים, אלא מתוך קשיים של התנהלות פנים קואליציה, להביא את מה שהיא מחויבת, לא הסתנו אף אדם, מה שהיא מחויבת לנו ולעם ישראל, אז אתה אומר לצליחה רגע, אז מה אני יושב שם? אז פרשנו מהממשלה, ואחרי זה גם מוועדות, והדברים לא הובנו, וכשלא הובנו, אז אתה אומר, טוב, אם נלך לבחירות. כי אני אסביר, כשראש הממשלה אומר, אני לא יודע למה שנקרא להשתלט על הליכוד, להביא חברי כנסת, וכולם זוכרים מה גלנט עשה לחוקים, ואחרי זה אדלשטיין, וסאדה, ואילוז, וסופר, כל מיני חברים מתוך הקואליציה, ואחרי זה, כשמביאים את חוק המעונות, חברים מתוך הקואליציה נעלמים, ועוד ועוד ועוד. ככה לא מנהלים שותפות, ככה לא מנהלים קואליציה. עכשיו, שיסתכלו לי על כל ההתחלה, איך שאת התנהלה בחוקים שלא בהכרח היא הבינה בהם, היא לא, אבל הבינה מהי שותפות, איך מתנהלים חברים בקואליציה, ולצערנו אנחנו לא רואים את השותפות הזאת. ומכאן מגיע, אני לא קורא לזה אולטימטום ולא משבר, אלא אנחנו נכנסנו לקואליציה מתוך הבנות של הבנה, אם אתם לא יודעים לספק את זה, אז לשם נכנסנו.
9: כן, הבעיה שהאיום הוא לא כל כך משמעותי, כי אתה יודע, בסוף זה כמה ימים לפה או לשם, אז אני שואל את עצמי, איך זה ישפיע על היום שאחרי? שזה יותר מעניין.
10: לכן לא יצנע, לכן אני לא אמרתי, לכן בדיוק אמרתי, לא אמרתי כאן לזה איום, כי אנחנו כבר במערכת בחירות ולא אולטימטום. אמרתי, אוקיי, בוא נפזר.
9: אז הנה אתה נותן את התשובה, אנחנו במערכת בחירות, אתה יודע, לכל אחד יש את האינטרסים שלו ודעת קהל.
10: לא, לקחת את זה למקום הלא נכון. לא מערכת בחירות, אז בוא נעשה פוליטיקה וכותרות. ממש לא.
9: לא, לא עליכם, אני מדבר על הקשיים, שזה חלק מהאירוע. זה גם קצת המשפטי, וגם קצת ההוא שפתאום בא לו ככה, והפריימריז, ויש את המורד הזה שהוא מההתחלה מורד, אתה יודע. אתה מבין את המורכבות?
10: תראה, אנחנו בוודאי ישס, תמיד ידענו שאי אפשר להפיל על ראש הממשלה את כל הצרות. אנחנו, גם הוא עצמו נרדף על ידי מערכת המשפט ועושה הכל להכשיל אותו. אנחנו חיים פה, לא הגענו מהחלל. אבל כשהקשיים מגיעים מתוך קואליציה...
9: כולל ניהול מלחמה ועכשיו, אתה יודע, אירוע מדיני מאוד מורכב, כן?
10: אני חושב שמצל תושב הממשלה, איזה מפלגה, התחשבה בו והלכה איתו באמת בצורה הכי... תוך ביקורת קשה מאוד מבית. תראה איך אחרים התנהגו, מתוך באמת הבנה וממלכתיות, אבל אתה יודע מה, יש שלב, אתה אומר, כאילו, אז מה אני יושב בתוכו? אם הם קואליציה, לא יודעת לשמור על עומדי התורה...
9: כן, אבל אתה כבר בסוף, זה בדיוק מה שאני אומר, כל הזה מה אני יושב בתוכו, זה, אתה יודע, זה כמו אקדח בלי קפצונים, אתה כבר בתוכו, ועוד שני יש בחירות, מה אתה עושה ביום שאחרי, מה האלטרנטיבה?
10: עוד פעם, תראה, זה לא עניין של אקדח ועניין של קפצונים. האם אתה שואל אותי, האם נהייתי חבר שלי בטריברמן? התשובה היא שלא. האם נהיינו חברים של מנסור אבאס ולא יודע, מירב מיכאלי? התשובה היא שלא. אבל עוד פעם, אנחנו נהיה חברים בקואליציה שיודעת לשמור על ערכי היהדות. אז אני חושב, אני חושב, רוב מצביע גוש הימין, רוב, אולי כל מצביע הליכוד.
9: ברור, אין לך ויכוח איתי ולא עם הגוש האמוני, זה ברור.
10: אבל תראה מה חברי הכנסת בליכוד עושים. מי שתקע את חוק הגיוס היו חברים מתוך הליכוד. כמובן, אני מדבר על הצד הפוליטי.
9: בסדר, אדלשטיין ועוד איזה שניים שאתה יודע, למצוא חן.
10: מה זה עוד השתיים? העוד השתיים...
9: הקואליציה של 68 אפשר היה להתגבר על זה, אבל אתה יודע, פה המשפטיזציה השתוללה, הרי כל אוויר אלו רוזה, למה אנחנו נמצאים בנקודה הזאת? למה? בסוף זה הכל המשפטנים שרוצים לגרום פה לטריז בתוך הקואליציה והם הצליחו בסוף.
10: תראה, אני האחרון שתשמע אותי מסנגר על מערכת המשפט והכנופיה הזאת, האחרון, כן? אבל בוא לא נטשטש את האמת, מי שתקע את חוק הגיוס בהרבה מאוד נקודות שיכל להתקדם היו חברים מתוך הליכוד, נגיד, אני אומר את זה, אגב, שמערכת המשפט הלכה לנו על הראש, לא שמעת הרבה חברים בליכוד, למעט, אתה יודע, סרקרי, גלית, בודי אמסלם, שיצאו להגנתנו, כולם מילו פני המים. זאת אומרת, בוא גם נגיד את האמת, אנחנו היינו בצרה, השאירו אותנו לבד מול מערכת דורסנית ורעה. אתה שמעת הרבה חברים, אגב, אתה שמעת את ראש הממשלה מתייצב מול המצלמות ואומר שמרעיבים ילדים בחוק המעונות?
9: לא, אבל אם היו, אני חושב שאם היו מזהים יותר נכון את הנסיבות והיו מתייצבים אחרים למצלמות והיו אומרים כן, מה שהיה כבר לא יכול להיות, ומי שתורתו אומנותו זה קודש קודשים, אנחנו מבינים את זה, אבל כל מי שלא לומד חייב להתגייס, זה היה בא מתוך המיינסטרים של המפלגות החרדיות בתוך הקואליציה, בלי כל המסע הרוח והמייגע. אז גם יכול להיות מסייע, כן? עזוב התקרבנות עכשיו, עזוב קורבן, יש לנו פה אינטרס משותף, מה זה קורבן? זה לא עניין של קורבן, זה עניין של מה נכון.
10: אבל לא ראיתי את האינטרס המשותף של חברים בליכוד, חלקם בוודאי. אגב, אני לא ראיתי את ראש הממשלה מתייצבו למצלמה, ואומר, רבותיי, חובתנו לשמור על עובדי התורה, חובתנו לדאוג שחוק המעונות יעבור.
9: הוא כל הזמן אומר את זה. על חשיבות לימוד התורה. שנים לדבר על זה.
10: אני לא ראיתי מילה אחת על המעצרים האובססיביים, המטורפים, שמיירה משביטה את המשטרה לרדוף לומדי תורה. פחות שמעתי את הליכוד נעמד ואומר אמירה ברורה בעניין.
9: טוב, חבר הכנסת מלכיאלי, 100%, נעמוד בקשר ושיהיו בשורות טובות, תודה, ביי ביי להתראות. טוב, מעלים את שי שי אלון, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, איש יקר, מה שלומך?
9: בסדר, ברוך השם, איך אתה?
11: אני בסדר, ברוך השם, כיף להיות בערוץ הנפלא הזה, בפרט שאתה המנחה שלו.
9: תודה, תודה.
11: כל התושבים.
9: אתה יודע, אתמול שמעתי...
11: ישראל היקרים ששומעים אותנו.
9: אשריך, אתמול שמעתי את בנט בפודקאסט שם, שאומר על ההתיישבות, כן חוקי, לא חוקי, אחרי שהוא היה שגריר של הדבר הזה, דיבר על ההתיישבות הצעירה. מיד נזכרתי בסצנה הפתטית הזאת, היום בדיעבד זה פי מיליון, שהוא עומד שם על איזה גג של קרוון בבית אל, ואמרתי לחבר'ה, אני חייב לראות את הוידאו הזה, היה לנו קשה למצוא את זה, כן? אבל תחשוב איזה היפוך, איך בן אדם יכול לעשות כזה היפוך פשוט מדהים, מדהים.
11: קודם כל נזכיר למאזינים שלנו שאנחנו במשך שנה וחצי, כתף אל כתף, אתה ואני, בממשלת השינוי, נתנו פייט, עד שגלגלנו אותה מכל המדרגות והורדנו את החרפה הזאת מסדר היום של מדינת ישראל. ואני חושש מאוד מאוד מאוד שחס וחלילה יכול לקרות משהו שהוא דומה לדבר הזה. אני יכול להגיד לך שזה נצרף בחיים שלי כטראומה, השנה וחצי ממשלת השינוי. באותה שנה וחצי ראש הממשלה בנט, בהמשך יאיר לפיד, שרת הגבישות הייתה מרב מיכאלי, היא עצרה כל דבר ביהודה ושומרון, מתחנתה יהודה ושומרון לא היה מוכר, היא לא הגיעה לזה, דרך אגב גם בנט עצמו לא הגיעה לפה, ושבועיים לפני הבחירות, שאתה מחפש את אותו גג על הקרוון, הוא ביקש ממני באופן אישי, תראה, אני צעדתי איתו אמר הרבה הרבה שנים, אני הייתי מאוד חבול מהמהלך שלו, נתתי בו אמון.
9: מה הוא ביקש?
11: מהתקופה שהוא המנכ״ל מועצת יש"ע, ועד השבועיים לפני הבחירות שהוא ביקש, ואמר לי, בוא תעשה לי חוג בית פה בבית אל. עוד החוג בית הזה ידעד על מרקעי הטלוויזיה, כי זה ממש היה ממש תמוך מאוד לבחירות. כמובן שאותם אנשים שהבאת אותם החוג בית, הם גערו ביחד ככה למהלך הזה, והוא הבטיח, כמו שהבטיח במשך כל התקופות שהוא היה המנכ״ל מועצת יש"ע, בכל שלל התפקידים שלו, שכמובן הוא יעשה את הכל למען פיתוחה וסוגה של מדינת ישראל ושל ההתיישבות כולה. ואז, שקצת שונה מהיום, הוא גם לא אמר שהוא הולך להקים ממשלה עם אנשים שמחרטו על דגל מדינת כל אזרחיה. וכמובן,
9: עם היית שם על הגג? היית לידו שם?
11: ברור שהייתי, אני הרגלתי לו את זה. זה לא, זה היה באתר ארכיאולוגי, ליד הבתים הגבוהים של בית אל, אתר היסטורי מלפני 2000 שנים. ישבנו שם, פסטורלי לחלוטין, לא האמנו שהבן אדם ייקח אותנו לכזאת הרפתקה. אני הבנתי באותו רגע שאני, שכמובן אני, אולי גם קצת בניגוד לחברי ראשי הרשויות, אני הולך לנהל מולו מלחמה עד הסוף, עד
9: שהוא נבחר.
11: יביא את הקול שלי, עד שיחזיר את הקולות שלנו לקלפי חזרה במשך שנה וחצי.
9: אני רוצה רגע לצרף את נבו כהן, שהיועץ תקשורת והאסטרטגיה של בנט לשעבר. בוקר טוב לך. לשאול אותך אם אתה, יש ויכוח אם זה היה מתוכנן או לא מתוכנן מה שהוא אמר. כלומר, ההיפוך הזה בקשר להתיישבות, מה אתה חושב?
12: אני לא חוקר כליות ולב, אבל זה פחות רלוונטי אם היה מתוקנן או לא מתוקנן, כי המהפך הושלם כבר. בנט עשה את המהפך שלו. המעבר שלו לצד השני לפני 5.5 שנים, הקמפיין שלו, האיחוד עם יאיר לפיד, האמירות שלו בקמפיין הנוכחי, הטרנספורמציה הושלמה כבר שם.
9: כן, כן. אבל פה אתה לוקח את זה לליבה של הליבה של האירוע של הגוש האמוני, כן?
12: אבל ברגע שהשתנית באופן טוטלי ועברת טרנספורמציה מוחלטת, אז הטרנספורמציה היא לא סלקטיבית. אתה עובר אותה לגבי כל אחד מנושאי הליבה. יהודה ושומרון זה אחד מהנושאים.
9: אבל זה אומר ש... אבל זה, אבל לא מופתעים, אבל אתה חושב שזה בא כתוצאה מזה שהוא התייאש מהקו של אני ימין, כי אף אחד לא קונה את זה, אז הוא אמר, אוקיי, אז אני אלך ושבור עוד שמאלה כדי בכל זאת לתת פייט לאיזנקוט שיושב בדיוק על המשבצת הזאת?
12: אוקיי, עכשיו אתה מגיע יותר לעולם שלי, שהוא העולם הקמפיין.
9: ניסיתי מההתחלה.
12: לא, אתה הייתי... לא משנה. הוא באמת בבעיה. הוא באמת בבעיה, אבל אדם חשב במשך קרוב לשלוש שנים שהוא ראש הממשלה הבא. עכשיו הוא מתחיל להבין שכנראה לא רק שהוא לא יהיה ראש הממשלה הבא, הוא לא יעמוד בראש הגוש. ואני יכול להגיד לך שמאוד יכול להיות שהוא בכלל לא יהיה בכנסת הבא. זאת ההידרדרות לא הסתיימה.
9: אני לא נופל מהכיסא מזה אגב, אני גם לא פוסל לגמרי את האפשרות.
12: דרדור המנדטים לא הסתיים, הוא עומד על 17 מנדטים, ביחד עם לפיד, זאת אומרת שלבנט יש סביב העשרה. זאת אומרת שאם הם יורדים בעוד 3-4 מנדטים, 5 מנדטים, בנט חוזר ל6 מנדטים.
9: כן.
12: תצא לך מוכר, בנט, 6 מנדטים.
9: כן, אני זוכר, זה נגמר גם. קיצור, שורה תחתונה.
12: שורה תחתונה, אל לנו להיות מופתעים, הטרנספורמציה הוא שלמה, הקמפיין בבעיה, כשהקמפיין בבעיה, ומי שעומד בראשו זה נפתלי בנט, שגם ככה, הוא הפכפך בדעותיו וביציבות שלו, הפוליטית. אז אנחנו נזכה לראות כל מיני אמירות מזגזגות שמנסות להביא חצי מנדט מפה ולא מצליחות, זה אפרופו אני איש ימין, ואז חצי מנדט מפה עם הכיוון של אני איש שמאל, בלי להגיד אבל לעשות,
9: כן.
12: ולהפסיד על חצי מנדט הזה, ובינתיים מדרדרים במנדטים.
9: הבנתי, מהשורה...
12: אם יש משהו קבוע בפוליטיקה הישראלית,
9: כן.
12: שהמנדטים של בנט יורדים למטה.
9: והשורה התחתונה שלך, שי, ב-20 שניות, כי נגמר לנו הזמן?
11: השורה התחתונה שבנט הוא לא איש ימין, ואנחנו לא צריכים להיות אופטימיים כרגע בשלב הזה, לנהל מולו מלחמה פנים על פנים.
9: פוליטית, כן.
11: ולהגיד שהחברים שהוא בחר הם חברים שמאל על מלא, והוא אוקיי. כבר לא רלוונטי עבורנו.
9: טוב.
11: תודה רבה.
9: שמחתי לשמוע אתכם, שי אלון, ראש מועצת בית אל ונווה כהן, יועץ תקשורת ואסטרטגיה לשעבר של בנט. תודה, יום טוב.
12: תודה.
9: ביי ביי, פרסומות אחרונות.
13: מיד נשוב לשרון גל.

0: הצעות למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים. גורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: אתם מאזינים לשרון גל.
3: כן, תודה רבה לכם על ההזנה. יש לנו עוד פגישה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, אני מאוד מקווה שתגיעו. תודה לצוות המופלא שלנו, אבי איצקוביץ' העורך, מושיקו כחלון הנשוי, ליאור דורנשטיין הטכנאי בגלי ישראל, ורדיו דרום אורן אשתיבקר, ברדיו חיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. ישועת השם כערב עין, שיהיו בשורות טובות. נתראה כאמור בערב, ביי ביי.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82. כפוף לתקנון.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
10: דוניצלנד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
9: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
14: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: עומרי שטיין.
17: 105 רדיו חיפה.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
19: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
21: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל בחוץ, עיתון לבנוני מדווח כי תא הפיקוח על הפסקת האש בלבנון יורכב מלבנון, ארצות הברית ואיראן, כאשר קטאר ופקיסטן ימלאו תפקיד של סיוע ומעקב. עוד צוין כי במקביל הועברו אישורים של ארצות הברית לנשיא לבנון ג'וזף פאון, כי המסלול הלבנוני יהיה נפרד מהמסלול האיראני, וכי לבנון היא היחידה שמורשת לנהל מסע ומתן. לקראת הפגנת החרדים מול כלא 10, ראש עיריית כפר יונה אלברט טייב ותושבי העיר מתכוונים לחסום את כניסת כלי הרכב לשכונת גבעת אלונים, דרכה עובר הכביש לכלא הצבאי. בשבוע שעבר נערכה במקום הפגנה גדולה של חסידי גור, ובעקבות כך העיר שותקה. ראש העיר מסר, כפר יונה לא יכולה להיות נצורה במשך שעות, מה שעברנו בפעם הקודמת זה היה קו פרשת המים כלשונו. על רקע הגל האנטי-נשי נגד לוחמות ונשים בצה"ל, למעלה מ-250 קצינות עתרו לרמטכ"ל אייל זמיר ודורשות התנערות ממכתבי הרבנים והדרת נשים בצבא ומטריות מפני פגיעה בביטחון המדינה. עצרו לאלתר את הטירוף כלשונן. הן הוסיפו, כניעה ללחצים חיצוניים היא הפקרות ביטחונית ופירוק של צבא העם מבפנים. הלוחמות אינה נושא לדיון או בעיה שיש לבלום. נקבע מותו של הגבר כבן 60 שנפצע באורח אנוש מפגיעת אוטובוס בנשר, כך נמסר מבית החולים רמב״ם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
22: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו, חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.

פיינלי, סיסי פנינסטון, סוף סוף פותחת לנו תוכנית, יום רביעי בשבוע, השבוע מתקדם לו, ואנחנו יוצאים לדרך, עם המוזיקה. שלום שלום לכם, בוקר טוב, 6 דקות אחרי 10, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, כיף שאתם איתנו כאן, עוד יום בפתח, פיינלי, סוף סוף פתחנו אותו. ואנחנו בהתרגשות גדולה, לקראת סוף השבוע, הקרב ובא, והקיץ שבפתח. והמוזיקה הטובה שהכנו עבורכם. נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב נמצאת בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד השעה אחת. יש לנו 3 שעות של מסיבה, 3 שעות של חגיגה, בואו תצטרפו אלינו, נחגוג ביחד. קחו אותנו גם איתכם לכל מקום, תורידו את האפליקציה שלנו, אפסטור, גוגל פליי, כל אחד מה שיש לו. רדיו חיפה גם באפליקציה, גם באתר, איתכם כל הזמן, מכל מקום. אז קדימה, יוצאים לדרך. נתחיל ביחד עם אריאנה גרנדה. זה נקרא Yes and. האזנה נעימה שתהיה. יצאנו לדרך, חיגרו חגורות בטיחות, ממריאים.

0: Something Got Me Started. קטע מעולה של Simply Red, הרכב הבריטי ממנצ'סטר מה-90s. Something Got Me Started, בתוך האלבום הרביעי שלהם, Simply Red. 10:20 עכשיו, אתם על רדיו חיפה. הפסקה קצרה של שתי דקות, כבר חוזרים על המוזיקה ביחד עם מילקי, דיוויד גואטה, עוד רגע חוזרים. אתם אל תלכו לשום מקום, כמה הודעות ונשוב.
1: חיפה, עמרי 2 ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן רדיו חיפה. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
1: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: מה מתכננת לקיץ?
7: לא יודעת. כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשים.

0: מאמי, אני לא יודע מה אני רוצה. יאללה לילהב, מה אתה רוצה?
1: מה אתה רוצה?
0: מה אתה רוצה? 10:29 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עכשיו עם השיר הרשמי, השיר של המונדיאל שעכשיו קורה. הטורניר הגדול, אז גם לכם חג מונדיאל שמח. הנה שקירה בורנבוי, המנון המונדיאל הרשמי.

שיר לכל הסופרסטארים, רוני דואני מ-2004, שהיא הייתה בת 17, היא פרצה לחיים שלנו עם השיר הזה. רוני סופרסטאר, אייקוני. 10:36 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם פינק פנצ'וס ביחד עם זרה לרסון, זה נקרא סטייטסייד.

0: סול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25 אלף שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
5: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אפולו, מכבי.
9: מכבי.
8: ימין או שמאל?
9: ימין.
10: שמאל.
8: שוק דלל או?
11: שוק דלל.
8: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
12: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

תזכורת לעצמנו לקחת נשימה, לקחת הכל בקלות, להגיד תודה על מה שיש ועל מה שאין, ליהנות מהחיים במקסימום. Relax, take it easy, מיקה. Relax. רבע ל-11. אתם על רדיו חיפה, חוזרים קצת אחורה. אחד מהשירים שאני אוהב, יותר אוהב, זמר מאוד מיוחד. משנת 87 זה יצא. ושעיצב את פסקול המוזיקה הישראלית, לקח אותנו הרחק. יצירת אומנות, אדם, אין מוצא.

שעה ראשונה של מוזיקה מתוך שלוש. חמישה לאחת עשרה, אתם על רדיו חיפה. נפרדים ממש רק לרגע, נשמע את החדשות של 11 ונחזור עם עוד שעתיים. תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, לנופר גון שלב. לי קוראים עמרי שטיין. נסגור את השעה הזו ביחד עם היוצרת הברזילאית סלומה. זה ייקח אותנו עד הפרסומות החדשות.

0: בשתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
0: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית.
4: עומרי שטיין.
0: 105 רדיו חיפה.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
15: אה!
14: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אומר בוועידת מרכז השלטון המקומי מוני אקספו, אזרחי ישראל חייבים לקבל תשובות על אירועי 7 באוקטובר. חלק מהבכירים ביקשו ממני להוריד את הפרק של האחריות בתחקירים. לא הסכמתי בשום צורה לבצע זאת. יש דוח למסיבת הנובה בריאים שאי אפשר לפרסם. לא מגיע להורים לקבל תשובות? מדוע עד 10:30 בצהריים כוחות צהל לא הגיעו למסיבה של אנגלמן? הוא הוסיף, הבעיה שלנו בשבעה באוקטובר הייתה שלא הקשיבו לכל האחר ולא הקשיבו לתצפיתניות. אנחנו 3 שנים אחרי האירוע ואין עדיין ועדת חקירה. כך אנגלמן בביקורת. על אף ההצהרות, הידיים קשורות, פעולת צהל בלבנון נעצרה ברגע האחרון. כוחות צהל התכוננו להרס תשתית משמעותית בדרום לבנון, אלא שבשל האילוצים המדיניים, ולמרות הצהרות ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי חופש הפעולה נשמר, המהלך בוטל והתשתית לא נהרסה. כך מפרסם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הפרסום מגיע על רקע השיחות בין ישראל ללבנון והקמת מנגנון התיאום בהשתתפות קטר, ארצות הברית, איראן ופקיסטן, לפי דיווח לבנוני, כשישראל נותרת מחוץ ולא תיקח חלק במנגנון הפיקוח המוסכם. דיווח בוול סטריט ג'ורנל מתאר קשיים במסע ומתן בשוויץ בין ארצות הברית לאיראן, וטוען כי סגנונו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביא את צוות המסע ומתן האיראני לפנות לשיטות לא שגרתיות. גורמים בצוות המסע ומתן האיראני סיפרו למתווכים כי התייעצו עם צוות פסיכולוגים כדי לעזור להם להבין את צורת החשיבה של טראמפ. בנוסף, הם קראו את הספר משנת 1987, אומנות העסקה, שנכתב על ידי טראמפ והעיתונאי טוני שוורץ, שבו טראמפ מתאר את טקטיקת המסע ומתן שלו כטייקון נדל"ן. עכשיו למקרה הנורא הזה. במהלך ביצוע צו חיפוש לאיתור חילצו כוחות המשטרה ילדה בת 4 מתוך מבנה גן ילדים כשהיא לבדה בתוך הגן. הילדה חולצה בשלום ועברה להוריה. בהמשך הפעילות נתפסו סמים מסוגים שונים ומחסנית של רובה מסוג M16 במקום. עוד בחדשות, עשרות עוקבו בחשד לנישואי קטינים בקהילה סגורה ביבניאל. לפי החשד, נועלו חתונות חשאיות לקטינים תוך הסתרת הטקסים. במקביל, נבדקים יותר מ-20 מקרים של עדות בנסיבות דומות בשלוש השנים האחרונות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום מעונן חלקית ונאך על העלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן?

0: חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה? מה? יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.

האוס בנד, הולכים לנו שעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום, בוקר טוב, כיף שחזרתם אלינו. 7 דקות אחרי 11, וולקאם בק, שעה שנייה מתוך 3, אתם על רדיו חיפה 107.5, ואנחנו יוצאים לדרך. השבוע מתקדם לו, יום רביעי כבר, מחר כבר פוגשים את הסופש, ואנחנו כאן עם מוזיקה שהכנו במיוחד עבור יום רביעי בשבוע. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם לעוד שעתיים נוספות, אז קדימה אל המוזיקה. הנה ג'ורג' עזרא ביחד עם שאטגן, האזנה טובה. Home.

Fever Dream. אלכס וורן משחזר את ההצלחה של השיר הקודם, Ordinary, ועושה את זה שוב וסוחף את כולנו ביחד איתו. Fever Dream, אלכס וורן. איזה מדהים. שיר כיפי וקצבי, ואנחנו רוקדים כאן באולפן, אתם על רדיו חיפה, אתם תרקדו איתנו, כן? תגבירו את הווליום, 11 ו-13 עכשיו, ממשיכים ביחד עם קווין, אמצע שנות ה-80, רדיו גאגה, שכתב המתופף.

0: בשתיים
1: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן
0: רדיו חיפה.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
14: כמו מה? תוצאות? משחקים?
13: כן.
14: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
13: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
1: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
14: ולאורך כל המונדיאל. בחסות?
15: איזו עוצמה!
16: לקבוצה שלכם יש פורד?
17: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

טמבר סיטי, ההרכב הישראלי המדהים, שיר הבכורה שלהם, Self-Aware. כן, איתן ואביב יצרו להקה עם שיר אחד כרגע. מקום 64 בבילבורד האמריקאי, 22.5 מיליון מאזינים חודשיים בספוטיפיי.

0: אפילו חיממו את מיוז וגם את לואיס קפלדי לפני שבוע במילאנו, ועכשיו בסיבוב הופעות, אז אנחנו פשוט מחכים לאלבום החדש שהולך לצאת להם ממש בקרוב. טמר זידי, סלף אוויר, פשוט מדהימים, אנחנו עפים עליהם. אז הנה, אם כבר מדברים על לואיס קפלדי, הם ממש פתחו את המופע שלו לפני כמה ימים במילאנו. הנה, someone you loved.
1: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. השיא ההיסטורי של קריסטיאנו רונלדו. אמש פורטוגל רשמה את ניצחונה הראשון בטורניר הנוכחי, כשהפיסה 5-0 את אוזבקיסטן. מי שזרח מעל כולם היה הקפטן קריסטיאנו רונלדו, שכבש צמד נהדר, והפך לשחקן היחיד בהיסטוריה שכובש בשישה מונדיאלים שונים. שיא של איכות ואריכות ימים. בריאיון סוף המשחק הכריז רונלדו, כולם אמרו שאני צריך לפרוש, אבל אני עדיין כאן. את הדברים האלה אמר CR7 אחרי שצעק למצלמות, חזרתי! בסיום ההתמודדות, הוא הסביר שעשה זאת כדי שאנשים לא ישכחו. מחזור המשחקים השני של שלב הבתים הגיע לסיומו, שבע נבחרות כבר הבטיחו את מקומן בשלב 32 הגדולות, מקסיקו, ארצות הברית, גרמניה, ארגנטינה, צרפת, נורווגיה וקולומביה. הלילה בשעה 10 יצא לדרך מחזור הסיום של שלב הבתים עם המפגשים בין קנדה המארחת לשוויץ ובין בוסניה לקטר. עד כאן להפעם, משתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

או, ג'אג'ה, איה נקמורה לוקחת אותנו 12 דקות לפני 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עם שיר שנוצר בבינה המלאכותית, הסונו, ב-AI. Let me be the second voice.

איזו מטורפת, בדוק עליה זה הכי טייט. איך שהיא רוקדת, עדן חסון ביחד עם אופק הדנק והגם בוחבוט עם הלהיט הגדול של הקיץ בהפקה של נורי, וביחד עם השיר המעולה והמקפיץ הזה אנחנו סוגרים שעה שנייה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה, נצא להפסקה קצרה, חדשות של 12 וחוזרים אל שעה שלישית ואחרונה להיום. אז אל תלכו לשום מקום, לא לעצור אותי. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, תודה לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה, לי קוראים עמרי שתיים. שלוק מהקפה ונפתח את הצהריים ביחד. נסגור עם שיר חדש לנועם בטן, חזר אלינו מהאירוויזיון, סגר 5 הופעות סולד אאוט, והוציא שיר חדש, כמובן מלווה בקליפ, לא אחרת מי ששיחקה את מישל, לי פרויד. הנה נועם בטן, תמיד רציתי עוד, זה ייקח אותנו עד הפרסומות והחדשות, ביי בינתיים.

0: בצהריים עם ענבר דותן. רדיו חיפה. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: תצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה בצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: אפולו, מכבי.
8: מכבי.
7: ימין או שמאל?
9: ימין.
8: שמאל.
7: שוק דלל או?
9: שוק דלל.
7: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
10: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82. כפוף לתקנון. עיריית חיפה גאה להציג ערב שכולו גאווה בגן האם. בחמישי, חיפה עולה על גאווה. עולים על קרמלית ומגיעים לאירוע הגאווה המרכזית של חיפה בגן האם. מהשעה 5, דוכני הסברה ופעילויות מותאמות לכל המשפחה. ומהשעה 7:30, על הבמה המרכזית, נטע ברזילי, שחר תבוך, והופעות מקומיות של קים קונקשן וקהילת הבולרום החיפאי. המוזיקה של ליין או סנאפ, ליין רדיו גגה, די-ג'יי צ'רמי, והנחיה של חגי אייט וליידי מחבט. רדיו חיפה יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגן האם. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מרגישים בבית.
12: עמרי שטיין.
11: 105 רדיו חיפה.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
14: סמך בשר עולמי.
13: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באופן רשמי, תם העדות נתניהו בתיקי האלפים. 98 ימי עדות שנפרסו על פני כשנה וחצי הגיעו לסיומם, וראש הממשלה בנימין נתניהו העיד היום בפעם האחרונה במשפטו. כעת, מדי שבוע, יעלו עדי ההגנה. בסיום העדות, ראש הממשלה נשא דברים בפני השופטים, תקף בחריפות את ההליך המשפטי נגדו ואמר, נעשה מאמץ אדיר להפליל אדם, אי אפשר להחזיר את השנים האלה, אבל אפשר להביא את האמת והצדק כלשונו. עוד ציין, אני מסיים אחרי 10 שנים של גיהנום, אין מילה אחרת. כשאני מנסה להוביל את המדינה הזאת מול אתגרים לא קטנים, אולי הגדולים ביותר שיש כרגע, לראות את הדבר הנבזי, השקרי, המרושע הזה, שמכוון בעצם לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכותו של ציבור לבחור בי כמנהיג, פשוט להפיל. כך נתניהו. ועל אף ההצהרות, הידיים קשורות. פעולת צהל בלבנון נעצרה ברגע האחרון. כוחות צהל התכוננו להרס תשתית משמעותית בדרום לבנון, אלא שבשל האילוצים המדיניים, ולמרות הצהרות ראש הממשלה נתניהו, כי חופש הפעולה נשמר, המהלך בוטל והתשתית לא נהרסה. כך מפרסם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הפרסום מגיע על רקע השיחות בין ישראל ללבנון, והקמת מנגנון התיאום בהשתתפות קטר, ארצות הברית, איראן ופקיסטן. לפי דיווח לבנוני, כשישראל נותרת מחוץ ולא תיקח חלק במנגנון הפיקוח המוסכם. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אומר בוועידת מרכז השלטון המקומי מוני אקספו, אזרחי ישראל חייבים לקבל תשובות על אירוע הישיבה באוקטובר. חלק מהבכירים ביקשו ממני להוריד את הפרק של האחריות בתחקירים, לא הסכמתי בשום צורה לבצע זאת. הוא הוסיף, יש דוח למסיבת הנובה ברעים שאי אפשר לפרסם. האם לא מגיע להורים תשובות? מדוע עד 10:30 בבוקר כוחות צהל לא הגיעו למסיבה? שאל אנגלמן. עוד ציין, הבעיה שלנו בשבעה באוקטובר הייתה שלא הקשיבו לכל האחר ולא הקשיבו לתצפיתניות. אנחנו 3 שנים אחרי האירוע ואין עדיין ועדת חקירה. כך אנגלמן בביקורת. עוד מוועידת השלטון המקומי, חבר הקבינט והשר אלי כהן מתייחס לזירה בלבנון וליחסים עם ארצות הברית ואומר, אנחנו לא רוצים לקרוע את החבל מול ארצות הברית. מבחינתנו, כל עוד אין פירוק של חיזבאללה, לא צריך לסוג מלבנון. כהן שלח בנוסף איום מרומז למנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי וציין, מי שקרא להשמדת ישראל לא סיים בסיבה טובה. לשאלה אם תהיה הזדמנות מבצעית לחסל אותו ישיב, אני למדתי לדבר פחות, לעשות יותר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריך

0: התקשרות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

יאללה, בוא תשבור את הכוס. אח שלי מתחתן, דולי ופן ביחד עם אוש בן ארי. פותחים לנו שעה שלישית ואחרונה ליום רביעי בשבוע. יס, כיף שאתם איתנו. פותחים שעה אחרונה להיום. זה הסופש כבר בפתח, אני רואה אותו באופק. מזל טוב לכל המתחתנים. שתקימו בית בישראל, בריא ושלם ונכון ויציב וקיים. אמן, שרק תהיו מאושרים. 8 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה. שלום לכל המצטרפים, מי שרק עכשיו מצטרף, אז פספסתם שעתיים מעולות. אבל לא נורא, אנחנו כאן עד אחת. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלו בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין. אתם תבלו, תהנו, אם אתם בדרכים אז שימרו על עצמכם. שנגיע בבטחה למחוז חפצנו, אמן. הנה שוטה הנבואה, ביחד עם ידיעה. האזנה נעימה שתהיה, אנחנו מתחילים, תבלו.

0: I love you when you call me senorita. קמילה קבאו לוקחת אותנו 16 דקות אחרי 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה, הנה החדש של נועה קירל ביחד עם אימא אילנה קירל, האחת והיחידה, אישה איקונית.
1: מומי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולטס, קס, קס, קס, קס, קס. היא רוצה לטוס, בוד אין לטס, בעלת הפיוס, אלך בייבי פייס. ועכשיו את ג'וס, נלא יתרק.

0: אין על אימא בעולם.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
15: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה בצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
16: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
17: מה מתכננת לקיץ?
18: לא יודעת. כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וני רוצה לישון בטבע.
17: תעשי כמוני. סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
19: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
18: בול מה שאני צריכה.
19: השבוע בתוכנית הבוקר. ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.

רנגה רנגה דרה, זמרת הבולגריה, ייצגה את האירוויזיון, ייצגה את המדינה שלה באירוויזיון, לקחו מקום ראשון. זה אומר שהשנה הבאה, האירוויזיון בבולגריה. דרה, רנגה רנגה. 26 דקות אחרי 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עכשיו עם אליסה ג'פרסון, הלוא היא ליזו.

היוצר האוסטרלי קווין פארקר ביחד עם הפרויקט המדהים שלו טיים אימפלה הוציא את השיר הזה לפני שנה דרקולה ואז החליט שהוא פוגש את ג'ני זמרת מדרום קוריאה כמובן אחת מהכוכבות של הבלק פינק פופ קוריאני זה הדיבור וביחד הם עושים שוב קאבר לאותו שיר לדרקולה בגרסה מאוד מעניינת של הבויז נויז דיסקו קווין פארקר טיים אימפלה ביחד עם ג'ני דרקולה רבע לאחת בצהריים, אתם על רדיו חיפה ממשיכים עם שני די-ג'י מדרום אפריקה, קסנגו ביחד עם שימזה, עושים את Fire Fire.

מיסטר נו איט אול, טדי סווימס, סוגר לנו את התוכנית ליום רביעי בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה. תודה רבה שהאזנתם, תודה שהקשבתם ובחרתם ברדיו חיפה גם היום. נשתמע כאן מחר. מחר זה מ-11 עד 1 ולא מ-10. מחר ב-9 עד 11 יהיו כאן פישר וגיציס, ואני אגיע ב-11 עד 1, רק שעתיים אחר. מחר נפתח את סוף השבוע באופן רשמית, יום חמישי, ונצא לסופש. תודה רבה שהזנתם, תודה לגיא בזק שערך את התוכנית, תודה רבה גם לנופר גאון שלף שנמצאת בהפקה, לי קוראים עומרי שטיין, מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן עם התוכנית של האחת בצהריים. והשיר שיסגור לנו את התוכנית היום זה שיר שיצא מתוך הסרט של דיסני, צעצוע של סיפור 5. לא יודע אם יצא לכם לראות אותו בקולנוע, מבצעת אותו לא אחר מאשר את טיילור סוויפט. זה באמת מהלך מאוד מאוד מעניין של דיסני, שמחזירים את הסרט המיתולוגי שגדלנו עליו עם בז שנות אור ווודי הקאבוי. טיילור מלכת הקאנטרי, סופר קאבויית, גם גדלה על הסרט הזה, אז באמת זו סגירת מעגל בשבילה לשיר את פסקול הסרט, וביחד איתה להביא צבא של סוויפטיות לקולנוע. אז השיר הזה יצא לפני פחות משבועיים, וכבר כובש את המקומות הראשונים בכל המצדים. הנה טיילור סוויפט ביחד עם I knew it, I knew you. ביחד עם זה אנחנו ניפרד. יאללה ביי, אחלה יום.

0: זה מרגיש, מרגיש שאפשר לרקוד את זה.
1: מרגיש שאפשר לזמזם את זה.
0: גם במוזיקה.
1: מרגישים בבית.
0: 107.5 רדיו חיפה.
2: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. עמרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
6: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
5: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.

0: 5, דוכני הסברה ופעילויות מותאמות לכל המשפחה, ומהשעה 7:30 על הבמה המרכזית, נטע ברזילי, שחר תבוך, והופעות מקומיות של קים קונקשן וקהילת הבולרום החיפאי. המוזיקה של ליין אור סנאפ, ליין רדיו גגה, די-ג'יי צ'ארמי, והנחיה של חגי אייט וליידי מחבט. רדיו חיפה יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגן האם.
1: ברדיו חיפה מרגישים
0: בבית אחת בצהריים עם ענבר דותן
1: 105 רדיו חיפה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על אף הצהרות הדרג המדיני, איום הטילים מעזה טרם הוסר. צהל השמיד 4 עמדות שיגור רקטות ברצועת עזה שהוקמו בתקופת הפסקת האש. מצהל נמסר כי העמדות היו מוכנות לשיגור לעבר כוחות ואזרחים והיוו איום מיידי, וכי הכוחות בפיקוד דרום ימשיכו לפעול להסרת האיומים. מחאת החרדים, לא לגיוס לצהל, כן לכאוס ברחבי הארץ. על רקע הערכות המשטרה להפגנות נרחבות ברחבי הארץ, דגל התורה מודיעים כי הם מצטרפים להפגנות. העסקנים שיזמו את מחאת הרכבים שוחחו עם מנהיג דגל התורה, מרן, ראש הישיבה, הרב משה הלל הירש, והתייעצו איתו על דרכי המחאה. הרב ברך ויחל הצלחה גדולה, אך הדגיש שחובה שהכל יהיה אך ורק באישור ובתיאום עם המשטרה. בתוך כך, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אומר בוועידת השלטון המקומי מוני אקספו, היום בארבע אחר הצהריים נראה מצב פרדוקסלי שהמגזר הלא עובד והלא משרת משביט את המדינה על המגזר העובד והמשרת. מבחינתי זה קו אדום, הוא הוסיף. הדילה המושחת והמנותק מורה על אובדן אשתונות ועל כל הפחדים של ראש הממשלה נתניהו, כך אייזנקוט. באופן רשמי, תמה עדות נתניהו בתיקי האלפים. 98 ימי עדות שנפרסו על פני כשנה וחצי הגיעו לסיומם, וראש הממשלה בנימין נתניהו העיד היום בפעם האחרונה במשפטו. כעת, מדי שבוע, יעלו עדי ההגנה. בסיום העדות, ראש הממשלה נשא דברים בפני השופטים. הוא תקף בחריפות את ההליך המשפטי נגדו ואמר, נעשה מאמץ אדיר להפליל אדם. אי אפשר להחזיר את השנים האלה, אבל אפשר להביא את האמת והצדק. עוד ציין, אני מסיים אחרי 10 שנים של גיהנום, אין מילה אחרת, כשאני מנסה להוביל את המדינה הזאת מול אתגרים לא קטנים, אולי הגדולים ביותר שיש כרגע, לראות את הדבר הנבזי, השקרי, המרושע הזה, שמכוון בעצם לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכותו של ציבור לבחור בי כמנהיג, פשוט להפיל, כך נתניהו. דרמה אצל ענקית התעופה, חברת התעופה אמירייטס, המפעילה את צי מטוסי A380 הגדול בעולם, תחל בבדיקות תחופות ל-15 ממטוסי הענק שלה, לאחר שבמהלך בדיקות תחזוקה התגלו סדקים בחנפי המטוס. נכון לעכשיו, לא הוכרז על קרקוע גורף של מטוסי A380, מדובר בצעד מניעתי שנועד לוודא כי המטוסים עומדים בכל דרישות הבטיחות המחמירות לפני המשך פעילותם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כגור כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: חנות רגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, 5 דקות עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה שאתם איתנו, מהדורת יום רביעי, מהדורת מדינה בהפרעה, פרק 992 ימים לטבח 7 באוקטובר. עניין ועדת החקירה הממלכתית או הממשלתית או הביקורתית טרם הגיע למימוש או להחלטה של מי יחקור את האשמים. האשמים הם מהצבא, שלטון מקומי, שלטון מרכזי, תקשורת, מה שאתם רוצים, רק תגיעו לאיזשהו קומפרומיס. חמאס מצידו ממשיך להתחזק. הבוקר מפרסם דוקטור אמיר בוחבוט בוואלה שצהל נערך להפגנות אלימות ברצועת עזה. אלמוג בוקר מפרסם מצידו שאותו ארגון טרור, איך הוא קרא לו? זה עם סנדלים שעשה לנו בית ספר, אותו ארגון טרור שהיה אמור להיעלם מקים בימים אלה עמדות שיגור ומתכונן למערכה הבאה נגדנו. וכאן אתם יודעים, ממשיכים להתווכח מי אחראי על מה, על הצלחות כמובן רשום נתניהו ועל כישלונות רשומים כל היתר. 992 ימים לטבח 7 באוקטובר, בעולם שונאים אותנו יותר מיום ליום, באמת הם מתחזקים השונאים שלנו, מקבלים מקומות בפרלמנטים, במוקדי כוח נוספים באמריקה, באירופה, ואנחנו נשארים בלי תשובה, בלי הסברים, רק עם ציוצים שטבעם כיתוב וכמובן חוסר מס. עם הספר הפך לעם חסר מנהיגות, ובמקום שנמשיך להוכיח כמה אנחנו חכמים, יודעים, חדשניים, מקבלים, פלורליסטים, דוחים אותנו באקדמיה. במקומנו, לדוגמה עכשיו בבלגיה, מקבלים בכבוד רב, שימו לב, משלחת של הטליבן. אותנו מוציאים ומשלחת של הטליבן נכנסת לשם בכבוד, שלא נדבר על מה שקורה בניו יורק. אנחנו שהיינו אור לגויים מוצאים את עצמנו באמת מודרים, מודרים מהדעות, מדירים נשים, מדירים חברי קהילה להטאבית, ובאמת תודה לראש השבק שהחליט שאצלו בארגון לא יהיה דגל או סמל, לא את הגאווה. הייתי מצפה מראש ארגון ביטחוני חשוב להיות המבוגר האחראי ולא להתנהג כמו איזה ילד שחושב שאם הוא יעצום את העיניים, מה שמולו ממש לא קיים, מה הוא עושה? קוקו, קוקו, נו באמת. 992 ימים לטבח 7 באוקטובר, מדינה שלמה משנה את התוכניות שלה כדי לא להתעקע בפקקים שיעשו היום המשתמטים. אלו שבגללם אסור להכין קפה או לעבוד או לנסוע בתחבורה ציבורית בשבת. אנחנו חיים לפי חיה ותן לחיות, ואלה חיים לפי נמות ולא נשתתף במשחק שלכם. מוסדות השלטון על השתק, ביטחון, בריאות, ביטחון אישי, בכלל אין מה לדבר, כולם רבים עם כולם. אנחנו אמורים להמשיך לתפקד כאילו הכל בסדר, אבל כלום לא בסדר. וגם נמאס לנו שעובדים עלינו. והאמת היא שמה שהכי עצוב, ששכחנו כבר איך אומרים די, ואיך אומרים סטופ. אולי הילדים שלנו יזכירו לנו. את מהדורת יום רביעי אנחנו פותחים עם אידיה שכולנו הזדעזענו, בואי, כבר הפסקנו להזדעזע. אבל אתמול ראש הממשלה נפגש עם דרי ועם גפני, יושב ראש שס, יושב ראש דגל התורה. זה מקסים בעיניי, כאילו איזה יפה, הם יודעים להסתדר כשהם רוצים. הם בעזרתו הדיבה של ראש הממשלה ויתרו על חוק סבסוד מעונות, והם קיבלו את חוק יסוד לימוד תורה וחוק מניעת מעצר עריקים, חוק מניעת מעצר עריקים, כן, וחוק הכשרות. בתמורה הם התמחו בחוק פיצול תפקיד היועמ"שית, זאת שאחראית לכל החולרה שמתרחשת פה, והם יצביעו בעד חוק להקמת ועדת חקירה פוליטית. מה, כמעט 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, קיבלנו מאבק על זהות החוקרים במקום מאבק על האמת. שלום יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה לשעבר, סטארט-אפיסט, אבא של סמל ראשון ירון נוני, לוחם סיירת הנחל שנפל ב7 באוקטובר בהגנה על קיבוץ כרם שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: לא הייתי אומרת טובים, הייתי אומרת צהריים. אתה יודע, לא צריך להתחייב פה על כלום.
2: כן, קצת קשה להגדיר לאן אנחנו הולכים בימים אלה. אבל אולי כן, אתה יודע, צריך להתחיל במשהו שיש בו הפועל טוב, כי אנחנו צריכים להיות אנשים אופטימיים, ולמרות כל הרוע וההתקפה האוטואימונית שהממשלה הזו מבצעת על אזרחיה, אנחנו צריכים להבין שכנראה היסודות שעליהם אנחנו יושבים חזקים יותר, גם מכל מי שבא להרע עלינו, לפעמים זה אויב מבחוץ, לפעמים זאת ממשלה צינית של אנשים אינטרסנטיים, חסרי אחריות וחסרי כושר מנהיגות.
1: דרך אגב, שאלה שאתה יודע, הייתי צריכה לשאול בסוף, אבל אני אשאל לך, אתה חושב שאחרי הבחירות, נניח והשלטון הנוכחי יוחלף, אתה חושב שמשהו ישתנה? כאילו, אולי כן. תהיה תקווה, אבל אתה חושב באמת שמשהו מהותי ישתנה פה?
2: אני חושב שכן, כי בסופו של דבר צריך לקבוע את ראשית הצירים, ומאותו רגע יהיו תהליכים שיקחו שנים רבות, אבל מתישהו צריך להתחיל לתקן. התיקון יתחיל בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, במיסוד התשיסה של שוויון בנטל, שתעבור דרך הרבה מאוד שנים של שינויים ורפורמות ודברים שיהיה צריך לעשות כדי ליישם את התפיסה הזו, אבל צריך להתחיל באמירה מאוד פשוטה של ממשלה ציונית ערכית שאומרת, מהרגע הזה שקמנו, ואני מקווה שהיא תקום תוך מספר חודשים, מהרגע הזה אנחנו חוקרים אחורה את האמת, את כל מה שהוביל למשבר ולאסון הנורא בתולדות המדינה, כדי לתקן, לא כדי לנקום ולא כדי...
1: אז אתה חושב שאנחנו עכשיו במאבק, כמו שאתה אומר, על האמת, או במאבק על האחריות?
2: אנחנו במאבק על עתיד המדינה. האמת והאחריות הם התחלה של תיקון, אבל זה לא ייגמר שם, כי כמו שציינת בפתיח הכואב שלך, יש הרבה דברים שצריך לטפל בהם. אנחנו צריכים ללמוד מהעבר כדי לדעת לאן אנחנו רוצים ללכת ואיך. אז זה ועדת חקירה ממלכתית. אבל אנחנו צריכים ממשלה שפויה, שחושבת באופן רציונלי וערכי על טובתם של אזרחי מדינת ישראל, כולם, ימין ושמאל ואמצע, חרדים וחילונים וכולם, וברגע שקובעים שטובת המדינה ואזרחיה זה הדבר הכי חשוב, ולא החנינה, אלק חנינה במשפט של ראש הממשלה, ולא האינטרסים של אנשים שבאים לחלק ג'ובים פוליטיים, ולא כל אותם דברים מושחתים שכבר, את יודעת, קשה באמת לדמיין.
1: למרות שכולם חילקו ג'ובים, איזר, בוא.
2: כולם, אבל בואי, הממשלה הזאת, תמיד היו הסדרים פוליטיים שלא נשמעו.
1: לא, לא, זה לא, אי אפשר לעשות, אתה יודע שכולם היו עכשיו...
2: חלילה, לא הולך להגן על אף אחד שהיה מושחת בעבר, אבל באמת ניתן להגיד, הייתי אומר בציניות, לזכותה של הממשלה הזו, הם הביאו את הכל לשלמות. את השחיתות המוסרית, את אובדן הערכים, את החנופה למנהיג העליון, את הבריחה מהאמת, את הפוליטיזציה של כל המערכות, את הרס השירות הציבורי, את הרס הדוגמה האישית, את הרס החינוך בישראל, את השוויון בנטל מעלו למקום שבו באופן דיכוטומי חד משמעי, מי שמסרב לשרת, מי שאומר עמות ולא אתגייס, ומי שמסית כנגד גסות הצל, אלה אנשים שהממשלה רוצה בעיקר אלה אנשים שהממשלה ממסדת בחוקים את זכותם לעשות את זה. זה לא היה אף פעם במדינת ישראל. תמיד היו פה הסדרים כואבים ומסריחים, סליחה על המילה, ותמיד היו פה פשרות קשות שאפשר היה איכשהו לחיות איתן. הממשלה הזו העלתה על הנס את כל הדברים הנוראים ביותר שאפשר לעלות על הדעת, ואני כבר לא מדבר על יחסנו עם העולם הליברלי.
1: תרפר, יש לי גם חשבתי על שאלה לכיוון הזה, כי אתה יודע, כשהצגתי אותך אמרתי גם סטארט-אפיסט, תכף נגיע לזה. אפרופו, דיברת על פוליטיזציה במערכות, מבקר המדינה יוצא מתניהו אנגלמן אומר בוועדת מוני אקספו, ולא סתם הוא אומר את זה שם, כן, שבכירים בצבא ביקשו ממנו להוריד את פרק האחריות מאותו תחקיר שהוא עושה, ואני מצטטת את מה שהוא אמר, לא הסכמתי בשום צורה לבצע את זה, חייבים לקבל אחריות.
2: ודאי. כל עוד זה לא הדרג המדיני, כל עוד זה לא ראש הממשלה וחבורת החנפנים והחנפניות שאיתו, הם לא יתקבלו על עצמם אחריות, הם יפילו את האחריות על הדרג הצבאי, על הדרג הביטחוני, על אזרחי ישראל, על המפגינים נגדם, על המוחים נגדם,
1: ממש
2: רק לא הם. אז צר לי שהוא פשוט משקף או מהדהד את האמירה כל כך אנטי-מנהיגותית הזאת, כל כך אנטי-ערכית, וגם עם זה איכשהו למדנו לחיות, הרי רק על האמירה הזאת צריכה ממשלה כולה ללכת הביתה, מבקר המדינה, שם מדינת ישראל, אומר שיש אנשים שכן צריכים לקחת אחריות ויש אנשים שלא, לא בגלל שהם היו או לא אחראים, אלא בגלל שהם שייכים לדרג שמתחמק מאחריות, ולכן בואו נפתור אותם עד הסוף.
1: הוא גם אומר שהצבא פנה אליו, זאת אומרת זה הרבה יותר הרבה יותר חמור בבחינת המוסדות של של המדינה, אתה יודע, זה נהיה כבר איזשהו פרה קדושה שלא לא לא רק לשחוט אותה, גם לשים אותה על הגלגל שווארמה בלי שום בעיה, פעם אחר פעם אחר פעם.
2: בהיעדר אחריות, בהיעדר מנהיגות, כל הפריפריה שמסביב למנהיגות הזו מתפוררת, והפריפריה הזאת היא כל המנגנון שנמצא שם מסביב. כואב הלב, כי הצבא זו אחת הפרות הקדושות שלנו, ואין ברירה, אנחנו חייבים צבא איתן, משמעותי, לוחם, מקצועי ביותר, אבל אנחנו צריכים גם צבא ערכי, אנחנו חיים פה על החרב, והצבא הזה מגן עלינו, והנה הצבא בעצמו פונה לממשלה, הסאבטקסט של מה שאמר המבקר, זה שמנהיגי הצבא אמרו למדינאים, תקשיבו, אתם לא לוקחים אחריות, בסדר, גם אנחנו לא רוצים, אף אחד לא ייקח אחריות, תפילו, אולי גם את זה, בואו נפיל על המפגינים בקפלן, או על מי שמעז למחות, או בקרוב זה גם יהיה מי שכותב פוסטים בפייסבוק, או מעז להגיד לדעתו בראיון.
1: מי כמוך יודע.
2: כן, כי ברגע שהממשלה מתחמקת, וגם מתחמקת מעצם התודעה הזאת, שצריכים לעמוד מאחורי המילים, וצריכים להגן על זכותם הקדושה של אנשים למחות ולהביע דעות ולהתנגד למערכות השלטון, כי ככה עובד ממשל דמוקרטי. רגע שהכל נפרץ, אז גם האדם הפשוט בסופו של דבר סופג את זה, ומי אני? תראי את אנשים שרוצים הכל ברחובות, משוטרים, ממפגינים שבאים, לא מפגינים, מאנשים אלימים שבאים להרביט למפגיני שמאל, והמשטרה, בחסות המשטרה, האנשים האלה עושים את מה שהם עושים.
1: אתה יודע שהשבוע דיברתי על זה, שאנחנו, אתה יודע, אנחנו מגזר פרטי, אתה גם אתה מכיר את שני המגזרים, אבל עסק פרטי, ברגע שיש איזשהו בג, המטרה שלו היא כמובן להתקדם, לעשות כסף לגדול, ברגע שיש איזשהו בג, המנכ"לים, הדירקטוריון עושים בדיקה, הבאג יוצא מהמערכת, ומרגיש לי שהמגזר הציבורי, כאילו באג אחרי באג אחרי באג אחרי באג, והכל סבבה. כאילו אם המדינה הייתה עסק, היא הייתה פושטת רגל.
2: לגמרי, כי בניגוד לעסקים שבהם החובה מספר אחת היא תשואה לבעלי המניות, והעסק תפקידו אפילו החוקי הרגולטורי לעשות כל מה שנדרש, וככה נבחנים דירקטורים בחברות פרטיות או ציבוריות, ככה נבחנת הנהלה, תרמת או לא תרמת, ואם דרך אגב תחת המשמרת שלך קרה משהו שהפחית בערך בעלי המניות, אז גם אם היית זכאי קשה, גם אם ישנת את כל הלילה כשפרצו פורצי סייבר ומנהל ההבטחה שלך לא עבד כמו שצריך, אתה המנכ״ל, אתה זה שנושא באחריות, ותתכבד ותוחלף על ידי מישהו אחר, כי הדירקטוריון עכשיו צריך להסביר לבעלי המניות מה קרה לערך המניות שלהם. במדינת ישראל בעלי מניות זה את ואני וכל אזרחי המדינה. קרו דברים מזעזעים בשנים האחרונות שבעוד פגעו בנו כבעלי המניות של המדינה האהובה הזאת שלנו, שהיא שייכת לכולנו. מי ששמנו על הגה השלטון, מי שנתנו בידיהם את המושכות לנהל עבורנו את הדבר המדהים הזה שנקרא מדינת ישראל, כשלו כישלון חרוץ. הבעיה היא ש החוק בסופו של דבר כשחוקק הניח שברשות הממשלה ובכנסת יהיו אנשים שמעבר לזה שהם יהיו שומרי חוק על כל מרכיבה, והם גם יהיו מנהיגים, ערכיים.
1: אנחנו לא רואים את זה, איזר, אני חייבת לומר לך, אתה יודע, דיברנו על זה עוד הרבה לפני שבכלל מישהו חשב על בחירות, אני לא רואה בצד השני את המנהיגות ואת האחריות ואת לקיחת ואת האומץ המנהיגותי שנדרש כרגע. אני שומעת לא, מה לא, מה לא, מה לא, מה לא. אני לא שומעת מה כן, אני לא שומעת בואו שנייה נהיה ביחד, אני לא שומעת ממודעים, אני לא שומעת, אתה יודע מה? חזון, דיברנו קודם על עסק פרטי, חזון, אני מאמין, חמש מטרות עיקריות, לא שומעת, שומעת, אתה יודע, אותו דבר. פחות או יותר. נכון, זה בא בצבע אחר, אולי בטון אחר, אבל לא שמעת שום דבר מנהיגותי, לצערי הרב, אני אומרת את זה.
2: תראי, אני לא רוצה זה ישמע כתועמלן של אף אחת מהמפלגות האחרות שמנסות להחליף את הממשלה המאוד רע שיש לנו כרגע, אבל אני יכול לעשות יתך מבחן תיאורטי שיעזור לנו להמחיש את העניינים. לו ינתן שלא יודע, גדי אייזנקוט היה עומד בראש ממשלת השבעה באוקטובר, והאסון הנורא בתולדות המדינה היה קורה תחת אחריותו, האם את מעלה על דעתך שגדי אייזנקוט לא היה מתפטר תוך סדר גודל שבין 3 חודשים לחצי שנה, הוא היה אומר, אוקיי, אני צריך לייצב את המערכה, להשיב מלחמה שערה וגם לנצח במקומות כאלה ואחרים. אני גם חושב שהוא היה עושה עבודה הרבה יותר טובה מראש הממשלה הנוכחי, אבל הוא היה לוקח אחריות, ואין לי שום ספק שהוא היה מגלה דוגמה אישית ומתפטר, ועכשיו במקום גדי אייזנקוט אני מוכן גם להגיד יאיר גולן, יאיר לפיד, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן, כל אחד מהנהל ברגע שיכולים היו לעשות את זה, היו מניחים את המפתחות, והוא נכשלתי במשימה מספר אחת, אני שהבטחתי לכם להיות המגן של מדינת ישראל, אני ראש הממשלה, תחת אחריותי קראנו הנורא מכל דרך אגב, מעשה גולדה מאיר, את יודעת, היא הייתה פחות חריזמטית מראש הממשלה הנוכחי שלנו, דיברה בעברית יותר כבדה, הייתה לאנגלית מעולה דרך אגב, אבל היא קמה והתפטרה כי זה מה שצריך, והיא זכתה בבחירות דרך אגב, לא הייתה בעיה של בחירות, הייתה לה תודעה של מנהיגות ודוגמה אישית, וכל אחד מהמחליפים הפוטנציאליים, הם אף אחד מהם לא מושלם, ואף אחד מהם לא יודע, יכול להיות שיכולים היו לעשות דברים הרבה יותר טובים, אין לי שום ספק שאף אחד מהם לא היה מושחת מוסרית, לא היה, אף אחד מהם לא איננו מושחת מוסרית ברמה הזו, שהיה מעלה על דעתו. לאחוז בקרנות המזבח, להתעלם מהאחריות שלו ולהמשיך הלאה.
1: יש לנו מספר חודשים לראות באמת מה ילד יום, ואנחנו כמובן מכאן ממשיכים לקרוא להקמת ועדת חקירה ממלכתית, שתיתן לכם ההורים השכולים תשובות, ושמישהו ייקח אחריות, ולא אכפת לי מי זה, ולא אכפת לי מאיפה הוא, ולא אכפת לי מה הרזומה שלו, ומה הדרגה שלו, המדינית או הצבאית. מישהו חייב לקחת אחריות על המחדל הזה, ו-it's about time, מה שנקרא.
2: לגמרי, ורק אם תרשי לי, זה לא עבורנו. כמובן שלנו אולי יש חשיבות רגשית מאוד גדולה לראות את הצדק יוצא לאור ואת האמת נחקרת, אבל זה חשוב בצורה בלתי רגילה, אבל כל אחת ואחד מאיתנו אזרחי ישראל, היו דברים מאוד מאוד מקולקלים שגרמו לאסון הזה לקרות, אם לא נחקור אותם, לא נדע לתקן לעתיד, ובמקום 2,000 משפחות שקולות עכשיו, שלצערי אני אחת מהם, יהיו 5,000 משפחות שקולות בעוד 7 שנים, 10 שנים, אולי 20 שנה, אולי 50 שנה, חייבים ללמוד כדי לתקן, וכמובן חייבים כדי לעשות צדק, ושמי שצריך ייקח על עצמו אחריות, וזה צורך קריטי של מדינה שחפצה בחיים.
1: לגמרי, ואני מזכירה שאנחנו מאחוריכם, יזהר שי, מי שהיה שר המדע הטכנולוגיה, סטארט-אפיסט, אבא של סמל ראשון ירון נוני זיכרונו לברכה, לוחם מהסיירת שנפל בקרב אירוי על הגנת קיבוץ קרם שלום בשבעה באוקטובר. תודה רבה וחיבוק ענקי.
2: תודה רבה. מעריך מאוד.
1: מכאן, כמו שאמרתי, מדינה שלמה. היום שמעתי גם הרבה מאוד אנשים משנים את התוכניות שלהם כדי לא להיות אחר הצהריים על הכבישים בגלל אותה הפגנה של החרדים, הפעם זה לא הפגנה, זה הפגנת כוח, ואנחנו עם חלי הולצמן, הייתה חרדית והיא מומחית למשפט ולאסטרטגיה ציבורית, שלום לך.
3: היי, מה שלומך,
1: אימבר? מדהים, בעולם לא היה כל כך טוב. סתם, תגידי, אני מנסה להבין דרכך כמי שמכירה את העולם החרדי, באמת לנסות ולהבין מה אפשר לעשות. כאילו, זה כבר לא הגיוני. באמת, זה כבר לא הגיוני.
3: אוקיי, אז אני אשמח לענות. כמי שגדלה בילדותה כחילונית ונכפתה עליה חרדיות, אני מכירה את המנגנון הזה כל כך מקרוב, שבעצם המדינה יורה לעצמה ברגל. היא בעצם זו שמממנת הלכה למעשה מערכת חינוך, שמגיל אפס היא מחנכת להתרחקות מסמלי המדינה, מהמוסדות, מהעיקרון השוויון. וכמובן בחינוך החרדי הצבא או שירות המדינה הם בכלל לא נתפסים כחובה אזרחית או כערך, אלא כאיום קיומי ורוחני שיש להתרחק ממנו. החינוך עצמו במערכת החינוך במגזר החרדי הוא מפריד את הילד באופן מוחלט מהחברה החילונית, והוא בעצם מייצר זרות עמוקה כלפי המדינה. אז מה שאני בעצם באה להגיד, כשהמדינה היא מממנת את הניתוק הזה מגיל ינקות ושוללת לימודי ליבה, היא לא יכולה בעצם לצפות שבגיל 18 אותם צעירים ידפקו על הדלתות הבקום ויגידו אנחנו רוצים להתגייס. Okay. עצם זה שהעיסוק הציבורי רק בגיל הגיוס הוא עקום, השורש פה מתחיל במעונות היום ובבתי הספר.
1: זאת אומרת, רגע, אם אני מבינה אותך נכון, זאת אומרת שיש לנו לפחות עוד, נניח ומשהו יקרה וישתנה, עוד דור עד שמשהו פה יקרה אחרת.
3: מה שאני אומרת, בחוויה האישית שלי, וחשוב לי להגיד שבעצם החוויה האישית שלי,

0: שלי, המתווה האוניברסלי, שבעצם הוא מעביר את הסנקציות מהמוסדות, זאת אומרת מהישיבות, אל הפרט, אל הבן אדם עצמו באופן אוטומטי ומנהלי. ברגע שבחור חרדי הוא ידע שאם הוא לא מתייצב לשירות שזה במדה, בחקלאות, בבתי חולים, הוא לא יקבל לא סבסוד למעונות יום של הילדים שלו, הוא לא יקבל הנחה בארנונה, הוא לא יוכל להנפיק דרכון או רישיון.
1: אבל אנחנו שומעים, חלי, סליחה שאני אוהי, אנחנו שומעים שבעצם שהיום יש הרבה מאוד נציגים חרדים שנוסעים לקהילות גדולות מאוד ועשירות מאוד באירופה, באמריקה, ואוספים מספיק כסף. זאת אומרת, הם אומרים, אתם לא תיתנו לנו כסף, אין בעיה, אנחנו נצליח איכשהו להסתדר. זאת אומרת, כמו מדינה בתוך מדינה, כמי שכמומחית למשפט ואסטרטגיה ציבורית, את יכולה להבין את הסיפור הזה, שבעצם אם יהיה מספיק כסף, הם גם יגידו, אנחנו לא מתגייסים, אתם לא רוצים לתת מעונות, אתם לא רוצים לתת סיבסוד, אתם לא רוצים לתת ביטוח לאומי, לא צריך, נעשה לבד.
0: אמבר, לא זאת השאלה. הסיפור האמיתי כאן, שהמדינה עצמה היא זו שמממנת את החינוך החרדי, שהוא בעצם מרחיק אותו בכל נושא של מוסדות ושוויון בחינוך עצמו, ומה שהיא גורמת, היא גורמת לחברה להתרחק ממוסדות המדינה ולהתרחק מהשוויון. וברגע שאנחנו לא ניתן להם עוד מגיל צעיר לימודי ליבה, התוצאה מכך שבגיל 16 וחצי שיש צו ראשון, היא תיתקל כל פעם מחדש או בכל מועד גיוס מחדש בחרדים שהם לא מעוניינים להתגייס.
1: כן, את זה הבנו.
0: וכמו שאני אמרתי, לכן צריך להתמקד עוד מהחינוך. המדינה צריכה לפתור את כל נושא הגיוס, וככה זה יהיה פחות נפיץ, כן מתגייסים.
1: אבל את מכירה, אבל את אמרת שאת מכירה את המערכות. היום אמא בחברה החרדית, גם אבא, את יכולה לנסות להסביר לי מה עובר עליהם, את הלך החשיבה שלהם, את המחשבות שלהם, את הפחדים שלהם?
0: אז אני אגיד לך, כמי שגדלה בחברה החרדית, כתוצאה שהמדינה היא כיום מממנת, נכון להיום, הלכה למעשה, את החינוך הזה, היא לא יכולה לצפות שהחרדים ישנו את הדיסקט והתגייסו. המדינה היא זו שיורה לעצמה ברגל, והיא כמובן, היא לא פותרת את העניין של החרדים בגיל צעיר, שלא תצפה כמובן שבגיל 18 החרדים יתגייסו. ובשאלה ששאלת אותי לגבי ההרגשה בחינוך החרדי, הצבא או שירות המדינה, הם לא נתפסים כחובה אזרחית, כמו שאני אמרתי לך, כערך, זה כאיום קיומי. זה בעצם ההרגשה של מי שלומד במוסדות חינוכיים שהם חרדים, וכמובן ברגע שהיא מרגישה איום קיומי, אז היא מתרחקת ממנו, מכל מה שקשור, מה שיש כיום.
1: טוב.
0: החינוך, כמו שאמרתי, הוא מפריד את הילד באופן מוחלט בחברה החילונית.
1: כשהיום נראה את אותן תמונות, או מי מאיתנו חלילה לא מאחלת לאף אחד להיות תקועים באותו פקק, יש למי שלא חרדי איזושהי דרך לדעתך לדבר עם אותם מארגנים, איך להתנהג, מה להגיד?
0: קודם כל, אני בעד, את יודעת, לדבר ולא להקנית את האוכלוסייה החרדית, כי צריך להבין שבאוכלוסייה החרדית זה לא מדובר בגוש אחד, מדובר בכמה זרמים. חשוב לציין שיש חרדים שהם כן מתגייסים והם כן עובדים. צריך גם להבדיל, לעשות הבדל בין ילד חילוני שגדל...
1: אני מדברת עכשיו שמישהו בכביש 6 או בכביש 4 רוצה לנסוע הביתה ומולו, את יודעת, חוסמים לו את הדרך. אני לא מדברת על המתגייסים, אני לא מדברת על האחרים. ברור שיש. יש לנו חברים חרדים שלומדים, שעושים, שעובדים, שמתגייסים ומגייסים. מדברת על היום, אחרי צהריים, אם אני תקוע בפקק. יש איזושהי דרך לדבר, להסביר... לקבל...
0: קודם כל, את לא אמורה לדבר עם החרדים. ברגע שהמשטרה, אני בעבר עבדתי גם כשוטרת בחקירות, וחשוב לי לומר, ברגע שהמשטרה מעדכנת את הציבור שיש הפגנה של חרדים, אז זאת אומרת שהיא כבר חוסמת מראש את האזורים שהחרדים אמורים להיות שם. התמונות האחרונות שאנחנו ראינו שהחרדים קופצים לתוך הרכבים, אומרים נמות ולא נתגייס, זה בעצם משהו שזה כבר, בוא נגיד ככה, זה כבר סוג של עבירה על החוק, ובגלל זה ראינו את המראות כפי שראינו אותם.
1: יאללה.
0: כי ברגע שהם לא מקשיבים למה שבעצם המשטרה אומרת, אז הם מחויבים בעצם

0: להזיז אותה מהקדיש.
1: אבל הם קיבלו אישורים. חלי אולצמן, מי ש... חרדית לשעבר, מומחית למשפט ואסטרטגיה ציבורית, תודה רבה לך.
0: בשמחה, שיהיה לכם המשך יום טוב.
1: איזה יום טוב. היום האיחול זה שלא תיתקע בפקק. זה מספיק יום טוב. שתמצא קוטג' בסופר, זה גם זה. שלא יעלו לך את המחיר של המים. לא יודעת, באמת צריך לדבר על זה, אני לא יודעת, רק אצלי? כאילו זה עלה פתאום ממש במלא מלא כסף? צריך לא ליד? ולא, לא עשיתי שום דבר אחר. לא יודעת, נראה לי רשום שם במוסדות של המדינה הכוכבית, תגבו ממנה כמה שיותר. גם ככה היא לא שמה לב. וחיי, נורא נורא יקר לגור פה. אפשר פרסמות בבקשה, יסמין? תודה.

0: City of Dreams Resort Limassol. תהנו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
5: דוני צלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
4: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל, לפרטים כוכבית 6256.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: טוב, יאללה, 257 קצינות כתבו מכתב לרמטכ"ל ולשר הביטחון. הכותרת או הנדון זה עצרו את הטירוף, הלוחמות הן נכס אסטרטגי. הרמטכ"ל מצידו אמר שהוא לא מתכוון, טוב זה אינטרפטציה שלי, כן, אבל הוא לא מתכוון להתכופף מול אותם ראשי ישיבות שכבר הודיעו שהתלמידים שלהם לא ילכו לשריון, ואתמול גם גילינו לא ילכו לסרט מטכ"ל אם ישלבו נשים. שלום אופרש, מי שהייתה מנכ"לית פורום דבורה. פורום דבורה זה בעצם הארגון היחידי שבו יש נשים שבאות מעולמות הביטחון, זאת אומרת לא כל מיני פרשנים של וואנאבי, אלא ממש נשים שהיו בצבא, בשבק, במוסד, מדיניות חוץ ומדיניות פנים. אהלן אופרה. אהלן,
2: מה נשמע?
1: מדהים. מה?
2: אני אחדד רגע, אני חושבת שהפרשנות שלך כאילו למה שאמר המטכ"ל, הוא יצהיר את זה בצורה מאוד ברורה לאורך הרבה מאוד זמן. אפשר אפילו להגיד קרוב מאוד לכניסתו לתפקיד, כולל בהודעה שהבוקר יצאה על ידי דובר צה"ל, שהוא בפירוש אומר, חוזר ואומר, שלוחמות הם היום חלק בעצם ממערך הלחימה של צה"ל, וחלק נדרש, חשוב וטוב.
1: אז יפה, אז אני צדקתי, כל הכבוד לו.
2: נכון, נכון.
1: השאלה, אופרה, מה באמת הרמטכ"ל יעשה כשזה לא יהיה רק איום, אלא הלכה למעשה? את יודעת, מתוך, לא יודעת מה, 500 מתגייסים, 300 יגידו, סליחה, הרב שלי אמר לא להגיע לפה. ושוב אני אומרת שוב, מדובר בלוחמים ואנשים שהם מלך הארץ, של נתינה, של ערבות הדדית, של חוכמה, של דעת, של מסירות נפש. זאת אומרת, זה לא חס וחלילה שאנחנו פה מדברים נגד מגזר מסוים. פשוט אני לא מצליחה להבין איפה אתם רוצים אותנו, כמה שניצלים אנחנו יכולות לעשות.
2: אז קודם כל אני רק אבהיר שהמכתב שנשלח לרמטכ"ל הוא לא מטעם פורום דבורה, הוא יוזמה עצמאית של מישהי שמתמודדת בדמוקרטים, מורן זר, שהיא בעצם גם הייתה מייסדת של בונות.
1: זה פחות מעניין אותי עכשיו,
2: כן,
1: מכתב את
2: נכון,
1: המכתב.
2: אבל אני אגיד לך, אני אגיד ככה, אני לא יודעת מה הרמטכ"ל יעשה, וזה באמת בפניו יש אתגר מאוד גדול. לנו ברור שהחברה הישראלית היום, שהיא חברה שמשקפת ערכים ליברליים דמוקרטיים, שגם עליהם אנחנו בעצם נלחמים, היא בעצם צריכה לאפשר שוויון הזדמנויות לנשים. בצד השני, צה"ל נמצא במקום של חוסר משמעותי גדול שחוזרים ואומרים אותו בוקר וערב בלוחמים. אז יש פה שני ערכים, שני מסלולים שבעצם מתחברים לאחד. שזה בעצם השוויון הזדמנויות וניצול או פוטנציאל ההון האנושי שעומד בפני צה"ל. עכשיו, לגבי איך זה יסתדר, קודם כל באמת, כל מי שמגיע ללוחמה, הערכה מאוד מאוד גדולה אליו, גם אפילו לא אכפת לי כרגע מאיזה מגזר הוא, בסדר? הערכה מאוד גדולה אליו, למשפחה התומכת וכולי, בסדיר, בקבע ובמילואים. הנקודה המשמעותית שבצהל יש פקודת השירות המשותף. כמו כבר לפני כמה שנים, לא מעט, מה שנקרא צהל עסק בסוגיה, והוא בעצם יצר את פקודת השירות המשותף, שהיא מכבדת גם את החיילים הדתיים, והיא גם מכבדת את הנשים, והיא בעצם מייצרת את מתווה החיים המשותף שלהם בצבא. ולכן כל ההתעוררות עכשיו, וכל הקמפיין הזה, אין לי מילה אחרת להגיד, קמפיין אגרסיבי מלא בטעויות כלפי אנשים, הוא נוראי, הוא אסון, והכי חשוב, מעבר לנשים, הוא פוגע בצהל עצמו. בסדר, גם היציאה עכשיו נגד פיילוט השריון שהתקיים בנובמבר 26, הוא הקמפיין הזה מכיל הרבה מאוד אידיוקים. צהל בעצמו הודיע שהוא ינהל את הקמפיין, את הפיילוט הזה, לפי פקודת השירות המשותף. והצוותים שם במהלך הפיילוט לא יהיו צוותים מעורבים בכלל.
1: אופרה.
2: אז על מה הצעקה?
1: הכל, אני אגיד לך על מה, אני אגיד לך מה מטריד אותי. הרי הלכה למעשה, בפועל הדברים מתנהלים אחרת. אני מדברת פה על משהו רחב יותר. אני מדברת על נערה שעכשיו סיימה י"ב, או מישהי שהיא עולה לי"ב, שהחלום שלה זה להיות, לא יודעת מה, בקרבי, איפשהו, ושומעת ומבינה שבאמת זה לא המקום שלה. אחרי שאנשים פה יורקים, אנשים, נשים וגברים, יורקים ויורקות דם במשך שנים לשלב. זה איזשהו קמפיין דמוני ששייך באמת לשנות ה-40.
2: מסכימה איתך לגמרי. מצד שני, אני חייבת להגיד שאפילו אני הופתעתי מכמות התגובות כנגד הקמפיין הזה ברשתות, בתקשורת, בציבוריות הישראלית, כמות תגובות שלא ראינו אותה במשך שנים. כלומר, הקמפיין הזה כבר רץ כמה חודשים, כן? קודם כל, ההתנגדות לשירות נשים הייתה כבר לאורך שנים, אולי יורד בזה, אבל באמת בחודשים האחרונים יש פה קמפיין מסיבי. אבל את נכנסת ברשתות, ואת רואה את ההתנגדות למה שהם אומרים, ואת יודעת מה הכי מעניין? שאת רואה את הגברים מגיבים. ואתמול התפרסמה ידיעה קטנה בערוץ 7, שבעצם גם כן, כאילו אמרו לחיילת, תוציא אותה מפה, כי יש פה אוכלוסייה דתית וכו'. וכנגד, באמת, אחרי כמה דקות, התפרסמה ידיעה מתוקנת, שחיילים מאותה יחידה, כולל חיילים דתיים, אמרו, לא, אנחנו לא רוצים שהיא תצא, כי אותה פרמדיקית, אני לא יודעת אם זה הייתה פרמדיקית, כי גם הם יודעים שהיא מצילה להם את החיים בעת קרב. כלומר, בסופו של עניין, את רואה כן את השינוי, כן. שבעצם התגובות לקמפיין הזה, הן תגובות מאוד מאוד חזקות. היה לנו גם שיח ושיח, גם הופעות בוועדת חוץ וביטחון, שבאו רבנים ואמרו, נכון, עד השביעי באוקטובר אנחנו היינו נגד שירות נשים בצהל. היום אחרי השביעי באוקטובר, העמדה שלנו השתנה. כן. תראי מה קורה עם הבנות הדתיות, הצעירות הדתיות, קרוב ל-40% נתון של צהל, לא שלי, מתגייסות לצהל, מה שלא היה אף פעם. כלומר, יש לנו חלק מאוד משמעותי שמשנה את הגישה, משנה את העמדה, מבין את הסיטואציה, ולכן צריך גם להתמודד עם אותם קיצונים, והתשובה של הרמטכ"ל, התשובות של דובר צה"ל, הן אולי צריכות להיות יותר חזקות, אבל הן ברורות. צה"ל היום לא יכול להתמודד, גם אם זה, עכשיו רגע עוד נקודה אחת, צה"ל לא יכול להתמודד, אחת מכל 5 לוחמים היא לוחמת. וזה נקודה משמעותית, ועוד נקודה, אנחנו אנשים שנלחמנו להגיע למעמד הזה, אף פעם לא עיינו בסרבנות, ומה שהם עושים, הם חוצים את הקו, הם מאיימים בסרבנות, ותנו לצהל לנהל את מערך היחסים והחיים בין אנשים דתיים, ודרך אגב, גברים ונשים לחילונים.
1: טוב. נקווה, אנחנו כאן כדי להזכיר את מקומנו ואת זה שכבר באמת זה שיח שלא יודעת, אני שומעת את זה וזה מחזיר אותי באמת לימי סבתא שלי, שגם היא אפילו הייתה יותר פלורליסטית ממה שקורה עכשיו. אופרה, תמשיכו בבקשה, את יודעת, בכל הכוח, ואנחנו כמובן לרשותכם. אופרה שמי שהייתה מנכלית פורום דבורה, תודה רבה, בהצדעה.
2: ותודה רבה לך גם, וגם על האייטם הזה, ובאמת להמשיך את זה, לפמפם את זה בציבוריות. רק עוד משפט אחרון, כל הסקרים שלנו, מראים גם שלנו וגם של גורמים אחרים, שבין 70-80% מהציבור הישראלי תומך בשירות נשים כלוחמות. כלומר, אנחנו כבר במקום אחר לגמרי, ולא ניתן לקיצונים לשנות את זה.
1: תנו לצהל לנצח. תודה, אופרה.
2: תודה.
1: ביי ביי. פרסומת בבקשה.

0: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: עכשיו בתנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תנון.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
1: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
15: ולאורך כל המונדיאל.

0: ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: טוב, בשבוע שעבר היינו בתיאטרון חיפה, ליאת ואני, הלכנו לראות הצגה. דרך אגב, כדאי לכם לבדוק, הם מוציאים מדי פעם הצגות במחירים, מה שנקרא, לכל כיס, אז כדאי לכם ללכת ולראות, וגם לפרגן כמובן לתיאטרון של, של, של העיר. ובשישי הקרוב, ב-12, בתיאטרון חיפה, המופע עכשיו התור לאהבה, זה מופע מחווה ליצירתו של עוזי חיטמן, שאתם יודעים, עוזי חיטמן, זה תמיד מתקשר עם נולדתי לשלום, אלוהים שלי רציתי שתדע, אופטימיות, תקווה, כל מה שכאילו לא קורה בשעה שלנו. אז כאמור, בשישי הקרוב, 12, חני נחמיה, שפיטה, עינת שרוף, ליבי רן, דורית ראובני, ועוד ועוד ועוד, ו... חנה לסלו, שלום.
2: שלום לך.
1: וואי, אני קצת מתרגשת, את יודעת? אני אף פעם לא...
2: מה?
1: דרך כלל לא מדברת פה עם סלבים, את יודעת.
2: מה את אומרת? למה את לא מדברת עם סלבים? אני לא סלב.
1: מה?
2: אני שחקנית. אני שחקנית, קומיקאית. אני לא אוהבת את המילה סלב.
1: אז אני...
2: זה ידוען, אני לא ידוענית.
1: לא, את שחקנית מעולה ששומרת כל הזמן על רלוונטיות ועל כל מה שצריך. התחלנו לדבר עוזי חיטמן, שבעצם זה שם קוד לתמימות, לאהבה ולדברים טובים.
2: אוי, היה בן אדם טוב ומשגע, גם הייתה לו, את זוכרת, התוכנית שלו...
1: ברור.
2: על החלום.
1: להגשים את החלומות.
2: נכון.
1: חלום הלחם.
2: חלום הלחם. הוא היה כזה איש מתוק, ממש מת בערב עת.
1: אבל השאיר מורשת מטורפת.
2: אני מבצעת בערב, ביום שישי אני מבצעת את השיר אלוהים שלי, ולפני כן אני קוראת מסתבים ילדים לאלוהים, שאני ליקטתי. אז יש שם מכתב אחד שילד כותב לאלוהים, אלוהים... אני מביא שאתה לוקח את האנשים הטובים תמיד קודם. ככה שמעתי את אמא שלי אומרת. תדע לך שאני לא כזו טובה. כן. מחשבות של ילדים, ואז אני שרת, או שאומר, אלוהים, אתמול קראנו את הספר שלך בכיתה, ספר מצוין, האם כתבת עוד ספרים? אז כן. כן. אז יש ספר כזה של מכתבים של ילדים אלוהים, אני מכירה כמה חמודים. לשרת אלוהים שלי, כן.
1: תגידי, ואם היית משתתפת היום בתוכנית חלום עליכם בהגשת עוזי חיטמן, מה היית מבקשת?
2: תראי, אני כבר בת 73, הייתי שבוע שעבר.
1: וואו.
2: אז כמה שזה נשמע בנאלי וקלישאי, קודם כל הייתי מבקשת בריאות, המשך של בריאות, ולהמשיך לעבוד ולהיות רלוונטית, נושכת ובועטת, ושיהיה טוב כאן כבר ב... במדינה שלנו, בעם ישראל.
1: כן, הצבעות להם.
2: כן.
1: אז בעצם ביום שישי ב-12 כאמור בתיאטרון חיפה?
2: אני על הבמה, אני אצלכם בחיפה. אגב, הייתי לא מזמן עם דוקטור רות פיינשטיינר, שיחקתי זה של תיאטרון חיפה.
1: נכון.
2: הידעת?
1: לפני שנה ומשהו. אני
2: נכון, כן, משהו כזה. ראית את זה?
1: לא ראיתי, אבל, אבל לקחנו מלא חומרים מהתיאטרון ושלחנו לבת של רות.
2: לרוס, כן, היא הייתה בהצגה האחרונה שלי, מיליה. כן.
1: יפה.
2: אני פגשתי, דוקטור רוס, פגשתי אותה בניו יורק, כן, לפני שנפטרה.
1: איזה אישה מדהימה. אז תראי, את מתעסקת עם כל מה שטוב, חדשני.
2: אני עובד, רוב האנשים שעבדתי איתם נפטרו, אז זה מסוכן.
1: וואי.
2: יפה, נאי, פולי מקשש, רוד ושטיימר, רוב האנשים ש... אני עובדת איתם כבר לא איתנו בחיים, מקווה שנמשיך לחיות,
1: כמו שאמר אותה ילדה, הטובים הולכים.
2: כן, אלוהים לוקח את הטובים אליו, ובשנים האחרונות, או בתקופה האחרונה, הוא לוקח אותם גם צעירים, וקווה שזה ייפסק, שיהיה לנו טוב פה.
1: חייבים שיהיה לנו, חייבים שיהיה לנו טוב.
2: צריך לחשוב טוב, חזק, לחשוב חזק טוב, לשיר טוב.
1: כן.
2: דברים טובים, לחשוב מחשבות טובות, כן. אולי יהיה טוב.
1: תגידי, מאיפה הוצאנו אותך? אני מבינה שאת בחזרות למשהו.
2: עכשיו אני, קודם כל יש לי היום כיתת אומן, לא יודעת אם את יודעת. כן, אקטר סטודיו, מה שנקרא, והבימה, וככה, את יודעת, מתחיל להיות כאילו כבר סיכום כזה של, ישבו, קנו כרטיסים, ומראים את הרזומה שלי, ומדברים איתי, שי להב, ואני בחזרות, אני משחקת פאני גרו, מצחיקולת, אני אמא
1: שלי. אה, זה גם בא לחיפה.
2: נכון.
1: נו, אז אני אראה אותך ביולי.
2: אז תבואי.
1: אני באה, מה, יש לי כרטיסים ל-14 ביולי.
2: אני באודיטוריום, כן.
1: נכון.
2: ואני מתחילה חזרות אחר כך באוגוסט, למשפחה חמה של ענת גוב. בקיצור, רבות.
1: יאללה, תפו. תפו, ותמשיכי, את יודעת, אנחנו עוקבים אחרייך בכל מיני ביתים כאלה ואחרים.
2: תשאלה, קרוב, תרוצי אחרייך.
1: אני לא יכולה, אני שמנה מדי עם המלחמה הזאת, אני כל הזמן באכילה רגשית, אל תשאלי, אבל אחרי שהיא תיגמר, כן, אחרי שהיא תיגמר, אני אכנס
2: לכל שם. טוב שיש תרוץ.
1: חנה לסלו, יום שישי, 12, תיאטרון חיפה, תודה לך, עכשיו התור לאהבה. מופע מחווה ליצירתו של עוזי חיטמן, מלא אנשים טובים, מוכשרים. על הבמה, חנה לסלו, 73, וואו. יפה. מעניין איך אני אהיה בת 73. בטח, מה זה ממור אומרת? אתה לא... כל אחד אומר מורו. או, תודה יסמין, תודה ליאת. ניפגש בשישי. אלוהים, רציתי שתדע. רחלי, תודה גם לך, הצטרפה למערכת. תודה.

0: חיפה.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
0: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
8: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
13: עיריית חיפה גאה להציג ערב שכולו גאווה בגן האם. בחמישי, חיפה עולה על גאווה. עולים על קרמלית ומגיעים לאירוע הגאווה המרכזית של חיפה בגן האם. מהשעה 5, דוכני הסברה ופעילויות מותאמות לכל המשפחה. ומהשעה 7:30, על הבמה המרכזית, נטע ברזילי, שחר תבוך, והופעות מקומיות של קים קונקשן וקהילת הבולרום החיפאית. המוזיקה של ליין אור סנאפ, ליין רדיו גאגה, די-ג'יי צ'ארמי, והנחיה של חגי אייד וליידי מחבט. רדיו חיפה יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגן האם.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
13: קטן בשתיים עם יניב קטן.
15: 105 רדיו חיפה.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: שלום רב, שעה 2. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תקרית ביטחונית חריגה בגבול הרצועה. שתי דמויות החשודות כמחבלים זוהו בשעה האחרונה סמוך למעבר כרם שלום מצידו העזתי של הגבול. אחד החשודים נעצר בידי כוחות צהל כשהוא אינו חמוש ונלקח להמשך חקירה. החשוד שנטרם נתפס ומתנהל אחריו מצוד בשעה זו. בצבא מציינים כי אף אחד מהחשודים לא חצה לשטח ישראל. בתוך כך צהל השמיד 4 עמדות שיגור רקטות ברצועת עזה שהוקמו בתקופת הפסקת האש. מצהל נמסר כי העמדות היו מוכנות לשיגור. גם אם תהיה דרישה אמריקנית, צהל לא ייסוג מדרום לבנון, כך הצהיר שר הביטחון ישראל כץ בוועידת מרכז השלטון המקומי באקספו תל אביב. לדבריו, לא נצא מאזור הביטחון בסוריה ובלבנון, וזוהי תפיסת הביטחון. צהל חייב להיות בצד של האויב ולהגן על היישובים מתוך השטח עצמו. אנחנו לא נסוגים, כך שר הביטחון. רחפן ובאמצעי לחימה הותר בשטח פתוח בדרום. בתוך הרחפן נמצאו לבנת חבלה, טלפון נייד ותחמושת שהוסלקו בו. חבלן משטרה הוזעק למקום ונטרל את הממצאים אשר הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה שגב שלום. וגם הדרך לתל אביב מתקצרת. משרד התחבורה ורכבת ישראל צפויים להשיק ביום ראשון הקרוב את השלב הראשון בהפעלת המסילה המזרחית. בשלב זה ייפתחו לנוסעים שלוש תחנות חדשות, חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, אשר יחוברו לתחנת ראש העין צפון המשודרגת. משם מתאפשר מעבר מהיר לרכבות נוספות לכיוון תל אביב ושאר חלקי הארץ, עם זמן החלפה של כשבע דקות בלבד ברוב שעות הפעילות. כתב היום אסף גולן מציין כי עם השלמת העבודות ההנדסה והחשמול יורחב הקו ויכלול גם את תחנות שוהם תעופה, אלעד ולוד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו.
22: אה.
21: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן, חברים יקרים, מה שלומכם? תראו איזה מונדיאל מרגש ומטורף אנחנו מקבלים. קריסטיאנו רונלדו הגיע אמש למונדיאל וכבש צמד שערים בניצחון של פורטוגל 5-0 על אוזבקיסטן. רונלדו הגיע עם משקל עצום של ביקורות, אני אומר לכם, זה חסר תקדים, וסתם המון פיות. רונלדו ממשיך לשבור שיאים, הפך אתמול לכובש המבוגר ביותר בתולדות המונדיאל, הפך למלך השערים של פורטוגל, וכמובן לראשון שכובש בשישה מונדיאלים ברציפות. שמו, זה מטורף, אלו נתונים חסרי תקדים. בסיום המשחק רונלדו נשאל על מסי ופשוט יצא מדעתו. אגב, תודים, יש כאלה שאומרים למה הוא לא עומד רק כמו איזה ג'לטלמן ועונה ומדבר, ומצד שני יש כאלה שאומרים, וואלה, סבבה, אוהבים את הטירוף של הבן אדם. מסי יחגוג היום, את יום הולדתו ה-39. תשמעו, אני חושב שאנחנו כעודי כדורגל ובכלל זכינו, עולם הכדורגל זכה, ששתי הגדולים האלו עדיין מספקים לנו רגעי עושר במגרש, הלוואי שזה לא ייגמר לעולם. אורן קדוש, כאן 11, אורן, מה נשמע?
1: מה
0: וואלה אחי, אצלי הכל בסדר, אני מתרגש לראות רגעים כאלו של רונלדו, של מסי, אני בטוח שגם אתה, רונלדו עם כל הביקורות שספג, וואלה, הגיע סוף סוף, ירדה, כאילו, לכולם ירד אבן מהלב, האבן ירדה.
1: צריך לומר את האמת, פורטוגל עצמה, כולה, הייתה הרבה יותר טובה מאשר במשחק הראשון, במשחק הראשונה לחמש דקות ראשונות טובות, וזה היה נראה כאילו הולכת לפרק את קונגו,
0: נכון.
1: ואז היא פתאום נדמה מהמשחק. עכשיו, כל ההבדל בעיני היה בנושא של רונלדו, שהוא פחות קפה את עצמו למשחק, וראינו את זה גם בשער השני, איך הוא השאיר למנדש ליוות הביתה, זה דבר ששוב, זה חסר תקדים.
0: כן.
1: אני לא זוכר את רונלדו מבטר למישהו...
0: זה יותר קל מפנדל הביתות האלה, עבורו והוא זז הצידה.
1: בדיוק, זה אחד, וחוץ מזה גם ראית שבמשחק השוטף, הוא לא הלך כל פעם לכיוון של הכדור, הוא ידע לרווח, ידע להשאיר את הנעת הכדור לחברים שלו, וברחבה הוא היה הרבה יותר קטלני, הוא פתאום היה יותר קבוצתי, השאלה כמה זה יחזיק, ושוב, בוא לא נשכח, זה היה נגד אוזבקיסטן, לא שאנחנו
0: נכון.
1: מורידים חלילה מה שרונלדו עשה,
0: נכון.
1: אוזבקיסטן, פורטוגל הייתה צריכה לנצח, חשבו שרונלדו, מי שבאמת האמין בו, חשב שהוא יכבוש, למרות שהיו המון ביקורות, אבל...
0: תגיד, אבל בוא נדבר רגע על הביקורות, תראה, זה נכון, אנחנו רואים ביקורות על כל השחקנים הגדולים, שמובילים קבוצות ונבחרות, אבל לא הגזימו קצת, כאילו בוא, אנחנו רואים ביקורות בעולם, גם ששחקני עבר, עשו אפילו משאל בקרב אוהדי פורטוגל, בפורטוגל, שברוב גדול אנשים אמרו שהוא מפריע לנבחרת, שמה, זה קטע, זה עדיין רונלדו.
1: תמיד אני מסתכל על הנושאים הללו, השאלה מי המחליף? אם עכשיו תגיד לי שיש חלוץ לפורטוגל יותר טוב, תגיד לך אוקיי, הוא יושב בצד מישהו יותר, זה לא המקרה. אין לפורטוגל חלוץ יותר טוב מרונלדו.
0: איך אתה מסביר את הביקורות? כי מה? למה? כי מה?
1: אז אני אגיד, זה שמצפים לנו לעשות דברים שעשה לפני עשור, זה מי שחושב ככה הוא טועה, אבל זה עדיין שחקן ששווה שערים, יודע לכבוש שערים, העניין באמת לדעת לנצל אותו
0: אז אתה מאלה שחושבים שכל עוד הוא קשיר והוא יכול שיהיה למגרש?
1: מה זאת אומרת? אתמול אני הייתי מוציא אותו דקה 60-70 לתת לו לנוח, אני הייתי מסתכל יותר קדימה, אבל כל עוד הוא קשיר כמו שצריך, בטח לתת לו לשחק וכמה שיותר, מה שכן להשאיר אותו בצורה נכונה, לא להשתתף יותר מדי בהנעת הכדור, יותר להיות מסוכן ברחבה, בדיוק כמו שאתה רואה את הולנד עושה בנורווגיה.
0: רגע, שנייה, אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל בוא שנייה אחת, תראה, השוואה מול מסי ורונלדו תימשך לעד, זה ברור, אני כל אחד איך שהוא רואה את הדברים. בסוף כשאתה מסתכל על מסי, נכון שהוא פורח והוא... אין מה להגיד, אבל לא מסתכלים עליו כמו שמסתכלים על רונלדו. לפחות אתה יודע, אמר ארגנטינאי, למרות שמסי גם עבר תקופה של ביקורות קשות, מסי כאילו הדברים יותר נוחים בשבילו, כי הוא נבחרת יותר מחוברת אליו, משהו שם הוא אחר, משהו באנרגיות, באיך שזה נראה, זה שונה.
1: אין ספק, מסי, תקשיב, מסי זה קוסם, זה אומן, אומן של המשחק, אתה יודע, לא משנה מתי, באיזה גיל, באיזו דקה, אתה תרצה שהכדור...
0: אגב, אמרת על רונלדו עשור, רוצים לראות מה שהוא עשה לפני עשור, מסי, אתמול ראיתי קליפ שעשו, שערים שהוא כבש לפני עשור, ואת השערים שהוא כבש עכשיו במונדיאל, זה נראה אותו דבר.
1: בדיוק, מסי, לא משנה מתי, באיזה גיל, באיזו קבוצה...
0: 39 היום.
1: אתה תמיד תרצה שהכדור ינחת לו ברגל. אתה תגיד, כשהכדור אצלו ברגל, הכל יקרה נכון, הכל יקרה טוב. ואתה, תשמע, מי ש... אנחנו מדברים על השערים שלו, כבש 5 שערים מפתיחת המונדיאל, מי שראה את ההשתלטות שלו בגול השני, את ההשתלטות, איך הוא...
0: כן,
1: הפרדס, כן. הוא כאילו בעט עליו כדור, כאילו זרק עליו רימון.
0: אגב, השתלטות כזו הוא יכול גם לעשות בעוד 20 שנה, זה טכניקה, זה לא יצא לו בחיים.
1: ואתה רואה אותו גם עוצר את זה קדימה, עזוב שהביטה ראשונה לא הלכה, ואז... איכשהו ידע איפה הכדור יפול לו ומרוויח ועושה את השער השני, תשמע, זה באמת הוא גאון כדורגל, הוא גם זה שהתחיל את המהלך, ושוב, זה שחקן שונה לחלוטין, הוא גאון של המשחק, הראש שלו עובד אחרת.
0: ומה רונלדו? מה רונלדו? אם זה גאון, מה רונלדו?
1: רונלדו זה מכונה, רונלדו זה השחקן שעבד הכי קשה, הכי מקצוען, הכי אוהב את עצמו, הכי, אתה יודע, ובגלל זה הוא גם כזה. שוב, הוא, אין לו את הקסם, שוב, יש הרבה אנשים שאוהבו את רונלדו ואולי חשבו שונה ממני, ברור. אבל אין לו את הקסם שיש למסי, אין לו את הדריבל שיש למסי, אין לו את הפס שיש למסי, הוא לא חונן משחק כמו מסי, אבל בסופו של דבר, בבחינת מספרים, כן. בבחינת שערים,
0: תורף.
1: זה כמו שערים.
0: תגיד רגע, אתה ראית בסוף המשחק שדיברו איתו על מסי, איך הוא מתעצבן? מה זה, למה? אני אומר חשים שואלים את מסי על רונלדו עונה בכמו ג'נטלמן. למה רונלדו מאבד את זה? מה, מה, מה, מה זה, למה?
1: זה, כי זה אופי שלו, כאילו עכשיו זה הרגע שלו, אל תקחו את זה למקום אחר. אני במקומו הייתי מתלוצץ, הרי שאלו אותו, זה התחיל הרי עם שאלה שכולם הרי באו להופיע, ומה איתך, אז הוא כאילו ישר, איכשהו שמע את השם מסי, זהו, נגמר. אני לא, אני אמיתי באופן אישי, אני לא אוהב את הסגנון הזה, כן. אבל זה, זה רונלדו, בגלל זה הוא גם רונלדו, אוקיי, בגלל זה הוא, זה מישהו, והוא רואה בעיקר את עצמו, ולא מעניין אותו אף אחד, בטח שעכשיו אור הזרקורים היה עליו אחרי שהוא כבש צמד.
0: נכון.
1: ואתה יודע, שעושים את ההשוואות, בעיניו זה לא נראה...
0: שמע, מסי בא לו במונדיאל הזה, כבש 5 שערים בשתי משחקים, גמר את הבן אדם. הוא יושב עם עצמו, ואתה יודע, אני חושב שהוא נותן שם גליצ'ים במסדרון.
1: אין ספק, תשמע, אתה יודע...
0: אבל אתה יודע מה יפה? מה יפה? למה הוא כזה גדול וענק, שבכל פעם שהוא מגיע, הוא פורע שטרות, הבן אדם מעל גיל 41, מגיע למונדיאל, עושה צמד, זה... שמע, אני אומר לך, זה לא הגיוני, זה לא מובן מאליו, אנחנו כאודו כדורגל זכינו לרגעים האלה. אלה רגעים שלא יחזרו, כי אני חושב שכשאלה יסיימו, אני לא רואה אף אחד שנכנס לנעליים האלו בעוצמה כזו, זה לא הגיוני.
1: אתה יודע, הזיכרון של כולם קצר, אחרי רונלדיניו יהיה.
0: אבל מסי, רונלדו,
1: מסי, לא, אין ספק, מסי ורונלדו, מה שנתנו 20 שנה, לא היה דבר כזה, לא יהיה דבר כזה, כי גם, אתה יודע, התחבר להם הדור, שעוד היה, בוא נלך שנייה קצת אחורה, התחבר להם דור של אלה שעוד היו ברחוב, מלוטשים, ושיש להם את הכסף, ושהם באמת באו מהאחי למטה, והם הגיעו לעידן שהכל יותר סינתטי ומאונדס ומאומן, והתזונה נכונה, והכל מדויק, שהם יכולים לסחוב הרבה יותר שנים מאשר פעם, הרי תחשוב, פעם שחקנים הכי גדולים שיש מרדונה, 30 משחקים בעונה זה היה כאילו נחשב פסיכי.
0: נכון.
1: היום שחקן כזה יכול לעשות 60 משחקים בעונה, ולעשות 60 שערים בעונה, וזה משהו שהוא שונה, אז לכן הכל התחבר להם יחד, ולכן מה שקיבלנו מהשניים הללו, לא נראה יותר.
0: זה דיון בפני עצמו. בואו נדבר שנייה למונדיאל, שאנחנו רואים את נבחרת פורטוגל, עמוסה בכישרון, נכון שאתמול זהות היריבה, זה לא היריבה שהם יפגשו בשלבים הגבוהים יותר, אם הם כמובן יגיעו, אבל אתה רואה באמת את הנבחרת הזו מתקדמת הלאה? אני עם כל הכישרון מרגיש שאתמול זה, אני לא אגיד הבלחה, אבל זה, לא נראה עוד פעם הצגה כזו, לא יודע, אולי אני טועה.
1: קטע, אני אגיד לך משהו, אם אתה מסתכל על הכישור, רק על הכישור של פורטוגל, אתה לא תוכל למצוא לי באף נבחרת, באף נבחרת, כישור כזה.
0: אז.
1: זה נבש, ויטיניה, ששניהם פריס סן ז'רמן, אתה יודע, אחד מנהל משחק הכי טוב בעולם, והשני 50-50, טופ עולמי, כאילו באמת ברמה הכי גבוהה שיש.
0: כן.
1: ומעליהם ברונו פרננדש, המבשל הכי טוב בעולם, מגיש כדורים, אתה ראית, זו אומנות.
0: נכון, נכון.
1: עכשיו, קישור כזה, שלישייה כזאת, זה באמת משהו שאין לאף נבחרת. תוסיף את נונו מנדש וקנסלו בקווים. ראית אתמול, כשהם שיחקו דרך האגפים?
0: נו.
1: פורטוגל פרחה.
0: השאלה... אתה אופטימי, אתה פה אתמול, ה-5-0 הזה נתן לך המון אופטימיות.
1: אני הייתי אופטימי עוד מלפני לגבי פורטוגל. אותי הם הפתיעו במשחק הראשון לרעה.
0: עם החולשה, כן.
1: הקטע הזה באמת, כמה רונלדו יהיה יותר קבוצתי. אם הוא יהיה קבוצתי כמו במשחק הזה, אנחנו נהנה מפורטוגל.
0: שמע, באותו בית, יש לך את נבחרת קולומביה, שאני מתלהב ממנה יותר מאשר שמתלהב עם פורטוגל.
1: מבחינת כדורגל, תשמע, קשה להגיד את זה, כי השליטה של פורטוגל, חומר השחקנים שלה זה לבל אחר.
0: עזוב חומר שחקנים, מה שאני רואה בעיניים, חומר שחקנים זה ברור, חומר שחקנים מדהים, מטורף בטופ העולמי. לא יודע, משהו בקולומביה...
1: אני חייב להסכים איתך שהנבחרת של לורנצו באמת נראית טוב, במיוחד שיש להם את חמאס רודריגז, שלא, באמת, הוא לא נגמר, בנבחרת...
0: או, גם דיאז, איזה שחקן דיאז, תגיד,
1: מה זה? בדיוק, לוצ'ו דיאז זה באמת, זה כנף שמאל מהטובים שיש בעולם.
0: הטוב ביותר בעולם, לדעתי, בתפקיד שלו.
1: יש שגידו שכבר רצחליה, אבל אני יכול לזרום אותך ברגעים מסוימים של האחרונה.
0: נכון.
1: כן, שחקן על, בוא, אתה יודע, ובנבחרת צרפת שדמבלה בשמאל, אתה אומר, אוקיי, אז בוא. כאילו, אתה יודע, יש כל כך, יש כמה שחקנים שהם באמת בטוח.
0: אני בבית הזה חושב שקולומביה טובה יותר, ואני חושב שקולומביה תגיע רחוק יותר מפורטוגל. יכול להיות שאני טועה עוד פעם, אבל מה שאני רואה כרגע...
1: אתה יודע מה היתרון הכי משמעותי של קולומביה?
0: קהל.
1: היא כאילו, בדיוק, היא כאילו משחקת בבית.
0: מטורף, כן.
1: היא כאילו משחקת בבית. וזה העניין, קולומביה בארצות הברית, והיא באמת, זה נבחרת שיש לה תמיכה פסיכית.
0: טורפת,
1: יש לה תמיכה פסיכית, יש לה נבחרת טובה, והיא גם מוזנת, אתה יודע, אתה מדבר על יוצאי, אז דיברנו על חמאס, אבל גם יש להם את לוקומי, שהוא בלם מדהים, אריאס, קשר פנטסטי.
0: אני אומר קולומביה מגיע יותר רחוק, אני אומר קולומביה תגיע רחוק יותר עם פורטוגל במונדיאל הזה, אבל בואו נתקדם. האנגלים באו נגד קרואטיה, פירקו להם את הצורה, נתנו הצגה, אנחנו ישבנו פה, כוחן נועד של אנגליה, אמר לי, בוא נעשה נבחרת, חבל הזמן, כוחן אני צוחק. באו האנגלים אתמול, חזרו להיות אפורים.
1: אתה יודע, זה הקטע. קודם כל, מצד אחד זה נכון, כי הם פתחו את המשחק הראשון, בסיבוב הראשון,
0: אתה יודע, אני אתקן את עצמי, סליחה, אני אתקן את עצמי, אמרתי, חזרו להיות אפורים, אולי הם תמיד אפורים, ומדי פעם יש את ההבלחות האלו.
1: לא, זה מה שאני בא לומר, הנתנו את המשחק במחזור הראשון, הכי טוב מבין הנבחרות, גם נגד יריבה באמת איכותית, נגד קרואטיה. וזה היה באמת איזה רבע שעה, 20 דקות נדירות בחצי השני, בתחילת החצי השני. אבל אם אתה מסתכל ביחס לשנים עברו, אני תמיד, מאז ומעולם, שכולם, אתה יודע, היה את האייב שלי באנגליה, והם תמיד, הם על עצמם חשבו שהם הולכים לקחת ויצקה מנגום, בעיניי פחות, אבל עכשיו יש להם דור מדהים. אני קצת לא אהבתי את זה שפודן לא זומן, ושפלמר לא זומן,
0: כן.
1: אבל עדיין, אם אתה מסתכל על ההרכב של אתמול, ופה הביקורת שלי, לפתוח, אחרי שראית במשחק הראשון שגורדון לא פגע, ושסאקה מצוין, ושהם לא פותחים במשחק הזה, ושהוא שיחקו על קו שמאל, ספנס וגורדון, אף אחד לא שמאלי ברגל, כל הזמן המשחק נתקע לאמצע, הם כאילו שיחקו על אמצע ימין כל המשחק,
0: כן.
1: מבחינת הסגנון שלהם, וזה תקע להם את המשחק, וזה שאתה רואה טוחל, החילופים הראשונים, והוא דיבר על החילופים, שהם כאילו היו טובים. הם כן, הם היו טובים ויכולו לעשות יותר, אבל למה החילופים ראשונים דקה 65?
0: נכון.
1: 65 היה החילופים ראשונים, וזה היה מאוחר מדי. וגם, רשפורד נכנס מאוחר מאוד, דקה 80 ומשהו, אני חושב שהניהול משחק של טוחל שם פגע בהם.
0: האנגלים איפה הולכים במונדיאל הזה, מה דעתך?
1: יש להם נבחרת באמת טובה, שזה...
0: תמיד יש להם נבחרת טובה, לא קורה שהאנגלים, אנגלים איזה טורניר נבחרת לא טובה.
1: לא, אני חושב שהכישרון שיש הפעם, זה משהו שבאמת הרבה שנים לא היה. אני לא חושב שהם יקחו את המונדיאל.
0: אני אמרתי על ברזיל בתחילת המונדיאל, כי אמרתי לא יכול להיות שארגנטינה או פעם תעשה, הלוואי וארגנטינה תעשה זה מה שאני רוצה. אני אמרתי ברזיל, תזכר, רציתי דבר כזה, פחות האירופאיות. מה אתה אומר? ברזיל פוגש את הלילה, נכון? באחת בלילה את סקוטלנד?
1: יש להם היום את סקוטלנד, בוא נראה בכלל אם יהיו במקום הראשון, אני חושב שכן, כי סקוטלנד באמת יש להם... את מקטומיני אולי ואת, כן. ועוד כמה שחקנים לא רעים, אבל שוב, זה לא בלבל של ברזיל.
0: כן.
1: דווקא אני חשבתי שברזיל תהיה המאכזבת של הטורניר, בגלל אנשים כמוך שחשבו שהיא תיקח.
0: אז בגללי אתה חשבת שתהיה המאכזבת?
1: כן, אני חושב שהיא תהיה המאכזבת של הטורניר.
0: תגיד, נעימר, אוקיי, אני מקבל, נעימר, תגיד, הגיע לנבחרת כמה, כמשהו להדליק את הקהל, לחבר את האווירה, או שאנחנו נראות אותו תורה מקצועית?
1: אני חושב שנאמר, גם אם הוא משחק בכל משחק רבע שעה 20 דקות, הוא לא יכול, אי אפשר להגיד שזה משהו, שזה גימיק. הוא שחקן, בוא, מה שיש לו ברגליים, אין דברים כאלה. וכולם היו רוצים לראות אותו הרבה יותר על קר הדשא. אני, הבעיה שלי, זה דווקא יותר הנדריק, שתשמע, הוא חלוץ, חלוץ מדהים. אם לא אמבפה, הוא הפותח גם חלוץ בריאל מדריד, לפני שהוא הלך בהשאלה שם. אז כאילו, הוא שחקן כזה שהוא לא פותח. מצד שני, ויניסיוס ורפיניה, הם באמת שחקנים אדירים, רפיניה...
0: אז למה אתה איפה רואה את האכזבה? למה? איפה אתה רואה את הנפילה?
1: בגלל הסגנון של אנצ'לוטי. עכשיו, זה ממש שאני מחזיק ממנו, הוא יודע לחכות לקבוצות, הוא יודע לצאת למעברים.
0: כן.
1: ברגע שמחכים לו, כי ברזיל היא פייבוריטית, ברגע שמחכים לו ונבחרת שיודעת לעשות הגנה ושעושים נגדות המעברים, שם הוא נתקל בבעיה.
0: הבנתי, תגיד. ראינו כמעט את כל הנבחרות כבר כמו שצריך. מי הפייבוריטי שלך ממה שאתה רואה? אל תגיד לי עכשיו, אני הולך עם צרפת. אני לא יכול ללכת איתם, אני לא... תקשיב, הם נבחרת מדהימה. וואלה, אני לא אוהב אותם.
1: תקשיב, אפשר להגיד שהם פייבוריטים בגלל סגל השחקנים שלהם, אז הנבחרת עם סגל השחקנים הכי טוב שיש. בוא, זה אי אפשר להתווכח.
0: אוקיי.
1: מצד שני, הנבחרת שבעיני...
0: יותר טובים עם פורטוגל, אני נתת בו מחמאות לפורטוגל 3 דקות, הם בעצמנו מדברים ככה.
1: מרכז שדה.
0: מרכז שדה זה הכל למעשה, אבל יש לך את אמבפה אחד.
1: יש עוד 7 שחקנים, לא שגם מנדש הוא הכי טוב בעולם, יש פורטוגל. פורטוגל בחינת סגל שחקנים בעיניי שנייה, סגל שחקנים. אבל זה לא עובד ככה, צריך גם לדעת להסתכל על ההגרלה. אנחנו יודעים איך זה מונדיאל. ארגנטינה מונדיאל שעבר, ההגרלה הייתה נוחה לה עד החצי גמר, הולנד, ואתה יודע. ואז היא ככה גם יכולה לקחת את הגביע. אם אתה תקבל סיבוב אחרי סיבוב, ספרד, פורטוגל, צרפת, יהיה קשה לקחת. ולכן צריך גם כן לראות מה יקרה, אחר כך זה יותר חכם.
0: חבר'ה, פה צועקים לי שגם לספרד יש קישור יוצא מן הכלל.
1: אבל זה מה שאני בא לומר לך, שבעיניי, נבחרת שהיא הכי מאומנת, ואני בדרך כלל הולך עם הצד היותר מאומן, זו ספרד.
0: אה, אתה הולך עם הספרדים? הספרד לוקחת המונדיאל?
1: אני קצת קשה לי עם זה, כי אנחנו יודעים מה הסיטואציה שלהם כלפינו, אבל ספרד, ואם אני מסתכל על ההגרלה, גם הולנד תפתיע במונדיאל הזה.
0: מה אתה אומר?
1: ככה נראה לי.
0: זאת אומרת, ארגנטינה ומסי, אתה לא רואה אותם הולכים עד הסוף.
1: זה, שוב, זה...
0: אתה רואה את כל החגיגה הזו, הרי אני חייב להגיד לך משהו, אני אומר את זה פה מדי יום. אני מיועדי מסי הגדולים, זו דעתי, וזה לרגע לא ממעיט מערכו של רונלדו, שהוא אדיר וענק בפני עצמו. כשאני מסתכל על נבחרת ארגנטינאית, יש בה משהו שמביאה שאין באף נבחרת אחרת. זה האמוציות האלו, זה החיבור הזה, זו נבחרת שלמה שנבנתה בשביל בן אדם אחד, והוא מחזיר להם בגדול, כאילו יש שם משהו, חיבור, שאני מאוד מתחבר אליו.
1: אני מסכים איתך, אבל אני חייב פה, אתה יודע, מעבר לרוח והלחימה, שאני שומע את זה המון.
0: גם כדורגל.
1: כדורגל, וגם יודעת לעשות הגנה כמו שצריך. זאת נבחרת שבזמן הגנה היא ב-4-4-1-1, באמת נוסעים למסי קצת יותר לנוח.
0: כן.
1: וסקלוני, תקשיב, כל תואר הוא לוקח עם הנבחרת הזו. זה לא דבר מובן.
0: מה, אתה יודע, אם הוא עושה פעם שנייה? וואו, אם הוא עושה פעם שנייה זה טירוף.
1: והם עושים את זה כשכבר, אתה יודע, שהכל יותר נוח, שגם אם לא יקרה כביכול, אז יותר, אתה יודע, כאילו כבר עשו את זה, אבל באמת אי אפשר לבטל אותה, ובגלל זה צריך לחכות טיפה, כי אני, איך אני רואה את זה? כל המונדיאל הזה נבנה, כדי שכל הגדולות יעלו לפלי אוף. הרי רוב הבתים, גם מקום שלישי עולה.
0: שמע, המפיק שלנו דור, הוא רואה את של נורווגיה, הוא נולד בנורווגיה, הוא אומר שנורווגיה זוכה, מה אתה אומר? הוא נורווגי.
1: שאם הוא ישאל את אלנד אז הוא יגיד שלא, אבל בעיניי זאת נבחרת שיש לה רביעה קדמית אדירה, דעתי עד הרבע חצי גמר זה המקסימום שלה, לא רואה אותה לוקחת.
0: הבנתי, ויסמין שלנו היא נולדה במינכן, היא יולדת גרמניה, היא אומרת שגרמניה לוקחת, זאת אומרת יש פה ויכוחים כל אחד והזה שלו, שמע זה קטע, אני לא יכול לראות את הגרמנים גם, בוא נתשיב יש לי בעיה, אני בבעיה אחי.
1: דווקא עכשיו הם הכי איתך, אתה יודע. אני די מסכים, אבל...
0: עזוב, אני שם פוליטיקה בצד, מבחינת הכדורגל, לא יודע, פחות אוהב. אני אוהב לראות את קולומביה, אוהב את ארגנטינה, אוהב את ברזיל, לא אוהב את הנבחרות האלה קצת יותר.
1: אז מי שהכי האשים אותי, אבל שוב, גם תסתכל על הבית של ארגנטינה, בוא נהיה מציאותיים. הבית של ארגנטינה היה נוח. בגלל זה צריך לחכות קצת. בגלל זה, זה כל המונדיאל הזה, זה בשביל הפלי אוף. שכל הגדולות יהיו בפלי אוף, ואז משם נוכל לראות מי יכולה לפגוש את מי, ואז יהיה יותר קל באמת לאמר על מי תיקח את המונדיאל הזה.
0: אגב, פורטוגל עכשיו פוגשת את קולומביה, פורטוגל חייבת ניצחון בשביל להימנע ממפגש מול ספרד.
1: בדיוק, אם היא פוגשת את ספרד, אתה יודע, סיבור, עוד לפני השמינית גמר, ב-16 גמר, או ה-32 האחרונות, עכשיו נקרא לזה, פסיכי. בגלל זה, אתה עוד פעם, גם אם פורטוגל באמת באמת טובה, או ארגנטינה באמת באמת טובה, לא משנה.
0: שחק אחד זה נגמר.
1: אם היא תפגוש... לפגוש יריבה אחרי יריבה שהיא ברמה גבוהה, זה קושי אחר.
0: תראה, כל כך הרבה דברים צריכים להתחבר, אתה יודע, לפעמים אתה מגיע לגמר גביע, אתה מקבל בראש מפסיד, יש כל כך הרבה דברים שצריכים להתחבר בזמן כל כך קצר, זה 5 גמרים, זה מטורף, זה משהו שהוא הרבה דברים מעבר לכדורגל, אין מה לעשות.
1: חד משמעית, זה באמת עוד מוקדם לדעת, מי תיקח, ואנחנו רוצים להאמר, רוצים להגיד, יש כמה פייבוריטיות, אני יכול לתת לך את הרביעייה שלי.
0: תן את הרביעייה.
1: צרפת מבחינת הסגל, פורטוגל מבחינת גם סגל וגם הגרלה, הולנד עם ההגרלה שלה, וספרד הכי טובים מבחינת קבוצה.
0: יאללה, טוב, אני לא מסכים איתך בכלל. אני מקווה שאתה טועה. תגיד, כדורגל ישראלי, מה אתה אומר? מה אתה אומר לפגרה הזאת עכשיו?
1: אני הייתי רוצה ארגנטינה, שתבין.
0: אני גם רוצה ארגנטינה. תן לי משפט על מכבי חיפה.
1: מה יש לומר?
0: על הקיץ של מכבי חיפה. פתחה אימונים אתמול. תן מילה על הקיץ.
1: הם עוד לא התקדמו יותר מדי, זה עוד מוקדם, אתה יודע, זה דברים שהתחילים את הזמן, אני דווקא אוהב את זה שהם משאירו את ברק בחר, אני יודע שיש הרבה שבספק בנושא הזה.
0: אוקיי.
1: השאלה גם כן מה יהיה בצוות שלו, כי הוא לא לבד.
0: הוא כבר בחר את הצוות שלו, יש לו כבר עוזר מאמן, מרטן, אם אני לא טועה, כן, מרטן זה השם שלו.
1: אני יודע.
0: קינו אותו פה באיזה שם, שכחתי איך קראו לו, אבל לא משנה, דורון אמר לנו איזה שם.
1: דוד מרטן, בראשון לציון שנה שעברה.
0: נכון.
1: בוא נאמר.
0: אתה אופטימי לגבי העונה הקרובה של מכבי חיפה, אורן?
1: עם הסגל הנוכחי לו.
0: טוב, בוא נראה, ימים יגידו. אורן קדוש, כאן 11, תודה רבה לך, היום נעים. תודה, מודים לך. דור, מה אומר? נצא פרסומות? יש לנו היום את דור, תכף אנחנו נדבר עליו קצת. פרסומות וחוזרים.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה. קטן ב2 עם יניב קטן.
2: וב3 מגה-מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: רדיו חיפה.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
11: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.

0: אופציות לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
1: בול מה שאני צריכה.
0: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכחת ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.
2: מספר 20, יניב קטן.
3: ליאב נחמני היקר, אהלן, מה נשמע?
4: מה קורה יניב?
3: אמרו לי שאתה עם הילדים ברכב.
4: אני יצאתי עכשיו החוצה כדי לדבר איתך, והילדים
3: קודם כל, במסע. אז קודם כל תודה רבה נחמני, מה שלומך?
4: בסדר גמורי.
3: מה אתה אומר על רונלדו אתמול, כבש צמד? או שאתה לא רואה, אתה לא רואה מונדיאל בעצם, לא מעניין אותך.
4: לא, האמת שאני חייב להיות לך אמיתי.
3: מה?
4: משהו קצת קשה לי עם המונדיאל
3: הזה. למה?
4: כי בגלל שהכל המשחקים בלילה.
3: לא, אבל יש לפעמים לתפוס ככה בקטנות.
4: לא יודע. הצטרפת שיש משחקים, נגיד צרפת ב-8 או ב-10 או כאלה, וגרמניה, אז אני עוד קצת רואה כל השאר במסי.
3: הבנתי, אוקיי, טוב, נחמני.
4: רונלדו נגיד לא ראיתי.
3: מכבי חיפה פתחה את האימונים שלה אתמול, כבר יש בשורה לאלעד אמיר, מה הסיפור שם? לא קשיר, מה לא ידעו כבר לפני שבועיים, שלושה, מה, למה רק אתמול אנחנו יודעים על זה?
4: אלעד אמיר סובל מאיזושהי פציעה בברך שגורמת למה שמוגדר, אני לא רופא, זה דברים שהוסברו לי גמישות יתר.
3: מה?
4: אני לא יודע מה זה, אני לא מבין ברפואה.
3: גמישות יתר בברך?
4: כן, באזור העצמות צריך לעשות שם חיזוקים, לא כל כך הבנתי מה.
3: לא שמעתי דבר כזה, טוב, אני גם לא רופא, אבל לא שמעתי.
4: זה לא עובד, אז שולחים אותו לאיזושהי בדיקה בלונדון.
3: למה אבל רק עכשיו הבנו שזה לא עובד? היה חודש פגרה.
4: כי הוא עשה את הטיפולים במהלך הפגרה, במהלך החודשיים האחרונים, חודש וחצי האחרונים, ומאחר ואין כל כך שיפור, אז שולחים אותו לחוות דעת נוספת בלונדון.
3: הבנתי.
4: ויכול להיות גם מצב שהוא יזדקק לניתוח.
3: זאת אומרת, הוא לא רלוונטי לצערנו הרב מבחינה מקצועית כרגע.
4: ככל הנראה לא הספקת עונה.
3: הבנתי. קודם כל בוא נאחל לו החלמה מהירה, אחלה ילד ואחלה שחקן בעיניי. רק, אתה יודע, בכדורי גם צריך הרבה מזל, ואני חושב שהמזל קצת לא איתו כרגע, אני מקווה שהוא יחזור כמה שיותר מהר. אבל הנה, מכבי חיפה הולכת לסגור עם בלם, לא?
4: כן, רדיניו בלקר, הסורינמי, הוא מסיים עוד מעט את החופשה שלו. וכבר עבר מסר שהנטייה שלו היא לחתום בקבוצה, ואם זה יקרה אז כבר כל הפרטים למעשה מול אדרספילד, קבוצתו אנגלית סגורים, 300 אלף יורו העברה ועוד 300 אלף יורו שכר.
3: 300 אלף יורו העברה? בזול.
4: זה לא הרבה לבד, אבל בוא, בסוף בא בלם מליגה שלישית באנגליה אחרי שהוא שבר את הקרסול, ובוא נגיד שאתה קונה בגד יד שנייה, זה לא אותו דבר כמו שאתה קונה חדש בחנות יותר.
3: ליגה שלישית באנגליה, היה לו שבר בקרסול?
4: שבר את הקרסול, קרה צולבת.
3: מה?
4: הוא היה בחמש שנים האחרונות משהו כמו שנתיים בחוץ.
3: שנתיים בחוץ? וזה הבלם של ליאור בונה עליו שפה יוביל את ההגנה? זה סיכון אדיר.
4: והם אומרים, שוב, אני שאלתי את השאלות שאתה שואל אותי עכשיו.
3: נכון.
4: הדברים שנאמרים לי שהוא החליל מזה, ושגם גדרני היה פצוע באכילס, וראינו אותו השנה בעלה מעונה בביתר.
3: שמע, אבל רגע, נתת פה כמה דברים שאני לא הייתי הכי מודע אליהם, כאילו ידעתי שהוא מגיע עם גיליון מאוד גדול, אבל בלם ליגה שלישית, שבר בקרסול, קרע ברצועות, מה אתה אומר? שנתיים, הוא לא סירק בחמש שנים האחרונות, זה המון, זה סיכון גדול, אחרי ששחררת אחד כמו סק.
4: בחצי עונה האחרונה הוא חזר לשחק. אני שוחחתי עם כתב מכלי התקשורת של יורקשייר, שם הוא שיחק, אדרספילד משחקת במחוז יורקשייר באנגליה, והוא אומר שגם בהתחלה היה לו קשה לחזור לעצמו, לקח לו זמן. אז אני לא יודע איזה בלם מכבי.
3: תראה, אני אגיד לך משהו. מכבי, אני לא יודע איזה בלם מתקבלת, אבל אתה צריך להביא להגנה כוכב. נסביר לך למה אתה צריך כוכב. סק הלך, עשה פה דברים מדהימים. שטייפמן, שהוא ילד סופר מוכשר, חייל ועדו איזה כוכב. איסת אולי עם אחר, אני לא יודע מה, גם הוא צריך עדיין מישהו שיוביל אותו קדימה. אלעד אמיר לא בעניינים לצערי הרב. אתה צריך להביא לפה איזה פיגורה, וכך בחשבון, שאתה עדיין לא מדבר פה על מגן שמאלי, ומה שאני מבין, גם לא מחפשים מגן שמאלי. אני חושב שעמדת הבלם היא כל כך קריטית הפכה להיות, שאני לא יודע, זה סיכון גדול מדי, נחמני. זה לא איזה בשורה, זה בשורה בהגעה הזאת שלו, זה משהו.
4: אני חושב...

0: חושב כמוך שיש ריסק, יש סיכון בהבאה של בלקר, של רדיניו, אבל זה סיכון שמכבי חיפה החליטה לקחת אותו, ובסופו של דבר אני באמת מקווה בשבילם שהם יצליחו איתו.
1: זה תפקיד סופר מהותי וחשוב, כי אני לא רואה גם על הספסל פה אופציות. מה תגיד לי עכשיו, שון? עם כל הכבוד, אחלה שון שבעולם, אתה יודע, אני מת על הבחור. אבל בוא.
0: אני לא יודע, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני לא יודע אם שון במצבו הנוכחי עדיף על בלקר.
1: קודם כל, אני...
0: אני את מה שאני לא מכיר לא יכול להגיד, אבל את שון אני מכיר, יודע שיש בלם אחראי.
1: תגיד, למה תמיד, גם עם בנסון וגם עכשיו, קודם כל אנחנו גלים מגיליון של פציעות, של דברים... למה לכנס לזה בכלל? אפילו בנסון עכשיו שאני... לא, אני מתאר...
0: בוא, זה פעמיים בקדנציה של ליאור. צריך להגיד את זה.
1: תגיד, אולי... אז רגע, שאלה?
0: בבנסון בסוף העונה שעברה, גם סבל איזושהי פציעה, ויצא לפגרה מוקדמת.
1: ברור. למה כל הזמן צריך להביא קודם כל את מי שצריך להשתקם? למה באים להשתקם פה? למה, כאילו, מה? כאילו, מה קורה פה? זה לא מכבי שיקום חיפה. זה לא צריך להיות גם. למה אני צריך לקבל בלם מהליגה השלישית באנגליה, שעבר, והוא סימן שאלה אדיר, בוא נראה מה אני מקבל. בוא נעשה, זה תפקיד הכי חשוב שצריך להיות פה בשנה הבאה. זה מספר 10, חלוץ, נגיע לזה. אבל לא יודע.
0: בשנה האחרונה מכבי חיפה מספקת מספיק פציעות משל עצמה.
1: נכון.
0: ובסופו של דבר היא מחליטה להביא עוד שחקן, שעבר פציעות
1: על מקום אחר. תקן אותי אם אני טועה. אולי לא רוצים אותי עם כסף, אז אומרים, אוקיי, בצענו בלם, שהוא סימן שאלה מאוד גדול, בוא נשים 300 אלף יורו, זה מה שיש, זה מה שיאנקלה ואורו נותנים כרגע. אולי זה גם זה, אני לא יודע, תקן אותי אם אני טועה.
0: יניב, כמה שנים היית שחקן?
1: המון.
0: אז אני אשאל אותך שאלה, כי עברת באמת הכל מהכל עם שחקנים שהגיעו זרים. ב-300 אלף יורו אפשר גם להביא בלם בריא?
1: כן.
0: יופי, לא, ענית לי.
1: אז למה מביאים בלם פצוע?
0: פצוע לשעבר, עם גיליון פציעות. אבל כרגע אומרים שהוא בריא.
1: אוקיי.
0: ואגב, יש בדיקות רפואיות. אם הוא יעבור את הבדיקות והכל בסדר, אז...
1: כן, אבל עדיין, שאתה עובר כל כך הרבה בגיל כזה, בנסון שאמור להיות, אתה יודע, מוציא לפועל שלך, שובר שוויון, גם הוא בסימן שאלה מאוד גדול עם כל הגיליון הפציעות שהוא הגיע.
0: חזר לאימונים, חזר עם כולם, והכל מבחינתו אומרים בסדר מאחוריו, אבל שוב, אני רוצה לראות אינטנסיביות של משחקים,
1: תחמני, אתה יודע מה אני רוצה לראות? אנחנו צריכים שברק בחר יחזיר עטרה ליושנה. עכשיו, עם מה שיש לך היום, אני חושב שגם ברק יודע, למרות שהוא בא לדעה, הוא התבטא, והוא אמר שהסגל טוב ברגע שהוא חזר, אני חושב שהוא כבר לא מאמין בזה. אנחנו פחות או יותר עם אותו סגל, אין לך פה איזה משהו מהותי, אין לך פה איזה תפקיד שאתה בוא, תגיד לי, קטן, הנה הבשורה. אנחנו נראה איזה בשורה.
0: יהיה את בלקר כנראה במקומו של סק. מגן שמאלי, לפי דעתי, בינתיים, אתה בכלל נחלשה בעמדה הזאת.
1: מה? מאוד נחלשה, מה זאת אומרת?
0: אני אומר את זה, אני אומר נחלשה בעמדה הזאת, העונה, עד שלא יוכח אחרי, אלא אם כן דניאל גולן יבוא פה ו...
1: תגיד, יש מחשבה להביא מגן שמאלי אבל?
0: בעדיפות אחרונה, כרגע מתמקים בעמדות אחרות, שחקן מספר 10 ואולי עוד חלוץ, אולי.
1: אני לא חושב שיבוא חלוץ, סטיוארט יישאר, זה ברור לך.
0: אני יודע שליאור מאוד מחזיק מסטיוארט, וליאור...
1: נו, ליאור קובע, ברק עם כל הכבוד לא קובע מנישה ומי הולך.
0: וליאור גורץ ששחקן שכבר היה בקצב של 22-25 שערים, לפי הדקות שהוא שיחק, אגב, זה נכון, גם זה נתון עובדתי.
1: מה זה 22 שערים? כמה הוא כבש?
0: כבש 11, אבל הוא שיחק, יונה לא שיחק.
1: הבנתי.
0: אז הוא היה בקצב של 20-22 שערים, זה נכון, זה
1: עובד. תגיד, נחמן, יש לי שאלה אליך, אחרי עונת כישלון כל כך גדולה. באמת, כל כך גדולה. אני ציפיתי לשינוי מהותי. מה אני רואה? שהם רואים אחרת. כאילו, באמת, אתה יודע, אני, אחרי, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים לי, הכי קל לך לשבת פה. סבבה, אני יושב פה. אבל איך זה יכול להיות ש-90% ממשיך כרגיל?
0: לפני שנה סיפרו לנו שגוני נאור זה השש האולטימטיבי, הוא יותר טוב מעל לימוכה.
1: אגב, גם גוני חוזר עכשיו, הוא בסגל, מה?
0: חוזר בסגל, אבל הוא לא יישאר. אני יודע שכבר יש לו הצעות, זה לא, אני לא חושב שהוא יישאר.
1: כן.
0: וסיפרו לנו שנאואל חוזר מפציעה והוא יהיה העשר הבא, והוא יחזור לעצמו.
1: זאת אומרת, כל מה שאומרים ומספרים, הכל קחו ברובן מוגבל, בואו נחכה לראות בעיניים.
0: בדיוק. שורה תחתונה, זאת השורה
1: התחתונה. אוקיי, בוא נדבר שנייה, אני הרי אמרתי שצריך לשחרר פה 7-8-10 שחקנים, זה לא קורה וגם לא יקרה. נסתכל שנייה, אני אגבה, שואו, נואל, סברינה, סטיוארט, פדראו, אני לא חושב שהם יכולים להוסיף למכבי חיפה, אני לא יכולים שהדרג אותה זה בטוח, ואני גם לא רואה את אור שחר פתאום נותן לברק בחר או לליאור רפאל, או 4-5 מיליון יורו, כל עוד הם נשארים פה, וזו גם בעיה.
0: תראה, כן, אבל יש בעיה נוספת. הבעיה היא שבוא נגיד, אין קבוצות שעומדות כרגע בתור לקחת את פדראו. אין גם כרגע קבוצות...
1: אגב, הוא עדיין מתאמן בצד, הוא לא מתגבר על הפציעה שלו. עוד לא הבינו שהוא לא יכול.
0: בוא נראה, מתי אפשר... מתי כמה זמן לוקח לדעתך להבין דבר כזה?
1: שבוע, שבועיים. פה לוקח 4 שנים.
0: באמת, אני אומר לך, זה נסגר מבינתי. כאילו, אני אולי... אני באמת הרבה שנים מסקר גם את מכבי חיפה וגם את הכדורגל הישראלי.
1: כן.
0: אתה יודע, מכבי תל אביב היה להם שחקן בזמנו, קוראים לו אורוס ניקוליץ'.
1: נו.
0: הוא ישב בחוץ 2-3, קיבל כסף, אבל ידעו שהוא לא קשיר, אין מה לעשות, לא בנו עליו.
1: אוקיי.
0: הוא היה בתחתית, בקצה של הסגל.
1: למה, ברק בחר עוד לא. שנה שעברה חשב שפדראו השנה הוא יפתח אותה עונה כבלם ראשון. אתה זוכר שהיו דיבורים כאלה? אני דיברתי עם דורון על זה, דורון אמר לי זה מה שחושבים.
0: הדיבורים היו לא על ידי בחר, דיבורים היו יותר בניהול המקצועי של מכבי חיפה.
1: מי, ליאור?
0: באותה תקופה שאתה מדבר עליה, ברק בחר עוד לא ידע אם הוא ממשיך במכבי חיפה.
1: הבנתי.
0: נחמני,
1: אני רוצה לדבר איתך על השורה התחתונה. אני יושב פה מדי יום ואני מבקר, כי עכשיו זה הזמן שאני רואה את הדברים, שאני צריך להרים אותם באוויר, באיך שאני רואה אותם, וזה יוצא כמילות ביקורת. והרבה אומרים לי, תשמע, אתה חריף מדי במה שאתה אומר, אז זה מה יש. אבל אני רק חייב להגיד לך את האמת. אני לא מוצא, אני לא רואה בקיץ הזה, זה בשורה, אני לא רואה משהו אחר, אני לא רואה שינוי. עכשיו האוהדים, שרואים את הקבוצה ורואים מה קורה, מה אני יכול לשדר להם אופטימי?
0: יניב, אתה רוצה שנגיד לך משהו?
1: נו.
0: אתה לא צריך להיות בוטה, ואתה לא צריך להגיד...
1: נחמני, אבל זה חזק ממני, אתה מבין?
0: לא, אני אסביר
1: לך... אני צריך, אני פעם, מיטל אמרה לי שאני חייבת לפסיכולוגי דחוף, אני נראה לי שאני אתחיל...
0: אני, מה שמיטל אומרת זה קדוש, וחוץ מזה, חוץ מזה, אני אומר שמספיק להציג את העובדות היבשות, כדי להבין כל בן אדם ברדעת, יש פה משהו שעל פניו מבחוץ, נראה רחוק מלהיות מושלם.
1: זה בעדינות רחוק מלהיות מושלם, אני רואה את זה ככישלון עדיין. בוא, אתה ממשיך את הכישלון של עונה שעברה בהתנהלות שלך עכשיו, אתה לא יכול לברוח.
0: אם במכבי חיפה מבינים אחרת, למרות שאני אומר לך שכל הכברת הזו, כל הצוות המקצועי, מיליור ומטה, יש גם סוג של זכוכית מגדלת עליהם, אז זה בסדר.
1: מי מסתכל עליהם בזכוכית מגדלת?
0: יש, לא מסתכלים, רוצים לראות את השנה הצלחות באופן מיידי. אני לא יודע אם בינתיים עם משהו, אבל אני גם אשים איזה כוכבית שהיא מאוד חשובה, שאנחנו עדיין בחודש יוני, יש עוד חודשיים עד המשחק הזה.
1: אני לא קונה את זה שיהיה זמן, לא קונה את זה שיהיה זמן.
0: לא, אני אומר, אני אוהב להציג עובדות, אז לצד כל התמונה כרגע הנוכחי, צריך להציג את התמונה שיש עוד חודשיים.
1: יש פה 10 כוכב, מה, מתי נראה כוכב כדורגל? איזה שרי כזה, איזה, לא יודע, משהו, כוכב, מישהו שהוביל את הקבוצה, מישהו שב-4-5 מחזורים, פתיחת העונה, כל הילדים יעמדו פה בחנות בגרנד קניון ויקנו חולצות שלו.
0: ויקנו חולצה.
1: כן, יש אחד כזה?
0: זו תהיה בשורה.
1: אני שואל אם יש.
0: זו תהיה בשורה. כרגע לא.
1: תגיד, חזיזה מתאמן רגיל, מסכן?
0: חזיזה מתאמן רגיל, חזיזה, אתה יודע, בכל זאת יש לו חוזה במכבי חיפה, ויום לפני האימונים אמור ליומיים, רק שהוא לא בתוכניות, אז אתה יודע, מן הסתם שיתאמן עם כולם.
1: איך, תגיד, ברק היה לו חלק בזה?
0: אמרתי לך, לפני כמה ימים, שאני להבנתי זו החלטה שהתקבלה על ידי ליאור, והוא גם זה שבישר לו על ההחלטה.
1: דובל, אוקיי, זה אני יודע, אבל אני שואל אם שאלו את ברק, את דעתו.
0: אני אגיד לך, גם שאלו לדעתו של ברק, אני לא חושב שדעתו של ברק הייתה לשחרר באופן מיידי, אין לו מקום בסגל.
1: זאת אומרת, זה קרה בניגוד לדעתו של ברק?
0: אני, לא, אני אומר רק ש...
1: מה לא, צריכה להיות פה תשובה, ברק רצה או לא רצה?
0: אני לא עוד שמעתי מאף אחד שברק בחר אמר, אני לא רוצה דולב חזיזה. לכן אני חושב שזו החלטה שהתקבלה לידי ליאור.
1: אז מה המעמד של ברק פה, תגיד, אם בק נוחים לו את הקפטן
0: שלו? ברק בחר מקבל את הסגל, שבונה לו ליאור רפאלו, וצריך להפיק ממנו את המקסימום. יש לו את מה שנקרא, את הדעות שלו, הפנימיות.
1: תראה, אני חייב להגיד לך משהו, הרי חלילה, אם זה לא ילך...
0: ליאור מקבל את ההחלטות.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, חלילה, הרי אם זה לא ילך, ולוואי זה יצליח, וליאור יביא את האנשים הנכונים ותהיה פה אחר קבוצה, במצב שזה לא ילך, בוא, אני גם יש לי הרבה ביקורת על ברק, כי יבואו הרבה אנשים ויגידו, ליאור בנה את זה, ברק זה מה שקיבל, אבל בוא, ברק זה לא בחור מהנוער, שאתה אומר לו, אוקיי, ליאור, הכתיב לך, לקחת כעת החייב. בוא, אני, תודה. גם ברק צריך להביא מעצמו איזה משהו בקיץ הזה. אני יכול להעביר פה ביקורת על ליאור והסגל השחקנים, אבל גם לי יש ציפייה מברק, אתה כבר עומד על הקווים.
0: מה זאת אומרת? ברק בחר, הוא מאמן מכבי חיפה?
1: ברור.
0: יש לו אחריות גדולה מאוד.
1: אבל איפה אתה מרגיש אותו? איפה הערך המוסף שלו? איפה ברק בחר? אני שואל לך שאלה, רגע, שנייה, אומרים ברק בחר, סבבה, אחלה ברק שבעולם. אני רוצה לראות בנו דברים אחרים. אני לא רוצה שברק בחר יכתיבו לו אם חזיזה נשאר או לא נשאר. אתה מבין את הכוונה שלי? זה בכל זאת ברק בחר, זה פיגורה, השארת אותו במערכת, תן לו את כל הסמכויות, אתה מתנהג אליו ככה, לך תביא מהנוח, שים את איתי מורדכי. לא שאני מזלזל באיתי. זה מה שאני חושב.
0: יניב, ברק
1: בחר
0: ילד גדול. הוא יודע בדיוק...
1: ברור ילד גדול. בוא, זה הביקורת שלי עליו.
0: שבסיטואציה
1: הנוכחית
0: הוא יכול להוציא
1: ממכבי חיפה
0: של העונה הבאה יותר, וזה שלו.
1: הלוואי.
0: אבל בסוף,
1: אתה יודע,
0: חובת
1: ההוכחה עליו. הלוואי והוא צודק. תגיד, סילבס, מה איתו? מתי חוזרים לאימונים בהפועל חיפה?
0: ביום שני.
1: אוקיי.
0: הפועל חיפה תצא למחנה אימונים בבולגריה, אגב, השנה זה לא קפריסין, זה שיא החום, יצאת לבנסקו בבולגריה. שים לב, יש שם שתי יריבות אימון מאוד מעניינות. אלופת טורקמיניסטן.
1: מי?
0: זו היריבה הראשונה, אלופת טורקמיניסטן.
1: אוקיי, שיהיה בהצלחה.
0: זו היריבה הראשונה, והיריבה השנייה היא טאוטה האלבנית, מחנה אימונים של שבוע, אבל אני חייב לומר שבפועל חיפה, בכל הנוגע לבניית הסגל, כן דברים זזים. זאת אומרת, אתמול הודיעו רשמית על השאלה של זפרני, חלוץ הנוער, המאוד מוכשר, אני חייב לומר, של מכבי תל אביב.
1: שחקן מוכשר מאוד.
0: של סנדרו אלטונשבילי. כן, כן, באמת שחקן טוב. ראיתי אותו שנה שעברה כמה פעמים.
1: כן.
0: יש את השחרור של סנדרו אלטונשבילי שפינה מקום בקישור. כן. אני יודע שיש שחקן נימלי שיבחן במהלך המחנה. ויהיה מעניין לראות את הפועל חיפה. בסך הכל עד עכשיו יש כבר כמה שחקנים מהעונה שעברה שחתמו.
1: נכון.
0: עזרים, טריצ'אק וזופריץ' וכאלה.
1: כן.
0: והשחרור של אלטונשבילי מפנה להסיד לעשות שחקן בקישור שיביא זר בעמדה הזאת. אז בסך הכל עד עכשיו הפועל חיפה מתנהלת בסדר. רוטמן שנשאר, כל מיני מין בסיס כזה שהוא הצליח לייצר. אבל אתה יודע, הפועל חיפה, אתה יודע, דיברתי על זה דווקא עם אחד השחקנים השבוע.
1: כן.
0: שהיא מבנית מצוין והכל ורוד, איכשהו זה מתרסק. ושהפועל חיפה פתאום פותח את עונה כמו שנה שעברה, שיואב קאט לוקח צעד וחצי לאחור, פתאום גל הראל פותח את העונה בצורה מדהימה, ואף אחד לא מאמין איך מנצחים שחקים ומתברגים למעלה. אז גם בנושא הזה אני אומר סבלנות.
1: נחמני, תודה רבה לך, תחזור על הילדים, אנחנו מעריכים את זה מאוד. אחלה יום.
0: אני רק אתן עוד משפט, כי זה חשוב לטובת אוהדי מכבי חיפה ששומעים אותך ושומעים. אז המנויים גם הם יצאו. מכבי חיפה הוציאה פתחת חידוש המנויים שלה, עליית מחירים של בין 2-5%, עלייה מינורית. מכבי חיפה מסבירה שזה נובע מעלייה שלא מעט אספקטים מסביב בתפעול של המשחקים של הקבוצה.
1: אוקיי.
0: אבל אתה יודע איך זה, עוד מכבי חיפה אני חושב יקנו גם את המנויים במצב הזה.
1: נחמני, תודה, אנחנו נרחיב על זה מחר. אחלה יום, תודה.
0: שמחה.
1: ביי גבר, פרסומות וחוזר.
2: ועכשיו
3: מפסק מונדיאל,
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים
2: וכל מה שחייבים לדעת
3: בחסות
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר,
6: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
7: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה צפוי לנו לילה עמוס של הכרעות, כשיצא לדרך מחזור הסיום של שלב הבתים. בשעה 10 התקיימו במקביל שני משחקים בבית ב', שוויץ. תפגוש את המארחת ומוליכת הבית קנדה. תוצאת תיקו תספיק לשתי הנבחרות על מנת לעלות לשלב הבא. עבור קנדה יכול להיות זה הישג היסטורי לעלות לראשונה משלב הבתים. עבור השוויצרים, זאת תהיה הפעם הרביעית ברציפות, אם יעשו זאת. ואם שוויץ גם תנצח, היא תבטיח לעצמה את המקום הראשון בבית ואולי הגרלה נוחה יותר להמשך. במקביל, בוסניה הרצגובינה תפגוש את קטר, כששתי הנבחרות יודעות שכל תוצאה, פרט לניצחון, תביא בוודאות להדחתן כבר בשלב הבתים. הקטרים רוצים גם לעשות היסטוריה פרטית ולהשיג ניצחון ראשון בתולדותיהם בגביע העולמי. חשוב לזכור לקראת מחזור הסיום שבמונדיאל הנוכחי ניתן להפיל לשלב הבא גם מהמקום השלישי בבית. מבין 12 הבתים, 8 הנבחרות שיסיימו במקום השלישי עם המאזן הטוב ביותר יפילו גם הן לשלב 32 הגדולות, ולכן כל ניצחון יכריע גורלו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות? זכה.

0: אדם. ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
9: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
8: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: אהלן יסמין, מה חשבת שלא תדברי? מה קורה?
1: אולי, כן,
0: למה אולי? אתכם. מה לא, זאת אומרת? לא, מה, לא את יודע. פה, את חלק בלתי נפרד מאיתנו.
1: אוי, תודה.
0: יפה.
1: כיפי.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: מעולה, טוב לראות אותך. אהלן טוב, מה העניינים?
2: היי, מה קורה? צהריים טובים.
0: אחי, הכל בסדר, כוחן היקר, מה?
3: מה נשמע?
0: בסדר, אתמול פגשתי את כוחן בחתונה של אחות של רון. שמע, נחמד.
3: וואי, וואי.
0: כוחן להיט. לא, אני חושב שאלה לא מאזינה לנו, אבל הוא מסתובב באולם, וכל הבנות חפשות את כוחן. שמע, הבחור...
3: זורף אותי פה בשידור חי, אח שלי.
0: לא, למה? כן, וגם נשארת עד מאוחר, לא מיירת הביתה. מה קרה? יש לך בר...
3: אתה
0: לא שומע? רגע.
1: למה?
0: כן, טוב, תעזרי לנו פה עם כוחן.
3: כן.
0: תום, תגיד, מה אתה אומר על רונלדו? אתה מחובבי רונלדו.
2: אני, האמת שאני לא מחובב רונלדו, אבל...
0: זאת אומרת, מה, אתה אתמול שדיברנו פה מסי, מסי, מסי, היית כזה, מה עם רונלדו?
2: אני באמצע, אני מהאום, אני לא בוחר מסי או רונלדו.
0: לא טוב להיות מהאום, בוא, עכשיו אתה איתי, אני לא אומניקים, בוא תהיה, תן לי דעה.
2: לא, מי יותר גדול, מסי יותר גדול.
0: עצור, אל תהיה אומניק, אני לא אוהב אומניקים, בוא תן לי דעה. מה, איפה אתה? תבחר.
2: אני מבחינת יכולת ומבחינת גודל של שחקן,
0: שמעת, אתה גרוע מבן דור, אתה מסבן אותי, ואתה, אין לי סבלנות בשבילך, די, אני בימי שאני חסר סבלנות, אני מבקש ממך, תחתוך.
2: אין ספק שמסי הוא הגדול ביותר שראיתי, אבל אי אפשר להגיד שרונלדו לא שחקן גדול, רונלדו שחקן מדהים.
0: זה קשור, תגיד, מה הכי
2: שווה לשחקן?
3: שאלת לך שאלה, מסי או רונלדו?
2: אז אמרתי, מסי.
0: זה שאתה אומר מסי הגדול ביותר, זה לא חלילה ממעיט ממי שרונלדו.
3: מסי או רונלדו?
0: בבקשה, תמיד גם בשקט. אתה בצד של רונלדו?
3: ברור, תגיד לי.
0: איזה קטע.
3: אני גדלתי על ריאל מדריד, על רונלדו.
0: כן.
3: הוא ריגש אותי בלילות של ליגת האלופות ובליגה הספרדית.
0: זה סגנון שונה לחלוטין, כל אחד מהם הוא שונה, אבל אני חייב להגיד לך, אתה יודע שאתה רואה את שניהם, רונלדו בגיל 41 פלוס, כובש שער ורץ כמו ילד בן 18 שכבש את השער הראשון. אני חושב שכל ילד שרואה את זה, עזבו את הכישרון. עזבו את הכישרון, יש מלא מוכשרים בחיים בכל תחום שהם עושים בסוף, זה התשוקה שלך, זה הרעב שלך, זה
3: הדברים
0: שאתה מביא מהבית. אין מחיר לדבר הזה. ברור, שתסתכל, תפיין את הרבה, אנשים זוועים, והרבה דברים שהם עושים. גם אם אתה עובד פה ברדיו, וגם אם אתה לא יודע, ומה שאתה עושה. ברגע שיש לך את התשוקה להצליח, שום דבר לא יעצור אותך. אני חושב שזה מה שגדול אצל החבר'ה האלה.
2: אין ספק, אולי הבן אדם עם הכי הרבה תשוקה בכדורגל שהיה אי פעם, רונלדו.
0: אתה יודע מה אני אוהב אבל? נגמר המשחק, הבן אדם עומד כמו איזה פסל, הוא נראה כמו פסל, שואלים אותו על מסי, והוא מתחרפן. איך זה יכול להיות? הוא לא יכול לשמוע את השם שלו, תשמע מה אני אומר לך, זה הזיה.
2: האמת ציפיתי לי יותר קלאס קצת ממנו.
0: גם אני.
2: אבל אתה יודע מה אני אוהב? הוא לא צריך להתחרפן מזה.
0: אני מאוד אוהב ומעריך אנשים אמיתיים. אני, אתה יודע, אני לא אוהב את הפוליטיקאים שיודעים, הוא לא יכול לסבול אותו, הוא לא יכול לראות אותו, הוא אומר, איך הוא קיבינים, את לא רוצה לשמוע.
3: תגיד לי.
0: מה?
3: גם לך היה איזה שחקן כזה שהיה יריב שלך?
0: לא, זה לא אותם רמות, זה לא אותו מקצוע.
3: לא, בליגה שלנו.
0: לא, לא, לא.
3: לא היה לך כאילו מישהו ששואלים אותך שאלה עליו ואתה מתחרפן?
0: לא, ואני כשהיה לי בעיה מישהו יתאמר לו בפרצוף, פשוט מסי
3: ורונלדו. לא, שחקן מהליגה באופן כללי.
0: לא.
3: למכבי תל אביב, מהפועל תל אביב.
0: לא.
2: היה קצת אולי עם ערן לוי, לא? קצת ערן לוי.
0: לא, אחלה ערן לוי, הוא חברים טובים ממש. על המגרש היינו יריבים, היינו רבים. הייתי רב כמעט עם כל שחקן אפשרי. הייתי מגיע לאימון במכבי חיפה, רב עם כולם. אתה מבין? רב איתם, עם מאמנים וכאלה. אחר כך מתחבק וכאלה.
3: שמעתי שהיית חזק בטרשטוק. עם שחקנים.
0: רשטוק? לא, אני לא, לא, לא, דווקא.
3: לא היית זה?
0: לא, סתם אתה מריץ פה שמועות. כוחן, תמיד, באת בלי שיעורי בית לשידור.
3: לא, מהפינג פונג,
2: אני יכול להגיד.
0: אתה יודעים, אני חייב לכם משהו. אני אוהב את האותנטיות בדברים שעושים, לא דברים כתובים, אבל ביקשתי ממך להגיע מוכנים היום.
3: הגענו מוכנים.
0: יפה, מה מוכן אצלכם? מה?
3: תום מכין משהו.
0: למתיים אני מוביל פה את הסיפור הזה.
2: אני וכוחן הכנו את משחק. האם אמרת או לא אמרת? את הציטוט הבא.
0: רק אל תשעמם אותי.
2: מה פתאום?
3: לא, לא, תסתכלי.
2: יסמין, שימי לי פתיח.
0: אוקיי, מה, פתיח?
2: אין פתיח, סבבה, נתחיל. בוא נתחיל עם קל.
0: נו.
2: אסור להפסיד בדרבי וחובה לנצח את מכבי תל אביב. אמרת או לא אמרת?
0: אתה בושה וחרפה.
2: אמרתי, נתחיל עם קל, נתחיל עם קל.
0: אני אמרתי, אל תשעמם אותי, אתה צריך לאתגר אותי, אתה לא מאתגר אותי, אבל אתה לא מאתגר אותי.
2: יסמין, אמר או לא אמר?
0: לא מבין.
1: מה, תגיד עוד פעם?
2: אסור להפסיד בדרבי וחובה לנצח את מכבי תל אביב.
3: נו, נו, מה?
2: אמר, יאללה.
1: כן.
2: מספר אחת. מבחינת כישרון יוצא דופן, גיאורגי גחוגיצה, מה שראיתי אותו עושה באימונים, וירטואוז.
0: לא יודע על מה אתה מדבר בך, תגיד, אתה מאיפה באת?
2: אמרת או לא אמרת?
0: בחיים לא אמרתי דבר כזה.
2: צודק, אמרת רובן עטה.
3: אמרת את המשפט הזה, רובן
0: עטה. קודם כל, רובן זה באמת נכון, הוא היה חריג בכל מה שהוא עשה, אבל אני שואל אותך שאלה, רגע, מה, אתה באת לשאול אותי אם אמרת, מה זה?
2: כן, כן, בוא נראה אם אתה זוכר עם כל מה שאמרת. תמשיך. אני שמח מאוד וסובל באותה מידה.
0: אני משפט כזה אמרתי.
2: אמרת או לא אמרת?
0: לא, בחיים לא.
2: אז אמרת. אמרת בספטמבר 2006 שכבשת ונפצעת באותו משחק.
0: איפה קראת את זה?
2: קראתי את זה.
0: כותרת של בן דור בטח, שמוציא עוד כותרת כמו שהוא ממציא כל היום פה.
2: שים לב
0: לציטוט הבא. לא היה ולא נברא. לא היה דבר כזה, נו.
2: אוקיי, שים לב לציטוט הבא.
0: נו.
2: אני חייב חדר לאורחים, יבואו חברים או משפחה, אני אשלח אותם למלון. מה, אנחנו אשכנזים?
0: משפט רע מאוד, שאמרתי והצטערתי עליו.
2: יפה,
0: אמרת. אמרתי שהגעתי ללונדון. אמרתי והצטערתי, אגב, אני רוצה להגיד לך משהו על המשפט הזה, הצטערתי שאמרתי אותו, במשך 3 שנים אולי, קיבלתי מכתבי נעצה נעצה. כן, מילום שם נעצה. כבר פניתי למשטרה עם הדבר הזה, הייתי מקבל למכבי חיפה למועדון מכתבי נעצה, זה שאמרתי את המילה אשכנזים.
2: אשכרה.
0: כן, מכתבים קשים של איומים, בעקבות המשפט הזה.
3: מה אתה אומר?
0: כן,
3: איומים.
0: איומים.
2: הנה, צלו עם סקוב גם.
0: כן.
3: יאללה.
2: לא צריך לצאת מפרופורציות, וצריך להישאר עם הראש על המותניים. אמרת או לא אמרת?
0: לא.
2: נכון, אלון מזרחי אמר את זה. שים לב לציטוט הבא, אמרת או לא אמרת?
0: אני כבר מתגעגע אליך, אני אומר לך, אתה בשבילי אהבה מבט ראשון, אני בא לי לקחת אותך איתי הביתה, אתה רוצה בוגור אצלי קצת? בוא תעשה את זה סופש.
2: יש לך חדר נורחים?
0: תשאל בחדר של הבריכה.
3: עזב אותך סתם אשכנזי.
2: ולדימיר דבלשווילי חלוץ ענק.
0: ענק, כן.
2: אבל הריחות שהיו בחדר הבשה אחרי שהוא אכל חצ'פורו היו בלתי נסבלים.
0: די כבר, נו.
2: אמרת או לא אמרת?
0: די, בחיים לא.
2: אמרת?
0: לא. לא אמרתי, אין דבר כזה.
2: לא אמרת. ציטוט אחרון?
0: כן.
2: לא נתקלתי בלוזר כזה?
0: יש לנו שיר,
2: סימנו
0: בריקאים יש לנו. מה?
2: לא נתקלתי בלוזר כזה, בשביל מה קראת לי, אתה מבזבז לי את הזמן.
0: לך אמרתי את זה.
2: יפה, כל יום בפינקו.
0: אבל אני חייב להגיד לך שאתה לא מבזבז לי את הזמן. אתה אתגר עבורי, אם אתה חושב שאני קל לי איתך, יש לך טעות. אני אולי מציג את זה ככה, אבל אתה אתגר בשבילי. אני מחכה לך כל יום שעתיים, אני מכין את עצמי שעתיים מראש למפגש איתך. זה שבפה אני מצליח לנצח אותך, אני מנצח אותך בפה. ביכולת אתה יכול לקרוא אותי, אתה לא מבין? ביכולת הרבה פעמים אתה יותר טוב ממני.
2: הכל זה המנטלי,
0: אני אוהב את השיר הזה, אני שומע אותו כל יום, ואני מודות לי דמעות, אני קודם חושב על הילדים שלי. השיר הזה גומר אותי, אני חושב על אמא שלי, אז
1: נמסור לו אלבום טוב.
0: תודה, נמסור לו. יסמין, תודה רבה לך, איזה כיף שאת פה. אני ביום שני, זו התוכנית האחרונה שלי ואני טס, אני לא רואה אותך, אז את מקסימה ומהמם, ותודה רבה לך על הכל.
1: תודה לך.
0: אין כמוך, ואני באמת לוקח אחריות על זה שלא הצלחתי באמת לעשות פה את השידוך. אני חושב שאת בתום, זה פספוס.
3: לא, לא,
0: לא, זה פספוס גדול.
3: זה לא עליך, אחי.
0: לא, לא, אתה תתערב, יש פה פספוס מאוד גדול. תראה, מושיטה לך יד.
1: למה עושים ככה?
0: כוחן, תודה.
3: תודה לך.
1: בושה.
0: תודה. מדור, תודה רבה לך על היום, היית אחלה. ביי, חברים.
3: תודה לך,
0: תודה, ביי.

0: 103 מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה רדיו חיפה.
1: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
2: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
3: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום רבה, השעה 3 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. רגע לפני שעשרות אלפי חרדים יחסמו כבישים ברחבי הארץ ועלולים לשתק את המדינה, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, מאיים ברעיון ברדיו קול ברמה, יגיע היום שנהפוך את המדינה, אבל זה בשלב אחר. כל הארץ כמדורת אש. האם נראה לכם שיעשו מאיתנו עבדים ושפחות? יגיע הרגע, אומר גולדקנופ, שבו כולם יצאו להפגנות בכל הארץ, ניקח את בתי הכלא ונהפוך אותם לישיבות. ישראל כאמור נערכת לפקקי ענק וחסימות כבישים בארבע אחר הצהריים. בעוד שעה בדיוק תצא שיירת החרדים שתעשה דרכה לחיל עשר סמוך לכפר יונה. אגודת ישראל, דגל התורה וחסידויות שונות מוחים נגד מעצר העריקים החרדים, וזו רשימת היישובים שממנה תצא שיירת המחאה: אלעד, אשדוד, טבריה, ביתר עילית, בית שמש, בני ברק, גבעת זאב, חיפה, חצור הגלילית, ירושלים, מודיעין עילית, נוף הגליל, נתניה, עמנואל, אפולה, ערד, צפת, קריית גת ורחובות. כל העדכונים מהכאוס האפשרי עכשיו באתר היום. הצהרה דרמטית של שר הביטחון: גם אם תהיה דרישה אמריקנית, צהל לא ייסוג מדרום לבנון. כך הצהיר ישראל כץ בוועידת מרכז השלטון המקומי באקספו תל אביב. לדבריו, לא נצא מאזור הביטחון בסוריה ולבנון, וזוהי תפיסת הביטחון. צהל חייב להיות בצד של האויב ולהגן על היישובים מתוך השטח עצמו. אנחנו לא נסוגים, כך שר הביטחון. הדרך לתל אביב מתקצרת. משרד התחבורה והרכבת צפויים להשיק ביום ראשון בשבוע הבא את השלב הראשון בהפעלת המסילה המזרחית. בשלב הזה ייפתחו לנוסעים שלוש תחנות חדשות: חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, שיחוברו לתחנת ראש העין צפון המשודרגת. משם יתאפשר מעבר מהיר לרכבות נוספות לכיוון תל אביב ושאר חלקי הארץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו

0: הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים, באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
0: אה!
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: שלום לכם, ויום רביעי שמח, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי, מה קורה, מה העניינים?
0: בסדר, אנחנו פה, אז הכל כנראה בסדר, ואנחנו פותחים שלוש שעות של מגמיקס ברדיו חיפה, 107.5 ב-99.5.
1: בת ארבע, אפליקציה, והולך להיות כיף בהתחייבות, הסטרימו את הווליום, כנסו איתנו למסיבה, לאווירה.
0: בלי הרבה דיבורים, אתם כבר מכירים, אנחנו בעיקר מנקססים, פחות חופרים, נכון טוקוש?
1: אמת.
0: אתה גם מקסים וגם מנקסס. אולי נקרא היום מקסים.
1: מקסים.
0: כי אתה מקסים. טוקוש, טוקוש, מקסים. מקסים פלוטקה, מתאים לך. מקסים. טוב, מוכן לשעה ראשונה?
1: מוכן.
0: אז אנחנו מתחילים, תגבירו ווליום, תבלו תהנו, הזנה מצוינת, התחלנו.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
9: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס
1: לא רביעית בשבוע.
0: אמת.
1: אנחנו נפרדים מכל החברים וחברות ב-99.5, דיוויד אזרון מיד ייקח את המושכות, אנחנו ניפרד ונמשיך לעוד מלא מגה מיקסים ברדיו חיפה וברדיו אילת, גם באתר גם באפליקציה. כמו שאתם מבינים, היום איתי באולפן לא מושיקו ולא טוקוש, אלא מקסים. מושיקו הוא כזה מקסים, הוא בחור מקסים, אז היום הוא מקסים, מקסים פלוטקה. תודה רבה לך מקסים.
0: תודה רבה לך דולב.
1: תודה רבה לאור מאיר.
0: דולב.
1: על הסאונד באולפן, איזה כיף, אור מאיר איתנו.
0: תראו.
1: היום גם פנק בשוקולד, אז בכלל מגיע לו את כל הדבר שבעולם. אנחנו לפרסומות חדשות, דבר חוזרים לשעה השנייה של מגה מיקס, תשארו איתנו.
0: אתם יכולים לשים מקום.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
9: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
8: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
10: מאי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
15: 105 רדיו חיפה.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
19: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת כאוס בכבישים, בשעה זו צפויות להתחיל שיירות כלי רכב של אלפי חרדים לכיוון כלא 10 במחאה נגד מעצר עריקים. השיירות שינו באיטיות יצאו מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, אלעד, אשדוד, טבריה, ביתר עילית, בית שמש, בני ברק, גבעת זאב, חיפה, חצור הגלילית, ירושלים, מודיעין עילית, נוף הגליל, נתניה, אמנואל, אפולה, ערד, צפת, קריית גת ורחובות. כתבנו אסף גולן מעדכן כי נכון לשעה זו אין חסימות ברחבי הארץ, אך נרשמים מספר עומסי תנועה. מהמשטרה נמסר כי צפויים שיבושי תנועה במספר צירים מרכזיים, בהם כבישים 1, 2, 4 ו-6. מחאת הענק מאורגנת על ידי אגודת ישראל, דגל התורה וחסידויות שונות. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ אמר בריאיון ברדיו קול ברמה, יגיע היום שנהפוך את המדינה, אבל זה בשלב אחר, כל הארץ כמדורת אש. האם נראה לכם שיעשו מאיתנו עבדים ושפחות? יגיע הרגע שבו כולם יצאו להפגנות בכל הארץ. ניקח את בתי הכלא ונהפוך אותם לישיבות, כך גולדקנופ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן, אם יתברר שגביתם תשלום במצר הורמוז, נפסיק מיד את המסע ומתן. מדווחת כתבת היום עדי נירמן.
1: בציוץ ברשת החברתית שלו לפני שעה קלה כתב טראמפ, איראן הודיע לארצות הברית כי אין חיובים מכל סוג הנדרשים או מתקבלים על ידי איראן מספינות החוצות את מצר הורמוז. אם זה מידע כוזב, המסע ומתן יסתיים מיד. טראמפ הבהיר כי בשלב זה שום כסף לא ניתן לאיראן ולא שוחרר להם מכספם על ידי ארצות הברית. לדבריו, אנחנו נשחרר חלק מכספם שנמצא בשליטתנו המלאה לטובת החקלאים שלנו.
19: חשד להתפרצות קדחת הבהרות בשרון. ארבעה ילדים הגיעו בשבוע האחרון לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חום ופריחה. באחד המקרים התקבלה תוצאה חיובית למחלה, בעוד שבשלושת המקרים הנוספים טרם התקבלו תוצאות הבדיקות. שניים מהילדים אושפזו לצורך טיפול והשגחה. כתבת היום לענייני בריאות מיטל יסעור מציינת כי המחלה מועברת לבני אדם בעיקר כתוצאה מעקיצת קרצייה. מכאן, נעבור אל תחזית מזג האוויר.
18: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
20: צריכים

0: וגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות. מגה מיקס בכל הכוח.
0: ובכל החזיתות, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת, 102 FM, אתר אפליקציה בארץ ובעולם, בים, ביבשה, ואפילו למטוס עם האפליקציה.
0: שעתיים לפנינו, עד שש בערב, עם מלא לעתים גרסאות. היום באולפן יש לנו כאן אורח, זה לא מטוס, זה לא ציפור, זה לא סופרמן.
1: זה גרי.
0: זה מקסים פלוטקה. היום טוקוש, בגלל שבשעה הקודמת, אני אספר למזלנים באילת, דיברנו, והיה כזה מקסים וצ'רמר וחמוד במה שהוא אמר, הרגש אותי, אז אמרתי לשם הוא מקסים, לא, הוא מקסים.
1: אין, גרי.
0: מקסים פלוטקה. מוכן לשעה נוספת, מקסים.
1: יסודה.
0: גרי סגור באולפן באילת, אור מאיר בחיפה, מקסים פודקאסט כאן מולי.
1: עולה בנישלי, עולה.
0: אנחנו מתחילים, תבלו, תהנו, הזנה טובה, היידה, מקסים.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 19 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בהדר עמוס בהרצל עד ילג וברחובות הנביאים והציונות, באזור מרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא למוריה, מרכז חורב עמוס לבאים מפרויד, בקריות עמוס בדרך גאל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס במחלף ההסתדרות עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת טבע מפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: בחסות
4: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP, בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
5: 107.5
0: הערב בחסות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, באספות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
14: מי זה?
15: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
17: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
20: תמיד איתך.
21: עיריית חיפה גאה להציג ערב שכולו גאווה בגן האם. בחמישי, חיפה עולה על גאווה. עולים על קרמלית ומגיעים לאירוע הגאווה המרכזית של חיפה בגן האם. מהשעה 5, דוכני הסברה ופעילויות מותאמות לכל המשפחה. מהשעה 7:30, על הבמה המרכזית, נטע ברזילי, שחר תבוך, והופעות מקומיות של קים קונקשן וקהילת הבולרום החיפאית. המוזיקה של ליין אור סנאפ, ליין רדיו גאגה, די-ג'יי צ'ארמי, והנחיה של חגי אייד וליידי מחבט. רדיו חיפה יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגן האם.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 441 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות הבאים משני הכיוונים, בהדר עמוס בהרצל עד ילג וברחובות הנביאים והציונות, באזור מרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא למוריה, מרכז חורב עמוס לבאים מפרויד, בקריות עמוס בדרך גאל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס ומחלף ההסתדרות עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: בחסות
4: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP, בחוויה צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
5: 107.5
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
13: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
16: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
15: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
17: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
19: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
20: אקספון.
19: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
22: מה מתכננת לקיץ?
23: לא יודעת. כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות, וני רוצה לישון בטבע.
22: תעשי כמוני. סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
24: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים, או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
23: בול מה שאני צריכה.
24: השבוע בתוכנית הבוקר. ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.

0: סוגרים את השעה הזו של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM.
1: הייתה שעה מקסימה.
0: טירוף, מקסים, טירוף, ויש לנו עוד שעה מקסימה.
1: אתה כזה מקסים.
0: עוד שעה מקסימה.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו בקטנה, פרסומות חדשות של השעה 5, וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגרי, לאור, למאיר ולסגור. אתה מושיקו, מקסים, פלוטקה.
0: תודה לב ניסי.
1: באמת, אנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו, מגה מיקס, מיד, שעה שלישית ואחרונה. We'll be right back.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
11: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
14: כמו מה? תוצאות? משחקים?
13: כן.
14: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
13: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
15: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
16: ולאורך כל המונדיאל.
17: בחסות?
18: איזו עוצמה!
19: לקבוצה שלכם יש פורד?
20: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
21: מרגישים בבית.
22: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
21: 105 רדיו חיפה.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
25: שלום רב, ושעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת כאוס בכבישים, בשעה זו נעות שיירות של כלי רכב של אלפי חרדים לכיוון כלא 10 במחאה נגד מעצר עריקים. השיירות שנעות באיטיות יצאו מ-19 מוקדים ברחבי הארץ. מהמשטרה נמסר כי צפויים שיבושי תנועה במספר צירים מרכזיים, בהם כבישים 1, 2, 4 ו-6. מחאת הענק מאורגנת על ידי אגודת ישראל וחסידויות שונות. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ שוחח עם כתב היום יעקב הרשקוביץ טרם יציאת השיירות לדרכן.
26: יצאנו היום בהוראת מרנל ורבנל גדולי ישראל כדי להביע מחאה על רדיפתם של לומדי התורה בארץ ישראל. עוטפים לומדי תורה ועוצרים אותם ומכניסים אותם לכלא. אנחנו מביאים מחאה על ההתנהגות הזאת, ואנחנו מבקשים ממדינת ישראל להרפות ידיהם מלומדי התורה.
25: בלבנון דיווחו בשעה האחרונה על שני הרוגים בתקיפה ממוקדת של צה"ל על רכב בדרום המדינה. עד כה לא נמסרה התייחסות ישראלית לכך. תאונת דרכים בכביש 6 סמוך למחלף דניאל במעורבות מסעית וכלי רכב. מהמקום פונו לקבלת טיפול רפואי מספר פצועים בדרגות שונות. כתב היום אבי כהן מוסר כי כביש 6 לדרום חסום לתנועה באזור מחלף דניאל. חשד להתפרצות קדחת הבהרות בשרון. ארבעה ילדים הגיעו בשבוע האחרון לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חום ופריחה. באחד המקרים התקבלה תוצאה חיובית למחלה, בעוד שבשלושת המקרים הנוספים טרם התקבלו תוצאות הבדיקות. שניים מהילדים אושפזו לצורך טיפול והשגחה. כתבת היום לענייני בריאות מאיטל יסעור מציינת כי המחלה מועברת לבני אדם, בעיקר כתוצאה מהקיצת קרצייה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.

0: חנות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד. זוגלובק.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 20 דקות אחרי השעה 5, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות הבאים משני הכיוונים, באזור מרכז הכרמל עמוס, מסדרות הנשיא למוריה, מרכז חורב עמוס לבאים מפרויד, בכביש 2 לכיוון דרום עמוס מאוד ממחלף חיפה דרום, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד שדרות צהל, 22 לצפון עמוס במחלף עת הצפון עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו, אלה הוא דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: בחסות
4: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה,
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
3: רדיו חיפה
5: הערב בחסות. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: אפולו, מכבי.
8: מכבי.
7: ימין או שמאל?
8: ימין.
9: שמאל.
7: שוק דלל או?
8: שוק דלל.
7: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
10: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחולצות המפרץ ורדיזיין.
13: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. Best Car. השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
14: תמיד איתך.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
17: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
18: צריכים

0: עיריית חיפה גאה להציג ערב שכולו גאווה בגן האם. בחמישי, חיפה עולה על גאווה. עולים על קרמלית ומגיעים לאירוע הגאווה המרכזית של חיפה בגן האם. מהשעה 5, דוכני הסברה ופעילויות מותאמות לכל המשפחה. ומהשעה 7:30, על הבמה המרכזית, נטע ברזילי, שחר תבוך, והופעות מקומיות של קים קונקשן וקהילת הבולרום החיפאית. המוזיקה של ליין אור סנאפ, ליין רדיו גגה, די-ג'יי צ'ארמי, והנחיה של חגי אייד וליידי מחבר. רדיו חיפה יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגן האם.
1: חזרתם? אוקיי, פליי.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במהלך הלילה הקרוב נקבל לראשונה שישה משחקים שיביאו להכרעה של שלושה בתים ראשונים. בעשר יתקיימו במקביל שני משחקי בית ב', שוויץ תפגוש את המארחת ומוליכת הבית קנדה, תוצאת תיקו תספיק לשתי הנבחרות על מנת לעלות לשלב הבא. במקביל בוסניה הרצגובינה תפגוש את קטר, כששתי הנבחרות יודעות שכל תוצאה פרט לניצחון תביא בוודאות להדחתן כבר בשלב הבתים. באחד בלילה יצאו לדרך משחקי בית ג', בראשון ברזיל תפגוש את סקוטלנד, הסלסאו יודעים שרק ניצחון, ועדיף בהפרש שערים משמעותי, יעלה אותם דרך המקום הראשון, הפסד, עלול לסכן אותם בהדחה. במקביל, אלופת אפריקה מרוקו תשחק נגד איטי. המרוקאים יודעים שניצחון רב שערים עשוי לסדר להם את המקום הראשון, אך גם טקו יספיק להם על מנת לעלות שלב. בשעה 4 לפנות בוקר, בית א' יגיע לסיומו. המארחת מקסיקו שכבר הבטיחה לעצמה את הכרטיס לשלב הבא, תארח את צ'כיה שחייבת ניצחון, אחרת תודח בשלב הבתים. במקביל, דרום אפריקה תפגוש את דרום קוריאה. טקו יספיק לדרום קוריאנים על מנת להפיל לשלב הבא. דרום אפריקה חייבת ניצחון כדי להשאיר את עצמה עם תקווה. הלילה לא הולכים לישון, עד כאן להפעם, להשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 542 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים, באזור מרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא למוריה, מרכז חורב עמוס לבאים מפרויד, בכביש 2 לכיוון דרום עמוס מאוד ממחלף חיפה דרום, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד סדרות צהל, 22 לצפון עמוס ממחלף עת הצפון עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו, אלה דיווחי התנועה ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: בחסות
4: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP, בחוויה צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: רדיו חיפה,
4: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה,
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
3: רדיו חיפה.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר,
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי? כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
17: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
18: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעשרות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
20: מה מתכננת לקיץ?
21: לא יודעת. כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וני רוצה לישון בטבע.
20: תעשי כמוני. סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
22: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
21: בול מה שאני צריכה.
22: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכחת אחת, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.
2: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטר.
7: יא חביבי!

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, אתר, אפליקציה, רדיו אילת 102 FM, איפה שתרצו וכמה שתרצו, רוצים להודות לכם מקרב לב,
1: yes,
0: ולהזמין אתכם לאפליקציה, להמשיך להזין, ליהנות, כנסו,
1: 24/7, חפשו אותנו בחנות
0: האפליקציה,
1: בחנות האפליקציה,
0: מיד אחרינו תוכנית הספורט של ישראל,
1: אמת, מה עוד?
0: תודה רבה לאריק בן אריה,
1: תודה רבה, נכון, אמרנו קודם גרי בשעה הקודמת, וזה מרביע היום, והיום גרי בחופש, וזה אריק,
0: אריק
1: בן אריה,
0: איידה,
1: איידה אריק,
0: תודה רבה לאור מאיר,
1: איידה אורצ'וק,
0: איידה דולי,
1: ואיידה למקסים, מקסים פלוטקה, אהובי,
0: איי איי איי,
1: תודה לך מקסים,
0: תודה רבה בבושקה,
1: שיהיה לך המשך יום ערב נפלא,
0: לכולם,
1: ותהיה מקסים כמו שאתה, תמשיך להיות מקסים,
0: חן חן,
1: נשתמע מחר בעוד מדורה של מגה מיקס, יאללה ביי, להתראות,
0: ביי ביי.
2: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. ים, קפה, טיילת עם חברים. דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
3: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
2: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000, מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
14: 105 רדיו חיפה.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מחאת חרדים נגד מעצר עריקים. גם בשעה זו אלפים נוסעים בשיירות ענק לכיוון כלא 10. בניגוד לציפיות, לא נרשם שיתוק בצירים מובילים, אך ישנם עומסים בכבישים 1, 6 ובצירים נוספים. מהמשטרה נמסר כי תנועת כלי הרכב אינה תואמת את הסיכומים שנקבעו מראש עם מארגני המחאה, וככל שתימשך הפגיעה במשתמשי הדרך או יבוצעו חסימות בלתי חוקיות, המשטרה תפעל בהתאם לסמכויותיה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו ומסר, ההפגנה נגד לגיוס לצהל היא של השותפים של נתניהו. במקום להגיד להם, מי שלא מתגייס לא יקבל שקל מהמדינה, בזמן שחיילים נהרגים כל יום בלבנון, הוא נותן להם עוד ועוד מהכסף של הציבור העובד והמשרת כדי שהם לא יתגייסו לצהל, כך לפיד. ישראלי כבן 30 נהרג בתאונת דרכים בקישינב שבמולדובה. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מוסרת כי היחידה הבינלאומית של זקה פועלת לסייע למשפחה ולהבאתו לקבורה בישראל. צהל חיסל שני מחבלי חיזבאללה בתקיפה ממוקדת בדרום לבנון. כתבת היום לענייני צבא להחשובה על מוסרת כי השניים חצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צהל באופן שאיבה איום מיידי. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בנאומו בוועידת השלטון המקומי במבצע עם כלבי, לא ביקשתי רשות מארצות הברית לתקוף באיראן.
6: כשבאתי לנשיא טראמפ לפני עם כלבי, אמרתי לו, אנחנו הולכים לאיראן, כי אני לא מחכה שהצוררים עלינו, הצוררים שמכריזים בריש גלי שהם רוצים להשמיד אותנו, גם אתכם דרך אגב אמרתי לו, אבל אותנו קודם, לא אתן שזה יקרה, ולכן אנחנו פועלים. אני לא ביקשתי רשות, אני פשוט הודעתי על התוכנית שלנו. שמחתי, הוא גם הצטרף לקראת הסוף בפעולה מאוד חשובה.
18: כתב היום בני אשכנזי מוסר כי נתניהו התחייב לשמור על רצועת הביטחון בלבנון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
10: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום. צריכים.

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שוב כאן, לא באף מקום אחר, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, וכמובן ערוץ הספורט ואתר ערוץ הספורט. חברים יקרים, אני עד אתמול הייתי איתכם בלבנט, אי שם במזרח התיכון, אבל אני עכשיו פה בביצה המהבילה של פריז החמה והלוהטת.
3: יש לך מזגן? יש לך מזגן בבית?
2: גורניש דמיגורניש, צללים חיוורים, ונטילטור, אם אתם רואים אותי נמס, תדעו שהרווחתם.
4: עכשיו זה מסביר יום לפני התוכנית, ראיתי אותך כמו שראיתי אותך.
2: חברים, שימו לב, אני אגיד לכם ערב טוב, ויותר נכון, כמו שאמרתי, בונסואר מפריז, אני רוצה רק להגיד לערב טוב גם לחיפאים שלי להיום, גוטי הכהן הטקטי הגדול, ולצידו הקשר הפעלתן, שהלך בכל הכוח, הנבחרת מצרים כפיבוריטית מובהקת לזכייה במונדיאל, רובן עטר.
5: ועוד רגע, רונלדו אתמול.
2: אני מחמיא לך,
5: תמשיך עם
4: המחמור. אני גם אמרתי אתמול רונלדו.
2: זה לא אני המצאתי, חברים, זה שרובן אמר שמצרים פיבורית לזכות, זה פרסומים זרים, זרים למציאות כמובן. בירושלים, המיכאיל ז'מיל הז'מל שלנו, שלא ידע את נפשו בחגיגה של רונלדו, והתנער מהשורשים האוזבקים, שברור שיש לו. צריך לומר, הנה רובן, שים לב, שרובן וגוטי פה, אגב, זה דרבי של טיעונים ברדיו חיפה, אבל חברים, נדמה לי שרק אתמול ישבתי באולפן בתל אביב ונחלחתי על האימורים של רובן, וכמו שרובן בימיו הגדולים על הדשא הביא אימור על צמד של רונלדו בול החיבור, רובן, שפו, שפו גדום, אבל חברים,
5: תודה, תודה.
2: יום חדש, גונג חדש אתה תקבל על הראש היום, לא לדאוג, יש לנו גם מספיק נושאים. חבר'ה, אנחנו נסקר את כל מה שהתרחש כן. בבית הדין היום סביב אירועי גביע המדינה, נרפרף על משחקי מונדיאל והמשמעות שלהם לקראת ההמשך, כולל פרץ של פרובנציאליות עם גאווה גדולה לקריית שמונה, כאשר מרטינס, חברים, נבחר לאיש המשחק נגד קרואטיה. כמובן, נתעדכן גם על הכדורסל, אחרי אליפות סוערת שמכבי חגגה אתמול, איך לא, היא מאומה בסיום. נתעדכן על הגעתו המסתמנת של הבלם החדש של חיפה, שאמור להיכנס לנעליו של סק. רובן וגוטי, אתם תגידו לי מה מומי. אפרופו נעליים, רק כן במידה 58, אז שיהיה בהצלחה. וגם, כמובן, הסטטוס בביתר ירושלים. האם יצחקי ברק בדרך ללוגוד...
3: לודו גורץ.
5: דודו
2: גורץ.
5: עם דודו גורץ.
2: שם, באורך פלא, ראיך גם מחנה אמונים של האקסיט, נתעדכן מהפקקים עם אריה דרי שלנו. וכמובן, שליימה שהטסנו למונדיאל. בקיצור, לא למצמץ, מתחילים. תנו לי בבקשה, כותר, כל אחד מכם. היידה, רובן, תתחיל אתה. רובן, תתחיל, בכל זאת,
5: תיבאת
2: פה.
5: לי את ה... כן, אתה לקחת.
2: תיבאת פה הציג... אימור אתמול.
5: אלי, אתה יודע מה היה חסר לי עכשיו? אסי ישראלוב שצועק, רונלדו, רונלדו, רונלדו.
2: רונלדו,
5: רונלדו, רונלדו.
3: מה הבעיה?
2: טוב, באמת, רובן אתמול ישב פה, כן? אתה שומע, גוטי, ישב פה. אמר רונלדו יביא צמד. מה שהוא לא יגיד, שהוא אמר, מצרים עושים חצי גמר.
5: עוד הפעם עם המצרים.
3: עזוב, עזוב, הוא רוצה לסתלבט, בסדר, עזוב אותך, נו. אתה יודע, זה היום עוד יום רביעי, זה עוד רגוע, אתה מבין? אצלו ביום ראשון, הוא מתחיל להוציא לך את העשן מהאוזניים. ביום ראשון, בכדי שזה ילך איתך לכל אורך השבוע.
4: אצלי זה יוצא כל השבוע מהאוזניים.
3: אז אנחנו היום ביום רביעי, ואתה רוצה כותר.
2: אפשר לקבל כותר, אפשר לקבל פה כותר שיריד פה את אמות הסיפים.
3: אז אני אגיד לך מה הכותר שלי. אני, הכותר שלי, יש סוג שחקנים, רובן, שמבקרים אותם, זה רק הופך אצלם לדלק. וזה הסיפור של קריסטיאנו רונלדו. הוא תבקר אותו, כמה שיותר תבקר אותו, הוא לוקח את זה פנימה, והוא מדבר לא בטוויטר, לא במסיבות עיתונאים, הוא מדבר על קר הדשא. כי בכל פעם שמספידים את קריסטיאנו רונלדו, הוא יודע דבר אחד לעשות, להשכיב את הכדור ברשת.
5: אהה. כן. זו הסיבה גם שאני הייתי בטוח שזה מה שהולך להיות אתמול.
2: תגידו לי משהו, יכול להיות שהמונדיאל שמתחיל להתחמם נחמד, אני פחדתי שהכוכבים הגדולים, שהם מחזיקים את האירוע, לא יגיעו, וואלה, מגיעים, מגיעים...
3: עצור,
4: חוץ מנעימר.
3: עצור, עצור, עצור. כשהם מגיעים נגד עיראק, הכל בסדר, אני מפרגן לכולם. כולם הגיעו, אנחנו עכשיו מחכים רק לנעימר, כן? נעימר עדיין לא הגיע, ואנחנו לא יודעים אם הוא יגיע. הגיע מסי כמו גדול, הגיע ארלינג הולנד כמו גדול, הגיע קריסטיאנו כמו גדול, הגיע אמבפה כמו גדול, הגיע ארי קיין הגיע כמו גדול, עכשיו אנחנו מחכים רק לנעימר, היום באחת בלילה נגד סקוטלנד רובן, בוא נראה, אומרים שהוא משחק, הלוואי, וטוב שכך ושהוא ישחק, אבל כל השחקנים הגדולים האלה, מול מי הגיעו? מול אוזבקיסטן, זה הסיפור של המונדיאל הזה. הסיפור של המונדיאל הזה זה פערי הרמות בעקבות
2: נכון,
3: העובדה
2: נכון, נכון,
3: שהגדילו
4: אבל
3: ל-40.
4: אבל גם באימון קשה לתת גולים עובדים, גוטי.
3: לא, עזור,
4: גם
3: עזור, באימון. עזור. לא לרמות האלה, יגיד לך רוב ונטר, כשאתה מגיע לרמות האלה של מסי, תשמע, לגבי מסי, לשחק לתת את הצמד נגד אוסטריה, זה סיפור אחר. עם כל הכבוד לקריסטיאנו נגד, זה בדיוק בא לו בהזמנה. אז אני בא ואני אומר שככל שהשלבים יתקדמו, אני גם קורא שיש מצב שצרפת, את מי פוגשת בשמינית הגמר? את גרמניה. תגידו, אתם מבינים שזה, שם זה הולך...
5: שם מתחיל האקשן.
3: שם מתחיל האקשן ושם...
5: ויכול להיות שגם פורטוגל יפגשו את ספרד, אם הם לא ינצחו את המשחק האחרון
2: שלהם. נכון, יש... יש, יש עוד עניין נורא מעניין. בדרך כלל, אוקיי, אנחנו עכשיו במונדיאל של 48 נבחרות, יש לנו פה הפסקות מים, עוד מעט ילמדו מגוטי, יעשו הפסקות תה, יהיה לנו פה מה שאתם רוצים, יהיה הפסקות ואללה ואללה.
3: בהפסקות תה שלי אני משלם, שם פיפה מקבל את הכסף.
2: גוטי, גוטי, גוטי, גוטי, גוטי, גוטי, גוטי,
4: עוד בגלל רובן גם יעשו הפסקת תוגה, אל תדאג. יהיה הפסקת תוגה, כל רבע שעה,
2: זה הוגה, הוגה.
5: למה אתה חושב שאני לא אוכל הוגה בהפסקות?
4: אין, בסדר, אבל עכשיו זה רשמי גם בפיפה, יהיה רשום רשמי, הפסקת תוגה לשם רובן.
3: אחלה רובן, מגיע לו הוגה, מגיע לו הוגה עם קצפת.
4: רוב הוגה נהיה לו קדאיף.
2: יש שאלה, אפרופו מגיע לו, אני יודע שאני...
3: נו.
2: אני רק זורק את זה פה, אני התערבתי פה עם מישהו, הפסיד לי בהתערבות, אמר לי, לוקח אותך למסעדה, לוקח אותך, אלא הייתי בארץ.
3: שמע טוב, רובן, הבן אדם נמצא פה בארץ, לא מדבר איתי מילה. איכשהו נוחת בפריז,
5: הוא
3: נזכר על המסעדה, בכדי שכל העולם ואחותו עכשיו ידעו שאני חייב לו מסעדה, זה טיסה עכשיו לפריז, תשים כרטיס טיסה,
4: גוטי תשלם, גוטי תשלם, גוטי, רוצים ארוחה, רוצים ארוחה שני מניעה לי פה, אנורקס. תביא ארוחה.
2: אני צריך לרדוף אחרי הארוחה שלי, אני לא מבין. לאן הגענו? לאן זה הגיע, האירוע הזה? אני לא מבין, לא מבין. איי, איי, איי. טוב, חברה לך.
3: יש לך לחצן של נוכלויות, משהו כאילו? נמצא בהמשך.
2: איי, איי, איי, איי. חבר'ה, ספרו לי מה אנחנו יודעים על כל הסיפור הזה של בית הדין, לא בית הדין. מה בדיוק קורה שם? למה עם זה אנחנו מתעסקים?
3: אני יכול להגיד לך דבר אחד.
2: למה שמים לי את זה בליינאפ?
3: אז אני יכול להגיד לך
5: דבר... תומר לוי אמור לעבור, לעלות ולדבר, לא?
2: כן, תומר שם עסוק בתוך הבית משפט.
3: בסדר, אני, תשמע, בתוך הבית משפט יש סדרה שיחת גדול.
2: אנחנו מדברים כמובן
3: על גמר הגביע. על הפועל באר שבע, מכבי תל אביב. אני הייתי פרשן במשחק ה... באמת, משחק יוצא מהכלל, הייתי פרשן במשחק. ביחד עם יונתן כהן, נהננו מהמשחק, היה כיף גדול. ואני חושב שזה היה טעם לפגם, איך שזה הסתיים עם כל המכות האלה, עם כל האימותים האלה. גמר גביע המדינה לא צריך להסתיים כך. ואני אגיד לך עוד משהו. כל עונש שבית הדין של ההתאחדות לכדורגל יקבע, אני מסיר את הכובע בפני העונש.
5: למה אבל מחכים עד עכשיו, אלי? למה לא לסיים את זה שבוע אחרי?
4: כי דחו את
5: הדין. למה?
3: משום שעורכי הדין באים, וכל אחד מתמקד בצד שלו, כל אחד בא ונותן להבין כאילו הצד השני הוא הצד האשם, ואתה מכיר את זה, רובן.
5: לא, אני אומר, אל תביאו את העונשים ואת כל האנרגיות האלה לעונה הבאה, החדשה. סיימו את זה כבר.
3: ואני בא ואני אומר לך שאתה צודק, ואני אומר לך שזה עוד סבבה, שזה עכשיו. כי אנחנו עוד טוטו פותחים את העונה.
5: וימשיכו לדבר על זה.
3: ימשיכו לדבר על זה, ואנחנו עוד טוטו נהיה בגביע הטוטו, ורק שלא ימשיכו את זה עד אז.
2: גוטי, אני מבקש ממך לא להתעצבן על דברים שלא אני
3: מעצבן אותי. זה
4: מעצבן. בוא, אל תתעצבן, בוא תכן מעצבן
5: אותך. רבע מסך מתחת, בבק.
2: בבקשה, בבקשה, כן.
5: חיה, אני חייב לצלם לך, להראות לך.
3: צלם, רובן, צלם.
5: אני חייב לצלם.
3: מה קרה?
5: אני רואה אותך ואת בבק יחד.
3: אין דברים כאלה.
5: חיי. איפה המצלמה?
2: אנחנו נעלה אותו.
3: תראה, תראה לו, תראה לו.
2: רגע. שלח.
4: רגע, לא רואים.
2: שלח. רגע. שלח רגע בקבוצה.
3: שלח בקבוצה, רובן.
5: אני שלח בקבוצה, אבל אתה יכול לראות.
2: שלח בקבוצה, אנחנו נפיץ את זה. לא, לא, אנחנו לפני המשחק הבא של איראן, אני ביקשתי לדבר איתו.
3: אתה יודע מה ההבדל, אבל בינך לבין בבק?
2: מה ההבדל?
3: הוא בא, נותן לנו
4: כאילו... שהוא קיבל ארוחה כבר.
3: לא, הוא נותן לנו רוח אופטימית. הוא אומר, אל תדאג, אנחנו נפרק את האיראנים, ובאיראן יהיה זה וזה. לא משנה שהוא מחרטט אותנו.
2: הוא חרטט אותנו, כן,
3: גם הוא, כן,
2: בבקשה.
3: לא משנה שהוא מחרטט אותנו, לפחות... הוא לא מעביר לנו, הוא לא משגע אותנו, הוא לא מעלה לנו את העצבים, הוא מרגיע אותנו.
2: מחרטט לכאורה, שלא יקפוץ עלינו בעצבים.
3: כן, מחרטט לכאורה.
4: חבר'ה, אפרופו עצבים, בואו אני אדליק אתכם.
2: כן.
4: אני רוצה לתת לכם את, את הגרסאות, את הקרב גרסאות בין מכבי תל אביב לפועל באר שבע.
3: חדים.
4: ככה במכבי אומרים...
2: שניון, אוקיי, אוקיי, בבקשה, אוקיי. בבקשה, קוף עלי, בבקשה.
4: במכבי אומרים שיואב זיו רק ניסה להפריד בין השחקנים. עכשיו, בבאר שבע, השחקנים טוענים שהם ניסו ללחוץ יד לשחקני מכבי תל אביב, אוקיי? אבל ללחוץ עם הרגל ולא את היד, אלא את המפסע. חבר'ה, אני אומר, לסגור פה הכל! לסגור גם את הבית דין וגם את הכדורגל.
3: ואז על מה היה לך לדבר?
4: אל תדאג, אל תדאג, אין לי על מה לדבר. אל תדאג, על ערבובים, יש מספיק מה לדבר.
3: הבנתי.
4: דבר על הכוסות תשע, את כל הכוסות תשע.
2: אתם רוצים שאני אגיד לכם משהו?
3: קדימה.
2: בא לכם לדבר על משהו נחמד? דיארה, היה מול הפועל תל אביב, היה מול לחתום, בסוף. חותם בקה... קאסים פאשה.
3: נכון.
4: טורקיה.
3: טורקיה. רגע, בוא נצא להגיד לך משהו. כדורגל וטורקיה.
2: אקס הפועל חיפה היה אמור לעשות הדרמה לתל אביב, קיפל לקאסים פאשה.
3: נכון.
2: אני מקווה שאני אומר את זה נכון.
3: בוא, הליגה הטורקית אין מה להשוות עם הליגה הישראלית מבחינת שכר.
5: כן.
3: אבל... אתה זוכר מה אמרתי לך בזמנו על הליגה היוונית והליגה הקפריסאית, הליגה הטורקית, אותו דבר. אין שם בקרה תקציבית, אתה יכול לשאול את השחקנים הגדולים ביותר שקיבלו שם חוזים, עזוב גלת השרי, אלה שמשלמים את ה... כמו כדת וכדין.
5: ונח וחצ'ה וגלת השרי.
3: נכון, משלמים כמו שצריך. אם הולך...
5: הכל בסדר.
3: הכל טוב. לא הולך.
2: אבל רגע.
4: על הדיונר.
2: גוטי, אין איזה דרך לעקוף את זה, אין איזה מקדמה תחילת עונה, מענק חתימה שמן, שאתה אומר טוב.
3: יש מצב.
2: יש לי פה.
3: שיש מצב שדיארה מקבל מענק חתימה, את כל החוזה שאמור היה להיות לו בפועל תל אביב.
2: את כל החוזה. יש מצב. אני מבין שזה הדרך לעקוף את האירוע הזה, כן.
3: אבל... אין מה להשוות בין מוסר התשלומים בטורקיה למוסר התשלומים בכדורגל הישראלי, בטח בין הקבוצה הטורקית לקבוצה בהפועל תל אביב.
2: אני פונה מפה לגוטי, חבר שלנו אבוקסיס, אומר פנינו לחזיזה ואנחנו מחכים לתשובה. חזיזה בסכנין,
3: לא ילך.
2: חבר'ה, מה אומרים?
5: לא ילך?
3: לא ילך. אני חושב שהם פנו אליו, הם רוצים אותו, גם בני יהודה רוצים אותו. אתה יודע, בני יהודה זה לסגור מעגל. יגיד לך רובן, מה זה נקרא משחקן כדורגל, לסגור מעגל. אלי אוחנה הגדול ירד לליגה הלאומית.
4: לא, אל תשווה אותי עם האחרים, באמת.
3: לא, אבל תן לנו להבין, אלי.
4: אני יודע, אבל בואו.
3: רגע, תן לנו להבין.
4: אתה לא חושים אותי באותה נשימה עם חזיזה, בואו, אני אראה לו בשר ודם.
3: אבל תמליץ.
4: תמליץ לחזיזה.
3: לרדת? לבני יהודה או לא?
5: אני לא. אחרי,
2: לא, למה עכשיו לרדת?
5: אחרי הסרט שהם עשו וראיתי איך זה מתנהל שם, וואלה, לא הייתי ממליץ.
4: אפרופו סרט, אז בואו אני אגיד לכם, חזיזה בכלל לא הולך לא לפה ולא לשם. הוא חתם עכשיו, הבנתי, עונה הבאה של פאודה הולך עוד שם נציב. אז חבר'ה, עזבו אתכם, הוא גמר עם הכדורגל, הוא הולך להיות בפאודה.
3: תשמע רגע, הסרט, מה שאומר רובן, אני מסכים איתו, הסרט עשה להם נזק עצום. הסרט, אבל, בני יהודה, כן, אבל בני יהודה זה מועדון שידע לעשות גביעים בכדורגל הישראלי, ויסע לעשות אליפות עם גיורא שפיגל. הגדול, בסופו של דבר, בני יהודה מבחינתי זה מועדון עם קהל, זה מועדון עם מסורת, ואני מפקום דולף חזיזה לא הייתי פוסל מעבר לבני יהודה להיות שם.
2: למה לא סכנין? למה לא לסכנין, חברים?
3: כי בסכנין, תבין, אני גם אמרתי דעתי ליוסי אבוקסיס, אני לא יודע, לא מריח לי טוב סכנין. לא מריח לי טוב. אבו יונס עוזב, דוחי מגיע, אני לא מריח לי טוב שם.
2: אבו יונס עוזב בטוח? חבר'ה, כל שנה הם עוזבים שם.
5: כן, הבנתי שהוא עזב.
2: עזב סופית.
5: ודוחי, כאילו לא היה בעד אבוקסיס, ככה אני מבין.
3: לא יודע, יוסי, יש לי שאלה לך. מה העומק
5: הסיבה? הביא לו מנהל מקצועי.
3: לא יודע מה העומק הכיס של חאלד דוחי, עם כל הכבוד, שילמדו אותי. אני יודע, אבו יונס, עומק הכיס שלו, הביגי זינט אומרים ביידיש.
2: אבל מי אבו יונס בסכנין? שימו לב, אני קופץ איתנו, קופץ איתנו, צ'ק צ'ק צ'ק, למבזק מונדיאל, תראו איזה
5: וואי וואי וואי,
2: למונדיאל, מאבו יונס למונדיאל, ולא סתם מונדיאל, עם מיכאל וינסנס. שימו לב פתיח, בבקשה.
1: ועכשיו
0: מבזק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
0: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
0: בחסות
6: הגביעו שלה.
7: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברר בג'ילי.
2: אוקיי, חברים, שימו לב, זה הוא ולא אחר, זה אמיתי ולא מעלי אקספרס, מיכאל וינסנס שלנו, הידען הבלתי נלאה. מיכאל, שלום לך.
8: שלום, שלום, מה נשמע?
3: מייקל, מייקל, איפה אתה? איפה אנחנו לא שומעים אותך בזמן האחרון, תגיד.
8: אני פה בגינת כלבים, אתה יודע,
3: גינת כלבים, ואתה חוגג את ה-3-0.
5: תקשיב, אין מצב שאני שומע אותו שהוא עם הילדות, הוא כל הזמן מחפש לברוח.
3: אבל
8: גינת כלבים עם שתי ילדות, תגיד לי מה אתה חושב.
3: אבל רובן, אתה יודע מה יפה אצלו? שהאנציקלופדיה זורמת מכל מקום, מגינת כלבים, מגינת חתולים.
2: לא, אני רוצה להגיד לך משהו, גוטי, אני עליתי אליו. הוא היה אצלנו שבוע שעבר,
4: השבוע
2: אצלנו, ואני עליתי. הוא ממציא שמות! שומע? הוא ישב אצלנו לפני יומיים.
3: אפשר להגיד על מיכאל הכל, להמציא שמות, הוא לא...
2: הוא עוד מעט ימציא לכל שמות, תראו, הוא ממציא פה שמות.
3: הכל בסדר, מייקל, איך אתה?
2: מיכאל!
8: אני בסדר גמור, מה שלומך אליהו?
3: בסדר מותק, בסדר, התגעגעתי לך. בשבוע הבא תדאג, אני אדאג שאנחנו נהיה ביחד בתוכנית.
4: אוהב שם דברים, כמור עם הדביקות הזאת.
3: טוב, יאללה, מיכאל, בוא נעשה את זה חד וחלק.
5: מה היה לנו במונדיאל?
2: תן לנו בבקשה מבזק.
3: עזוב אותי, מלפני המבזק, מי תהיה אלופת עולם? נו, זרוק.
8: יש, תגיד לי, יש יותר טובה מצרפת, יש יותר מרשימה מצרפת.
3: אתה יודע למה אני שואל אותך? אלי, אתה יודע למה אני שואל אותך? צרפת לא זוכה במונדיאל. תרשום. תרשום, תקליט אותי. ברגע זה.
5: אני הבנתי.
8: אלופה ברוסיה, מפסידה בפנדלים בגמר בקטר. מה אתה רוצה, תגיד לי? והנבחרת רק השתפרה לעומת הסגל שהיה בקטר לפני 4 שנים.
3: אני לא יודע אם צמד קשרים, רביו וצ'ואמיני, עושים אליפות עולם. לא בטוח.
5: של צרפת?
2: די, תפסיק.
3: לא, רק שני שחקנים במרכז. עזוב, נו, בוא, אני רוצה להגיד לך משהו.
5: לא, בסדר. אני לא רואה מישהו שיכול לנצח אותם.
3: אבל אני אומר לך שכל נבחרת...
5: לא יהיה להם הפסד.
2: החלפה ברזל.
3: טוב, תרשום. כל נבחרת ששחק איתם עם קישור של 3 שחקנים גרזנים באמצע, תחסל אותם במרכז שדה.
8: אוקיי, אבל אם נגיע למצב של חצי גמר, כמו שאתה אומר, שלישייה חזקה מול הקישור של צרפת,
3: אז שם הוא ישנה.
8: אתה נוותר על דזירי דואר או ברקולה, ומכניס עוד קשר חזק לאמצע.
3: זה אני מקבל.
2: עכשיו שים לב, רגע, עכשיו סתכל, גוטי.
8: אתה הולך לשלישייה או ליסה, דמבלם בפה, מה רע?
3: זה אני מקבל.
2: גוטי, עכשיו סתכל, איך אני אומר למיכאל משהו? מיכאל, תגיד את אותו דבר שאמרת, אבל תמציא שמות, תראה. כן, בבקשה, מיכאל.
3: גדול.
8: לא, עכשיו, אם אתה מגיע לחצי גמר, אוקיי, נגד יריבה חזקה, אז אתה מבטל על ברד לברקול ההודוי, ויכול להכניס לקרדינל, יכול להכניס רובה ריזר, יכול להכניס...
5: הוא לא טוב, הוא לא טוב, רובה ריזר לא טוב.
8: יכול להכניס את ג'מי של אולס, יכול להכניס
4: את
3: זה. איפה משחק לקרדינל?
8: לקרדינל? הבלם של ברסט, בלם מצוין.
5: לא, תדע לך,
2: אני לא פה ממציא, הוא יושב איתכם כבר כמה שנים.
8: רגע, שתום גל ייכנס ויבדוק האם יש שחקן לקרדינל בברסט, שיבדוק עכשיו, נו.
3: יש שחקן, הנה יום אחד. כל השחקנים שהוא אמר,
2: ז'אן פייר לברידה,
3: תקשיב טוב, כל השחקנים שהוא אמר, כולם נמצאים במועדונים האלה, אף אחד מהם לא בנבחרת.
2: יום אחד...
8: חוץ משם משל עולם,
2: ז'אן פייר לברידה, מה זה השם אתם? תקשיב, אני עליתי עליו, הוא יושב איתכם בליגת אלופות באולפן, אצלנו בערוץ, הוא יושב, הוא יורה שמות, אף אחד לא בודק מרוב הביטחון שהוא אומר את זה.
3: אבל רגע, לא, הוא יורה אותם, הוא יורה, מי אתה רוצה שיבדוק? זה אבי, מי?
2: בצרורות.
3: מי? תקשיב רגע. תקשיב רגע, אבל הוא יורה אותם כל כך מהר. שמירי נבו, שמירי נבו, שהיא אלופה...
2: לך תעצור!
8: יש כלל, יש כלל, תחרטט בביטחון, זה תמיד יש
4: שם. התקבלת לתוכנית.
5: זה המקום, הגעת למקום הנכון.
2: תן לנו עוד איזה מבזקון קטנצ'יק על המונדיאל. רונלדו הגיע, רובן הביא אותה בבול.
8: הלילה יש ברזיל, ברזיל נגד סקוטלנד, באחת.
3: נעימר, משחק נעימר?
2: מה אומרים, חבר'ה? חבר'ה, אני שומע, הוא כן עולה... נעימר,
5: משחק?
2: חבר'ה אומרים, הוא לא קשיר.
8: לא, לא, אנצ'לוטי אמר אתמול במסיבת עיתונאים הוא קשיר. על פי הערכות אנחנו נראה אותו 20 דקות אחרונות נכנס לעניינים, מתוך מחשבה שבמשחק הבא, משחק הנוקאוט הראשון של ברזיל, הוא כבר יפתח בהרכב.
5: וואו. אם הוא יהיה טוב ב-20 דקות האלה.
2: משחק קשה נגד סקוטלנד.
8: אתם יודעים כמה זמן נעימר לא לבש את החולצה של הסלסאו?
5: כמה?
4: 3 שנים.
8: כמעט 3 שנים, מאוקטובר 23.
5: והוא מלך השערים. הוא מלך השערים.
2: אני אומר, זה אוויר חם, אוויר חם, חבר'ה.
3: רובן, היית בסרטים האלה.
2: אוויר חם.
3: רובן, יש קסמים.
5: אלי.
3: די, רובן, עכשיו, מה זה עכשיו הדבר הזה?
5: במשחקים האלה, של נגד, עד השלבים של הרבע גמר, שמינית...
3: אבל הוא אומר לך, מיכאל, לא מכה נוקאוט, הבא.
5: נוקאוט נגד מי יש להם נוקאוט, מיכאל?
2: חבר'ס, חבר'ס.
4: כן, בוא נראה.
3: אלה יכולים להסתבך.
5: לא, לא, המשחק הבא שלהם אחרי מי עוד יש בבית.
8: חבר'ס, אני... זה משחק זה ווינו
5: קורו, מה לא? היום נגד מי?
8: נגד סקוטלנד.
3: היום נגד סקוטלנד.
5: סקוטלנד את מי ששיחקו במשחק הקודם.
3: עכשיו, מה הסיפור של סקוטלנד, רובן? הם אגרסיביים, הם מוטרפים, הם לא עוזבים את המשחק לרגע.
8: יפרקו את נעימר, תקשיב,
3: יפרקו אותו.
2: כן, כן, משחק קשה.
3: הנה, מיכאל, אני אומר לך, 20 דקות יותר מדי זה.
2: חבר'ה, אנחנו חייבים להגיד, אנחנו חייבים לצאת להפסקת מים כדרכנו בקודש במונדיאל הזה. מיכאל, חיבור גדול, אנחנו נציג לך בהמשך כמובן. תעבוד על עוד שמות, עוד שמות, עוד שמות שירו, שישמעו
8: עמיד. אתה יכול לדבר ביוון, אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה, תגיד לך.
2: וואלה, פעם באה אני לוקח אותך נבחרת אחרת. מיכאל, מתים עליך. ביי, להתראות בינתיים.
3: ביי.
2: חבר'ה, אנחנו יוצאים פה להפסקת מים, או בשמה האמיתי, הטנדר עם הזהב הגיע. יוצאים, חוזרים, תישארו פה, היידה.
9: מבזק מונדיאל, בחסות.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברר בג'ילי.
9: הספורט בחסות.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברר בג'ילי.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
6: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
5: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
7: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
8: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה.

0: חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: 107.5
11: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
12: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
13: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, ובערוץ הספורט, ואיתנו נועה פופלינגר שלנו. נועה, ספרי לנו בקטנה, אנחנו מבינים שאת ממהרת, מה קרה אתמול, מה העניינים, בעיקר אחרי המשחק, שמח ושוצף וגואש, בבקשה,
14: נועה. לא, בקטנה, תרחיבי, תדברי כמה שיותר, תשרפי פה זמן, כי מדברים פה שטויות ולא מדברים פה על ספורט בתוכנית.
15: מה קורה, נועה?
14: הזמן שלך.
15: נועה, למה נשמע?
16: שלום, מה שלומכם חברים? לא, אני לא ממהרת, אני קצת פחות מרגישה טוב היום.
13: אוקיי.
16: כל מה שקרה אתמול עם כל הלחץ.
13: היה אתמול להטרף, כן.
16: בדיוק, קצת היום לא הרגשתי טוב, הייתה איזו נפילה, אבל הכל טוב. אני שומעת אתכם, אז הכל תקין וכיף. כן, מהצד של מכבי תל אביב, עוד אליפות לאוסף, אחרי שהעונה שעברה, אתם יודעים, הסתיימה בלי אלופה בגלל האיראנים, אז עכשיו הראינו להם מה זה, ויש אלופה. בישראל, ומכבי תל אביב עושה את זה בענק, ב-3-1, מדהים, חבורה של קאטה שניצחה את הזו של איטודיס, ואתה יודע, כמו
13: משחק מותח, יש לציין.
15: לא, חבר'ה, אתם אמיתים?
16: נקודה לפה, נקודה לשם, פוזיישן אחרון לפה, לשם.
13: לא, לא, היה חת משחק אתמול.
15: לא, אתם אמיתים? זה לא אליפות, זה לא עוד אליפות של מכבי תל אביב שעשתה 58 אליפויות, זו האליפות הראשונה של מכבי תל אביב שהגיעה כאנדרדוג. האליפות הכי...
13: אני לא בטוח
15: שהיית
13: אנדרדוג.
15: הגיע פצועה.
13: אני לא מסכים לגמרי.
15: נועה, תגיד לך כמה הגיע פצועה, עד כמה הגיע חבולה, עד כמה הגיע קצרה, ואני חושב שזו האליפות הכי משמעותית של עודד קטש מאז שהוא מאמן.
16: אז
15: נועה,
16: הם הגיעו עם 8 שחקנים, הם הגיעו עם 8 שחקנים, אלי צודק, הם הגיעו עם 8 שחקנים בכירים בסגל, לסדרה הזו, זה פשוט מדהים. נזכיר, לוני ווקר לא נרשם בכלל, פחות מספר על ידי הצוות המקצועי, השחקן עם השכר הכי גדול במכבי תל אביב, מעל 2.5 מיליון דולר יושב בחוץ. תמיר בלאט נפצע בסדרת חצי הגמר, חיסרון סופר משמעותי עבור החבורה הצהובה כחולה, וכמו שאמרת, אתה יודע, היו פציעות קטנות גם תוך כדי הסדרה, קטש דיבר על זה, אם זה ג'ימי קלארק, אם זה זק הנקינס שנתן סדרה מפלצתית.
17: מי ה-MVP של הסדרה?
15: עודד קטש.
16: עודד קטש, לגמרי, לא משנה מה קורה על הפרקט, בסוף אתה שומע את הקהל שער עודד מלך ישראל, זה לא משנה מה קורה.
15: כי הוא יצר תלכיד, הוא יצר השלם גדול במכבי מסך חלקיו, בפרט אחרי הפציעות שאת מדווחת, והוא כל כך שלב וכל כך כרוח, ועוד את קטש עמד ביד הזה שנקרא להביא את האליפות הזו, אחרי כל ההשקעה של הפועל תל אביב, אני חושב שזו נקודה מאוד משמעותית מבחינת
17: קריירה. אני רוצה לשאול, אתה בטח ראית את כל הסדרה, מי השחקן המצטיין שלדעתך היה? במכבי?
13: אין מישהו אחד שאני יכול לבוא להגיד עכשיו.
17: זה כבר, זה מאוד מזכיר לי את הפועל באר שבע עם קוז'וק.
13: זה כזה קצת, אתה יודע מה? זה ממש כזה.

0: זה בסוף, הוא עודד, הוא האירוע של הדבר הזה. מהצד השני, יש לציין, שהיה הרבה רעש סביב הנהלת הפועל תל אביב, ההנהלה שם, המאמנים, נועה, ספרי לנו מה את יודעת, עוד מונולוג חוצב להוות אתמול בסוף המשחק, אני חושב שגם לזה צריך להתייחס, כי אני חושב שזה מחלחל לפרקט, כל הנאומים, וככה עשו,
1: לגמרי אתה צודק, מה? ורק להשלים נחשב, אמרתם על, על מכבי תל אביב, אומר את זה אתמול שימון מזרחי.
0: סורקין היה טוב.
1: סורקין היה מצוין, ואיפלונברג היה מצוין, כן, לגמרי, גם ג'ימי קלארק.
0: סורקין, אם אתה שואל אותי, רובן, לשאלתך, אז הוא, אני חושב שהיה שם, לא היה מסמך.
2: הוא התעלה לרבה הגבוהה שלו.
0: לא, לא היה באמת להפועל תשובה אמיתית לבלטה שלו, נועה, מה את חושבת?
1: קודם כל, רומן סורקין זה שלשת ניצחון. השלשת ניצחון שלו, שהכריע את המשחק, ואמר את זה רומן, הייתי חייב לבחורים, הוא הרגיש שהוא לא היה בסיאו במערך המשחקים האחרונים, למרות שרומן זה רומן, כמו שאתה אומר, תשובה אין לה הרבה קבוצות לביגמן שלנו, ושנבחרת ישראל, צריך להגיד, זה קודם כל, הביגמן של נבחרת ישראל, יש עוד שבוע נבחרת, אמרתי לכם את זה בפעם הקודמת שדיברתי איתכם, אבל רק להשלים, שמעון מזרחי אמר את זה, ולהבדיל מאופר ינאי, שמעון מזרחי אמר, מבחינתנו שחייה בגביע ושחייה באליפות, מבחינתנו זה הלחם והחמה, וכל הזמן אתה שומע את אופר ינאי אומר, מבחינתנו הליגה הישראלית, אתה יודע, זה לא הדבר הכי חשוב, אנחנו רוצים יורוליג, אנחנו רוצים טופ 6
0: ביורוליג. אני חושב שכל הזמן אנחנו שומעים את אופר ינאי מדבר בתור עובדה. אופר ינאי מדבר נקודה. עכשיו זה בסדר, הוא אדם צבעוני, אני מאלה שאומרים כל הכבוד לו, כי הוא בא ושם כסף ומרים את הסיפור הזה שנקרא ליגת העל בישראל.
3: אני מכיר הרבה מאוד בעלי קבוצות ששמים כסף, ואני לא שומע אותם.
0: לא ככה, לא ככה, לא ככה, לא לא לא. תשמע, גוטי, אני רוצה להגיד לך משהו.
3: לא, אני מדבר לך גם על הכדורגל.
0: לא, לא, אז אומר כדורגל, על הכדורגל נדבר בהזדמנות אחרת, הכדורגל מקבל את ההייפ שלו, עלינו בכדורסל, ואני אומר לך את זה בתור אחד שאוהב כדורסל, יש לנו בעיה שהליגה לא מייצרת עניין, אופר ינאי תואב, לא תואב, מייצר עניין, מייצר כותרות, ויש להגיד, מייצר קבלות, הבן אדם השקיע הרבה מאוד כסף, המון כסף במועדון, ב- ב- ב- בסכומים שאנחנו לא מכירים, הביא לפה כוכבים שאנחנו לא מכירים, לקח אליפות היסטורית באירופה, אנחנו מדברים על זה. עכשיו, אני לא בא ומצדיק את מה שהוא אומר, אני גם לא נכנס לזה.
2: הולכת להיות לו דובה יפה בעצם.
0: לא, הוא כבר קיבל מתנדרת, אבל...
1: רק נגיד, אמרת את זה אתמול, נאום, וחד נאום, יוצא על כולם, על הממסד, על האיגוד, על השופטים.
0: ספרי קצת, כן.
3: למה, מה נועה? מה הסיפור שלו, על מה יוצא?
1: חמישה נגד שמונה. אגב, אתה יודע, עזוב אותי, הפרשנים שמבינים דבר או שניים בכדורסל הישראלי, שפה שנים על גבי שנים אמרו ששיפוט כזה, בגמר הם לא זוכרים, השיפוט היה נהדר בכל ארבעת המשחקים, אבל כן, אופר אומר ומדבר, זה גם לא פעם בשביל אנחנו שומעים אותו אומר על הממסד שהאיגוד של השופטים, ואיגוד הכדורסל בכלל לא מוכן עוד לשחייה של הפועל תל אביב, לשחייה שהיא לא מכבי תל אביב.
3: משקוש.
1: ואתה יודע, זה התחיל אתמול עם...
0: וגם לא אהבתי שהוא לא לוחץ לאנשים ידיים בסוף הפרעה.
1: וריב קולדים מאוד, אלי. בינו לבין יור איגוד השופטים. תחשוב, רגע לפני סדרה, רגע לפני משחק על הכל, אתה רואה את, את, את כמו את שינו זוארץ ואת רן קוז'וך על הדשא מתקוצטים. ודבר כזה לא יכול לקרות. אז אתמול בדיוק מה שהיה, עמוס פרישמן, יור האיגוד, ואופן עיניים צרחות, צעקות על הפוקט, רגע לפני כמה דקות, חמש דקות לפני משחק. כל כך גורלי.
3: על מה? על מה? על מה שם? על מה? מה הייתה סוגיה?
0: כל פעם, תראה, לאופר ינאי, אופר ינאי טוען שלא האיגוד ולא האיגוד השופטים, וכל העולם ואשתו לא בשלים לכך שהפועל תל אביב לוקח נקודות. הוא אומר בעצם, למה עמי ביטון, שהוא עומד בספסל, לא מקבל שום הערה, ואני מקבל. עכשיו תראו, חבר'ה.
3: אתה יודע שביום שאופר ינאי יפסיק עם הזמירות האלה, שם זה יהיה היום שהפועל תל אביב תיקח חליפות.
0: תראו, חבר'ה, יש...
3: די, אכלו לי, שתו לי, די, מספיק.
0: נועה, רגע, רגע, שנייה, עזוב מה הוא אומר, אני מדבר על הרעש עצמו. יש בעלים לפנתנאיקוס בכדורסל.
3: מכיר.
0: שכחתי את שמו, נועה, נועה, תעזרי לי.
1: ינקופולוס.
4: ינקופולוס.
0: ינקופולוס. תשמע, הוא קוקוריק על מלא של הגבוה. בסדר, אני לא משווה, כן, אני לא משווה לאף אחד, לא לאופר ינאי.
2: ראית אותו?
0: הוא יוצר איתה, תה, תה, תה, תה. אבל יחד עם זאת,
2: יחד עולה,
0: יחד עם, ומשוטרים, ובלגן, ומעצרים, ומצלם את עצמו, וסלפים, ועניינים, יחד עם זאת.
2: היית
0: החתמה משוגעת, הוא מחזיר את אוברדוביץ', המאמן הכי גדול שאי פעם היה באירופה, מחזיר אותו לכמה שנים. זאת אומרת, אני לא בעד הרעש הזה, אני רק אומר שהרעש הזה שאופר ינאי מייצר, אני בטוח, אופר ינאי איש סופר אינטליגנט, מחושב, לדעתי, אני חושב שהכל הוא עושה במטרת, בכוונת מכוון, ושרובן, שאתה אומר שברגע שאופר ינאי יפסיק לדבר, אני לא בטוח שהוא ייהנה.
2: אני לא אמרתי
0: לך את המענה של אותה אירוע.
3: אז אני...
2: אני לא אמרתי לך.
0: לא, לא, גוטי.
3: אני גם עכשיו אומר לך, שנייה רגע, זה שלושה רגע, אני חייב להגיד לך משהו. שגם עכשיו אני בא ואני אומר לך, שאופר ינאי יראה איך מתנהל ספרה בהפועל תל אביב כדורגל, זה הכל.
2: אוקיי, ואני רוצה להשחיל שאלה לנועה.
4: אחרי זה אני גם רוצה לדבר.
2: כן, אין בעיה. אתמול היא אמרה שאם איתו דיס מפסיד, הוא הולך הביתה.
1: איך אתם מבטיחים? לא
4: יאומן. אז רגע, פופילה, אני יכול רגע להגיד לך משהו, פופילה?
2: רגע, מה עם התשובה אבל?
4: רגע, דקה, אז בוא רגע, שנייה רגע, תחכה רגע, אתה גם כן. תמתין, שנייה. תגידי, פופילה, את רואה מונדיאל? את רואה קצת מונדיאל?
1: מדי פעם, אני אשתלב
4: זה לא זר לך, נכון? המונדיאל לא זר לך, נכון? המונדיאל לא זר לך, נכון?
1: אמת.
4: עכשיו מה ששאל אותך הוא ונתת מה הוא אמר, הוא אמר שמצרים הגיעה לחצי גמר. אז קחי את השאלות שלו ברבון מוגבל. את השאלות שלו תקחי ברבון מוגבל, תקחי.
2: זה רובי אמר, רובי.
4: הנה, עכשיו הוא פין את זה על רובי. רובי עשר כבר טובים עשה רובי.
2: מה עם איתודיס?
0: לא, אני חוסך לך את העניין.
1: איתודיס לא אמר שהוא ילך, רגע, אבל אם הוא מחפיד, הוא הולך לים, אתם יודעים, נגמר העונה.
2: על הים.
0: הוא עדיין פה, הוא הולך לים, הולך להירגע. אגב, מאמן גדול, לקח שניים...
3: הפועל תל אביב יכולה להביא מאמן יותר טוב מאיתודיס? עם כל הכבוד?
0: הפועל תל אביב לא צריכה להביא מאמן יותר טוב ממנו. הפועל תל אביב צריכה יציבות, ואני חושב שהוא מאמן נהדר. אוטוטו נבחרת, ממש עוד דקה וחצי, מילה הזה, כותר קטן הזה, נועה.
1: וואו, אז בוא נדבר, קודם כל, אתה יודע, יצא ממשחקים במונדו בסקט, אז הם מדברים על המונדיאל, אז יש גם מונדו בסקט. אריאל בית הלך מהחניכים שלו, גם הוא אומר את זה, צריך לפחות ניצחון אחד. גרמניה, קרואטיה, אתה יודע,
4: אני מבטיח לך, גם בלי ניצחון, הנבחרת עליהם ציושי דרך, שהנבחרת עליהם, וזה בית ניחומים, אל תדאגי.
0: זה לא יאומן, יש תחושה שכל שנה יש 4 אליפויות אירופה, 2 אליפויות עולם, תערבבי הכל ביחד, המפסידות, אפות, גלגל, הצלה. אגב, אני רק אומר לכם, חבר'ה, אמרתי את זה אתמול, גוטי, שתהיה בעניינים. מחר, כנראה יש גלגל הצלה, הפועל תל אביב, נגד צפת אלת, משם, נס ציונה, חוזרים, עושים עוד! הנה, נכון על הליף, זה לא נגמר. האירוע הזה לא נגמר.
2: אלי, אם לא תעצור, המסעית תגיע לפה, לחיפה.
4: היא כבר פה אצלי, פה בבקליים.
0: נו, תקשיבי, המסעית פה למטה הגיעה עד אליי לפריז, המסעית של הפרסומות, של הבלטות, של הכסף, אז אנחנו חייבים לסיים, אנחנו אומרים לך תודה ענקית.
4: תרגישי טוב.
0: גם את, יש לך כמה ימים, קחי חופש מכדורסל, קחי חופש, גברת.
1: לקחתי, אוהבת אתכם, תודה.
3: הדדי.
0: יאללה, להתראות. ביי ביי, להתראות. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד חוזרים, היידה.
5: הספורט בחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
9: עכשיו בתנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
12: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
11: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
16: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
17: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
18: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
19: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.
20: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: 107.5 רדיו חיפה.
23: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
24: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
25: עם
0: לא תשלח,
1: איך תיקח?
2: חברים, אנחנו בפינתנו, פינת הווינר. היי, נתחיל. שוויץ, קנדה, מפגש ישיר על המקום הראשון בבית ב' קנדה, אחת המערכות של הטורניר, הרשימה עד כה עם התקפה קטלנית וניצבת בראש הבאווית. הקנדים נהנים מטורניר מצוין של דור הזהב שלהם בהובלת שחקנים כמו ג'ונתן דייביס ואלפונסו דייביס. אוקיי. הם מגיעים למחזור סיום ביטחון גבוה לאחר שניצחו 6-0 את קטר במחזור השני. מנגד, השוויצרים פתחו את הטורניר בטקו טוקו אחד מול קטר וניצחון מרשים על בוסטון. מדובר בנבחרת מנוסה מאוד עם שחקנים שמשחקים בליגות בחירות. חבר'ה, מה אומרים?
4: קנדה.
2: שימו לב ליחסים, שוויץ 2-3, טקו 2-8, קנדה 3-4.
4: אני הולך עם קנדה, עם כל האווירה הביתית סביב הנבחרת הזאת וכל ההייפ. אני חושב שקנדה ושוויץ מאוד מאוד הכזבה אותי במשחק הראשון.
2: למרות ששוויץ, ניסיון, טובים. איקס, גם אני הולך על איקס.
22: גם אני הולך על איקס.
25: שזה לא טוב לשוויץ.
2: או שקנדה, איתקו, טקו וקנדה בעיניי משחילים שלישייה היום. אבל בואו נראה.
25: או שאני איתך.
4: לא, הוא מתחיל עם הסיבובים.
2: לא, לא, לא, בדיוק פה. לא, לא, לא, זה פינת ווינר. פה צריך להישאר.
4: זהו, בואו נהיה חדים.
2: יאללה. בוסניה והרצגובינה נגד קטר, חבר'ה, שתי הנבחרות שהגיעו למחזור האחרון עם נקודה אחת בלבד, כך שהמנצחת, שימו לב, תוכל עדיין לחלום על עלייה כאחת הנבחרות שיסיימו במקום שלישי.
4: בוסניה, אדי ג'קו.
2: מקומות שלישים. בוסניה הדיחה את איטליה בגמר הפלייאוף המוקדמות והצליחה להישאר בתמונה למרות פתיחת טורניר. היחסים, שימו לב, בוסניה 1.35, טקו 4.8, קטר 7.2.
25: בוסניה.
2: לא יהיה פה איזה הפתעה, קטר לא יצליחו לעשות עניין.
4: עליך אתה על קטר ותאזן אותנו, נו.
25: בדיוק, כשהוא יבוא לי מחר יגיד לי, רובן, אמרת.
2: רובן, אתה לא, כלום, שום דבר.
25: מה אתה אומר?
2: בוסניה? אני?
25: כן.
22: אתה הרי מקום ראשון, לא?
2: אני מדגדג לי קטר. סליחה, טקו. מדגדג לי טקו, מדגדג שם, ממש שהוא מדגדג.
25: אני אשמור את זה, את הטקו הזה.
2: אבל אתם הולכים עם בוסניה, כן? כן. זה הדיבור שלנו. סקוטלנד ברזיל, זה המשחק, הלילה, חברים, אחד המשחקים המסקרנים, בית ג' ברזאוויל, עדיין לא הבטיחו את רשות הבית, אבל מגיעים כפייבוריטים בורים, הסלסאו, הציגו כדורגל איכותי לאורך הטורניר, לא לגמרי, אבל בחדשות הטובות מבחינתם, נכון, הם לא, זה לא, המשחק השני יותר טוב, המשחק הראשון עוד לא התניע, הוריד יכול לדע, למד את סקוטלנד, כבר עשה היסטוריה.
25: לא, לא, אתה יודע מה לא אהבתי בברזיל?
4: קזמירו. נראה לי שהוא לא פותח.
25: הוא היה רע מאוד.
2: גוטי מדבר על זה, גוטי דיבר עליו.
25: גם זה ששיחק איתו, איך קוראים לזה ששיחק איתו באמצע? גם חלש.
4: כבד מאוד, קזמירו כבד מאוד, מרגיש כאילו...
2: קזמירו לא באירוע, לפי הדיווחים הוא עובר לארצות הברית, נכון?
4: נכון, למיימי.
22: הוא כבר בשנה.
25: אני לא שמעתי שדיברת על זה, אבל מה שראיתי אז, הוא לא מתאים לברזיל בכלל.
4: אבל ברזיל מנצח את סקוטלנד.
2: רגע, שנייה לפני, תן לי עוד קצת לספר למאזינים והמאזינות שלנו. סקוטלנד עשתה היסטוריה בטורניר הנוכחי שניצחה את האיטי, השיגה ניצחון מונדיאל ראשון אחרי 36 שנה. למרות הפסד למרוקו, היא עדיין חולמת על ההפלה הראשונה אי פעם בשלב הנוקאוט. חבר'ה, אי פעם. אבל מול מול העומק והכישרון של ברזיל, בוא נראה מה יהיה, בוא נראה אם נאמר באמת משחק, בכמה הוא משחק. שימו לב ליחסים, סקוטלנד 9-4, טקו 5-5, ברזיל 1-25. מה אומרים?
25: ברזיל.
4: אני אומר ברזיל, ו...
2: תקשיבו, אני מרגיש לי פה עניין.
22: אני פטר מהסקוטים האלו, אחת ולתמיד.
4: אני כותב את מה שאתה מדגדג לך, קטר,
2: מרגיש עניין.
4: ומרגיש לי עניין,
2: סקוטלנד. לא, לא אמרתי קטר מנצחים, אמרתי, אם יש סיכוי שם לטקו. אמרתי איקס.
4: יאללה, רשמתי טקו.
2: הנה, גם רובן מתחיל הרבה, תבין, גם גוטי מתחיל הרבה פה.
4: לא מהרבה, אני שומע אותך, ואני רק כותב.
25: אני ברזיל, והלוואי, הלוואי, אני מת על נאמר, אני ממש אוהב את נאמר. אוהב אותו, אוהב, אוהב, הבט שהוא ייתן גול.
22: קודם ששחק, קודם ששחק.
25: 20 דקות שיהיה לתת, והלוואי, קשה לי להאמין שהוא יצליח גם בהמשך, אבל הלוואי.
2: חבר'ה, יהיה עוד משחק אחד. עוד משחק אחד, שימו לב, צ'כיה נגד מקסיקו, בבית א', מקסיקו היא אחת ההפתעות הנעימות של שלב הבתים, המערכת הייתה הנבחרת הראשונה שהבטיחה מקום בשלב הנוקאוט, לאחר ניצחונות על דרום אפריקה ודרום קוריאה. היא מגיעה למשחק מהמקום הראשון בבית, הצ'כים,
22: למטה שהוא
2: בתמונות עלייה, עד למחזור האחרון בזכות היריבות שלה בבית, ותנסה לנצל את העובדה שמקסיקו כבר הבטיחה את המטרה. שימו לב, צ'כיה 3.75, טקו 3.80, מקסיקו 1.80. חבר'ה, תנו לי מהר כי אנחנו חייבים לצאת.
25: צ'כיה.
2: צ'כיה, צ'כיה,
4: רובן, צ'כיה, אני טקו.
2: אוקיי, חבר'ה, סגיר, ומיד אחר כך דני דבורין כבר מחמם את הגרון. בבקשה.
0: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
2: דני דבורין, שלנו, תגיד לנו תודה בזריזות.
0: בוא נגיד תודה. קדימה, עורך התוכנית התרנגול העיוור היחידי שצריך את ה-GPS ואת ה-Waze כדי למצוא גרגר, תום גל. הפיק באולפן דור סולומון, דיגיטל עומר אלימלך, טכנאי שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר, טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה, טכנאי ברדיו ירושלים, הבכיר שבטכנאים, אריה סופר. באולפן,
2: אופה.
0: יש לו מפסע מניירוסטה ומוסר מצלופן, אלי בבק בן דוד. משחק בתפקיד הראשי במחזמר על חייו, אוצני גוטי אלי גוטמן. אם היה אופה. מקסיקני, הוא היה קשר בשם רובן התורטיה, רובן אתר.
25: רובן.
2: אופה.
0: יפה, והוא רב רובן, דמויות, נכון. ומתנייד על חד אופן, מיקו ג'מל. סיימנו, נחזור בשבא. עד של כל ערב, טוב!
4: בהמשך שבוע,
2: חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות, לחדשות, מיד אחר כך ממשיכים לבלבל לעצמנו את המוח, כמו שרק אנחנו אוהבים, פרסומות, חדשות וחוזרים, היידי.
3: הספעות וחסות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
2: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקס פון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף, והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: אפולו, מכבי.
5: מכבי.
4: ימין או שמאל?
6: ימין.
5: שמאל.
4: שוק דלל או?
6: שוק דלל.
4: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
15: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: מי זה?
18: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
19: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקס פון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
21: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
22: מרגישים בבית.
23: תוכנית הספורט של ישראל.
22: רדיו חיפה.
24: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
24: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
25: אה.
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אישה בהיריון נפצעה באורח קשה בתאונת שרשרת בכביש אחת במהלך מחאת הענק נגד מעצר עריקים חרדים. התאונה נוצרה בעקבות מספר מפגינים שעטו את נסיעתם בצורה חריגה. האישה פונתה לקבלת טיפול רפואי. עומסי תנועה כבדים נרשמים בכבישים ברחבי הארץ, בהם בכבישים 1, 4 ו-6, בשל אלפים שנוסעים בשיירות ענק לכיוון כלא 10. עם זאת, בניגוד לציפיות, לא נרשם שיתוק מוחלט בצירים המובילים. מהמשטרה נמסר כי תנועת כלי הרכב אינה תואמת את הסיכומים שנקבעו מראש עם ארגני המחאה, וככל שתימשך הפגיעה במשתמשי הדרך או יבוצעו חסימות בלתי חוקיות, המשטרה תפעל בהתאם לסמכויותיה. בתוך כך אימותים תועדו בערד ובאשדוד בין מפגינים לבין עוברי אורח. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בנאומו בוועידת השלטון המקומי במבצע עם כלבי, לא ביקשתי רשות מארצות הברית לתקוף באיראן.
5: כשבאתי לנשיא טראמפ לפני עם כלבי, אמרתי לו, אנחנו הולכים לאיראן, כי אני לא מחכה שהצוררים עלינו, הצוררים שמכריזים לרש גלי שהם רוצים להשמיד אותנו, גם אתכם דרך אגב אמרתי לו, אבל אותנו קודם, לא אתן שזה יקרה, ולכן אנחנו פועלים. אני לא ביקשתי רשות, אני פשוט הודעתי על התוכנית שלנו. בשמחתי הוא גם הצטרף לקראת הסוף בפעולה מאוד חשובה.
3: כתב היום ביני אשכנזי מוסר כי נתניהו התחייב לשמור על רצועת הביטחון בלבנון. הלחימה ביהודה ושומרון. לוחמי דובדבן חיסלו במרחב הכפר הפלסטיני ימון מחבל שהיה מעורב בפעילות טרור וסחר באמצעי לחימה. המחבל הסתתר במספר בתים במרחב הכפר וניסה להימלט במשך כארבע שעות מהכוחות. הוא דפקד כסוחר אמצעי לחימה ואף העביר נשק למחבל שירה ופצע שני לוחמי צה"ל באורח קשה בשנת 2025. בעבר התנהלו מספר פעילויות על מנת להביא למעצרו. צה"ל חיסל בתחילת השבוע מחבל חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בתקופה האחרונה ניסה המחבל לפעול לשיקום ארגון הטרור ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
25: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
27: אתה בא לראות ארגנטינה?
28: מה?
27: יהיו נקניקיות שוריסו.
28: אה.
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובערוץ הספורט ובאתר ערוץ הספורט. רק להגיד שהחבר'ה של בובה מסתבר שומעים את התוכנית שלנו, רואים אותה וקוראים לי נוחל. זה עומרי, היוצר והכותב הבכיר של התוכנית, הוא טוען שאני נוחל.
3: מעניין.
2: לא יודע על מה הוא מדבר, אבל
4: תגיד לו עומרי,
2: אבל מחזיק מכל מילה שלו, כן.
4: תגיד לו עומרי שהוא שוגה, זה רב נוכלויות, זה כמו ההבדל בין
3: פרופסורה
4: בדיוק. אז מה עכשיו אנחנו נוחל? נוחל עכשיו הוא
2: רב
4: נוחל ראשי. אבל בואו נתקדם.
2: רב נוחל ראשי. היידה, חברים, ברק יצחקי. טוב, בואו נעשה רגע דיבור עליו, נשים על זה מה שנקרא וי גדול. מה אנחנו יודעים? ברק יצחקי יוצא לאמן.
4: רגע,
2: יש דיבור, אולי הוא יוצא, רפידי, דיבור, דיבור, יש איזה דיבור. בסדר, תן רגע לזרוק פה כותרות לאוויר, אחר כך הם יפלו לי על הראש, אני עם קסדה.
4: אילנית מבקש שתשים את הכבל מאחורי הזה. תשים מאחורי הזה.
5: גם אני לא מבקשים, רק אני לא מבקשים.
2: אילנית, יש לי פה את הגרמני. לא, לא, לא, גם אתה, חבר'ה, עושים בדיוק, שנראה יפים.
4: יפה מאוד.
2: מסודרים.
4: בוא אצל לך סדר.
3: אמרו לי לא להתעסק עם אילנית, אז לקחת את החבל לאחור.
2: בבקשה. לא, לא, אילנית כפרה עליה, אנחנו, מה שנקרא, לא מתעסקים איתה.
4: בוא.
2: תגידו משהו. לודו גורץ, אמרתי נכון?
4: לודו גורץ.
2: מועדון פאר בולגרי?
4: לודו גורץ. מועדון פאר גרמני, שסיים את העונה במקום.
5: בולגרי,
4: בולגרי. לא, אני עם הגרמנים, נו, בסדר. בסדר, טעות.
3: מועדון של ליגת האלופות, כמעט כל שנה.
5: רגע.
2: כן, מועדון רציני.
5: נכון. איך אתה מגיע?
4: היחידי שמרגיע אותי?
5: הנה, בשביל זה אני פה. מגרמניה הגעת לבולגריה, גרמניה, בחייך. משהו לא טוב בתה. תעשה טוב, רובן, תבדוק מה קורה לו בקוס שם, בחייך. הרבה אותה עם בנזין, נראה
4: לי. העיקר לודו גורץ מבולגריה, סיימו במקום השלישי. אתה איתי עם הרלי בן דוד?
2: אני איתך כל הזמן.
4: יופי, סיימו במקום השלישי. פעם ראשונה, אחרי 14 שנה, רובן, 14 שנה הם לוקחים אליפות ברצף, השנה מי שלקחה אליפות זה לבסקי סופיה. עכשיו, זה נכון שברק יצחקי נמצא ברשימה של המועמדים. יש הבדל גדול בין להיות ברשימה לבין להיות על המטוס לחתום.
2: רק נגיד, הקבוצה הזאת לקחה 14 שנה תואר אליפות רצוף, 14 שנה מטורף.
4: לא מקשיב, לא משנה.
2: לא, רגע, אני רק מחזק את האירוע. זה קוקוריק. והמאמן הקבוצה פר מתיאס, ככה שמו, זהו שמו, מה שנקרא, לא הגיע, אמנם יש לו חוזה לעונה הבאה, והוא לא הגיע.
4: אתה יודע מי מקביל? אתה יודע איזה שם שם מועמד?
2: נו.
4: ריירה, הספרדי. שתבין, זה שם, כן, זה שם שלהתמודד מול יצחק, יהיה לו קשה מאוד להתמודד מול ריירה, אני מדבר איתך על ספרדי בן 44 שהיה שחקן נבחרת ספרד, היה בליברפול, היה בסיטי, יבדקו לנו כאן איפה הוא אימן לאחרונה, שחק בגלת הסרי, שם גדול. אני אישית לא מאמין שריירה, אלא אם כן באמת אין לו פרנוסה כמו שאוהב להביא, להגיד קוף עליהם.
2: אפרופו, אפרופו פרנוסה, לפי מה שאנחנו מבינים, יושב בחמש באוויר, אמר אמיר ולב, אגדת כדורגל בולגרי ששנים רבות.
4: אמיל ולב.
2: אמיל ולב, בדיוק אמיל. הוא אומר שמאמן, מאמן... במועדון הזה, הריינג' שלו שם זה בין 700 ל-800 אלף יורו, מה שנקרא שתי שאלות. האם הכסף גם שם על העצים? או שתיקח רגע, אותו בוא, ב...
4: לא, לא, על עץ גבוה, דרך אגב. לא על העצים, על עץ גבוה.
5: על מנוף. כן?
4: על מנוף. אוף עלי.
3: גם אם, אבל גבוה, גם אם חצי, גבוה ש... גם אם חצי נמצא על העצים, עדיין חצי זה... פי שתיים ממה שהציעו לו בבית הראשונה.
5: חבר'ה, במקום לעשות סחור סחור בסיבובים, בוא נשפוך לכם אור, אתם רוצים לשפוך לכם אור על כל העם.
2: בבקשה, נו, קדימה.
5: אז ככה, מה שקרה עם יצחקי, זה שהוא היה במנהרה, אוקיי, ודודו, דודן אמר לי יצחקי בטלפון, ברק, חיפש אותך דודו גורש, אוקיי? הוא כנראה שמע לודו גורץ, אבל בוא ניתן לכם את התכתבויות, יש לי פה את התכתבויות.
2: אוקיי, בבקשה.
5: של דודו דן וברק יצחקי. רושם לו ככה דודו, שמע לי יצחקי, מחר תשים לסופיה, בדרך קונקשן בבורגס, מגיעים לבעלים של פרס הסטופקס, גורן זיפים בפה, הוא עשה אקזיט, אוקיי, תקשיבו טוב, מקוצצי אף טרמים, עונה אתה שם, עוד שנתיים בלודו גורץ, עוד שלוש שנים אתה רב עם תרנגול עודו על המקום בספסל של אלופת אזרבייג'אן. זה התכתבויות של דודו וברק יצחקי. עשיתי לכם סדר?
2: לא נגעת.
5: עשיתי לכם סדר? עכשיו תבינו.
2: תגיד, קופן, מאיפה תביא את ההתכתבויות האלה?
5: גם לי יש איזה וונג.
3: מה שכן, אפרופו דודו דן, אתה יודע, שלושת המאמנים היו, הוא מייצג אותם.
2: כן,
3: קוז'וק.
4: ברק בחר?
5: גם את עומר פרץ.
3: אוקיי, לא, אבל אני מדבר על השלושה האלה, ושניים הוא סידר להם. ולשלישי נראה שהוא מחפש לסדר לו אפילו יותר מהרגיל.
4: הוא עדיין
3: הסוכן של ברק יצחקי.
5: ושאתה לא סתפת בשתי דייסה, אתה מבין? רק
2: גוטי, גוטי אומרי, סליחה שאני ככה זורק פה, אומרי, אחד מהיוצרים והקודמים של בובה של לילה ביקש שתגיד על היישוב שאני רב נוכלים, כי הוא אומר סוף סוף מישהו מדייק את מה שהם כבר
5: שאני... תן לו את זה נקי. תן לו נקי.
4: אבל רגע, אני אגיד את זה כאילו... בזמן שלי. אי אפשר להגיד לי מתי להגיד.
2: נכון, אי אפשר. לא, אמרתי, רק אמרתי שהוא ביקש.
5: תוך דקה קורה, אל תדאג.
4: הבקשה הזאת הייתה כל כך נקייה, שכרגע אני לא יכול להגיד עליך כלום.
2: לא, למה? תגיד, שנייה. אתה יודע מה, תחכה רגע, אני אציק אותך עוד.
4: בדיוק, אתה תביא אותי לתזמון.
2: חבר'ה, ברק יצחקי, לעבור?
3: אתה פרופסור ל...
2: רב נוחל ראשי, עזוב, אני אהבתי את הרב נוחל ראשי. תגידו משהו, ברק יצחקי קצת בין העניינים, כי הקבוצות הגדולות בארץ, אנחנו לא מאחלים לברק, בטח לא אחרי עונה כזאת, או מה זה לא מאחלים? אנחנו לא מאחלים מאף אחד.
4: מה זאת אומרת, בארץ? זהו, נגמר בארץ, מה עכשיו אתה?
2: רגע, עכשיו, לפני שאתה אומר לי נגמר, הנה אני מתאים אותך. תגיד.
4: מכבי תל אביב סגור, מכבי תל אביב סגור. אורן, תתקן אותי אם אני טועה. הפועל תל אביב סגור, מכבי חיפה סגור. נו, ביתר ירושלים, אבא של הסגור.
2: שום דבר לא סגור כלום, גוטי, מה סגור בארץ? אתה רוצה שאני אדבר איתך על רפאלוב? מה, יש ורדים
4: וניצוצות
2: אהבה? אני לא מאחל
4: אהבת כלום, אבל אנחנו יודעים. עכשיו התחלת עם הנוכלויות לכיוון חודש, אוקטובר, נובמבר.
2: תן להדליק אותך.
4: רגע, נכון לעכשיו סגור.
2: מה זה נובמבר?
4: נכון לעכשיו.
2: נכון לעכשיו סגור.
4: סגור או לא סגור?
2: רגע, סגור, סגור.
4: זה הכל. זה הכל, אז ברק יצחקי.
2: לא, לא, אני לא אומר חס וחלילה שברק בחר או מישהו פתוח, חס וחלילה וחד. זה רק אומר, באתי להגיד שבכדורגל הישראלי, ואנחנו מכירים את זה, מחזור 10, טוק טוק טוק, משם, ומתחיל העסק לזאת. עכשיו אני אומר משהו אחר.
4: טוק טוק טוק.
2: רגע, תרשו לי רגע לשאול משהו אחר.
4: נו.
2: וואלה, כמו שאתה אומר, הקבוצות הבחירות, כולם מעולות, כולם רצים לקיץ, כולם בונות עצמם, יופי, סגור.
3: היחיד שאין לו הרבה מחסד מהקבוצות האלה זה ברק בחר.
2: אבל נגיד שגם
3: לא,
2: הוא,
3: אין לו הרבה ימי חסד.
2: הכל עובד.
4: מה זאת אומרת, רובן? רגע. מה זאת אומרת?
3: אני אגיד לך מה הכוונה. שבמכבי תל אביב, גם אם לא ילך, לא יפטרו עכשיו את המאמן.
4: אוקיי.
3: את ברדה אותו דבר בהפועל תל אביב.
4: אוקיי.
3: במכבי חיפה, קודם כל זה נראה שהחיבור הוא לא...
4: אתה יודע מה אני מבין ממך. ואני כאילו יודע שאתה במכבי חיפה, אתה יודע עליה יותר ממני, בסדר? מה עם ליאור רפאלוב כאילו? מה זאת אומרת? כאילו אתה כבר מפיל את התיק על המאמן?
3: לא.
4: אז?
3: אולי שניהם?
4: אוקיי. אני יודע דבר אחד. אני מנהל מקצועי?
3: כן.
4: אני ההיררכיה הבחירה ביותר מבחינה מקצועית. אם הקבוצה לא מצליחה, קודם כל ההיררכיה הבחירה ביותר צריכה לשאת בתשלום, כמו נקרא.
6: אבל אתה מדבר על מה שצריך לקרות, גוטי, מה שרובן אומר פה, שהמציאות פוגשת את האירוע, אנחנו מבינים שאין סיפור אהבה גדול, אנחנו מאחלים באמת, באמת, מאחלים לרובן
3: ולברק בחר, שיצליח יחד עם רפאלוב, הלוואי.
6: לא, בדיוק, שיצליח. מכבי חיפה כמועדון, אנחנו צריכים אותה, די, יאללה, צריכים שהמועדון הזה ייתן עונה טובה.
3: אם הקבוצה לא תצליח,
4: בסדר,
3: אז מהר מאוד יחפשו לעשות שם שינוי.
6: אבל תרשו לי רגע לחזור לברק יצחקי.
3: להפועל תל אביב ומכבי תל אביב.
4: זאת אומרת, אתה אומר שלמעט מכבי חיפה, לכל יתר המועדונים הגדולים יהיה אורך רוח לגבי הבא.
3: יותר זמן, הרבה יותר ימי
6: חס. אני מסכים פה.
3: זה מה שאמרת, אני לא אמרתי שזה מה שיקרה.
4: אמירה מאוד מאוד מעניינת שמוקלטת.
3: כן.
6: למה היא מפתיעה אותך, גוטי?
4: היא לא מפתיעה.
6: רבה,
4: היא לא מפתיעה.
6: עד לפני שבועיים, שלושה חודש, הבנו את הרעש שהיה שם.
4: היא לא מפתיעה, היא מעציבה.
6: היא מעציבה, נכון. אנחנו עשינו בבובה שברק בחר.
4: היא מעציבה אותי. איך ברק בחר הגדול הגיע למצב שרובן עטר הגדול בא ואומר שהמועדון, שהראשון, בין המועדונים הגדולים ש...
6: הוא קם יום אחד בבוקר, ולפי פרסומים זרים, הצוות שלו לא נמצא שם, עכשיו הוא כן ידע, לא ידע, מה קרה, איך קרה, לא, לא נשמע אחי, בוא, יש עובדות, עכשיו הוא כן ידע, הוא לא ידע, אמרו לו, אמרו לו לפני, אמרו לו אחרי,
4: בוא ניתן קרדיט,
6: בוא ניתן להם, אנחנו נהיה פה בשקט.
3: אלי, לא, אם פתחת את זה, אני רוצה לשאול את אלי עצמו. אתה היית מסכים שביום שאתה נמצא בקבוצה, פתאום יודיעו לך, אנחנו מוכנים שתמשיך, אבל כל הצוות שלך, אנחנו לא משאירים אותו. תן לי.
6: אופה, הנה
3: הטקס. אני מאבד במקומו.
6: אבל גוטי, גוטי, תעשה את המבטחות שלי.
3: אז מה מפתיע אותך?
4: לא.
6: גוטי, גוטי, אני אדיר אותך שיעורי משחק אצלי. תקשיב, אתה עושה דבר כזה, בוא סתכל למצלמה, תוציא, תרים את המפתח שאני אראה וזרוק. תעשה, שיהיה לי רילס.
4: רובן.
6: בבקשה, אופה.
3: תן לי.
4: לא, רוצה לשמוע את הרעש.
6: בדיוק. שאל אותו.
3: עוד הפעם.
7: הוא שבר את הקוסטה, הוא שבר עכשיו, אתה מבין?
6: עכשיו אני שואל אני מחזיר אתכם רגע ליצחקי. יאללה.
4: יפה וטוב עשית, וסוף עשית, סוף סוף עשית מהלך יפה. למה? לא, נעים.
3: מצינו, מצינו.
4: די, מכבי חיפה, בוא ניתן להם את הקרדיט. עוד מעט נדבר על הבלם שיש מצב.
6: הלוואי שאנחנו כולנו נקנה כובעים, נאכל אותם.
4: בדיוק, בוא נדבר על הוונדייק שלהם, ונדבר בהמשך.
7: אבל עצוב לך.
6: עוד מעט, עוד מעט. אבל בואו רגע נעצוב לי.
4: לא, פניג'ל, אני שומע אותו, אני...
7: דואג לך. עצוב לך, שתי,
6: חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר, אנחנו פה בהפרעת קשב אחת גדולה. אז תקשיבו. המועדונים הגדולים, אני חוזר ליצחקי, סגורים, נעוצים, נאחל להם בהצלחה. עכשיו, אני שואל אותך פה שאלה, את שניכם, כשני מאמנים, חבר'ה, ברק יצחקי, טוב לו לשבת הרבה זמן על ה... בלי עבודה, ואז פתאום הגיע הצעה מקבוצת אמצע טבלה אצלנו, נתניה כזה, פתח, אתה יודע, אני לא רוצה לפטר אף אחד, אבל אנחנו תמיד מה אני אומר, על הדרג ב' הוא צריך לקחת?
4: קודם כל, ברק יצחקי, כמה שנים הוא מאמן כדורגל בכלל?
7: בדיוק.
4: שנתיים מאמן כדורגל.
7: חיכה לו חוזה מוכן בביתר.
4: זה גורניש, תעזוב, הוא עשה טעות שהוא לא
6: המשיך בביתר. ואז אני שואל שאלה נוספת, האם הוא טעה שהוא לא לקח את ההצעה של ביתר?
4: הוא היה חייב להמשיך בביתר ירושלים. חייב היה ברק יצחקי להמשיך בביתר ירושלים. ברק יצחקי טיפ-טיפה התבלבל. ברק יצחקי לא מבין שמאמן כדורגל זה ריצת מרתון. זה לא ספרינט לשתי עונות ולעשות את העונה היפה עם ביתר ירושלים. בזה זהו זה טעם ונשלם. כי בסופו של דבר ביתר ירושלים ברק יצחקי למעט גביעתו טוב ויש כבוד לגביעתו טוב. לא הביא שום תואר. ברק יצחק היה חייב להמשיך בביתר ירושלים, חד משמעית אני אומר לך.
6: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך בהקשר הזה, גוטי, ואתה יודע, זה שאני ואתה מסכימים, זה נס גדול.
4: זה רע מאוד, רע מאוד. זה רע מאוד, כאילו אני עכשיו רוצה להחזיר עכשיו את ה...
7: אז מה זה אומר עליך, גוטי? מה זה אומר עליך?
4: לא טוב, לא טוב, אח שלי, לא טוב, לא טוב, אח שלי, לא טוב.
6: אתה יודע מה הבעיה, זה החבר'ה שלי, אפרופו, אומרי, אני אומר, החבר'ה בבובה, נשבע לכם, חבר'ה, זה אכברי כדורגל, הם לא רואים אתכם ממטר, הם יודעים הכל, הם כאלה כמו... תקשיבו, אני מקום ראשון בקבוצה. מה זה אומר עליהם?
7: אלא הימורים שלהם בפנים, של בובה.
6: תקשיבו, אני מקום ראשון, ומדבר איתך על אכברי כדורגל, עם מנויים למשחקים, נוסעים, באים, חוזרים. איך אתם מסבירים את זה? אתם גנבים, אתם מוכרים להם פה
3: ההסבר שלי... שאתה נותן את התוצאות אחרי המשחק.
4: ברור.
6: לא נכון, לא, רובן, תראה, הכל מסודר.
3: אצלך התוצאות באות אחר כך.
6: לא, אני אומר לך, לפני, ואם כבר, היו שלושה משחקים ששכחתי להאמר, נשבע לכם, תקשיבו חבר'ה, אבל עזבו אותי, עזבו אותנו, תומר לוי איתנו פה על הקו, תומר שלום לך אדוני.
4: אהלן תומר, אח שלנו, תומר.
7: תומר.
4: מה קורה בית?
8: תומר, יצא. לא הכנסתם אותי לקבוצה של האימורים בסוף.
6: מה, תומר, אתה על הפנים?
7: לא הכניסו אותו, למה להכניס אותו לקבוצה?
8: אני לא פוגע באחד, אני לא פוגע.
6: תקשיב רגע, תומר, מה הלך בבית הדין? הבנו שמה שנקרא, קיבלת עונש יום שלם שם. ספר לנו מה מומי.
8: קודם כל, דיון של 4 שעות, מזכיר לכם את הקטטה בסיום המשחק, מר הגביע בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע. עכשיו, העלו אותי היום בצהריים, שמע קטע. העלו אותי היום בצהריים ברדיו, אמרתי להם, חבר'ה, יהיה דיון 3-4 שעות, אחרי 3-4 דעות, הדיין הראשי יגידו, אולי תגיעו לעסקת טיעון. וזה בדיוק מה שהיה היום. ישבו 3-4 שעות, עכשיו איך זה הולך, תבין. הם מראים, נגיד יש בליץ', אז מראים סרטון של בליץ', מה שהוא עושה, ואז התובע של ההתאחדות אומר מה הוא צריך לקבל ושזה לא בסדר, ואז העורך דין של מכבי תל אביב אומר לא, מה פתאום, הוא לא עשה כלום, הוא מלאך, ואז עוברים לשחקן הבא, וככה עוברים שחקן שחקן, ראינו שם עשרות סרטונים של אותו אירוע, בדרך כלל זה גם אותו סרטון היה, וזה האמת.
4: תומר, תומר, מה זאת אומרת עסקת טיעון? תסביר.
8: אני אסביר. עסקת טיעון אומרת ששני הצדדים, גם מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע, כמובן בהסכמה טובי ההתאחדות, מגיעים לאיזושהי החלטה של אוקיי, הוא רוצה 8, ניתן לו 6 משחקים, נגמור את זה יפה ונמשיך הלאה. עכשיו, את ההסכם טיעון הזה, אתה צריך להביא לאישור של הדיינים, ואם הדיינים מאשרים אותו, 99.9% הם מאשרים את ההסכם טיעון, אז אתה שם את זה מאחוריך וממשיך הלאה. עכשיו אני אסביר לכם מה קורה. כבר עכשיו אני יכול להגיד לכם שמכל קבוצה, לפחות שחקן אחד, יקבל עונש על תנאי או עונש מינימום של משחק אחד או שניים.
4: Okay. אחד או שניים זה ליגה, אני...
8: הליגה,
7: אבל
8: חבר'ה, יש שם שחקנים שקיבלו מבחינת התובע, רוצה לתת להם כמו בליץ' או 8 משחקים, אוקיי? תמיר פרוד, 6 משחקים, אבו רומי, 5 משחקים, הסנטה, 4, יש שם שורה של דבר.
3: הרבה יותר שחקנים של מכבי תל אביב, נכון?
6: ככה צריך לחומרה, 5-8 משחקים
8: שיפסיקו לעשות פשחונה. אבל אלי, שאתה רואה את הסרטונים ואתה שומע את הטיעונים, פתאום מה שאתה רואה בסרטונים לא כל כך תואם את מה שמבקש התובע. אני יכול להגיד לכם פה עכשיו,
4: תן דוגמה,
8: שלי חמודי כנען לדעתי יקבל רק עונש על תנאי, לא יורחק בכלל.
3: אוקיי,
8: הקנטי שבקשו עליו 4 משחקים לדעתי יקבל אולי משחק אחד.
4: בליץ',
3: השכונה
4: בליץ'.
8: אוקיי, לא שכונה.
4: לא, הוא מדבר שרת בטר, נו, עזוב, בוא, בליץ'.
3: בליץ', כמה לדעתך?
8: בליץ', לדעתי, יקבל את בין 6-8.
6: רגע, אבל אני רוצה לשאול במילמעלה של האירוע, חבר'ה.
8: יש את בליץ' ויש את סמיר פרוט, שגם הסרטונים אתה רואה שבאמת אין הרבה מה לעשות, הם אמורים לקבל את אני לא אגיד את העונש המקסימלי, כי אני לא מאמין שהם יקבלו 8 משחקים, אבל בוא נגיד זה ייגמר בשבילהם ב6 משחקים. עכשיו כל שחקן דיבר, כולם היו שם, כל השחקנים הגיעו.
3: מה עם יואב
8: זיו? וכל שחקן דיבר, אמר מה שהוא חושב. האמת, אתה יודע, לשמוע את בליץ' מדבר ואומר, חבר'ה, אני שנה שלמה כמעט הפסדתי משחקים פה בגלל פציעות, ומנסה להסביר מה היה, ומבקש כאילו בית המשפט להתחשב בו.
6: מה הקשר? מה הקשר?
7: מה הקשר? זה נותן לו ראשון להרביץ?
6: אני רוצה להגיד משהו, ואני בכוונה, תומר, לא רוצה לנקוב בשמות, כי אני לא, אני לא, אני לא הייתי כמוך בדיון, אבל במילה מעלה, בואו נתייחס במקרו של האירוע. יש פה מוצר שנקרא כדורגל, משפחות מגיעים, ילדים, חינוך, שיווק, מפרסמים, רוצים לפרסם את המוצרים שלהם ולמתג אותם.
3: משמשים דוגמה, אלי.
6: ופתאום הם מקבלים מכות.
3: משמשים
6: דוגמה. מה זה השיט הזה? הוא לא שיחק, הוא נפצע. הלו, מה זה, בתמחוי פה? תגיד, אני לא רוצה לקרוא בשמות, הם מקבלים את השכר של הממוצע במשק? חבר'ה, זה לא נורמלי.
8: אתה חבק 100%, וכל השחקנים גם לקחו אחריות ואמרו קודם כל לפני.
6: כל מי שמעורב בקטטות כאלה, תעיף אותם 5, 6, 7, 10 משחקים בחוץ, ואז נראה אותם הולכים מכות, וכנס מטורף, ואז נראה אותם הולכים מכות.
8: אז חלק באמת יקבלו 5-6 משחקים, חד משמעית.
6: כנס מטורף, כנס מטורף, הרחקה, וחלס.
4: מה הסיפור? מה הסיפור של יואב זיו באירוע?
8: יואב זיו באירוע, לפחות על פי כתב האישום, נתן 3 ביתות. ברכיות זה נקרא.
3: רואים את זה? רואים את זה?
8: רואים את זה בסרטון, הוא טוען שזה היה ברכיות להפריד, ולא ברכיות, הוא טוען בכלל שמי שנפגע היה שחקן שלו.
3: אפשר להפריד עם ברכיות?
4: לא, אני חייב להגיד משהו, רגע, עצור, עצור, אני חייב להגיד לך משהו, רובן.
6: אני בכוונה לא מתייחס לשמות.
4: יואב זיו.
6: אחלה גבר, כן?
4: היה שחקן שלי,
6: אחלה גבר שבעולם.
4: התחלת. תקשיב רגע, תקשיב רגע.
6: לא, אני לא נכנס לשמות.
4: התחלת עם היבובים, התחלת עם הנוכלויות וזה. יואב זיו, שהיה שחקן שלי, והכל הסופרלטיבים שתגיד עליו, אני בא ואני אומר לך שהוא קצת מרשה לעצמו יותר מדי על הקווים כמנהל מכבי תל אביב. איך אני?
6: סבבה, אני אומר דבר כזה.
4: זה מה שאני חושב.
6: בוא לא נכנס שמות. רגע, בוא לא נכנס שמות.
4: רובן, אתה רואה את רואי יואב זיו במשחק.
3: לא, אלי, גוטי, אני יותר... גוטי, למה? אנחנו רוצים להיכנס לשמות.
6: לא, בסדר.
3: למה לא? אתה לא רוצה, בסדר, אנחנו רוצים.
6: הכל בסדר, אני לא אומר בואו לא נכנס. אני רק אומר, אני באופן אישי, לא רוצה... ברגע שנכנסים לשמות, ופה ברכית, ברכית להפריד, ברכית לתקוף. חבר'ה, NBA, יש קטטה. מי שלא זז הצידה נהנש, ביי, תודה רבה להתראות, עזבו אתכם ברכיות להפרדה, הוא יגיד רגע,
3: פה זה מעבר לשחקן.
8: זה לא שבאמת הם מענישים ופה בכדורגל לא מענישים.
4: תומר, את הכל הסרטונים...
8: יכול להיות שאנשים פה בכדורגל יותר חמורים ממה שקורה ב-NBA, עם כל הכבוד.
4: תומר, את כל הסרטונים האלה, דרך אגב, כל הסרטונים האלה, מעניין אותי לדעת, האם מיץ' גולדה רואה את הסרטונים האלה?
8: ברור שהוא רואה.
4: אם הוא רואה את הסרטונים האלה, אני בא ואני אומר לך שליואב זיו יש בעיה. איך אני?
8: קודם כל, אני לא שולל את מה שאתה אומר, אלי. אני חושב שאתה מבין עניין ואתה יודע. דבר שני, יכול להיות שבמכבי תל אביב, קודם כל מחכים לראות מה יהיה החלטות של בית הדין. ודבר שני, צריך להבין, בוא, מכבי תל אביב הגיעו לשם על מנת להגן על יואב זיו בחירוף נפש אפילו.
4: הכל בסדר.
8: אז אני לא...
4: גם אם אני מורן מאירי, אני מגן על יואב זיו. זה התפקיד שלי. אבל התפקיד בסדר. שלנו כאן... זה לדעת, לומר, את מה שצריך לומר, גם אם זה לא מוצא חן במישהו.
8: אבל אלי, אתה דיברת על מיץ' גולדר, מה זה קשור למה שאתם אומרים? דיברת עכשיו על מיץ' גולדר, איך הוא יגיב?
4: אני אגיד לך למה. כי אנחנו מכירים את מיץ' גולדר, ואנחנו מבינים שמבחינת ערכים ומבחינת התנהלות, אנחנו מבינים למה הוא מכוון, הבעלים של מכבי תל אביב.
6: אני צריך מה שנקרא להרוס את הסיפור הזה וסכם, אני רק אגיד דבר כזה. תומר, אתה אמרת, אלי, אם אתה אומר משהו, אתה מבין מה אתה אומר, התכוונת לגוטמן, אני אקח את זה לרילס כלפיי, ועל כך אני מודה לך. שוב.
4: אתה מבין.
8: יאללה, נו.
6: שוב, תודה.
4: רב נוכלי.
6: תומר, חיבוק גדול,
8: חייבים לצאת. אנחנו עכשיו מגיעים אליך, אז מה זה משנה?
6: תומר. הטלדר עם הביטקוינים פה למטה.
4: תומר.
3: רגע, הוא לא התכוון לאלי, אליי.
4: תומר, אח שלי, נסיעה טובה, זה רב נוכלים, תומר, נו, באמת.
7: יש לך בקי.
6: היידה. טוב, חברים, המסעית עם הביטקוינים פה, אני הולך לקחת לנו קצת, לכו שתו מים, חוזרים מיד. היידה, פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השירות.

0: השכר ולאישור הגורם המממן.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
15: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
16: 107.5 רדיו חיפה.
17: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
18: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
19: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, בערוץ הספורט. שימו לב איך...
20: כן,
19: רובן ככה מסתדר את הזה, אתה יודע למה? כי הוא בלחץ מגוטי, גוטי פה מחזיק את כולנו.
21: מה קרה לך? גרמני זה הוא, בוא, תתקדם.
19: חבר'ה, שאלה לי אליכם, יש ברנש, תעזרו לי בשם בולקר, רדיניו בולקר.
21: בוא נעשה סדר. רדיניו בולקר.
19: אוקיי, רדיניו בולקר, אוקיי, הוא לפי מה שאנחנו מבינים משתכנע אחרי שיחה עם שרי וחותם ויחתום במכבי חיפה. הסכום מדובר על 300 אלף יאורו. מה אנחנו יודעים על זה, רובן? מישהו יודע על זה משהו, על הברנש הזה? שמענו משהו על הברנש הזה? האם זה פיטר רק בבית? האם זה...
21: קודם כל...
20: לא, הוא בא בתור בלם במקום סק.
19: לא, ברור.
21: מדובר פה... בשחקן באמת מאוד מאוד איכותי, אבל בשחקן, רגע, בשחקן שעבר פציעות, עבר גם רצועה צולבת, עבר גם רצועה צולבת, עבר גם פציעה משמעותית בקרסול, משחק בהדרספילד,
20: חלקי חילוף.
21: זו קבוצה בליגה השלישית באנגליה, ליגה קשה מאוד, אבל הוא התגבר על הפציעות האלה, ובעונה האחרונה הוא באמת הפך להיות אחד השחקנים הכי אהודים על האוהדים של הדרספילד. זה בלם.
20: מעניין.
21: שטכני מאוד, קצת נכנסתי בווייסקאוט לראות, כי עניין אותי. זה בלם טכני מאוד, בלם שמבחינתו, את מי הוא מנסה לחכות, זה את וירג'יל ואן דייק. זה השחקן שמבחינתו זה הטופ. הוא טכני, מיקום טוב, חסון, משחק ראש טוב. התחיל את הקריירה, רובן, תתפלא, בתור מגן ימני. זאת אומרת שהוא טיפ, שהוא מהיר יחסית לגובה. כל הסיפור פה, האם הוא, האם מכבי חיפה תקבל שחקן בריא?
20: מעניין, כי זה שחקן שני שמכבי חיפה מביאים, שהוא עם פוטנציאל ענק, ועבר פציעות כמו בנסון. זאת אומרת, שניהם, אם הם יביאו את היכולת, את האיכויות שלהם,
21: יודע למה?
20: למגרש, כן, רגע, אם הם יביאו את האיכויות שלהם למגרש, ויצליחו, אז תוספת מצוינת.
21: מכבי, חיפה, אין להם שום אפשרות, אלא, מערכת הסקאוטינג אני מדבר, אלא ללכת על בטוח. ללכת על בטוח, בזמנו זה היה צ'רון שרי, שדרך אגב,

0: עכשיו,
1: זה היה, אבל הוא... באמת, זה
2: לא,
1: היה...
2: לא, רגע.
3: זה, אבל... זה מן הכלל.
1: אבל זה חוכמה בדיעבד, אני גם יודע את זה, אבל... אבל...
2: למה אני התכוונתי?
1: בפיגורה, בפיגורה משוגעת.
2: למה אני התכוונתי? מכבי חיפה היום לא תלך על בחור צעיר בין 22 למשל, שמזהים פוטנציאל, ישביחו אותו, ויום יבוא גם ימכרו אותו, שיאנקל יעשה איזה חבילה. לא, לא מעניין אותם, רוצים ללכת על בטוח, רוצים שמות, וכאן הם מוכנים טיפ-טיפה...
4: הפוך מהמודל של מכבי תל אביב.
2: נכון, וכאן הם מוכנים טיפ-טיפה להסתכן, כי השחקן הזה עבר פציעות. זאת אומרת שאם לוקחים ועושים לו את כל האולטרסאונד ורואים שהוא בריא עם כל המשחקים בתקופה האחרונה שהוא עבר בהדרספילד ושיחק את המשחקים האלה, אז זה מבחינתי הטייפ שמכבי חיפה מכוונת.
4: אני דווקא בעד כן ללכת על חבר'ה צעירים כמו מכבי תל אביב, כמו שהם הלכו על ורלה, כמו פטאצ'י שהיה,
3: מילסון.
2: בסדר, אבל מכבי חיפה, רובן, רובן, אבל עברת, אמרת מקודם שלא ייתנו לברק בחר הרבה חבל, נכון? זאת אומרת שאותו ברק בחר, וגם אני רפאלוב יודעים, שאם הם לא מביאים את התפוקה בעשרת המשחקים הראשונים, יש בעיה במכבי חיפה. עכשיו, אין לך את הזמן הזה לקחת איזשהו ילד עכשיו בין 22, יש לך מספיק ילדים מהמחלקת הנוער שאתה צריך לדעת לגדל אותם. אז לכן, בתוך כל הילדים שיש במחלק...
4: לא פוסל את מה שאתה אומר, אני פשוט בחשיבה העתידית.
2: זה נכון.
4: זה צריך להיות, זה מה שצריך,
2: זה הסיפור,
4: לעשות.
2: אז תעשה אליפות,
4: חשיבה צריכה להיות לבנות שחקנים, נכון? ולקדם אותם,
2: אבל כך עכשיו תקדם את כל הילדים, כן. האלה שעלו
4: לא,
2: בשנה
4: יש,
2: שעברה
4: יש, האמת, למכבי חיפה היום יש חבר'ה צעירים שהצטרפו לרוטציה, ראינו אותם בשנה שעברה,
2: הזרים,
4: יש להם את הפוטנציאל.
2: הזרים צריכים להיות בסיס, כמו היו שרי וכמו היה פיירו וכמו היו השחקנים שעליהם היו קורנו בזמנו, השחקנים, כן, אבל... האלה
4: במקרה של מכבי חיפה חסרים להם דווקא הישראלים גם המובילים.
1: הם לא טוען שבלי ישראלים
4: מובילים, והיו במכבי חיפה בשלוש אליפויות.
1: אתה לא רץ קדימה, לא משנה איך תהפוך את זה.
4: בשלוש אליפויות היה גם את נטע לוי,
2: אצילי,
4: וחזיזה.
2: אמת,
3: ישראלים, אבל...
2: אבל נכון, בגדול,
1: השלט חזק,
2: הישראלים כן. היום הטובים ביותר נמצאים בביתר ירושלים, חברים, יסלחו לי, גם מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע. הישראלים הטובים ביותר, שהרוב, התמהיל,
1: כמה משמעותי ירין לוי, גוטי?
2: משמעותי מאוד.
4: ירין לוי.
2: משמעותי מאוד.
4: מרדכי שהם הביאו מקריית שמונה.
2: נכון, שחקן איכותי.
4: רטנר, יש את אזולאי. יש, מתחיל להיבנות שם סגל.
1: מתחיל להיבנות משהו צעיר.
4: שלד טוב.
1: ומעניין מאוד.
2: אלה זקוקים לזרים איכותיים.
4: נוסיף את שני הבלמים הצעירים.
1: עם ניסיון.
4: אלעד אמיר.
2: אלעד אמיר, יש לי בעיה.
3: איך אני מת על הבילדה הזה שאתם עושים כל קיץ בחיפה שם המרימים.
2: אלעד אמיר.
3: ואז באוקטובר מתרסקים שם והולכים לחוף דדו. אני מת על זה, מת, מת. תמשיכו לעשות בילדה, תמשיכו.
4: אין בעיה.
3: בונים קבוצה, בונים שחקנים, תמשיכו.
2: מה הסיפורים?
1: מה יפה פה?
2: מה הסיפורים, אלעד?
4: הפציעות, הוא לא מצליח לצאת מהפציעה,
2: הבנתי שהוא יוצא לחול?
4: כן, הוא רוצה לנסוע לחול. אני בעד לנסות משהו שונה, אתה יודע, שם. בכל זאת, כן, אבל אלי, בכל זאת, אתה גם יודע, כשמדובר בשחקנים בליגות באנגליה, באיטליה, בצרפת, שחקנים ששווים מלא כסף, אז בטוח שגם הטיפולים שלהם והשיקום הוא הרבה יותר טוב. אין מה לעשות. כנראה גם משקיעים בזה, ואני הייתי באיטליה, באיזר קונטיק, בבולוניה, ואני יכול להגיד לך מה שאני עברתי שם מבחינת טיפולים, והחזירו אותי מבחינת הכנה לליגה, הכי טוב שהיה לי.
2: אז אני כן, אבל לא
3: יודע כמה, אז אתה יודע, רותי, כמה עוגות בטח נתנו לו שם באיטליה?
4: רק פסטות.
3: כמה תרמיסו אכלת? תגיד לי כמה תרמיסו, איזה פסטות אתה?
4: האמת, התגעגעתי לך, שלמה, מזמן לא דיברנו קצת.
3: אני לא התגעגעתי לך בכלל.
2: אולי אבל מאז שהיית שחקן רפואת הספורט בארץ השתפרה.
4: השתפרה ושם עוד יותר.
3: לא להשוות.
2: זאת אומרת שאם מכבי חיפה מקבלת החלטה להוציא את אלעד אמיר להשתקם ולחזק את עצמו, כי כל היתר יש לו. בוא נחת, חבר'ה, תקשיבו טוב, מדובר פה בחתיכת בלם מאוד מאוד כישרוני, שיש לו הכל, חוץ מדבר אחד. אין את הפיזיות, אין את העוצמות, אין את החוסן לעמוד בפני המאבקים האלה והתיקולים האלה, כי כל היתר זה טכניקת מסירה, זה טכניקת ראיית משחק לעומק, זה עברה מצד לצד, זה... וואו.
1: עוד ישראל... גוטי, אני עושה לכם פה קאט כזה רגע, מה שנקרא קאט חרקירי קטן, צ'ק צ'ק. דולף חזיזה, יש דיבור על חול? יש חיה כזאת? או שאנחנו היינו...
4: וואלה, הייתי מאחל, קשה לי להאמין.
2: איפה חול?
3: למה, יכול קפריסין, יכול...
2: קפריסין טוב.
4: יאללה.
2: קפריסין טוב, הנה אותה קבוצה שביתר ירושלים.
1: כזה, בוא, אנחנו לא יודעים על ריאל מדריד ולא על אייאקס אמסטרדם.
4: אחלה, אני מאחל לו.
2: אחלה קפריסין, תקשיב טוב, כדורגל, הכדורגל הקפריסאי, זהו זה. הליגה הקפריסאית לא נופלת מהליגה הישראלית. הנה, אתה שומע?
1: גם קצת שקט מכל האירוע הזה, מרגיש לי על הלב, הוא בחור זהב, שם הרבה למועדון.
2: לא רואה.
1: אני לא יודע מה קרה, שוב, לא אני יודע מה קרה, מי הודיע, מה הודיע, עוד פעם.
2: דולב חזיזה. הנה אני בא ואני אומר לך, אני לא יודע, אני כמעט משוכנע שלאומוניה ניקוסיה האלופה הוא לא יגיע, אבל יש מועדונים טובים בכדורגל הישראלי, הקפריסאי, אייק לרנקה, והפועל ניקוסיה, ופאפוס, ואריס סלוני,
4: ואריס
2: תימסול, ואני בא ואני אומר לך שהליגה שם טובה ואיכותית, ויש...
1: מה זה, פאפוס איפה את מכבי ונתנו עונה נהדרת, הלוואי פאפוס, הלוואי בשבילו,
2: הלוואי ויצא לליגה בקפריסין,
1: לשטוף מיד,
2: עוד
1: שם שלא מרוצה מהצעה שהוא מקבל, קבל, ככה ממש לפני הפרסומות, מיגל ויטור, אנחנו שומעים, מבינים שהוא לא לגמרי מרוצה מההצעה שהוא מקבל. מה אומרים חבר'ה, מיגל ויטור בכל מחיר באר שבע?
2: כן, אני חושב שזה בעיה. מיגל ויטור, ממה הוא לא מרוצה? מהכסף שנתנו לו?
4: כן.
2: רובן.
1: תראה,
4: נראה לי שקר.
1: גוטי. גוטי.
4: אני חושב שיוצא להבין.
1: לא בונים עליו, אני חושב שגם מדובר גם בדקות משחק. מה אם אתה קוז'וך, מה אתה עושה? אם אתה רן קוז'וך, מה?
2: משחרר.
1: מה אתה עושה, מיסטר? ממש.
2: משחרר.
1: בכותר. משחרר.
2: כן.
1: רובן, גם אתה משחרר?
4: אני בא ואני אומר לויטור, תקשיב, אני מוכן להשאיר אותך פה בסגל, שאתה תהיה שחקן משלים, תעזור לי כמו עוזר בתור שחקן.
1: על המגרש.
4: על המגרש, בחדר הלבשה. אני אעזור לך לבנות את הקריירה שלך, המשך הקריירה שלך כמאמן.
1: אתה אומר לו, בוא, קח בייביסיטר. בוא, תעשה לי בייביסיטר.
2: באחת ההשתלמויות,
4: אחי... רק באופציה כזאת, באופציה שאם הוא דורש לשחק, אל תפריע לי, תודה רבה.
2: באחת ההשתלמויות הכי משמעותיות שהייתי כמאמן כדורגל, נפגשתי ואמרתי לך את זה, את הסיפור פעם, מיסטר אלי בן דוד. שאלתי את הגדול מכולם, את סר אלכס פרגוסון, תגיד, תן לי עצה אחת. מה הוא אמר לי? לדעת, בתזמון הנכון, להשתחרר מהכוכבים. להיפרד מהכוכבים.
1: טוב, חבר'ה, וזה, אפרופו כוכבים ואפרופו להשתחרר, אני משתחרר מכם, כוכבים שלי, יורד לאסוף פה זהב, הגיע לי עוד זהב, אז אנחנו...
2: יפה עשית.
1: נצא לפרסומות.
4: שלח את המצאי פה גם, כן, מה יש?
1: לא, לא, היא פה, זה רנו, זה רנו, בואו. רובן, זה רנו, זה צרפתי פריז. חבר'ה, פרסומות, כוכבים שלי ומיד חוזרים, היידה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: מת מתחילה ברכב הנכון. Best Car, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת. רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר,
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
16: אקספון.
15: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
17: ים, קפה, טיילת עם חברים. דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
18: דוניט סלאט ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
17: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: 107.5 רדיו חיפה.
14: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
8: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
12: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו לקראת סיום, עוד כל מיני עדכונים קטנטנים ברשותכם, אבל נגיד קודם כל, שלום לך, שלום אלה, מה שלומך?
16: מה נשמע? הוא, עכשיו אתה נזכר, תגיד לי שלום. איפה אתה? לא, כל התוכנית תגיד לי איפה.
12: לא, אני, אתה יודע, רציתי...
20: מה זה הכבוד הרעוע הזה? מה זה, שלמה?
16: תבין, סמני צחוק או סמני? בוא, אני, שלחו אותי לעצות, תבין, שלחו אותי לעבודה, והוא
21: תמיד... אני בכלל, אם הייתי יודע שאתה עולה, הייתי הולך.
16: מה אתה אומר? יאללה, בוא נתחיל, יש איזה פתיח לדבר הזה.
12: שימו לו פתיח בבקשה לשלם עליה לפינה החמודה שלו, הכנו לו פתיח. אפשר? אפשר לקבל את הפתיח או שזה אין סיכוי כזה? אז הנה, בבקשה, הוא שואל אותי איזה פינה. דור שואל איזה פינה. של שלם אלה שם, שם, טוב. תתחיל בלי פתיח.
16: בוא נתחיל, אז אני בוא נתחיל כמו בני אדם. ערב טוב לכם. רגע, רובן איתכם?
21: כן.
16: אז רק ערב. טוב, אני שלחו אותי מבקר, תקשיבו, שלחו אותי להיות מבקר המזנונים באצטדיונים מטעם פיפה. עכשיו, אני הייתי בטוח, אתה יודע, שראיתי את רובן. בסוף מה זה היה? זה הייתה עמדת כדאיף שלו על די אלג'יריה בכלל. אבל לא משנה, לא חשוב. מה, אוקיי, מה? אוקיי, סתם אוקיי. לא משנה. בכל מקרה זה בושה וחרפה מה שקורה. אני אגיד לכם, פשוט בושה. זה לא להאמין, האמריקאים האלה, אין להם סטנדרטים. שלחו אותי למיקסון, אוקיי? הייתי בטוח מיקס, יהיה עגל כבש, עגל פרגית, משהו, אתה יודע. התכוונו למיקס של עיתונאים נחלולים כאלה, כמו שלמה וייץ שמחפשים, אולי נדבק להם איזה סקופים בתוך הנעל שם. עכשיו, יהיה מפגש תרבויות קולינרי בסוף, אני לא מבין, מה? מה? הטורקים הודחו, התיישבו על שיפוט של הדונרה, ההולנדים גמרו אותי עם הצ'יפס ומיונז, והגרמנים, מה עושים כל הזמן? מה הם שרים? מה הם שרים כל הזמן, אה? שרים לגוטמן. הופ, גוטי, הופ, גוטי. תקשיב טוב, צריך לקפל את המונדיאל הזה, צריך לקפל. תשמע מה אני אומר לך לקפל.
20: אז אם אנחנו רוצים לקפל את המונדיאל, אני רוצה לשאול אותך שאלה. טוב, לא את שלמה, אני רוצה לשאול שאלה.
16: למה לא?
20: אני רוצה לשאול את...
16: אני את המורה שלך, לא?
20: כן, אבל בוא, אני רוצה לעלות פה משהו. דן גלזר, בית"ר ירושלים, בטירוף להביא את דן גלזר. על מה הטירוף, כאילו, אני לא מבין.
12: תשמע, יושב אלמו כהן וחושב שזה ראוי ורוצים להביא אותו.
21: ההתאמה שלו יחד עם בוריס אינו, לא רואה את זה טוב.
20: אני חושב
21: ש... אני רואה זה הגנתי מדי, זה לא השילוב הנכון.
20: אני, כשאני מסתכל על ביתר ירושלים, אני קולט, אני מבין את אלמו כהן, את הגישה שלו, את העוצמות שהוא רוצה להביא, ודן גלזר יש לו עוצמות. אין שם לדן גלזר משחק טכני מי יודע מה, אין משחק עומק מי יודע מה, ובסופו של דבר, אלא אם כן הוא רוצה להקפיץ את בוריס אינו מדרגה אחת קדימה, וכאילו שמונה, ולהשאיר את דן גלזר לשש. יש, הבנתי.
21: לא יודע אם אינו יכול לשחק את זה, את השמונה.
20: כשמדובר היה על דור פרץ, שאנחנו כמעט משוכנעים שהוא יישאר במכבי תל אביב, אז אני עוד יכול להבין את הטירוף שיש בביתר ירושלים. אני חושב שמבחינת דן גלזר הוא שחקן טוב, אני לא בטוח שהוא יכול לעשות את קפיצת המדרגה שרוצה ביתר ירושלים בעונה הבא.
21: אני איתו.
12: אוקיי, מעניין, מעניין. עוד משהו קטנטנג'יק ממש בשפיל של השפיל של השניונת האחרונה. לרנקה, שהולכת לפגוש בעוד פחות מחודש בקונפרנס את ביתר ירושלים עם מסע רכש מדהים. עד כמה, גוטי, אתה מכיר את הליגה הקפריסאית, עד כמה זה משוכה שביתר תתקשה בה?
20: כמו שמכבי תל אביב, התקשתה מול פאפוס. לא פשוט.
12: אתם זוכרים שכולנו דיברנו על פאפוס שמכבי חייבת לעבור, חייבת לעבור, פתאום פאפוס באה, נתנה לה סתירה,
20: היא לא נתנה סתירה,
12: ועשתה אחר כך עונה נהדרת באירופה.
20: נכון.
12: נתה סתירה, גוטי, אנחנו ישבנו פה ואמרנו, וואלה, מכבי צריכה לעבור את פאפוס.
20: אתה יודע מה, ראיתי עכשיו רעיון עם ג'וזה מוריניו, וג'וזה מוריניו אמר, בכדורגל בסופו של דבר צריך לדעת לנצח. זהו. תפסיקו לבלבל את המוח.
12: אמר את זה מי שלא מוצא את עצמו כבר 13 שנה.
20: הנה, התחלת. מי אתה, אלי בן דוד, שמדבר על ג'וזה מוריניו? בחיית רבה, עכשיו אתה רוצה שגר אותי לקראת סוף
16: התחום. שוב לא הגיע לשם.
20: תקשיב, פניג'ן, תרגיע.
16: אני מרגיע.
12: מוריניו הרבה מעבר לשיא, הלוואי שאני מתבדה והוא ייתן פה עונה פגז בריאל.
20: אני מת שהוא ייקח אליפות.
12: מה לעשות?
20: אליפות, הלוואי וייקח אליפות וגם את ליגת אלופות. אחלה ג'וזה מוריניו. תגיד, יש לי שאלה אליך.
21: היה להם או קוז'וק או מוריניו.
20: תגיד, אתה מכיר הרבה מאמנים? תגיד, אתה מכיר הרבה מאמנים שזכו עם פורטו בליגת אלופות?
21: הייתי במשחק הזה.
20: תגיד, יש דברים כאלה.
21: נגד מונאקו.
12: 200 שנה.
21: נגד מונאקו, אלי.
12: הוא לא פוגע.
21: אלי, הייתי במשחק הזה.
12: אבל אתה יודע למה אני מבלבל את המוח?
20: תראה את זה.
12: אלוושיק, אלוושיק.
21: זה היה בגרמניה.
12: אלוושיק יחזור לעצמו. הוא צבעוני, אנחנו אוהבים כאלה בינתיים. שימו לב, זוהר בעלול הגיע היום, ולא דני בוי.
0: חברות וחברים, אני אקריא לכם את הקרדיטים, אז בואו נגיד ככה, ערך את התוכנית. היחידי בעולם שהמחשב שואל אותו, אם אתה בוט, הוא עונה טריפוליטאי, תום גל. נפיק באולפם, בנם הביולוגי של דור פרץ, אמנור סולומון, דור סולומון, בדיגיטל, אומר אין מלך. טכנאי שידור, טכנאית, ברדו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדו לאט, אריק בן אריה. ברדו ירושלים, הטכנאי הוא הוותיק שבטכנאים, המאסטר בטכנאים, והקרוז, אריה סופר. באולפן, חשב שאנרגיה ארוכה מכינים מנזלת, אלי בבק בן דוד. טבע את הביטוי, אם אין אני, אם אני לי, מי לי, אלי גוטמן. גרם לנו לאכול את הכובע עם רונלדו, ואף כובע לא יושב לו על טלטלים, ראובן עטר.
20: תן לנו, אבל תן לנו.
0: במקריא לגוטי את כותרות העיתון בתור פניג'ל בכל שבת בבוקר, ניקו ג'מאל.
20: תן לנו אחד, תן לנו אחד הכדור בתקרת הרשת, תן לנו אחד.
0: הכדור הולך לפני מה לתקרת הרשת?
20: בדיוק, זה.
12: חברים, קריאת אליעזר.
20: קריאת אליעזר, בדיוק. עכשיו אתה נותן לנו את האנרגיות לסיום התוכנית. איזה גדול.
1: פרסומות וחוזרים.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
10: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
11: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
12: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
14: אקספון.
13: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
15: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות סיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
16: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
17: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים הבית.
19: רצועת הלילה.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
14: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אישה בהיריון נפצעה באורח בינוני בתאונת שרשרת בכביש אחת במהלך מחאת הענק נגד מעצר עריקים חרדים. התאונה נוצרה בעקבות מספר מפגינים שהעטו את נסיעתם בצורה חריגה. עומסי תנועה כבדים נרשמים בכבישים ברחבי הארץ, בהם בכבישים 1, 4 ו-6 בשל אלפים שנוסעים בשיירות ענק לכיוון כלא 10. עם זאת, בניגוד לציפיות, לא נרשם שיתוק מוחלט בצירים מובילים. מהמשטרה נמסר כי תנועת כלי הרכב אינה תואמת את הסיכומים שנקבעו מראש עם מארגני המחאה, וככל שתימשך הפגיעה במשתמשי הדרך או יבוצעו חסימות בלתי חוקיות, המשטרה תפעל בהתאם לסמכויותיה. בתוך כך, אימותים תועדו בערד ובאשדוד בין מפגינים לבין עוברי אורח. אלוף משנה אורן פורטל, שהיה אמור להיכנס בקרוב לתפקיד קצין הלוגיסטיקה הראשי של צה"ל, הודיע היום על פרישה מצה"ל בנסיבות אישיות. כך מפרסמים לראשונה כתבינו לילך שובל ועידן אבני. ברקע ההחלטה, ככל הנראה גם טענות של פקודיו בנוגע להתנהלות בעייתית. כמו כן, פיקד פורטל על קצין שמת בתחילת המלחמה בנסיבות שעדיין נבדקות. מדובר בקצין השני שפורש מצה"ל בחודש האחרון בנסיבות אישיות, אחרי תת אלוף ישראל שומר שהחליט לסיים את תפקידו בשל יחסי מרות עם פקודה שלו. מדובר צה"ל טרם נמסרה תגובה. על רקע ההסכם עם איראן, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי ארצות הברית לא תעשה דבר שיפגע בביטחון בעלות בריתה באזור המפרץ בכל הנוגע להתנהלות מול איראן. בהתייחסו לגזרת לבנון אמר כי הסיבה היחידה להימצאות כוחות ישראליים במדינה היא פעילות חיזבאללה וירי הרקטות לעבר ישראל. בעקבות סיומה של עדות נתניהו בתיקי האלפים, שופטי ההרכב קבעו כי לאחר החגים, המשפט יתנהל 5 ימים בשבוע. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מציינת כי בשלב זה יזומנו עדי הגנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
22: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
23: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
24: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
24: יהיו נקניקיות שוריסו.
25: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

זה שמונה יופה לך גם ככה פעמים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מחוק הבא

0: פוחד שנעים לי, ולא פוחד שרואים לי, העולם הזה דפוק.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.

Tirabu. Tirabu. Tirabu. Tirabu. Tirabu. Tirabu.